Jag kan säga att det är mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ju ibland att det blir så, såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför en natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju. Ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också gjort lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020-99-5500. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver: nu är ju järnnötterna och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag cyklar till jobbet nu. Det var ett varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade dit så var det faktiskt, jag åkte i kort t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade, men jag tyckte samtidigt att det var så skönt, för man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver: jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstigheter för att hålla sig vaken någon natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Christian skriver: jag jobbar ju 6 nätter i veckan så jag håller mig vaken med vaken. Energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen. Och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller hur? Vad har du för taktik? Har du någon speciell sak du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Piteå. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Motley Crues med Fallin. Här är Vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien första, som är den första.
0: Första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu.
1: Ni
0: att
1: kör.
0: Vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra så där. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara av sig till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den och hur länge den var framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm. Det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Mm. Så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Opalite med Taylor Swift, som vi alltså får säga grattis till. Inte bara är hon världens rikaste artist, hon är också nu den yngsta att bli invald i denna anrika anrättning. Kul att vara med oss. Vi pratar ju här och har pratat om att hålla sig vaken, och ni får fortsätta göra det, för Lisa kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget så där för att kunna förspela. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up. Lil Al-Fadji har släppt ny musik, Monica Mack och Lars Kristers. Får se hur många vi hinner med. Jag tänker ändå att vi ska ta och börja med Backstreet Boys. De har släppt låten Bottle Up, alltså. Och den låten, den kommer här.

Där kom Backstreet Boys nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgrens nya låt från den nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningen hon gjorde, och typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hörde henne nu. Det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober. Sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern. Så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Christers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med Peter P4.

0: Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfadji fick ju en superhit med Delului. Melodifestivalen tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfadji upp den här Delulu med en ny låt. Och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset. Hon har chips i sin påse. Jag har dippen och såsen. Oui,

0: Fadjes nya låt, och vi hade med Lilla Al-Fadji med hjälp av Micke Cederberg som ju träffade Lilla Al-Fadji när det var Allsångs presskonferens där man gick och ja, presenterade årets artister, och då sa han så här till Micke Cederberg.
1: Det känns som en vanlig dag på jobbet. Så jag är här för att underhålla Sverige. Liksom. Sverige är för litet. Jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans. Så jag tänker, jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello, vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor. Så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju, vad heter det, överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Al-Fadji. Vi hade med Micke Cederbergs möte med honom tidigare i veckan. Kul att du vaknar med oss, kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet faktiskt. 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här. I natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan, fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byns ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt. Och ja, den här låten har hon skrivit själv. Och det heter alltså Annars då. Kutt vaken med oss. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan under natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den här fredagen sen anländer kommer Götaland och Svealand få soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart i mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i Vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity här i Vaken med Petra P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 P4, och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare i natt. Jag tänker ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger och jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak. Jag tänker jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka har tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, den officiella kampsången och det blev den här. Låter inte explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markoolio och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM ett anslåt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Ett annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: Jens och en 7-årig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé. Och då byggde Frej Larsson och Joe Mbata en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM-et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt...
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tid och Linné Henrikssons Bäst när det gäller blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Aniston Demine, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Thomas Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GS-barnen, Hanna Friberg, Bransa City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enats som någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Ja, vi känner att det är rätt i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Sillas här i Vaken med Peter Sundberg som håller sällskap ända in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och där är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion, 35% Young Americans och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten producerade ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju, i efterhand har tolkat som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years, som jag BBC har visat, de visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg. Igår,
1: vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar, okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej, men
0: varför jag
1: var
0: sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer det dubbla, typ.
0: Men
1: vem
0: det
1: köpte
0: var,
1: den?
0: Det var, vem som köpte den?
1: Mm,
0: det
1: var,
0: finns
1: var
0: ingen
1: det?
0: Information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år så såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Mm. Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Så vacker.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han, McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter jag gärna på väggen.

0: Ida lovar med packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en så jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt. Och
1: ja,
0: det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag liksom...
0: Alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag blev
0: väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det här är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor. Mm. Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte... Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du och jag hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag.
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige nu. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Mm. Jättebra.
0: Folk kommer att folk att tänka, shittar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mera mål.
1: Där cyklar
0: kommer
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Ishockey. Därför kommer jag att tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål för Sverige har inte ens spelat en enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag.
0: Mm.
1: Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille i morgonnatt under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom. För att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt.
0: Nej,
1: för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan så är det ju rumpan. Han kommer ju ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigans spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon... Det här är väl
0: jo,
1: hennes sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... ja, hon är... Jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Okay. Så alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt. Mm.
0: Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så här floozy.
0: Ja.
1: Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.
0: God

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är, klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Summer med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm. Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man sådär bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slå på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar, är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är så sådär 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är, ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren. Så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där. Men det ska gå att ta sig passera bara lite trångt. Men man kan ringa in, som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan. Om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras. Men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så att
0: det kanske är den högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg, dessförinnan Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan Atlanten och

tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är en av de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter där och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Ser fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaka med P3 och P4. Datoran Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida med hon? Jag liksom inte... Det står ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det, halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en, ja men, dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40, som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har inga mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det var det. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få ekot tillsammans med Sofia Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Men Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag har börjat gå i flipflops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för naturen. Det är så torrt annars.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är en ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullång lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt. And we go.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Nu får du berätta. Hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt, och det har liksom, jag har väl fått det ifrån farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer, och så man sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och lossade och körde och liksom. Så det har väl kommit därifrån.
0: Mm. Jag fick ju lite bilder på dina traktorer innan vi pratades vid här, och för mig då som inte kan så mycket om traktorer, jag ser ju inte jättestor skillnad på en sån här traktor och en ny traktor.
1: Nej, men den stora skillnaden är väl att på de äldre är ju mycket mekaniskt istället för att nyare är ju mycket elektroniskt istället då. Det är väl den största skillnaden skulle jag väl tro.
0: Mm. Och vad är det som är så speciellt med det, tycker du?
1: Ja, men det är ju förbannat roligt. Mm. Och, ja, men roligt att köra, och det är en helt annan körkänsla i dem. Man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom. Ja. Det är ju helt annorlunda mot nytt.
0: Mm. Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
1: Ja, det är lite vad man föredrar. Ja. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorer och hålla dem i skick. Och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
0: Mm. Men du använder de här i jordbruk, eller är det bara hobby, eller liksom kommer de till bruksanvändning?
1: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite sådär. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar och experimenterar lite grann för att lära oss då.
0: Mm. Går det långsammare med de här, eller förutom att de är skönare enligt liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre, eller tar det längre tid, eller är de bökigare att skörda med och sådär?
1: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela tiden, och läckas om med gamla jordbruksmaskiner då moderniseras ju också mycket, som med GPS och komfort och sånt där. Det är ju därav man gått ifrån det gamla och bytte upp sig till nya grejer.
0: Mm. Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
1: Plogar och harvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har fruktansvärt bra.
0: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
1: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske.
0: Mm.
1: Ungefär i maskiner då. Mm. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
0: vad säger folk i din omgivning om det här?
1: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt då. Men vi är ju mer för traktorer, men
0: de kan man inte mecka så mycket med.
1: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
0: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna, pojkarna.
1: Ja. Ja, men det är ju roligt.
0: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
1: Ja, men det är väl lite så.
0: Mm. Finns det någon så speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
1: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom.
0: Mm.
1: Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
0: Är de dyra eller?
1: Ja, det är de väl.
0: Mm.
1: Just, de är väl lite utanför våran prisklass.
0: Mm.
1: Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
0: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
1: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl, det är väl just det att man verkligen hör vad man gör. Och skorrar lite i lådan och liksom lite så är det. Ja, men det är festligt där. Väldigt festligt.
0: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
1: Jag är 20.
0: 20.
1: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
0: Och vad är drömmen nu då framöver? Är det det här du vill hålla på med sen i livet också?
1: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är ju liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
0: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaka med Petri och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
1: Jajamän. Stort tack.

Corin Bailey Ray, Put Your Records On. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaka med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner är liksom vinnarskallar och han och jag går. Han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverige-matcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverige-matcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. Och i natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan tala om, jag kan liksom lajva lite då. Inte jättebra live eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med att sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

Vi flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mejl. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: CC Topp med Give Me All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yousufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det efter Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
7: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
8: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
7: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
8: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
3: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacken mot den ukrainska gränsregionen Sumy natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academiaförening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
3: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas mer specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet,

0: bestämt, som ju också har svenskt blågult i truppen.
1: Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg och du kan aldrig gissa vem.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
3: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
1: Ja, en särskild liksom doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Vi kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
3: Ja, men det här sabbar ju mitt interna Radiosporten-tips. Bengt Skött har ju lite så här kvalitativa frågor man ska gissa sig fram. Till exempelvis, hur många utvisningar blir det i VM? Den här matchen har förstört allt, känns det som.
1: Alltså, för transparensens skull, här där jag är i Dallas, är ju klockan strax efter 22:30 på kvällen. Det pågår ju en match i detta nu, Sydkorea och Tjeckien, det står 1-1. Än så länge ingen röda kort, det kan ju trilla in ett där sista 10 minuterna. Då får vi kanske omvärdera det här. Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna. De fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sitole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sitole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den här brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
4: Om vi tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också ha någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit 1 utvisning idag, och det var den första som kom.
1: Men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnar på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
3: Och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite, hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
5: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachi-band på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta?
3: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
5: Ja, den var magisk långt före matchstart. 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där, som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite. Men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca-stadion faktiskt.
3: Men de här protesterna då, som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion?

0: efter match? Var det liksom kaotiskt?
1: När det väl hände var jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter, som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt, utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt men segt.
0: Men vad tror du om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
1: Alltså de får ju A plus i fiesta, de får kanske D minus i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
0: Tack så mycket, Emanuel Narsed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas. Innan det har varit liksom match, och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter, det som heter Deep Ellum.
0: Det har man ju alltså, ändå inte hört talas om, för det har man ju ibland med sådana kvarter, att man känner till dem på förhand.
3: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slogs ju så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis, men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
0: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så att det heter det.
3: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingenmansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att ja, men vi ska locka in de här människorna, för att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här. Mm-hmm. Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallasområdet som en del av sina liksom läger nu under VM.
0: Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.
3: Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige. Mm. Och jag var i Deep Ellum tidigare idag alltså, och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM sommar 94 i juni. Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
0: Har han sabbat sin muralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
3: Tvärtom, han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska muralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
0: Tyckte du det?
3: Alltså det här, ja, men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk muralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerade den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity.
4: Mm.
3: Men sen fick han en bättre idé.
5: Freedom doesn't quite have like a super famous player.
6: Not like Messi.
5: It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the...
6: I think that would make him really, really proud.
5: I hope so.
3: Alltså, hör du?
0: Mr. Norfeld.
3: Ja, Kristoffer Nordfeldt, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM, mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
0: Oj.
3: Och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
0: Ja, det är fett. Det är absurt. Men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
3: Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på, att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM:et, alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna, som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel, och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
0: Okej, okay. Ja, nej, men det är kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då, att det är det handlar om, det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann. Och jag har fastnat för det här nu, att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på, liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
3: För, alltså inte Danny Welbeck?
0: Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
3: Smal referens, förlåt.
0: Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han, helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt, men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
7: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, för att där är jag inte än.
0: Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Nej, jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
3: Förlåt, men ja. det här var en fotbollsspelare, säger du?
0: Jakob Widell Zetterström.
3: Otroligt. Långt över en liksom, kanske så, vet, förväntan man har.
0: Mm.
3: Eller hur? På läshuvudena i den här truppen.
0: Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom så här, präglar sig på det sättet.

0: Jag kan ju liksom inte släppa den här dängen, Samir.
1: Nu förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga, dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
0: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt ändå. Ja, men det får man.
2: Visst är det.
0: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sen första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, psyken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det är så sorgligt på sätt och vis.
1: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
0: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
1: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
0: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför det här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
1: Nähe.
0: Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt. Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen I am from Bosnia, take me to America. Oh.
1: Shit, vad läckert.
0: Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada i en ganska öppen grupp ändå med Schweiz och Qatar. Stora möjligheter också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk bosnier nummer 2, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
2: Parents or your grandparents are from there? Of course, okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married, absolutely, absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, yes, you can do that.
0: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej om man är ihop med någon från ett annat land. Det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget. Det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
1: Gud, vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå tillbringar tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
0: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
2: Let's get into conflict of interest. So let's say you are Portuguese Canadian and Portugal somehow is facing up against Canada, maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless of course you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
0: Ja. Du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
1: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
0: Ja, alltså, just
1: vilket
0: det.
1: Vilket lag som än gick vidare. Så vann ju jag lite grann.
0: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
1: Nej, okej då.
0: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande. Jag ser verkligen fram emot det, att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto är också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på ikväll och i natt.
1: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare ikväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM:et. Och man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Och det här ska vi jag försöker få reda på imorgon.
0: Och då kommer vi såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är tillbaka imorgon bitti igen. Då är det 06.30 som gäller och ingenting annat. Vi tackar för nu och hör oss alltid i appen.
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: Fotbolls-VM är igång. Känner du peppen, Gabriel?
5: Oh, den är så långt bort för mig.
4: Nej, vad är det för...
5: Nej, men det är klart att man dras med i det. Alla pratar ju om det.
4: Det gör vi också här. Det är ett VM-bingo som gäller idag och Emma, du är taggad på det?
6: Absolut, alltid taggad på bingo här vid Valmansjöl i Torsås. Solen faktiskt värmer redan en ganska kylig morgon. Och så fint, jag har mött så många studenter på väg mot sin student idag i bilen. Man ser dem med mösslan på passagerarsätet. Underbart.
4: Framtiden är för dem.
6: Ja.
4: Gabriel, marknät eller vad var det?
5: Ja, vi ska prata om elnät. För det är många markägare som gör tummen ner till regeringens förslag till höjd ersättning för den som blir av med mark när just elnätet ska byggas ut.
4: Ja, det blir lite fotboll, det blir lite musik, det blir lite allt möjligt idag. Men nu så blir det Ekot med Carina Segura Morberg.
7: God morgon. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Det säger Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
8: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
9: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
10: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
9: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
8: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
7: Reporter här var Annie Säv. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran. Inte ett fredsavtal som han tidigare sagt. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran. Och det gör att det är stor sannolikhet för även Iran att de godkänner avtalet. Så Sverige igen. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
11: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
7: Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar ett brett stöd men säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
12: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
7: Den thailändska prinsessan Pachra Kittijapa har avlidit, det här meddelade thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från de egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev menar att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
13: Vecesmedalje достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
14: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
7: I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det här rapporterar NRK. Och det var allt från Ekot.
4: Man anmäls, de anmäls för att de har kastat sten. Där ser man. God morgon säger vi här från P4 Kalmar. Det är Micke, Emma och Gabriel som är med dig den här fredagen den 12 juni. Och det blir ett VM-bingo. Ja, du som lyssnar kan ju vara med och hjälpa oss. Försöka få en full bricka. Gå in och kommentera på våra sociala medier. Där ligger bingo-brickan ute med olika fotbollsteman. Det kan vara kollar bara på fotboll under VM. Kanske någon som är från Tunisien och ska alltså möta Sverige då på måndag. Någon som såg VM 1958 live eller på TV och så vidare. Det finns en massa rutor. Hoppas du kan hjälpa oss. Nu tar vi oss över till trafikredaktionen och Hanna.
15: Ja, god morgon. Morgontrafiken har smått börjat rulla igång. Bland annat på E22 Kalmar mellan trafikplats Kalmar centrum och trafikplats Ölandsleden. Där är det ett stillastående lastbil, så det är bra att uppmärksamma. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.

0: Sven-Ingvars med en riktig somrig start på morgonen. Där det är ett VM-bingo som vi ska försöka lösa. 16 rutor har vi att kryssa i. Och frågan är, Emma, om vi kan få en så kallad drömstart här nu.
1: Ja, nu har jag ju inte förberett mannen. God morgon. Får jag säga god morgon ändå i radio?
2: Det är god morgon.
1: Ja, vem pratar jag med? Du kommer ju här med korg och allt.
2: Anders Lindahl.
1: Anders, jag har ju ett VM-bingo här framför mig. Du såg matchen igår kväll.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Var det så här, jag måste se invigningsmatchen?
2: Nej, det var bara, ja, det är spott att titta på, så att det är spännande.
1: Gillar du fotboll generellt eller tittar du bara under VM?
2: Nej, generellt.
1: Gör du det? Ja. Spelar du fotboll?
2: Ja, gjort spelat fotboll.
1: Men Micke, kan vi ta den då på Anders här? Spelat fotboll, nu står det
0: nej,
1: spelar.
0: Spelar i aktiv form, det är någon som gör spelar nu. I gamla knäskador, han... sånt ska inte dras upp här, tänker jag.
1: Nej, okej. Okay. Nej, men han kollar ju på fotboll mer än under VM. Han håller ju inte på ett annat landslag.
0: Nej, men kolla om han kan göra Gyökeres målgest.
1: Kan du göra Gyökeres målgest kanske?
2: Nej, det kan jag inte.
1: Nej, Micke, då... Nej, den har du inte sett. Vi hoppas att vi får se den här under VM. Ja, men Anders har en jättefin morgon.
2: Ja, ja, i solen.
1: Tack, tusen tack för det här. Nej, Micke, det blev inte vad du kallar drömstart.
0: Nej, fiaskostart i vårt VM-bingo. Men vi jobbar vidare och du som lyssnar kan hjälpa oss. Ring också 0480 45 80 90 om det finns en ruta du kan hjälpa oss kryssa i.

0: Huntrix med Golden. Ja, det blev ingen drömstart, Emma, när du träffade Anders.
1: Nej, jag skulle ha haft en ruta, såg inledningsmatchen. Ja. Den skulle vi haft, men det hade jag inte.
0: Så det hade vi inte. Men vi repar oss, för vi har med oss Lillemor ifrån Södra Vi. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, och du däremot kan hjälpa oss att kryssa i en ruta i dagens bingo.
2: Ja, det kan jag verkligen. Och jag bryr mig inte ett jävla skit om fotbollen.
1: Tack Lillemor för att du tog den bland de lättaste rutorna nu.
2: Ja, men alltså fotboll. Ja. Nej, galningar som springer efter en rund boll. Idioter.
1: Men du kan inte fångas av den här känslan ändå, Lillemor, när det är något så stort och att det är så många länder med, att det blir lite eufori oavsett vad man tycker om själva sporten?
2: Kan jag väl. Det är väl om de går till semifinal, final. Då kan det hända att jag blir, nu blir det lite spännande, men nej.
0: Ja, då har du bara känt det en gång i din livstid ju. 94.
2: Ja.
0: Sorgligt.
2: Då satt jag faktiskt upp och kollade.
0: Ja. Ja, men skönt. Då har vi betat av den. Bry mig inte om fotboll. Känns det jobbigt att det är det här det ska handla om nu i 5 veckor typ?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är ju snart semesterracet i Vimmerby, så det då jag får ju ut mitt då. Ja.
0: Underbart. Ja, men då så. Då har vi löst en ruta. 15 kvar. Ja. Lillemor, tack för det. Ha en fin helg.
2: Detsamma.
0: Hej. Ja, Gabriel, då är vi igång.
3: Ja.
0: Skönt. Äntligen så har vi fått en ruta efter 14 minuters lång väntan.
3: Det är inte så lång väntan. Nej, tycker jag. Check på det.
0: Ja, härligt. Du, vi ska prata om att många markägare gör tummen ner till regeringens förslag till höjd ersättning för den som blir av med mark när elmark eller när elnätet byggs ut.
3: Ja, Kjell Gabrielsson som äger skog norr om Oskarshamn där en ny kraftledning planeras, han är inte nöjd med att man fortsätter med den här engångssumman då. Han skulle vilja att man inför ett arrende istället så att man får en summa varje år. Enligt honom så skulle det bli mer rättvist.
4: På den ledningssträcka eller jordbruksmark där du får stolpplats så skulle det utgå en ersättning årligen. Och lantmäteriet jobbar ju med det här redan idag när det gäller samfällda vägar. Det är andelstal. Det kunde också vara andelstal i det här med en ledningssträckning. Så fungerar det ju för vindkraftverk, för de som upplåter mark för vindkraftverk.
3: Mm, och den här nyheten kan man höra i sin helhet i vår app Sveriges Radio.
0: Och igår då fick flera gravida i de norra delarna av Kalmar län beskedet att förlossningen i Västervik kommer att hålla stängt i 2 veckor under sommaren.
3: Ja, det var under eftermiddagen som kvinnor vars beräknad nedkomst då ligger under perioden 13 juni och till den 2 augusti fick beskedet via sms från 1177. Det här rapporterar Dagens Vimmerby. I det här smset så framgick det att mellan den 18 juli och den 2 augusti så kommer förlossningen i Västervik att inte ha möjlighet att ta emot födande kvinnor. Och P4 Kalmar har ju tidigare berättat om att sjukhuset där har haft svårighet att lösa bemanningen under sommaren, och troligtvis så är det det som ligger bakom även här.
5: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Frida Amundsen med Closer. Vi tar oss över till dig, Emma, i Torsås.
1: Ja, jag träffar Elsa på en vad ska man säga, aprikosfärgad cykel. Vad fin den är. Hej Elsa.
2: Hej.
1: Varför är du uppe så tidigt denna fredag?
2: Jag ska till en kompis och fixa mig för skolavslutningen.
1: För idag är sista skoldagen.
2: Ja.
1: Hur känns det?
2: Det känns bra.
1: Och i Torsås, för du slutar sjuan på Torsskolan, men i Torsås är det sånt riktigt rejält firande när man slutar nian.
2: Mm.
1: Det är, man åker vagn och man får blommor och folk kommer och hänger på en.
2: Ja.
1: Längtar du efter den då?
2: Ja.
1: Men sjuan har varit bra, sa du.
2: Mm.
1: Men jag stannade inte dig egentligen för att prata skolavslutning. Det var bara att jag var så nyfiken på vad du gjorde ute cyklande så här tidigt. Men jag har ju 16 rutor med mig här, ett VM-bingo. Mm. Det är inte så att du tänker se matchen på en sportbar klockan 4 på måndag?
2: Nej, det blir nog för tidigt.
1: Kan du göra Jökeres målgest?
2: Nej.
1: Nej. Och du är ju inte från Tunisien.
2: Nej.
1: Eller Japan. Nej. Då ska vi se, är det så att du har en Sverigetröja?
2: Jo, hemma har jag det.
1: Har du det?
2: Mm.
1: När använder du den?
2: Ibland. Jag använder den på fotbollsdagen. Den här för att stötta cancer.
1: Mm. Ja, man skulle ha sån fotbollströja.
2: Mm.
1: När köpte du den? Är den gammal?
2: Jo, men det är mammas gamla.
1: Nej, vad fint. Du har fått ärva mammas gamla landslags- eller Sverigetröja.
2: Ja.
1: Och den passar dig?
2: Ja.
1: Den är inte uttvättad, den här gula och blå färgen?
2: Nej.
1: Underbart. Micke, då plingar vi in. Har en Sverigetröja. Elsa har hjälpt oss med det. Elsa har en jättefin skolavslutning och ett underbart sommarlov. Cykla vidare nu i livet. Hej Elsa!
3: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Fotbolls-VM är igång. Mexiko slog Sydafrika i premiären 2-0. Och idag har vi ett VM-bingo. Ska vi bränna av de här rutorna vi har, Emma? Jag tar översta raden först då. Då står det: kolla bara på fotboll under VM. Håller på ett annat landslag. Är från Nederländerna och har initialerna VM.
1: Spelar fotboll. Var i USA under VM 94. Har tagit semester under VM. Ska se VM på plats.
0: Såg VM 1958 live eller på TV. Det var ju då det gick i Sverige. Någon som är från Japan och någon som älskar När vi gräver guld i USA.
1: Någon som ska se matchen på Sportbar klockan 04.00 på måndag kan göra Jöykeres målgest eller är från Tunisien.
0: Ja, kan du hjälpa oss med de här rutorna, in och skriv på sociala medier eller ring 0480 45 80 90. Nu nyheter från Ekot.
2: Idag börjar den så kallade asyl- och migrationspakten att gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men här i Sverige kommer de nya reglerna inte kunna inledas förrän om en månad. Det saknas fortfarande ett riksdagsbeslut. Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
3: Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här snyggt och prydligt och rättssäkert så gott det går.
2: I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Enligt polisen döms de till 8000 norska kronor för gränskränkningen.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, det är sommarkänsla i P4 Kalmar. Det här är Uno Svenningsson med Vågorna. Nu lokala nyheter med Gabriel, där det handlar om ersättning för elnät.
1: Många markägare gör tummen ner till regeringens förslag till höjda ersättningar för den som blir av med mark när elnät byggs ut. Kjell Gabrielsson, som äger skog norr om Oskarshamn där en ny kraftledning planeras, är inte nöjd.
2: Jag hoppas verkligen att de tar en runda till.
3: Kjell Gabrielsson och flera markägare som P4 Kalmar pratat med skulle allra helst vilja ha en årlig markersättning i form av ett arrende när staten bygger ut elnätet.
2: Så fungerar det ju för de som upplåter mark för vindkraftverk.
3: Han förstår inte hur man kan tro att det räcker med en engångssumma för värden som inte går att förutse.
2: Vad är den skogen? Hade den skogen varit värd om 20 år med de prisutvecklingar vi har och hela den biten? Det är ingen som kan säga vad det är om 20-30 år.
3: Regeringens förslag, som är ute på remiss till 28 september, innebär att ersättningen för marknadsvärde, intrång och förlorad produktion höjs från 125 till 150% från 1 juli nästa år. Höjningen innebär ökade kostnader för elnätsbolagen, enligt lagförslaget 180 miljoner kronor om året, som kan tas ut på alla elkonsumenter. Och det är inte alla markägare som är emot engångsmodellen. Större kommersiella markägare till exempel och äldre som gärna tar del av hela ersättningen på en gång, skriver regeringen i sitt förslag.
1: Erika Norberg var reporter här.
0: Ja, ett kraftigt regn som drog in igår eftermiddag ställde till det för många, bland annat i Nybro.
1: Det var flera källare som fylldes med vatten och räddningstjänst fick rycka ut. Totalt fick man åka till 6 olika adresser i Nybro. En bilvårdsrekond och verkstad fick även problem med regnet när en oljeavskiljare i lokalen täpptes till och gjorde att hela källaren fylldes med en blandning av vatten, slagg och olja. Det här skriver SVT Nyheter Småland. En sugbil fick tillkallas där för att få bort det där förorenade vattnet.
0: Och i sommar då ska förlossningen i Västervik ha stängt i 2 veckor.
1: Ja, det var igår som flera kvinnor som beräknas föda under perioden 13 juli och 2 augusti fick ett sms från 1177 där de kunde läsa detta. Det här rapporterar Dagens Vimmerby. Där framgår det då att mellan den 18 juli och 2 augusti så kommer förlossningen i Västervik inte ha möjlighet att ta emot födande kvinnor. Och P4 Kalmar har ju tidigare rapporterat om att sjukhuset haft svårigheter att lösa bemanningen under sommaren.
0: Och tidigt nu på morgonen så börjar Ville Momark från Blankaholm att cykla Vätternrundan.
1: Ja, du vet Ville som skulle cykla de där 30 milen på höghjuling.
4: Den är ju totalt livsfarlig. Vi måste köpa en ny som är säkrare, som har någon form av broms.
1: Och ny tror jag han fick tag i faktiskt. Så att lite säkrare för Ville där. Men idag alltså gäller det 30 mil på höghjuling. Vi måste ju höra hur det gick för honom sen.
0: Känns som en mardröm.
1: Ont i rumpan kanske.
0: Ja, det är med. Men han gör väl det här inofficiellt. Han får ju inte vara med.
1: Nej, precis. Han gör det utanför tävlingen. Fick ju besked om det för ett tag sedan att de tävlingen, arrangörerna, tyckte inte det här var säkert.
0: Men då gör man det på egen hand utanför tävlan och vi hoppas Ville kommer i mål. Han gjorde väl det här då för att det samlades in mycket pengar under Musikhjälpen, va?
1: Precis, och därför känner han väl extra mycket då att han var tvungen att hålla sitt löfte.
0: Ja, verkligen. Det tycker jag han gör rätt i. Vi ska över till trafikredaktionen och Hanna och höra hur det ligger till i trafiken.
5: Ja, då gäller på E22 Kalmar mellan trafikplats Kalmar centrum och Ölandsleden. Där är det ett stillastående lastbil, så det är bra att uppmärksamma. Och detta på E22 Kalmar mellan trafikplats Kalmar centrum och trafikplats Ölandsleden. Du tipsar som vanligt på 020 999 444.

0: Take on me med Aha. Och vi kan kryssa i en till ruta, Emma.
1: Ja, vi kan det, för Ingmar har skickat in en bild på Astrid Ljungberg som kan göra Jöykeres målgest, men som också har en Sverige-tröja. Den har vi ju redan kryssat med på Välsa. Så nu kryssar vi målgest.
0: Det gör vi. Hon står snyggt och vi har bildbeviset. Mer än så behöver vi inte. Underbart, vi har kryssat i tre rutor. Vi fortsätter ånga på med vårt VM-bingo. Nu blir det Radiosport med Per Karl. Och gissa vad det ska handla om. Ja, det är ju fotbolls-VM naturligtvis.
2: Nu är fotbolls-VM igång och alldeles nyss så besegrade Sydkorea Tjeckien med 2-1 i VM-turneringens andra match. Det var Tjeckien som tog ledningen, men Sydkorea vände och vann alla målen i andra halvlek.
3: Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 inför stort jubel på klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel.
4: Volta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål!
3: En frilägesutvisning på Sydafrikas Yahya Sithole i den andra halvleken gjorde inte läget bättre för Sydafrika. Och kort därpå så satte veteranen Raul Jiménez matchens andra mål, hans 46:e mål i landslagströjan.
4: Det är bra läge, vi spår mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
5: Det är en av de här julafton för mexikanerna där ute och kunna ta sig fram.
3: Andreas Mats och expert Jon Persson hörde ni på plats där.
2: Och Andreas Lundin hade sammanställt 3 röda kort i premiärmatchen. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
6: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
5: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
2: Natten till måndag spelar Sverige sin första match i turneringen.
7: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
8: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
7: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
8: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
2: Klockan 04 på måndag morgon spelar Sveriges första match mot Tunisien. Kristoffer Karlsson var reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden som under inledning av VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären.

0: Break through the ceiling med Liamo. God morgon, Magnus Nilsson Sangrud.
1: Hej, god morgon.
0: Du, vi har haft lite teknikstrul så jag har faktiskt ingen aning om hur prognosen ska bli. Så det här blir ju spännande. Vad är det för väder som väntar den här fredagen?
1: Ja, nej, men det kommer att inledas ganska så soligt. Vi har väl haft en del moln här under morgonen på sina håll. Men de minskar omfattning, så att jag tänker mig här under förmiddagen att vi har mestadels soligt väder i länet ändå. Sen till fram på dagen lite mer stackmoln och framåt eftermiddagen även en och annan regnskur. Det är väl framförallt i de inre och kanske norra delarna av länet som det kan komma någon skur. Så att ganska klassiskt sommarväder med växlande molnighet och en del enstaka skurar senare under eftermiddagen.
0: Nämnde du temperaturen?
1: Nej, det gjorde jag inte. Den är väl lite sådär, lite svalt, men det kanske kan komma upp mot 20 grader här som mest. Så någonstans 17-20 grader och en sydvästlig vind.
0: Jag tittar i väderappen och tycker det ser ut också att vara lite moln över helgen. Hur kan det se ut?
1: Ja, det stämmer. Imorgon är det rätt så ostadigt väder som väntar. Vi har ett lågtryck in västerifrån och det är väl så att skurar och börjar komma in redan sent under kvällen här och regn och skurar under natten. Och sen får vi då mycket moln under morgondagen och portioner med regn och skurar som driver in från sydväst. Så att det är ostadigt och svalt väder imorgon faktiskt och temperaturerna kanske på flera håll att de knappt når upp i 15 grader på grund av mycket moln och det skurar. Så att, en ostadig och sval lördag tyvärr.
0: Och något kort om söndagen?
1: Det här lågtrycket ligger kvar och snurrar så det är anmärkningsvärt kyligt och ostadigt även under söndagen faktiskt. Så att, ingen kanonhelg men regn till naturen.
0: Där har vi prognosen. Magnus Nilsson Sangrud gav dig den. Magnus, ha en fin helg nu.
1: Tack så mycket.
0: Och Emma, du står och hänger med glada studenter.
2: Ja, men jag gör det. Och ni går på korrespondensgymnasiet.
3: Ja, det gör vi.
2: Ni är så vita och fina förutom mannen i kostym. Han har svart kostym, men hur är känslan, Freja, att få ta studenten idag?
3: Jo, men det känns helt makalöst. Liksom, kämpat så länge för det så är det helt makalöst.
2: Men är det så här också att ni har bott på hotell nu under natten, Annie?
4: Ja, dela inget hotell. Det är helt okej, men det är inte så jävla nice.
2: Okej, då har vi sänkt ett hotell. Skit i det just nu. Hörde ni, jag har nämligen en uppgift idag. Jag vill hitta någon som älskar när vi gräver guld i USA. Vi gör ett fotbollsbingo. Är det någon som gillar när vi gräver guld i USA?
5: Ja!
2: Ja, då hörde Micke, kör den i radio tycker jag då. När vi alltså jag kan kryssa den nu. Ja, jag blir så himla glad, jag måste få ta en bild på er om.

0: Ja, det är inte första och det är inte sista gången vi kommer höra den under fotbolls-VM, GIS, men när vi gräver guld i USA. En mamma i Västervik åtalades för 3 fall av misshandel mot sina döttrar, Gabriel.
1: Och nu har domen kommit och hon både döms och frias. Det mamma ska ha gjort är att hon har slagit sina döttrar, den ena 2 gånger med öppen hand och den andra efter att en dörr gått sönder i deras hem. Det kom fram efter att en av döttrarna berättat om händelsen för en förskolepedagog. Mamman som nekar till brott döms nu för 1 av de 3 slagen men frikänns från de andra. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter plus att hon ska betala skadestånd till dottern som hon slog.
0: Det är ju så att elnätet byggs ut och då är det vissa som blir av med sin mark. Och regeringen har ett förslag nu att de som blir av med mark ska få höjd ersättning, men det är inte alla som är glada över det.
1: Nej, och en av dem, det är Kjell Gustafsson som ju äger mark norr om Oskarshamn där en ny kraftledning planeras. Och han skulle hellre se ett arrende så att man fick en summa varje år. Det blir mer rättvist enligt Kjell.
2: Det här är ju väldigt svårt och det är ju därför den här utredningen har kommit till. För det har varit ett markägarmotstånd runt om i landet på den gamla ersättningsmallen. Man får en engångsersättning för markintrånget vid det tillfället. Det är ju ingen idag, 2026, som kan säga vad det här åsamkar för skada när man tappar produktionen 20-30 år framåt i tiden.
1: Kjell Gabrielsson säger det alltså.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: med Lady Gaga. VM bingot rullar vidare. Vi har kryssat i 4 rutor. Nu ska vi få in en femte. God morgon, Carl Wikström.
1: God morgon, Micke.
0: Gammal kollega här på P4 Kalmar, nu boende i Stockholm. Och vad är det du kan bidra med i bingot?
1: Ja, men jag tror jag kan bidra med att jag faktiskt ska åka till fotbolls-VM om, ja, snart, inte ens en vecka är det ju. Så att,
0: Där har vi den. Den plingar vi in. Ja, vad underbart, fan vad kul. Hur ska det bli?
1: Nej, men det var väl lite, man vaknade väl till lite igår när man satt och kollade på premiären att jäkla, ja, nu är det igång och jag ska faktiskt över pölen. Så det känns otroligt härligt faktiskt.
0: Men du, vad väntar där borta? Vilka matcher ska du se?
1: Ja, vi missar ju då första matchen i Mexiko, så vi satsar på att se andra gruppsmatchen i Houston och tredje i Dallas. Och sen eventuell 16-del, eventuell 8-del.
0: Ja, så långt Sverige går helt enkelt.
1: Precis.
0: Du har varit på fotbollsmästerskap tidigare. Har du varit på ett VM någon gång?
1: Ja, jag var i VM i Ryssland 2018 också. Det var ju också en otrolig upplevelse. Och det här tror jag blir precis lika bra.
0: För någon som aldrig har varit på ett mästerskap eller framförallt ett VM, hur är det?
1: Jag tycker att det är bland det roligaste man kan vara med om. Det är som liksom härlig gemenskap, man träffar folk från andra länder. Och, ja, det är bara ett jäkla drag i en månad. Så att, det är en stor, stor fest man får vara del av och det ska bli otroligt kul.
0: Sverige har Tunisien på måndag. Den matchen får du kolla hemma eller på annan plats. Men hur känner du inför den?
1: Den är väl den man nästan är lite mest nervös över. Det känns som att vinner vi inte den, eller i alla fall tar en poäng där, då kan det bli tufft där. Men skulle vi vinna, och jag tror ändå vi gör det, att vi ska kunna slå Tunisien, så tror jag vi kan få en fin resa genom den här gruppen.
0: Underbart, det ska bli kul att följa. Och Carl, då får jag ju återkomma till dig ändå när du är borta i staterna.
1: Så gärna, det får ni gärna göra. Jag delar gärna med mig vad vi hittar på.
0: Ja, underbart. Du har en bra resa över till USA. Och sen hörs vi under tidens gång och så får vi lite rapporter direkt från USA. Det blir ju fantastiskt.
1: Det bjuder vi gärna på.
0: Underbart, ha en fin dag och trevlig helg.
1: Hej, hej.

0: Shabuzi med A Bar Song när klockan är 7. Du är P4 Kalmar du lyssnar på, och vi har kommit till den tidpunkten där vi ska få lite nyheter från Ekot den här morgonen med Carina Segura Morberg.
1: God morgon från Ekot. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City, och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
2: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexico gjorde sitt första mål, och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika, som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstration och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och nu under morgonen så har fotbolls-VMs andra match spelats, och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget. Han sa också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran nu under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har ett flerfamiljshus träffats i attacken. Och Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egen armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbete i privat sektor var 3,6% för det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening, att reagera.
3: Och riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
4: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis, och det slutliga värdet bestäms utifrån 4 kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
5: När Ekot ber om en intervju blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
4: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
1: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som till exempel marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket. Från den 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35 gram. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Det var Ekot när klockan är 7:05.
0: Ja, du lyssnar på P4 Kalmar. Micke Olsson heter jag som står här i studion den här soliga fredagen och håller dig i sällskap tillsammans med Emma Sandebäck just nu i Söderåkra och Gabriel Kjellander som ger dig nyheter. Och så har vi också Hanna som ger dig det senaste om läget i trafiken.
6: Ja, på E22 Kalmar mellan trafikplats Kalmar centrum och Ölandsleden, där är det fortfarande en stillastående lastbil, så det är bra att uppmärksamma det. Sen också på E22 Oskarshamn Västervik mellan Häggebotorp och Gladhammar, i båda riktningar så är vägen avstängd där på grund av arbete, så då är det att följa de omledningsskyltarna. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might. Det är skolavslutning idag för många unga. Och Emma, då är det en del som också börjar att sommarjobba.
1: Bland dem finns Felix Palmblad. God morgon, Felix.
2: God morgon.
1: Du har något av ett annorlunda sommarjobb, får vi säga. Vad är det du ska göra?
2: Jag håller på med bin och jag säljer en massa god honung.
1: Din bikupa här där vi finns utanför Söderåkra i en liten glänta omgiven av tusentals blommande hundkex och lövträd. Det är den minsta av dem som står uppradade här.
2: Ja, det är det lilla samhället. Jag har haft ungefär ett år.
1: Du är 16 år gammal. Hur kommer det sig att du ska ta hand om en bikupa som sommarjobb?
2: Jag har sökt massa sommarjobb. Jag har inte hittat någonting, så jag tänker jag får skapa ett eget sommarjobb. Och nu blir det detta eftersom jag har ett stort intresse i bin.
1: För din pappa har en bikupa här. Flera andra personer får låna den här marken och markägaren och ha sina kupor. Men alltså, var i ligger det största jobbet med att sköta en bikupa?
2: Det är väl att ta hand om hela bikupan. Det är en jättelång process att se till att de överlever, se till att de klarar vintern och bara vara noggrann med alla små detaljer. Så det är nog det.
1: Men honungen då? För du har ju redan slungat honung en första omgång.
2: Ja, honungen är rätt så enkel att ta ut. Du lyfter ur ramarna, borstrar dem, slungar den sen. Det är ett litet arbete, men jag tycker det bara är roligt.
1: Vad är det med bin som fascinerar dig så? De flyger ju runt lite här nu, så de har börjat vakna för solen lyser på en del av de här kuporna.
2: Ja, men jag tycker de är häftiga små varelser. De är jättesociala och det är häftigt att se dem arbeta på en liten nivå. De är som oss människor i samhället. Jag tycker det är jättefascinerande att kolla på dem.
1: Och du läser på om bin och tittar på filmer där man sköter bikupor.
2: Ja då, det är stort intresse av mitt, så det är kul att lära sig och utveckla sig inom den faktan.
1: Du håller ju en burk med honung här. Du har ju precis då slungat årets första honung från din kupa. Hur var känslan att få liksom hålla i första burken av egen slungad honung?
2: Det är en jättehärlig känsla. Man lägger ner mycket arbete, så det är härligt att se att man får någonting som ger resultat. Och sen är ju honungen så god så man äter det mesta själv.
1: Det säger du med stort leende. Men du fick ändå ut 30 burkar. Hur har försäljningen gått?
2: Det har gått jättebra. Det är en stor efterfråga. Det är många som vill köpa och hjälpa mitt lilla företag, så jättekul.
1: Du går tekniska programmet, teknikprogrammet på SIS inne i Kalmar till vardags, hade skolavslutning här i veckan. Alltså, förtjänsten av ditt sommarjobb då? För du vill ju ändå tjäna lite pengar. Vad ska du göra med pengarna?
2: Oj, det mesta jag tjänar investerar på nytt. De pengar som jag tjänar nu, då ska jag köpa en ny skattlåda. En skattlåda, alltså en liten bikupa där bina samlar massa honung och inte lägger larver. Så de mesta pengarna jag får ska jag investera på nytt. Sen ska jag investera på köpa arbetsbyxor och andra saker i början för sommaren.
1: Du ska bara investera i ditt eget lilla företag?
2: Ja, precis.
1: Är det drottningen som är chefen eller är det du?
2: Det är nog jag i detta tillfället.
1: Men var kommer det här drivet ifrån, Felix? Alltså, dra igång egen bikupa för att få ett bra sommarjobb. Du har startat ett sommarträdgårdsföretag där du vill hjälpa folk med deras trädgårdar. Alltså att vilja jobba för sig själv. Var hittar du det drivet 16 år gammal?
2: Nej, men det är kul att hjälpa samhället. Ge en, sälja honung till folk. Sen är det ju min pappa som trycker på och har fått mig att bli intresserad av det. Sen är det jättefint folk som också har fler bikupor som har lärt upp mig och varit jättetrevliga. Så jag vill gärna tacka dem.
1: Men är det här drömmen att liksom få jobba med naturen och dina egna händer på något sätt?
2: Ja, men det är ett drömjobb. Jättehärligt att vara ute i naturen och bin är ju så bra för miljön.
1: Du verkar så himla glad, Felix. Säg allt mitt leende på det. Men du, ska vi ta och smaka den där honungen eller?
2: Ja.
1: Har vi något här? Du hade ju med dig till och med lite bestick för dig och mig.
2: Ja?
1: Den är ju hård. Varför är den det?
2: Det är eftersom det är raps. Raps kristalliseras väldigt snabbt i jämförelse med skogshonung. Men än så länge den är mjuk, så det ska smaka.
1: Oh, då ska vi se här. Får vi se vad den här honungen... Du är ju väldigt förtjust i den själv.
2: Ja, ja. Det är som tuggummi. Vaxen kan kroppen inte ta hand om. Så om du äter vaxen går det rakt ut genom kroppen. Men det är ingen fara.
1: Den är väldigt söt. Alltså så tydlig honungssmak. Otroligt. Lycka till med sommarjobbet, Felix.
2: Tack så mycket.
1: Den är jättegod. Skönt att vaxen går rakt genom kroppen.

0: Clean Bandit och Jess Glynn med Rather Be. Ja, Gabriel, förlossningen i Västervik kommer hålla stängt i 2 veckor här under sommaren.
1: Ja, det gick ut ett sms igår eftermiddag till kvinnor som beräknas föda perioden 13 juli till 2 augusti från 1177 då, och det här rapporterar Dagens Vimmerby. Där framgick det att mellan den 18 juli och 2 augusti så ska förlossningen i Västervik ha stängt. De kommer helt enkelt inte kunna ta emot födande kvinnor då. Och P4 Kalmar har ju rapporterat om att man har kämpat med bemanningen under sommaren där, och nu har väl det här resulterat i då att man måste hålla stängt i 2 veckor. Det är ju...
0: Vart kommer man vara istället då?
1: Jo, men det är ju en ganska stort område då, upptagningsområde som Västerviks förlossningen har där. Man hänvisas bland annat till förlossningen i Eksjö, Linköping, Norrköping, men så även ner hit i Kalmar då.
0: Och idag då berättar vi om regeringens förslag på höjd ersättning till markägare som blir av med mark när elnätet ska byggas ut.
1: Regeringens förslag innebär ju att ersättningen höjs från 125 till 150% från och med den 1 juli nästa år. Och det här är då ute på remiss, och fram till den 28 september då vet vi hur det blir. I vår app Sveriges Radio där kan man höra om Kjell Gabrielsson som påverkas av det här.
0: Vi har ett VM-bingo den här morgonen med massa rutor som är kopplade till fotbolls-VM. Om man undrar varför vi vill ha någon från just Nederländerna, Japan och Tunisien. Har du ett svar på det, tror du? Varför vi vill ha det?
1: Vi kommer Sverige möta dem kanske?
0: Ja, exakt. Sverige ska möta dem. Så hade det varit kul att ha med någon av dem där. Är det så att du är från Nederländerna, Tunisien eller Japan? Hör av dig. Ring 0480 45 80 90. 0480 45 80 90. Yeah!

0: Show me love med Robin. Det är ett fotbolls-VM som pågår. Det sparkade igång igår när Mexiko tog emot Sydafrika. Och det kokade ju där på arenan när Mexiko vann. Sverige får vänta till 04.00 på måndag svensk tid. Då är det match och vi hoppas ju att det ska kunna låta något i stil med det här igen.
1: Bergvall skjuter! Bergvall! Det är mål! Det är stolpen! Det är mål!
0: Ja, underbara minnen från när Sverige tog sig till VM efter den där segern mot Polen. Men när en sån här match kommer pågå nu mitt i natten och man vill liksom jubla och fira och känna allt möjligt, hur ska man egentligen göra med sina grannar? Hur mycket får man låta? Hur mycket glädje får man vråla ut? Det ska jag ta reda på om ungefär 20 minuter och se vad Hyresgästföreningen säger. Det måste väl finnas lite regler kring det där. Lyssna vidare så får du höra det. Men här och nu när klockan är 7:30, ja, då får du nyheter från Ekot.
2: Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det. Regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
3: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
2: Den thailändska prinsessan Pachrakitijapa har avlidit. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 år. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Det var Ekot på en minut.

0: Katy Perry med Roar. Klockan är 7:30. Då är det dags att få lokala nyheter med Gabriel om det senaste från Kalmar län. Och då ska det handla om våra framtida elnät.
1: Och regeringen vill nu höja ersättningen till den som blir av med mark när elnätet byggs ut. Men alla tycker inte att det är rätt väg att gå. Kjell Gabrielsson som äger skog i norr om Oskarshamn där en ny kraftledning planeras, han är inte nöjd.
2: Jag hoppas verkligen att de tar en runda till.
3: Kjell Gabrielsson och flera markägare som P4 Kalmar pratat med skulle allra helst vilja ha en årlig markersättning i form av ett arrende när staten bygger ut elnätet.
2: Så fungerar det ju för de som upplåter mark för vindkraftverk.
3: Han förstår inte hur man kan tro att det räcker med en engångssumma för värden som inte går att förutse.
2: Vad är den skogen? Hade den skogen varit värd om 20 år med de prisutvecklingar vi har och hela den biten? Det är ingen som kan säga vad det är om 20-30 år.
3: Regeringens förslag som är ute på remiss till 28 september innebär att ersättningen för marknadsvärde, intrång och förlorad produktion höjs från 125-150% från 1 juli nästa år. Och att de gamla skogs- och åkernormerna som ersättningen baseras på ska uppdateras löpande. Höjningen innebär ökade kostnader för elnätsbolagen. Enligt lagförslaget 180 miljoner kronor om året som kan tas ut på alla elkonsumenter. Och det är inte alla markägare som är emot engångsmodellen. Större kommersiella markägare till exempel och äldre som gärna tar del av hela ersättningen på en gång skriver regeringen i sitt förslag. Men Kjell Gabrielsson hoppas att man tar frågan om arrende ett varv till.
2: Det finns massa olika arrenden och former för årliga ersättningar idag i Sverige, så det skulle mycket väl gå att genomföra.
1: Erika Norberg var reporter här.
0: Ett kraftigt regn som drog in igår eftermiddag ställde till det för många, bland annat i Nybro.
1: Ja, det var flera källare som fylldes med vatten och räddningstjänsten hade mycket att göra under gårdagen. Totalt fick man åka till 6 olika adresser i Nybro och även en bilvårdsrekond och verkstad som fick problem med det här regnet när en oljeavskiljare i lokalen täpptes till och gjorde att hela källaren fylldes med en blandning av vatten, slagg och olja. Det här skriver SVT Nyheter Småland. Dit kallade man då en sugbil som kunde få upp det här vattnet som ju förorenats av olja.
0: Ja, ingen mysig blandning. Vatten,
1: nej,
0: olja och slagg.
1: Nej, det vill man inte jobba med. Nej.
0: Du, Wille Momark från Blankaholm har vi ju pratat lite om tidigare. Nu är han igång och cyklar Vätternrundan.
1: Han är inte med officiellt ju, för han fick inte det. Det var för farligt, tyckte man. Men han håller ju fast vid sitt löfte och har gett sig iväg nu. Så här sa han när vi pratade med honom lite inför det här förut.
4: Den är ju totalt livsfarlig. Vi måste köpa en ny som är säkrare, som har någon form av broms.
1: Broms är bra att ha när man ska cykla 30 mil då.
0: På vad då?
1: En höghjuling.
0: En höghjuling, det är det som är grejen, va? Det är därför han inte får.
1: Exakt. Gammal cykel som anses vara för farlig.
0: Har du testat det någon gång eller?
1: Aldrig.
0: Jag tror aldrig ens jag har sett den live.
1: Nej.
0: Knappt på ett museum.
1: Nej, men exakt. Det känns som ett museiföremål.
0: Var hittar man ens
1: höghjuling? Men hans är nytillverkad, tror jag.
0: Ja, det är inte, att det fortfarande görs höghjuling, det förvånar mig. Kan inte vara en jättestor marknad.
1: Nej, det tror jag inte heller.
0: Vi ska höra hur läget är i trafiken och då börjar vi på E22 med Hanna.
5: Ja, men precis, på E22 mellan Oskarshamn och Västervik vid Hägge Botorp och Gladhammar. I båda riktningar så är vägen avstängd på grund av arbete, så då är det bra att följa omledningsskyltarna. Sen på länsväg 136 Borgholm i höjd med Rosenfoss. I båda riktningar så är det också trafikljus som styr i samband med arbete. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Peps Persson med Oboj. Och det är väl ändå en härlig dag idag, Emma?
1: Alltså, den är så fin här bland lövträden utanför Söderåkra. Den är ljuvlig, ja. Hittills.
0: Kul för alla som ska ha skolavslutning och som ska ta studenten. Värre var det igår med det här liksom hellregnet som drog in. Du, tror att det finns någon som har initialerna VM i Kalmar län?
1: Ja, det vet jag. Valentina Moran i Västervik. Nu får du bara plocka upp luren och hjälpa oss. Det här är vår trogna lyssnare. Och ring inte du oss, så ringer jag dig. Be sure.
0: Okej, älskar att vi skickar ut ett tydligt namn
1: personliga,
0: på en person.
1: Personliga hälsningar här nu får man från mig.
0: Ja, underbart. Ja, men vi behöver någon minitialerna. VM i vårt VM-bingo den här morgonen. Hör av dig 0480 45 80 90 och fotbolls-VM. Herregud, det är givetvis huvudtemat också för Per Karl nu på Radiosporten.
2: Nu är 2 av 104 matcher spelade i VM-fotbollen.
3: Tjeckiens fasta situationer mot Sydkoreas finess. Det slutade med sydkoreansk seger med 2-1 i fotbolls-VM efter en vändning i den andra halvleken. What a moment, what a goal. För det var tjeckerna som tog ledningen på nick i den 59:e minuten genom Ladislav Krejci efter ett långt inkast. Kanske inte helt välförtjänt med tanke på matchbilden. Men ett tekniskt och nätt Sydkorea kom tillbaka med besked. Feyenoord-spelaren In Boom Wang lurade bort både backar och målvakt och lättade snyggt inkvitteringen i bortre burgaven. Och sen avgjorde Besiktas-spelaren Jong Yu Oh i den 80:e minuten.
2: Martin Hedberg, reporter. I premiärmatchen besegrade Mexiko Sydafrika med 2-0. Det var en match där det mest anmärkningsvärda var att 3 spelare visades ut och att 3 röda kort. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
4: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar. Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
2: Nästa match i VM spelas ikväll klockan 9 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Och natten till måndag spelar Sverige sin första match klockan 04 på morgonen mot Tunisien.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2-fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
6: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
5: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
6: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och, nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är det då. Sen får man se efter det vad som händer.
2: Kristoffer Karlsson, reporter i SR-appen, hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden som under inledningen av VM kommer att utkomma varje dag. Ni hör om kaos och fiesta i premiären. Hockey på det. William Karlsson fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den 5:e matchen i Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina och det är nu Carolina som leder den här matchserien. De gör det med 3-2. De är där med en vinst ifrån titeln nästa match natten till måndag.
0: Ja, vi måste bara klämma in en ruta till i vårt bingo, Emma. Du gjorde en väldigt extremt tydlig efterlysning nyss.
1: Det gjorde jag, verkligen. Jag vill ha någon på initialerna VM. Och jag efterlyste dig, Valentina Moran. God morgon!
7: God morgon!
0: Ja, Valentina Moran, VM. Du har ju initialerna vi behöver.
7: Ja, men tackar, tackar. Alltså liksom, ja, mamma har ju EM och jag är VM, så kan det bli bättre.
0: Ja, det ska vi komma ihåg det, EM-bingot.
1: Ja, det ska vi. Men tänker du någonsin, Valentina, på att du har initialerna världsmästerskap?
7: Nej, men gud, om. Vet du hur mycket jag har använt det under min tid? Jag är i alla fall världsbäst. Jag är världsmäster på det här. Jag har
1: mycket
7: använt
1: bra.
7: Det så fintigt. Gud, ja. Det höjer ens självförtroende.

0: kan säga.
1: Fantastiskt. Ja. Ja, men då gör vi ju en klassisk inplingning på det. Vi kryssar
0: tusen
1: i
0: tack.
1: Det. Ja, tack ska du ha, Valentina.
0: Varsågod.

0: Ja, VMs officiella låt med Shakira och Burna Boy som igår var på plats under premiären och framförde Die Die. Ja, VM är igång och på måndag klockan 04.00 då är det dags för Sverige att starta sitt VM-äventyr när man möter Tunisien. Och drömmen, ja, det är ju att det ska låta något i stil med det här.
1: Bergvall skjuter! Bergvall! Det är mål! Det är stolpe! Det är mål!
0: Ja, så där lät det ju när Sverige gick till VM och det hördes glädjevrål i hela landet. Men hur får vi agera nu när matchen är mitt i natten? God morgon säger jag till Johanna Lundmark.
2: God morgon.
0: Ja, du är ju kommunikatör på Hyresgästföreningen. Så Johanna, jag undrar, Sverige har under gruppspelet matcher som börjar 0-4, en annan som börjar 0-1. Får man jubla och uttrycka sina känslor när Sverige spelar mitt i natten?
2: Ja, alltså det är ju, för det första så är det ju jätteroligt att människor samlas kring stora idrottshändelser. Så. Sen finns det tyvärr då ingen särskild VM-regel som gör att man får störa mer än vanligt. Utan det handlar fortsatt vis om att visa hänsyn till sina grannar. Så enstaka målvrål, sådär, det tror jag att de flesta kan stå ut med. Men det är få som vill känna att hela Kalmar FF supporterunion står i sovrummet. Utan en balans där.
0: Ja, men säg att Sverige avgör sent mot Tunisien och man vrålar av glädje. Det är ändå godkänt.
2: Ja, men är det en liksom engångshändelse eller någon enstaka målvrål så där, det, som sagt, jag tror att de flesta kommer ha överseende med det och man kanske inte ens vaknar heller om det är något enstaka så där tjut ut.
0: Du, gissningsvis sitter man ju inte och kollar på matchen på ljudlöst. Hur ska man tänka med volymen på TV:n?
2: Ja, nej, men där får man verkligen tänka lite extra. Att man sänker volymen lite grann, man håller fönster och dörrar stängda så att man håller så mycket ljud som möjligt inne i lägenheten. Så att lika mycket som du älskar fotboll, lika mycket älskar dina grannar kanske att få sova ut och vakna och stört så.
0: Ja, men är det här något ni har fått frågor om inför fotbolls-VM specifikt, är jag nyfiken på?
2: Inte som jag känner till än så, men det kan ju mycket väl komma. Det är ju ändå 5 veckor nu och lite matcher som ligger på tider där många vill sova. Så att, det är inte omöjligt att det kommer störningar överlag, just att man hör grannar och så. Det är en ganska vanlig fråga som vi får.
0: Ni ska inte skriva in någon form av VM-dispens i reglementet?
2: Ja, det kan ju kanske vara en fråga vi får jobba med framåt. Det beror ju på hur bra det går för Sverige, helt klart.
0: Så om jag tolkar det rätt så är det ändå helt okej om man låter så här exempelvis
1: 02.30.
0: Det är ingen risk att man blir vräkt.
2: Ja, låter man så där 5 veckor i rad då skulle jag säga att då finns det nog risker. Men håller man det lite lägre nivå och sen lite inom sig enstaka tillfällen, ja. Då kan det nog vara någonting som man kan stå ut med.
0: Ja, vad skönt. Johanna Lundmark från Hyresgästföreningen. Stort tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack för att jag var med.
0: Ska du själv följa matchen 04?
2: Inte 04. Jag är lite för nattrött för det. Men jag får hålla mig uppdaterad.
0: Ja, det är bra. Trevlig helg på dig.
2: Detsamma. Tack.

0: Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Ja, Gabriel, det finns ju vissa markägare som blir av med lite mark när elnätet byggs ut. Regeringen har ett förslag om att höja ersättningen till dem, men det är många som ändå ger tummen ner till förslaget.
1: Så är det. Det här förslaget innebär ju att ersättningen ska höjas från 125 till 150%. Det är nu ute på remiss, det här förslaget. Men Kjell Gabrielsson, som äger skog norr om Oskarshamn, där en ny kraftledning planeras, han menar att det skulle vara mer rättvist om man fick en summa varje år, alltså ett arrende.
2: På den ledningssträcka eller jordbruksmark där du får stolpplats så skulle det utgå en ersättning årligen. Och lantmäteriet jobbar ju med det här redan idag när det gäller samfällda vägar. Det är andelstal. Det kunde också vara andelstal i det här med en ledningssträckning. Så fungerar det ju för vindkraftverk, för de som upplåter mark för vindkraftverk.
1: Kjell Gabrielsson säger det alltså.
0: Igår slogs ett nytt rekord för Pokémon-saker som sålts på Tradera.
1: Ja, en köpare betalade nästan 650 000 kronor för en oöppnad låda med Pokémon-kort från 2005. Tidigare rekord, det var från 2021, där ett objekt såldes för 450 000 enligt företaget. Och i pressmeddelandet så skriver Tradera att det sålda objektet var från en serie som är eftertraktad bland samlare, och inte minst när det är en oöppnad låda.
0: Ja, man blir ju sugen på öppna.
1: Ja, eller hur? Jag förstår inte det där. Nej. Som hittar oöppnade saker. Då tänker jag alltså, det här var något barn som var helt ointresserad av Pokémon som fick det av en förälder. Och så blev det bara liggande, helt oöppnade kort, ja. Liksom.
0: Ja, vi får tänka på de där korten som får bara ligga kvar i lådan. Och Emma, du minglar runt och har hittat någon.
3: I Bergkvara hamn kommer först den gulligaste, ja, toffifee-färgade hunden Eric. Och så finns hans matte och husse här med husbilen. Good morning.
4: Good morning.
3: What's your name?
4: My name's Debbie.
3: Debbie. I guess you don't support Sweden in the World Championship in football 2026?
4: They'd be my second team, but not my first.
3: So which is the first?
4: The first team would be Scotland.
3: Mm. You're from Scotland?
4: We are, yes.
3: And have travelled here from Scotland to Bergkvara?
4: Yeah, in the motorhome, yeah. We left in the middle of, when did we leave? Middle of April. And yeah, we've been travelling up through Norway and Denmark, and now we're in Sweden. Yeah.
3: And you have the view here, the sea, the ocean, yeah, the sun. Mm-hmm. It's a beautiful morning.
4: Oh, fantastic, yeah.
3: Yep. But back to football, okay, of course. Football, so yeah. How interested are you in this World Championship?
4: Not very interested yet, but I think we'll get more interested as it goes on and we see some games.
3: It feels like the Scottish audience is kind of loud and noisy.
4: Oh,
3: is that correct?
4: Very much, yeah. Do you want me to sing you the song?
3: Yes, please.
4: Oh, flower of Scotland, when will we see your like again? Well, actually, that's probably more the rugby song. I mean, the
3: you know, no one knows right now. Okay, anyway, okay. So that's lovely. This is perfect radio song. But how do you feel about your chances in this game?
4: I think if we're very, very, very lucky, mm-hmm, we might get to the quarterfinals. But we will probably not get that far. But it's all about the brilliant time everyone's going to have out there and the good time we're going to have watching it as well.
3: And the first game is like tomorrow?
4: Yes. No? Yeah. Yeah. Mm-hmm.
3: And who will you stand up to?
4: Oh, who are we playing? Oh gosh.
3: What did you say, Mike, in my ears? Haiti.
4: Haiti. That's, yeah, right. Yeah, yeah. I was just trying to remember Haiti tomorrow, yeah.
3: Thank I have a good voice in my ear. Debbie här, underbart. Hon har ju sjungit en skotsk fotbollssång som kanske var lite mer rugby. Strunt samma. Hon är inte superintresserad nu, men hon kommer bli när det drar igång. Har rest från Skottland hit till Bergkvara i husbilen. Mannen käkar frukost. Nu ska han ta bild på oss också. Debbie, this was fantastic to meet you. And Micke, vi kan kryssa en ruta. Håller på ett annat landslag. Skottland!
4: Yay!
3: Yay! Yeah, yeah.

0: Fiskarna i haven med Idde Schultz. Klockan är 8. Vi ska få ikonohitter med Karina Segura Morberg där det handlar om svensk politik.
1: Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna i första hand samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar både bakåt och framåt i tiden.
3: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
2: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
4: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: Reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande ska kontrolleras på ett nytt sätt när de kommer till ett land. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Kristoffer Girhammar är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
5: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
6: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
7: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
6: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
5: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
1: Reporter Annie Säv. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa, det rapporterar New York Times med hänvisning till 2 högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. I Sydkorea får den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök 2024. Den här gången gäller det bland annat att han skickat drönare över Nordkorea.
8: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Enligt Nordkorea ska drönarna ha släppt ner flygblad och försvarsdepartementet i Seoul varken förnekade eller bekräftade det. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Moa Kjernstrand, Peking.
1: En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK rapporterat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI.
0: Ja, god morgon. Solen skiner över Kalmar län och enligt meteorologen så verkar det vara en ganska solig fredag vi ska få över länet. Lite mer moln väntar under helgen, men det tänker vi inte på nu. Nu njuter vi av dagen vi har framför oss. Och med oss från trafikredaktionen den här morgonen så har vi med oss Hanna.
9: Jo, men det är faktiskt bra i trafiken. Det är ju bland annat en vägarbete där på länsväg 136 Borgholm i höjd med Rosenfoss. I båda riktningar så är det trafikljus som styr i samband med arbetet. Utöver det så är det lugnt i trafiken, men skulle du vilja tipsa oss så kan du göra det på 020 999 444.

0: Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. I många år har markägare runt om i landet protesterat mot ersättningen man får när staten vill ha deras mark för utbyggnad av elnätet. Här i Kalmar län har protesterna hörts när det gäller bygget av kraftledningar mellan Ekhyddan utanför Oskarshamn och förbi Nybro. Nu har regeringen föreslagit att ersättningen ska höjas 1 juli nästa år. Men Kjell Gabrielsson som äger skog norr om Oskarshamn, han är inte nöjd med förslaget.
1: Vi är ju inte motståndare till att det behövs nya ledningar, absolut inte. Men vi är ju en bricka i spelet av att vi släpper till mark, och då hade det varit mer realistiskt med ett årligt arrende.
0: God morgon, Erika Norberg.
2: God morgon.
0: Kjell, han säger att han hellre vill ha ett årligt arrende, som att staten skulle hyra marken av den som äger den alltså. Mm. Då är det inte det som det nya lagförslaget går ut på.
2: Nej, precis. Det handlar om en fortsatt engångsersättning, för det får man idag. Idag får man 125% ersättning, alltså man får det som motsvarar marknadsvärdet och en summa för intrång och minskad produktion. Och allt det här räknas ut utifrån normer som är gamla. Men det här lagförslaget innebär att man ska löpande uppdatera de här normerna framöver, och att man då ska öka schablonersättningen utöver marknadsvärdet till 150%.
0: Och det är inte Kjell Gabrielsson nöjd med?
2: Nej, det är han inte. Och han är inte ensam heller. Flera branschtidningar har rapporterat om det här sen förslaget presenterades den 2 juni. LRF hade till exempel förordat en ökning upp till 200% ersättning. Och vi kan ju höra hur Kjell Gabrielsson resonerar kring det här med arrende, som man ju kan få för sin mark i andra sammanhang.
1: Lantmäteriet jobbar ju med det här redan idag när det gäller samfällda vägar. Det är andelstal. Det kunde också vara andelstal i det här med en ledningssträckning. Har du 500 meter ut med ledningen, skogsmark, den boniteten, så skulle du få en ersättning årligen. Så fungerar det ju för de som upplåter mark för vindkraftverk.
0: Ja, Erika, hur resonerar regeringen då?
2: Ja, men i utredningen som ligger till grund för det här lagförslaget så konstaterar man bland annat att ett arrende skulle kunna få konsekvenser som blir svåra att förutse. Som att det till exempel kan bli kostsamt för elföretagen på sikt, och att det kan finnas äldre markägare som vill ha del av hela ersättningen på en gång. Och det är inte heller alla markägare som är emot en engångsersättning. Större kommersiella markägare till exempel, de föredrar dagens modell. Och sen om det här förslaget går igenom så kommer det landa på en kostnad på totalt 180 miljoner kronor om året för elnätsföretagen, har man räknat ut. Och det är en kostnad som de i sin tur kan ta ut på enskilda elkonsumenter som dig och mig.
0: Men du, vad händer nu då?
2: Det här förslaget är ute på remiss till 28 september, och Kjell Gabrielsson och de som håller med honom, de hoppas ju att det ska göras om.
1: Det är ju ingen idag 2026 som kan säga vad det här åsamkar för skada när man tappar produktionen 20-30 år framåt i tiden. Jag hoppas verkligen att de tar en runda till.
0: Ja, vill du höra hela Erikas inslag, gå då in i vår app Sveriges Radio.

0: The Rembrandts med Just the Way It Is, Baby. Ja, den här soliga fredagen, Emma, så är du just nu i Bergkvara och hittat ett gött gäng.
1: Ja, men alltså det här är så fint. Vattnet är precis här vid vår kant, röda små stugor, glider upp här och så är det blåklint på bordet, frukosten är framdukad. Det är du som har fixat blåklinten, jag ser det. Hej!
2: Ja, hej!
1: Vem har vi här?
2: Matilda.
1: Matilda, du och ditt gäng ska hjälpa mig med någon ruta på vårt bingo har vi bestämt. Mm. Vad heter du?
3: Amanda.
1: Amanda, är det så att du har tagit semester under VM?
3: Absolut inte, jag jobbar hela tiden.
1: Ja. Okej, du jobbar hela tiden. Du är ju inte från Japan.
3: Nej.
1: Inte det. Var är du från?
3: Sverige.
1: Men i Sverige?
3: Lilla finns folk.
1: Nej, vad mysigt, nu har ni hittat hit. Men vem har vi här?
2: Fanny,
1: då testar jag en annan ruta på dig. Kollar bara på fotboll under VM.
2: Ja, EM och VM.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Varför det?
2: Det är kul att följa de här lite större kupperna, antar jag. Jag vet inte, jag håller på med för mycket annat för att hinna kolla på all fotboll.
1: Du kan plinga in den, Micke. Kolla bara på fotbollen. Jag testar bara en till. Ni är ju inte från Nederländerna, inte från Tunisien, det förstår jag nu. Är det någon av er som ska se match på en sportbar klockan 4 på måndag?
3: Kan inte vi se till att göra det?
4: Ja, vi gör det.
1: Ja, men nu bestämmer de det. Bestämmer ni det här live i radio? Är det här ett löfte?
3: Ja.
1: Är det det?
3: Jajamän, ja, vi tar hand på det.
1: Med handslag, vi bara plingar in det. Så jag har tre pers här för jag ska... Micke, du kan ta över nu, nu har jag två.
0: Ja, okej, okay. Då tar vi väl över då. Tror du att de verkligen ska till den där sportbaren?
5: Ja, men det lät ju som att de var väldigt taggade på det. Men vi får väl se när det liksom blir
0: När klockan ska ställas.
5: Exakt.
0: Lätt att ångra sig kanske.
5: Mm.
0: Men du, vi ska kolla det som händer i nyhetsväg såklart. Och nu är det så att kvinnor i norra delarna av Kalmar län som ska föda, de kan tvingas åka till Kalmar eller Jönköping.
5: Precis, det är nämligen så att gravida fick veta igår via ett sms att i Västervik då, förlossningen där, de kommer hålla stängt i sommar 2 veckor, och det här på grund av att man inte får ihop sommarbemanningen helt enkelt, och då är perioden den 13 juli till den 2 augusti som de kommer att hålla stängt där. Och då hänvisas man bland annat ner till Kalmar då, men även till förlossningen i Eksjö, Linköping och Norrköping.
0: Och en mamma i Västervik har åtalats för 3 fall av misshandel mot sina döttrar.
5: Nu har domen kommit och hon både döms och frias. Det mamman ska ha gjort är att hon ska ha slagit sina döttrar, den ena 2 gånger med öppen hand och den andra efter att en dörr gått sönder i deras hem. Och det kommer fram då när en av döttrarna berättar det här om händelsen för förskolepedagoger. Mamman som nekar till brott, hon döms för 1 av de här 3 slagen, men då frikänns från de andra helt enkelt. Och straffet blir villkorlig dom och dagsböter. Och så ska hon också betala skadestånd till dottern som hon slagit.

0: Nico & Vince med Am I Wrong, och innan det Kimberly med Eternity. Nu är Nico uppdatering.
1: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar beskedet så här.
2: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget, och att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse. I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus i attacken. Det var Ekot på en minut.
0: Och här i P4 Kalmar med Micke, Emma och Gabriel så har vi ju ett VM-bingo ute. Och det går bra för oss, men det finns några rutor kvar vi behöver få kryssa i. Bland annat så är det att vi behöver någon som är från Nederländerna, någon som är från Japan och någon som är från Tunisien. Det här är ju de länder som Sverige ska möta. Är du från något av de länderna, men bor och lyssnar här, bor i Kalmar län, lyssnar på oss nu, ring 0480 45 80 90. 0480 45 80 90. Finns andra rutor också, som att man var i USA 94 och följde VM på plats, eller att man såg VM 1958 live eller på TV.

0: Lasse Stefans med Ingen plockar en maskros. Originalet kommer faktiskt från Eddie Medusa. Det här var en ny version. Nu lokala nyheter med Gabriel om ett skyfall.
1: Och räddningstjänsten fick åka till totalt 6 olika adresser under gårdagen med anledning av att det regnade in i flera källare i Nybro. Och en bilvårdsrekond och verkstad fick även problem med regnet när oljeavskiljare i lokalen täpptes till och gjorde att hela källaren fylldes med en blandning av vatten, slagg och olja. Det är SVT Nyheter Småland som rapporterar om det. En sugbil tillkallades där och så hade man åtgärdat det där förorenade vattnet.
0: Och fotbolls-VM sparkade igång igår kväll, men eftersom att det spelas borta i USA, Mexiko och Kanada så är det ju en del tidsskillnad och matcher ska sändas mitt i natten. Vilket är lite klurigt då, man bor i lyhörda lägenheter.
1: Ja, men därför bestämde vi oss för att höra oss för med Hyresgästföreningen. Och Johanna Lundmark som är kommunikatör där, hon säger ändå att lite fotbollsglädje mitt i natten, det går bra.
2: Enstaka målvrål, sådär. Det tror jag att de flesta kan stå ut med. Men det är få som vill känna att hela Kalmar FF supporterunion står i sovrummet. Utan en balans där.
1: Ja, men så är det ju det här med tvn också. Den volymen, den får man försöka hålla ner.
2: Ja, nej, men där får man verkligen tänka lite extra. Att man sänker volymen lite grann, man håller fönster och dörrar stängda så att man håller så mycket ljud som möjligt inne i lägenheten. Så att lika mycket som du älskar fotboll, lika mycket älskar dina grannar kanske att få sova ut och vakna och stört så.
1: Johanna Lundmark vid Hyresgästföreningen säger det alltså.
0: Många markägare gör tummen ner till regeringens förslag om höjda ersättning för den som blir av med mark när elnät ska byggas ut.
1: Och en av dem som inte tycker det här är helt rätt väg att gå, det är Kjell Gabrielsson som äger skog norr om Oskarshamn där en ny kraftledning nu planeras.
3: Jag hoppas verkligen att de tar en runda till.
4: Kjell Gabrielsson och flera markägare som P4 Kalmar pratat med skulle allra helst vilja ha en årlig markersättning i form av ett arrende när staten bygger ut elnätet.
3: Så fungerar det ju för de som upplåter mark för vindkraftverk.
4: Han förstår inte hur man kan tro att det räcker med en engångssumma för värden som inte går att förutse.
3: Vad är den skogen? Hade den skogen varit värd om 20 år med de prisutvecklingar vi har och hela den biten? Det är ingen som kan säga vad det är om 20-30 år.
4: Regeringens förslag som är ute på remiss till 28 september innebär att ersättningen för marknadsvärde, intrång och förlorad produktion höjs från 125 till 150% från 1 juli nästa år. Höjningen innebär ökade kostnader för elnätsbolagen, enligt lagförslaget 180 miljoner kronor om året, som kan tas ut på alla elkonsumenter. Och det är inte alla markägare som är emot engångsmodellen. Större kommersiella markägare till exempel och äldre som gärna tar del av hela ersättningen på en gång, skriver regeringen i sitt förslag.
1: Erika Nordberg var reporter här.
0: Och vi ser folk passera utanför radiofönstret som ser onekligen klädda ut för skolavslutning.
1: Ja, det är lite kostymer, vita klänningar och någon blomma i håret.
0: Mm, härlig känsla. Och vi ska hälsa på vid en skolavslutning lite senare. Men här och nu en titt på läget i trafiken med Hanna.
5: Ja, då är det på E22, Oskarshamn och Västervik, Häggebo, Torp och Gladhammar. I båda riktningar så är det nu begränsad framkomlighet på grund av arbetet, så då är det inte helt avstängt. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

Olivia Dean med So Easy. Ja, jag vet inte, det känns enkelt idag. Solen skiner, man njuter av vädret, av att fotbolls-VM är igång, att det är skolavslutningar. Det är en skön

0: Du får är 100 sommardagar per år. Imorgon är den andra.
1: Ja, vilket underbart gäng. Vilka var det vi hörde?
2: Ja, det var Simon, Algot, Mutaba och Ylva. Och det är så fint tycker jag. Fin dikt och fint lästa de här.
1: Ja, 100 dagar av sommar. Det, det njuter man av. Bara den tanken. Nu Radiosport med Per Karl om hur det är att stångas med anfallsduon Isak och Gyökeres.
3: Två matcher spelade i fotbolls-VM. Tidigt i morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Koreanerna vände underläget till seger, alla målen i andra halvlek. I invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut 3 spelare, en i Mexiko och 2 i Sydafrika. Nästa match i VM-turneringen är Kanada-Bosnien-Herzegovina klockan 21 ikväll, och inför den matchen har Kanada drabbats av ett negativt skadebesked. Lagkaptenen Alfonso Davis, som har en lårskada, har inte repat sig i tid och kommer inte att kunna spela. Än finns det dock hopp om att Davis, som till vardags spelar i Bayern München, ska kunna vara med senare i turneringen. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag, och då med match mot Tunisien.
4: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
5: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Gyökeres som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
4: Har du fått en del smällar eller?
5: Jag har fått smällar. Jag stångades med Gyökeres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Gyökeres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det är ont att möta honom.
3: Selma Jennevall, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden, som under inledningen av fotbolls-VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären. Här en positiv friidrottsnyhet inför sommarens EM. Kulstötaren Axelina Johansson tog en överlägsen seger i de amerikanska college-mästerskapen. Hon stötte 19,92. Det var 1,78 bättre än tvåan och ett nytt rekord för college-mästerskapen. Det är 5 cm från det svenska rekordet som Axelina Johansson satte för en knapp månad sedan. William Karlsson, nu talar vi ishockey, fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den femte matchen av Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina. De leder nu matchen med 3-2 och en vinst ifrån titeln.

0: Här snackar vi en gammal goding i fotbollsmusikväg, va Emma?
1: Ja, skulle jag säga.
0: Svenne Rubins långa bollar på Bengt. Men nu så är det väl långa bollar på Gyökeres som gäller detta.
1: Ja, det tycker jag vore jättebra. Och så kan han bara sätta den.
0: Ja. Vi hörde ju Hjalmar Ekdal här i Radiosporten alldeles nyss. Och igår, jag hackade väl lite på honom för att han sa VM-mästerskap.
1: Ja, det gillar du inte.
0: Nej, det får man inte
1: VM,
0: göra.
1: Det betyder världsmästerskap. Då behöver man inte säga mästerskap, mästerskap.
0: Nej.
1: Är det taftologi? Kanske.
0: Det är ett ord som inte jag vet vad det betyder.
1: Nej, men han kanske vet.
0: Nej, det kan vara så. Nu har jag ju sett en till grej med Hjalmar Ekdal. Och det här är när spelarna, alla spelare i VM får liksom uttala sitt namn. Jag vet inte om det används för att kommentatorer från olika länder ska...
2: Hjalmar Ekdal. Hjalmar Ekdal.
0: Hjalmar Ekdal. Han heter ju Hjalmar Ekdal.
1: Men säger han det med lite amerikansk brytning?
0: Ja, det gör han ju, men det ska
1: Hjalmar
0: han
1: väl... Ekdal.
0: Han ska ju inte göra det.
1: Men är det för de amerikanska kommentatorerna?
0: Nej, men jag tror att det här är sånt som används för alla kommentatorer som är med under VM då och liksom ska kommentera olika länder. Och då gäller det ju att de ska veta.
2: Ken Selma. Hjalmar Ekdal. Hjalmar Ekdal.
0: Han kan inte ens uttala sitt namn.
1: Det måste finnas en orsak till det här. Det kan inte bara vara helt plötsligt. Ja, Oliver Sadden grej. Nej.
0: Han är inte den första. Det fanns Daniel Svensson sa. Daniel Svensson. Och
1: Emma Sandbeck.
0: Tidigare har Lucas Bergvall också kört Lucas Bergwall. Alltså, så att jag ska inte vara så taskig mot Hjalmar.
1: Men det låter kanske lite coolare. Minns du mig i måndags? Jag åkte Superstage-bil. Det låter ju inte så coolt. Nej, hur skulle jag kunna glömma att jag åkte 200 km i timmen på en bana och inte träffade de där pinnarna utan han körde precis som han skulle. Men det låter ju mycket coolare med Superstage än Superstage. Det kanske är likadant med Albin Ekdal.
0: Ja, eller Hjalmar kanske. Då.
1: Förlåt, Hjalmar. Ja.
0: Men Albin har spelat i landslaget också, så att det är...
1: Ja, förlåt.
0: Inte lätt.
1: Kanske ska hacka mer på mig än honom.
0: Nej, ska inte hacka på någon. Framförallt gläds vi åt alla som hjälper till och bidrar i VM-bingot. Fortsätt med det, men vi jagar fortfarande några människor från Nederländerna, Japan och Tunisien.
1: Känner du någon? Hör av

0: Benny Ingrosso och Purple Disco Machine med Honey Boy. Har du hamnat med ett helt gäng någonstans nu i Bergkvara, Emma, eller?
1: Ja, men alltså nu är det skolavslutning, så de är så finklädda och käkar glass och ska gå iväg här alldeles strax, hela skolan, årskurs 5. Men nu kan jag kryssa lite rutor. Är ni med?
2: Ja!
1: Har vi någon här som spelar fotboll?
2: Ja!
1: Tyckte jag var lite svagt. Har vi någon här som spelar fotboll?
2: Ja!
1: I vilket lag då?
2: Tuff!
1: Vad betyder tuff?
2: Torsas ungdoms fotbollsförening.
1: Underbart. Är fotboll den bästa sporten som finns?
2: Ja!
1: Ska ni kolla på VM?
2: Ja!
1: Ah, Micke, jag kryssar den här rutan. Spela fotboll. Underbart.
0: Fantastiskt att det fortsätter att ticka i. Du, Gabriel, det kommer att bli Robinson-tema på Lundegårds på Öland, men det har vi berättat tidigare på P4 Kalmar.
3: Ja, precis. Det är ju den deltagaren där, Ola Birgersson, ju, som ju bor på Öland men också driver restaurangen där. Och han knöt ju goda bekantskaper under sin Robinson-tid.
0: Inte bara fiender.
3: Nej, precis. Och han vill ju bjuda dem till ön då. Men nu så noterar jag när jag läser Ölandsbladet att de har en artikel här som kallas Ny på jobbet, där de presenterar folk på ön som har fått nytt jobb.
0: Okay.
3: Och där hittar vi då två Robinson-deltagare. Bland annat Amadeus Harrison från Göteborg, som ju men blev väl god vän med Ola under tiden där på ön. Men också Assa Altonish från Malmö, som ju jobbade som med att servera, va, på Malmö FFs.
0: Jag har ju inte sett ett avsnitt.
3: Du har inte gjort det?
0: Så jag vet ingenting om de här personerna.
3: Nej, men det jag reagerade på i alla fall var ju att Assa, det kom ut en artikel på, jag tror det var Hänt, som skrev om det, att han förlorade jobbet. De ville kanske få det i rubriken låta som att det var för att han betett sig som han gjort.
0: Var han ett svin?
3: Ja, men det är de, ja, jag tror att många tycker det.
0: Ja.
3: Men det är ju också ett spel, va? Men jag tror inte man kunde dra riktiga kopplingar till att det var därför han fick kicken. Jag tror att det var neddragningar av andra skäl som föll sig i tiden på det viset. Men nu ska han alltså få komma till Öland då i sommar och jobba in för Ola Birgersson.
0: Det löste sig.
3: Det löste sig. Så att de ska inte bara glassa runt på ön tillsammans med Ola där, utan de ska göra rätt för sig också. Amadeus, han säger till Ölandsbladet: jag kommer servera dryck till törstiga kunder. Och Assa, han säger att jag med hjälp av min kompetens och erfarenhet så ska jag hjälpa till och stötta upp restaurangen där under sommarens stora event.
0: Låter lovande.
3: Ja, men det kanske blir bra ändå där.
0: Du, jag vet att du inte är ett fotbollsfan, men det finns faktiskt en ruta som jag tänkte bocka av på dig.
3: Okej.
0: I bingot.
3: Mm-hmm.
0: För du ska ju på semester.
3: Ja, det ska jag.
0: Har tagit semester under VM. Ja. Den får du.
3: Jag får den, okej. Ja. Ja,
0: men att du tog det av den anledningen ändå, Gabbe.
3: Kan det vara så? Ja, okej då.
0: Alltså, så här. Vi har ju faktiskt inte skrivit att man har tagit semester för VM.
3: Nej.
0: Utan man har tagit semester under VM.
3: Just det. Sen att jag kommer befinna mig på en plats där det inte finns tillgång till en TV. Utan möjligen en sån här VF-radio, så jag får lyssna in mig på Radiosporten.
0: Ja, att du inte ska se en enda match, det är skitsamma. Vi tar det ändå.
4: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Cyndi Lauper med Girls Just Want To Have Fun. Klockan är 9, vi ska få ikonnyheter med Carina Segura Morberg där det ska handla om säkerhetsläget bland annat.
1: Ryssland kan komma att testa NATOs sammanhållning tidigare än väntat. Det är en av slutsatserna i försvarsberedningens analys som presenteras idag. Det här uppger flera källor för Ekot.
2: Försvarsberedningen där samtliga riksdagspartier ingår extrainkallades i början av året mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld. Idag presenterar beredningen sin delrapport och enligt Ekots källor beskriver analysen ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt läge där utvecklingen i närområdet fortsatte negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland kan testa NATO först något år efter att kriget i Ukraina tagit slut. Nu uppges bedömningen istället vara att det kan ske i vad som benämns som relativ närtid, alltså redan under pågående krig i Ukraina. Och syftet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad. Dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
1: Och den här säkerhetspolitiska analysen presenteras på en pressträff 9:30 idag och den kommer att sändas i vår app, reporter Hiva Abdelsade. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det och regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll och en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Anledningen till förseningen är ett riksdagsbeslut som saknas. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
3: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag de som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och tidigare i morse spelades fotbolls-VMs andra match och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egna armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. Så noterar vi att Elon Musks rymdbolag SpaceX gör debut på Nasdaq-börsen i New York senare idag. Och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Det var ekonheterna med Carina Segura Morberg.
0: 17 000 miljarder. Det är för många nollor för mig att hålla koll på. God morgon, säger vi här på P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel finns med dig idag, fredag 12 juni. Och någon annan som är med oss den här morgonen, det är Hanna på trafikredaktionen.
4: Ja, det är ju lugnt i trafiken, men det är en del vägarbeten. Och bland annat på E22 Oskarshamn-Västervik mellan Häggebos, Torp och Gladhammar. I båda riktningar så är det begränsat framkomlighet på grund av arbete. Tidigare så var det avstängt, men nu ska det vara öppet, men att det är begränsat framkomlighet. Skulle du vilja tipsa oss om något så gör du det på 020 999 444.

0: Meghan Trainor med Getting Girl. 12 juni står det i kalendern, och det, Emma, det betyder ju att det är skolavslutning för många barn i Kalmar län.
1: Ja, till exempel här i Bergkvara. Hej på er!
2: Hej!
1: Jolin Nordstrand, vart är vi på väg?
3: Till Skytteholmen.
1: Vad är Skytteholmen för något, Leon Lindqvist?
4: Det är en plats där man brukar ha skolavslutningen.
1: Är det fint?
4: Ja.
1: Vi ska gå allihopa tillsammans. De håller på och ställer upp här nere framför er. Vitputsade skola. Men Filip Ludvigsson, hur var det att vakna idag och veta idag är det skolavslutning?
5: Bra.
1: Varför är det så bra?
5: För vi har gått i skolan så länge.
1: Du ska ju sluta förskoleklass. Så det här är din första skolavslutning på Bergkvara skola. Hur känns det här?
5: Bra.
1: Jolin, du har gått ut etta nu, eller gör det. Du är ju väldigt fin idag. Du har rosa blommor i håret, en vit klänning. Tänker man, tror du, lite extra på vad man tar på sig en sån här dag när det är skolavslutning?
6: Mm.
1: Varför det? Varför vill man vara extra fin idag?
6: För att det är skolavslutning och då vill man vara extra fin.
1: Man vill känna det där, att det är lite högtidligt. På den här trappan sitter också du, Leon. Du, hur känns det att skolåret tar slut idag?
4: Det känns bra.
1: Varför är det skönt att skolan slutar?
4: Så man får ha lite ledigt och göra utflykter med sin familj.
1: Men du har ju något runt halsen, Leon. Vad är det för något?
4: Det är typ som en läsgrej som man ska läsa flest sidor på hela sommarlovet.
1: Känns det skönt och roligt att veta att jag kan läsa när jag vill i sommar? Eller känns det lite jobbigt att veta att vi ska ha en tävling om vem som läser flest sidor?
4: Det känns väldigt bra.
1: Varför det?
4: Det är kul att läsa och tävla mot sina lärare.
1: Ni ska tävla mot lärarna?
4: Ja.
1: Hoppas att ni vinner. Filip, vad har varit jobbigast under det här skolåret i förskoleklass? Eller jag byter. Vad har varit roligast?
5: Ingenting.
1: Är det så? Ingenting har varit roligt med att gå i förskoleklass. Vad säger Julie? Vad har varit jobbigast under ettan?
6: Att göra matte.
1: Och allra roligast?
6: Ha mys.
1: Har man det ibland?
6: Ja.
1: Leon, du går ju tvåan nu. Alltså, är det någon skillnad, tror du, mellan att få sommarlov när man går i tvåan eller förskoleklass kanske som Filip?
4: Ja.
1: På vilket sätt?
4: Men man kanske känner sig lite mer stolt när man går ut F-klass.
1: Ja. För det är första gången?
4: Mm.
1: När man nu inte går till skolan, Filip, vad vill man helst göra om dagarna då?
5: Och ute och leka i solen.
1: Det låter väldigt härligt. Hörde ni, jag tänkte att jag ska testa er nu. Jolin, skulle du helst på sommarlovet bada i havet eller bada i en pool?
6: Bada i en pool.
1: Varför det?
6: För att det inte är lika mycket saltvatten.
1: Nej. Leon, skulle du helst äta isglass eller sån här kulglass, lösglass i strut?
4: Helst kulglass i strut.
1: Varför det?
4: Jag tycker det är godare och mysigt.
1: Filip, skulle du helst sova i tält eller i en husvagn?
5: I en husvagn.
1: Varför det?
5: För i tält så blir det kallare och inte husvagn.
1: Nej, just det. Och så sista, Jolin, skulle du helst åka till en djurpark eller Tivoli?
6: Tivoli.
1: Varför?
6: För att jag älskar karuseller.
1: Vad härligt. Skulle du helst leka, Leon, med dina syskon eller med dina kompisar?
4: Mina kompisar.
1: Hörde ni, nu ska ni gå på sommarlov. Imorgon är första sommarlovsdagen. Hur många dagar tror ni att ni har sommarlov? Ni får gissa här nu. Hur många dagar tror ni?
6: Jag tror ju... Jag vet inte. Det är jättemånga dagar.
1: Vad tror Leon?
4: Kanske 128.
1: Kanske. Vad tror Filip?
5: 120.
1: Ja. Jag kan säga att jag räknade nu innan jag åkte. 66 dagar har ni exakt. Va? Tänk att ni har 66 lediga dagar nu. Hörde ni, ska vi springa ifatt de andra nu, eller hur gör vi?
7: Ja, det borde vi göra.
1: Ja, det borde vi göra. Susanne, lärare, är med här också. Nu sätter vi fart. Vi är här.

0: Ted Gärdestad med Sommarlängtan. Flera VM-matcher i fotboll kommer ju sändas mitt i natten. Till exempel har vi ju Sverige nu på måndag 04.00. Och bor man i en lyhörd lägenhet, Gabriel, kan det vara lite jobbigt ju.
1: Ja, vi hörde oss för med Hyresgästföreningen och Johanna Lundmark som är kommunikatör där. Hon kunde ändå ge beskedet att lite fotbollsglädje mitt i natten går bra.
2: Enstaka målvrål sådär, det tror jag att de flesta kan stå ut med. Men det är få som vill känna att hela Kalmar FF supporterunion står i sovrummet. Utan en balans där.
1: Man förstår ju att det här kan bli problematiskt när det går vilt till. Och det är ju mycket ljud från tvn också. Så att, tänk på att hålla ner volymen lite.
2: Ja, nej, men där får man verkligen tänka lite extra. Att man sänker volymen lite grann, man håller fönster och dörrar stängda så att man håller så mycket ljud som möjligt inne i lägenheten. Så att lika mycket som du älskar fotboll, lika mycket älskar dina grannar kanske att få sova ut och vakna och stört så.
0: Ja, jag frågade ju också ifall man låter så här.
3: Det är mål! Ja! Det är mål! Det är Jökeres! Det är Jökeres!
0: Det betyder det att man inte blir vräkt. Och då sa han... Nej, men om man gör det i 5 veckors tid under fotbolls-VM, då kan man få problem.
1: Ja, vi får väl... Och det kanske avgörs då hur det går för Sverige, helt enkelt, om man blir vräkt eller inte.
0: Känns lite så. Du, markägare ska vi också prata om. Det är en del som är missnöjda med regeringens förslag om höjd ersättning för de som blir av med mark när elnät ska byggas ut.
1: Kanske kan låta avigt, alltså en högre ersättning. Det borde man ju bli glad för. Mm. Men Kjell Gabrielsson, som ju äger skog norr om Oskarshamn, där en ny kraftledning planeras, han menar att det borde mer rättvist att ha ett arrende så att han skulle kunna få en summa varje år istället.
4: Det här är ju väldigt svårt och det är ju därför den här utredningen har kommit till. För det har varit ett markägarmotstånd runt om i landet på den gamla ersättningsmallen. Man får en engångsersättning för markintrånget vid det tillfället. Det är ju ingen idag, 2026, som kan säga vad det här åsamkar för skada när man tappar produktionen 20-30 år framåt i tiden.
1: Och regeringens förslag då, som är ute på remiss just nu, det innebär ju att man höjer den här ersättningen från 125 till 150%, och det är från och med juli nästa år som det blir verklighet i så fall.

Ja, då gäller det på länsväg 757 Stenbo-Kristdala. Vägen är där avstängd på grund av det många kor i vägområdet. Så länsväg 757 Stenbo-Kristdala. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Tina Turner med I Don't Wanna Lose You, innan det The Ark med Worrying Kind.
1: Ryssland kan komma att testa hur väl NATO håller samman tidigare än väntat. Det visar försvarsberedningens analys, uppger flera källor för Ekot. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland, där landet uppges kunna testa NATOs artikel 5 när kriget i Ukraina fortfarande pågår. Ryssland och Ukraina har anfallit varandras gränsregioner under natten. I Ryssland dödades två personer i ett anfall i gränsregionen Bryansk, och i den ukrainska Sumy-regionen dödades en person i ett drönaranfall. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt att gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. TV-Ekot på en minut hälsar Carina Segura Morberg från Ekot-studion.
0: Mm. Hoppas du får en fortsatt fin dag, Carina, nu när du går hem för dagen. Men Emma, du är i Bergkvara, det är skolavslutningstider.
2: Ja, och nu har alla årskurserna här, förskoleklass till årskurs 6, i gemensam trupp travat ner mot havet, och Skytteholmen avslutet ska ske. Och nu vajar svenska fanor i det här tåget, och så tågar de in och möter släkt och föräldrar, och fullt era bilar på parkeringen, solen lyser och lite måsar seglar här borta över havet.

0: Sveriges officiella VM-låt, Thomas Stenström med Leva för alltid. På måndag är det dags för Sveriges VM-premiär när man möter Tunisien. Men nu fokus på de lokala nyheterna med Gabriel, där det ska handla om sopor.
1: Ja, det källsorteras mycket mer efter införandet av fyrfackskärlen. Det visar siffror från Kretslopp Sydost.
2: Ja, men det skiljer ju jättemycket. Vi var faktiskt tvungna att gå in och dubbelkolla. Inte bara en gång utan två gånger.
3: Maria Schande är förbundsdirektör på Kretslopp Sydost.
2: Nu har jag inte exakta tonagen här, men det är ju dubbla volymer inom vissa avfallsfraktioner som har försvunnit från restavfallet.
3: Siffrorna som kommit nu är för Vetlandas, Uppvidinges och Sävsjös kommuner. Siffrorna för Kalmar län väntas komma i september.
2: Vi följer naturligtvis varje vecka, men det ser ju bra ut alltså.
3: Och det finns vissa återvinningssiffror som sticker ut lite extra.
2: I synnerhet glas och metall. Vi jämför ju med den totala volymen insamlad 2025 och den totala insamlade nu i fyrfackskärlen och på återvinningsstationerna. Och det här är ju betydligt bättre än vad vi hade vågat hoppas på så kort tid.
1: Olivia Simons var reporter.
0: Sen tycker jag det känns ganska uppenbart, men när det är kallt och molnigt och rör sig förskolebarnen mindre än om det är varmt och soligt.
1: Ja, det här visar en ny svensk studie från Karolinska institutet och publicerad i Environment Research, det rapporterar Vetenskapsradion. Vädret kan alltså ha betydelse för hur mycket förskolebarn är aktiva under dagen, trots att utevistelse i alla väder är en etablerad del i den svenska förskolan. En kall och molnig då mulna dagar då, det då rör sig barnen i snitt 15 minuter mindre måttligt till intensiv fysisk aktivitet, och den stilla sittande tiden ökar med nästan 47 minuter. Ja, jag hade ju kunnat berätta det här för dem om de hade frågat mig.
0: Helt onödig studie. Det har de lagt tid på i onödan.
1: Ja, men nu har vi i alla fall svart på vitt då, att det här för hela Sverige, det är inte bara enstaka kanske man kan se det här på, utan så här är det då.
0: Du, på tal om förskolebarn.
1: Mm.
0: Det är lite skolavslutning i Bergkvara nu.
1: Gud vad mysigt.
0: Nu sjungs det i och för sig inte. Där kommer det.

0: Underbart ju.
1: Eller hur?
2: Fantastiskt.
1: Så man kastas tillbaks i de här syrenbersorna och lövade lokaler. Ja.
2: Står där med en fint nystruken skjorta och försöker se smart ut. Vi ska över till trafikredaktionen och Hanna, för där finns det saker att rapportera.
3: Ja, då gäller det på länsväg 757 mellan Stenbo och Kristdala. Vägen är där avstängd på grund av det är många kor i vägområdet. Så det gäller länsväg 757 mellan Stenbo och Kristdala, många kor på vägområdet. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Det var en ruskig timing förut när vi fick höra lite härlig sång där borta från berg kvar, Emma.
1: Jag är imponerad av hur de har sjungit bra hela Bergkvara skolan. Nu har de precis sjungit ett sommarmedle allihopa här. Nu ska skolavslutningen skita om, men fortsätta de svenska fanorna vila lite lätt mot björkbeklätt staket. Men jag träffade ju en tjej innan skolavslutningen började, Micke.
0: Ja, det måste vi lyssna på.
1: Har vi någon här från Nederländerna?
2: Nej.
1: Har vi någon här från Japan?
2: Nej.
1: Men. Du kan japanska?
3: Ja, jag kan lite japanska.
1: Varför det?
3: För jag kollar på väldigt mycket anime, så för att kunna förstå anime på japanska också så tänkte jag att jag kunde få lära mig lite, så jag kan också kolla på japanska.
1: Men du är 11 år, 12?
3: 12.
1: Går på Bergkvara skola och du har lärt dig lite japanska. Vad kan du dra en rad?
3: Konnichiwa, watashi no name wa Eri desu. Anata na no wa nan desu ka?
1: Är det någon som vet om

0: 2-0 mot Sydafrika. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag morgon med match mot Tunisien.
1: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
2: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jakra som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
3: Har du fått en del smällar eller?
2: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jakra igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jakra. Vi är bra vänner, så att det är, man kan gå på extra hårt mot honom då, men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft, så att det är ont att möta honom.
4: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2-fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
5: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
4: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
5: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar, och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo, och sen får man se efter det vad som händer.
0: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden. Hör om kaos och fiesta i VM-premiären. Den brasilianske före detta VM-spelaren Brito har avlidit vid 86 års ålder. Det meddelar Brasiliens fotbollförbund. Brito var en av spelarna som vann Brasiliens tredje VM-guld i Mexiko 1970. Radiosporten, Per Karl.

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Ja, efter 10 år som band så är det till slut dags för Garage Rockbandet Sunhill från Öland att släppa sitt debutalbum. God morgon, Jack Petersson.
1: God morgon.
0: Jag säger Ölands band, men ni har ju hängt i Göteborg i ganska så många år nu. Hur mycket Ölands band känner ni er som?
1: Ja, men det kommer vi nog alltid göra. Vi kommer alltid förknippa oss med Öland. Det är ju liksom hem för oss. Eller förutom Henke då, han är ju från Långemåla, men resterande är från Öland. Ja. Så Ölands band som huserar i Göteborg, kan man säga.
0: Du, 10 år har ni spelat ihop. Nu kommer första albumet. Och det finns en viss tillbakablick till Öland, har jag ändå förstått.
1: Ja, alltså, vad ska man säga? Skivan handlar ju lite om att liksom flytta till en ny stad och navigera i livet och växa upp. Det är lite den här liksom coming of age-grejen kring det hela. Och att tiden går liksom snabbare än vad man vill att ska göra. Och det var ju lite det som kanske skedde då, alltså när man flyttade från Öland till Göteborg. Så det kanske inte var specifikt om Öland eller specifikt om Göteborg, men i efterhand så kunde man ändå dra paralleller liksom, att säga, ja, men det är lite det vi har gjort, typ. Mm.
0: Walk with Strangers ska vi säga att plattan heter. Varför tog det så lång tid att släppa det här albumet?
1: Det är den frågan vi har fått mest nu de senaste veckorna. Men det är många olika faktorer. Men jag tror en del var väl i alla fall att vi liksom hade en väldigt hög tröskel när det kom till specifikt album. Vi tänkte att det liksom måste vara pitch perfect om man jämför med liksom alla andra stora debutalbum som Nevermind the Bollocks eller någonting. Att det måste vara liksom 10 av 10. Och vi känner väl att vi kanske inte heller hade hittat rätt sound. Och så, så kände vi att EPs och singlar var vår grej. Så jag tror det är egentligen det som är en stor faktor varför det tog så lång tid.
0: Är den här 10 av 10 nu då?
1: Nu är det 10 av 10, 100%. Ja.
0: Hur, hur är känslan att vara klar då?
1: Nej, men det är jättebra. Alltså, det känner jag redan idag. Att så här, nu är det en så här skön lättnad kring det. För att, alltså, många av de här låtarna, eller de här låtarna är liksom uppspelade i, eller inspelade i sjok under liksom 2-3 års period. Så det har ändå liksom varit in the making under en väldigt lång tid. Så nu är man bara lättad att få ut det. Och det ska bara bli kul att liksom få komma ut och spela det, fira det. Och också framförallt nu när man liksom har vinylen i handen. Det är en väldigt spännande och rolig känsla.
0: Mäktigt. Hur ska ni fira?
1: Imorgon så har vi releasefest på Hängmattan i Göteborg. Så det blir officiella releasepartiet. Så det blir väl den stora festen. Så vi har väl repat med en annan liveuppsättning. Och sen kommer vi ha ett annat band från Göteborg som heter Red Paradise som öppnar också. Och sen kommer Black Valley Records, vårt skivbolag, våra DJs och sånt där. Så att det kommer bli superkul.
0: Ja, det är party, det hör jag ju. Vi har kört er låt Orbison en del. Men nu kör vi Spot in the Shade från eran debutplatta då. Jack Petersson från Sunhill, stort tack för att du var med. Och grattis till debutalbumet.
1: Tack.

0: Sunhill alltså med debutplatta som släpps idag. Har du Anton?
1: Nu nalkas det fotbolls-VM.
0: Nalkas. Det drog igång igår, men för svensk del i alla fall.
1: För svensk del. Ja. Och du där ute har ju noterat att vissa av matcherna spelas ju vid lite obekväma tider, minst sagt. Mm. Och vi har en guide som vi har gjort här på P4 Kalmar tillsammans med en sömnforskare för dig som undrar hur du ska lägga upp sömnen.
2: Två av Sveriges gruppspelsmatcher i fotbolls-VM spelas på natten och det kan bli tufft för den som inte är nattuggla. Men sömnforskaren Amanda Hellström från Linnéuniversitetet har tips på hur du kan trotsa John Blund utan att bli ett vrak. Första matchen är mot Tunisien på måndag klockan 4 på morgonen.
3: Det man kan försöka göra det är ju att om möjligt lägga sig lite tidigare än vanligt då på söndagen där. Jag tänker i alla fall om man är i säng till klockan 9.
2: Och sen har du ställt ett larm som ringer vid 03:45.
3: Och då kliver man ur sängen, tänder lampor. Alltså då nu är solen uppe den här tiden på så man kan få det ganska ljust ändå. Men så att man verkligen blir pigg. För om man väljer att ligga kvar i sitt sovrum i sängen och kolla matchen och man har rullgardinerna nere, då är risken att man somnar och så missar man ändå första halvlek.
2: Matchen mot Nederländerna är lugn eftersom den börjar vid 19. Men den tredje gruppspelsmatchen mot Japan har avspark den 26 juni klockan 1 på natten. Och då har Amanda Hellström två strategiförslag.
3: Så antingen kan man tänka sig att man på tidig kväll tar en powernap så att man kanske ligger och vilar en halvtimme, 40 minuter. Och sen ser man till att vara igång under kvällen. Man har ljust, ingen så här mysbelysning eller så, utan håller sig pigg och alert. Och upp liksom och se matchen.
2: Eller strategi två för den som är kvällstrött av sig.
4: Kvällstrött.
3: Ja, men då får man ju liksom gå och lägga sig där kanske då vid 9. Och sen ställa klockan att vi 12:45 då ska stiga upp. Så får man en kort sömn innan.
2: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
0: Wow. Vilket radioguld, Anton.
1: Ja, men det är lite dramatisk VM-pepp här på fredagen.
0: En fantastisk guide. Vi ska raskt ut till trafikredaktionen och Hanna.
5: Ja, då är det på länsväg 757 mellan Stenbo och Kristdala. Vägen där är avstängd på grund av det många kor i vägområdet. Och detta på länsväg 757 Stenbo-Kristdala. Sen på E22 Oskarshamn mellan trafikplats Oskarshamn centrum och Oskarshamn södra i riktning mot Mönsterås. Då är det ett påkört rådjur. Så det är bra att uppmärksamma. Utöver det så tipsar du oss på 020 999 444.
0: Morgonprogrammet går mot sitt slut, Emma, och vi har kämpat med ett VM-bingo.
6: Ja, vi måste ändå höra vilka vi har lyckats med. Vi struntar i de som vi inte fick in idag.
0: Lillemor, du kan hjälpa oss att kryssa i en ruta i dagens bingo.
7: Ja, det kan jag verkligen. Och jag bryr mig inte ett jävla skit om fotbollen.
6: Hej Elsa.
8: Hej.
6: Är det så att du har en Sverigetröja?
8: Jo, hemma har jag det.
6: Har du det?
8: Mm.
0: Och vi kan kryssa i en till ruta, Emma.
6: Ja, vi kan det, för Ingmar har skickat in en bild på Astrid Ljungberg som kan göra Jökeres målgest men som också har en Sverigetröja. Den har vi redan kryssat med hjälp av Elsa. Så nu kryssar vi målgest. Är det någon som gillar när vi gräver guld i USA?
9: Ja!
6: Ja, då hör du, Micke, kör den i radio tycker jag då. När vi alltså, jag kan kryssa den nu.
0: God morgon, Carl Wikström.
10: God morgon, Micke.
0: Vad är det du kan bidra med i bingot?
10: Ja, men jag tror jag kan bidra med att jag faktiskt ska åka till fotbolls-VM om... Ja, snart, inte ens en vecka är det ju.
6: Och jag efterlyste dig, Valentina Moran. God morgon!
11: God morgon!
0: Ja, Valentina Moran, VM. Du har ju initialerna vi behöver.
11: Ja, men tackar, tackar. Alltså liksom, ja, mamma har ju EM och jag är VM, så kan det bli bättre.
0: Ja, det, ska vi komma ihåg det? EM-bingo.
12: I guess you don't support Sweden in the World Championship in football 2026.
13: They'd be my second team, but not my first.
12: So which is the first?
13: The first team would be Scotland.
6: Mm. You're from Scotland?
13: We are, yes.
6: Men vem har vi här?
14: Fanny.
6: Kollar bara på fotboll under VM?
14: Ja, EM och VM.
6: Är det så?
14: Ja.
6: Varför det?
4: Det är kul att följa de här lite större kupperna, antar jag.
6: Är det någon av er som ska se match på en sportbar klockan 4 på måndag?
8: Kan inte vi se till att göra det?
9: Ja, vi gör det.
6: Ja, men nu bestämmer de det. Bestämmer ni det här live i radio? Ja. Är det här ett löfte?
8: Ja.
9: Ja.
6: Har vi någon här som spelar fotboll?
14: Ja!
6: Det tyckte jag var lite svagt. Har vi någon här som spelar fotboll?
14: Ja!

0: Opalite med Taylor Swift här sist i morgonprogrammet, där Maria Ensell lagt musiken du hört. Nu är klockan 10, vi ska få nyheter från Ekot.
1: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
2: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
3: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
2: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast, och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
3: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
2: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
1: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
4: Ja men hepp, nu är det fredag, så fort veckorna går. Många skolavslutningar är nu avverkade. Det kanske är en och annan idag också såklart. Sen är det många, många som har fått sommarlov. Kanske den yngre publiken kommer till oss nu här i P4 Kalmar. Vem vet? Det vore ju attans trevligt. I så fall, om du nyss har slutat skolan och lyssnar på P4 Kalmar, ska du veta att jag, Maria och Leif är med dig hela förmiddagen.

0: Let the sunshine in med Army of Lovers. Och solen verkar lysa på Järnforsen just nu. För Järnforsens Energy AB har 300 miljoner anledningar att jubla. För de har kammat hem tre stora avtal, Leif.
1: Så är det, då helt rätt med solen. Den gassar över Järnforsen också bokstavligen talat. Men jag åkte till företaget som ligger i Järnforsen och står med plats och servicechefen Tobias Nilsson. Hej!
2: Hej!
1: Och grattis kan vi säga.
2: Ja, tack så mycket.
1: Hur känns det att få inte en, inte två utan tre stora ordrar?
2: Ja, men det är mycket positivt och det är något vi har jobbat för länge. Få in de här ordrarna.
1: Vad tänkte du? Liksom, för man, det är mycket jobb och plötsligt kommer alla på en gång. Vad tänkte du?
2: Ja, det är lite typiskt. Vi har ju jobbat på de här i flera år. Men det är så det fungerar, den här branschen. Det är stora pengar och mycket för våra kunder.
1: Ja, du säger den här branschen, alltså Järnforsen Energy AB. Det säger inte mig så mycket. Vad är det ni ska göra?
2: Ja, vi ska leverera fjärrvärmeverk till befintliga kunder som vi redan har i södra Sverige eller Götaland i det här fallet då.
1: Så ni bygger hela stora fjärrvärmeverket, det är ju jättebyggen.
2: Ja, det är det, och det gör vi ju tillsammans med underleverantörer och våra medarbetare naturligtvis.
1: Vi står utanför en av era lokaler i Järnforsen, delvis här men också andra ställen. Men är det mycket som görs här?
2: Det görs en del här eftersom det varierar så mycket på marknaden, så här är det mest för service och eftermarknad. Men vi kommer göra en av ordrarna här på plats i Järnforsen.
1: Vad betyder det för, skulle du säga, för Järnforsen att liksom, ni får sådana här ordrar och finns kvar och kanske till och med växer?
2: Ja, men det är ju en del av vår strategi att vi ska växa och utvecklas här i Järnforsen. Det är ju här vi har vår grund från början.
1: Ni vill vara kvar här. Det är inte självklart för alla.
2: Nej, definitivt. Här är vårt hjärta. Sen har vi kontor i Halmstad också. Så att, men det är planen.
1: Och kunder i hela Norden. Men hur mycket personal behöver ni liksom för att klara av det här? Kommer ni bli mycket större?
2: Nej, inte enbart för de här ordrarna. Utan det här är ju en del av vår utveckling. Att utveckla steg för steg och framåt. Så det är... Vi behöver alltid kompetens, men vi har stark kompetens inom bolaget idag.
1: När ni behöver folk, hittar ni dem här eller måste ni leta långt borta? Eller hur ser det ut? För det är ju olika vad man vill ha för kompetens.
2: Ja, alla som jobbar här på kontoret är ju i närområdet med något undantag. Men vi har varit lyckliga att få bra kompetens, duktiga medarbetare.
1: Järnforsen, Virserum, Hultsfred, alltså det är orter med industritradition här och runt omkring. Är det en fördel?
2: Ja, definitivt. Så är det, och vi är ju vana vid att hantera stort som smått.
1: 300 miljoner de här tre ordrarna, hur länge lever ni på dem?
2: Ja, resten av 2026 och en bra bit in på 2027. Men det är en del av utvecklingen. Vi behöver in nya ordrar så småningom.
1: Och jag vet att du letar efter dem. Men framtidstron, alltså, hur påverkas det när man får sådana här besked? Märker du att alla går med lite lättare steg?
2: Ja, men så är det. Det blir ju en stabilitet och en framtidstro som hjälper oss i arbetet. Så det går ju ganska fort ifrån att... jippi, nu fick vi mycket jobb, till att oj, nu måste vi lösa det här också. Men det kommer vi göra.
1: Och tror du att Järnforsenborna märker också, liksom smittar av sig på samhället?
2: Ja, till viss del. Sen behöver vi bli lite bättre på att komma ut och visa vad vi faktiskt gör och leverera härifrån.
1: Ja, men underbart. Och jag ska säga, jag tror inte någon här i Järnforsen ska säga nej till lite fler industrier. Det är ju så i hela Kalmar län. Det behövs. Tusen tack, och ha nu en extra skön sommar då, så får ni slita extra hårt i höst.
2: Det ska vi göra. Detsamma.

0: Mm. Man klappar i lite långsam takt kanske än andra fotbollslåtar i år. Dai Dai, Shakira och Burna Boy. Hallå, hallå Julia.
1: Hej Maria.
0: Den här låten då var den som var med på, det är den officiella VM-låten då på TV4. Men hur gick det igår med sändningen?
1: Ja, det var ju lite strul för TV4 igår kväll. Det var nog svettiga krismöten där på kvällen skulle jag misstänka i alla fall. Bland annat då vad gäller invigningen när den här Shakira skulle framföra den här låten. Då valde TV4 att köra studioprat istället i rutan. Lite olyckligt. Sportchefen på TV4 säger att det är mycket som händer i vår sändning, mycket innehåll som skulle in där, och det var lite otydligt för oss vilka artister som skulle uppträda när, säger han till Aftonbladet. Jag förstår inte riktigt, man har väl haft 4 år på sig att förbereda det här.
0: Man kan tycka det faktiskt. Ja. Det kändes som de svajade på målet. De kan väl kanske mest analysera matcher där. Men de fick sitta och kallprata då i 3 minuter och 39 sekunder då.
1: Så är det så lång låten där?
0: Ja, och det känns ju som ljusår när man sitter så där.
1: Där gjorde vi bort oss, säger Steffo Törnqvist i Nyhetsmorgon också idag.
0: Mm. Stod han sin kaffekopp som han brukar ha.
1: Ja. Ja.
0: Du, igår fick vissa höggravida i norra delen av länet ett sms.
1: Ja, i det här smset där stod det att förlossningen i Västervik kommer stänga helt i sommar under 2 veckor. Närmare bestämt om mellan 18 juli och 2 augusti. Och det här smset gick till de som beräknades föda under den perioden. Det kom från 1177. Vi har ju tidigare rapporterat att det varit svårt för sjukhuset där att lösa bemanningen under sommaren. Mm. Så de som bor nu då i Vimmerby och Hultsfred, de hänvisas till förlossningen i Eksjö. De är i Oskarshamns kommun, de ska vända sig till Kalmar. Och bor man längre norrut än så än Oskarshamn, då är det förlossningen i Norrköping eller Linköping som gäller.
0: Vi måste ju prata mer om detta, så att jag tänker ta och ringa upp verksamhetschefen för kvinnokliniken Mikael Algovik, och jag planerar att göra det efter 11 idag.
1: Mycket bra. De har väl fått nya lokaler där också, va?
0: Ja, de har ju flyttat till tillfälliga nya lokaler som verkar funka väldigt, väldigt bra. Vår reporter Leif Johansson var ju sprang kulvertarna tillsammans med hela förlossningsavdelningen där de flyttade.
1: Just
0: det rasslade runt sängar och allt möjligt där
1: precis.
0: Nere.
1: Precis. Inte lika lätt att hitta personal då kanske tydligen.
0: Nej. Du, nu över till någonting lite gladare.
1: Ja, men det tycker jag.

0: Ja, idag Maria, då börjar ju sommarlovet för ganska många runt om i länet. Det har varit skolavslutning, jag såg på vägen in till jobbet många finklädda barn och mamma och pappa och mormor och morfar på väg från skolor. Så här som vi hör nu hur det låter, det lät det i Bergkvara i morse på väg till Skytteholmen när man firar. Där träffade reporter Emma Jolin. Hon var jättetjusig med rosa blommor i sitt hår och så hade hon en vit klänning på sig.
1: Tänker man, tror du, lite extra på vad man tar på sig en sån här dag när det är skolavslutning? Varför det? Varför vill man vara extra fin idag?
2: För att det är skolavslutning och då vill man vara extra fin.
0: Det är klart. Det är klart man ska vara extra fin, Jolin. Du har så rätt.
3: Ja. Underbart att höra Jolin där. Alltså, det var länge sedan man var på en skolavslutning själv, känner jag nu plötsligt.
0: Ja. Jag blir ju tårögd bara jag hör dem sjunga där.
3: Vi drar den här till lunchen sen, du och jag. Får se hur folk reagerar på jobbet.
0: Vi drar till lunchen.
3: Vi drar den här låten på lunchen. Vi sjunger den som Du ska inte tro det blir sommar.
0: På lunchen här?
3: Ja, det kanske blir allsång.
0: På jobbet?
3: Ja.
0: Ja, vi kan testa.

0: Cyril med den gamla dängan Stumbling In.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

Och det är ju Stevie Nicks som skrivit låten som också sjunger den. Och den här låten skrevs under en period som var väldigt stormig för de flesta av gruppmedlemmarna. Och Lindsey Buckingham i bandet och Stevie Nicks var just i färd med att bryta upp efter ett 8 år långt förhållande när den här låten kom till. Stevie Nicks har sagt att de övriga till att börja med inte var så där jätteimponerade av den här låten, men att hon lyckades övertyga dem att spela in den. Och där var ju magkänslan helt rätt, för det blev ju en hit faktiskt. Den enda USA-hitten tror jag det är till och med Fleetwood Mac. Förresten, gå in och lyssna på musikdokumentären i P3s musikdokumentär i SR-appen. Där finns en dokumentär om Stevie Nicks, denna fantastiska artist, och om de turbulenta åren bland annat i Fleetwood Mac.

0: By you. Nej, men titta, klockan har gått och blivit 10:30. Det innebär nyheter, de lokala sådana, med Julia Löfqvist. Och vi börjar med våra sopor.
1: Ja, för efter införandet av fyrafackskärlen, de här nya soptunnorna hos bland annat då Kretslopp Sydost, så källsorteras det mycket mer. Det här visar nämligen Kretslopp Sydosts nya siffror.
2: Ja, men det skiljer ju jättemycket. Vi var faktiskt tvungna att gå in och dubbelkolla. Inte bara en gång, utan två gånger.
3: Maria Schande är förbundsdirektör på Kretslopp Sydost.
2: Nu har jag inte exakta tonagen här, men det är ju dubbla volymer inom vissa avfallsfraktioner som har försvunnit från restavfallet.
3: Siffrorna som kommit nu är för Vetlandas, Uppvidinges och Sävsjös kommuner. Siffrorna för Kalmar län väntas komma i september.
2: Vi följer naturligtvis varje vecka, men det ser ju bra ut alltså.
3: Och det finns vissa återvinningssiffror som sticker ut lite extra.
2: I synnerhet glas och metall. Vi jämför ju med den totala volymen insamlad 2025 och den totala insamlade nu i fyrfackskärlen och på återvinningsstationerna. Och det här är ju betydligt bättre än vad vi hade vågat hoppas på så kort tid.
1: Olivia Simons var ju reporter där.
0: Nu står det klart med en ny tränare för Kalmar HC.
1: Ja, det är 46-åriga Mattias Karlin från Örnsköldsvik som närmast då kommer från 5 säsonger hos Modo. Han är överens med sportgruppen om ett 2-årskontrakt i Kalmar HC. Karlin, han tog ju Modo säsongen 22-23 till att bli hockeyallsvenska mästare. Han har också utsetts till årets tränare i hockeyallsvenskan säsongen 21-22. Han har lite grejer på sin meritlista. Han tog ju också Västerviks IK upp i hockeyallsvenskan. Nu Kalmar HC får se hur det går.
0: Alltså, känner han press, tror du?
1: Det, kanske.
0: Ja, vilket CV. Du, så ska det handla om den 16-åriga Felix Palmblad i Söderåker.
1: Ja, han har ett litet ovanligt sommarjobb, Felix. Han sommarjobbar nämligen som biodlare.
4: Jag har sökt massa sommarjobb, jag har inte hittat någonting, så jag tänker, jag får skapa ett eget sommarjobb. Ja, men det är ett drömjobb. Jättehärligt att vara ute i naturen och bin är ju så bra för miljön.
5: Vad är det med bin som fascinerar dig så? De flyger ju runt lite här nu, så de har börjat vakna, för solen lyser på en del av de här kuporna.
4: Ja, men jag tycker de är häftiga små varelser. De är jättesociala och det är häftigt att se dem arbeta på en liten nivå. De är som oss människor i samhället. Jag tycker det är jättefascinerande att kolla på dem.
5: Han tar inte bara hand om bina, han tar också hand om deras honung som han slungar och säljer. Och vinsten går direkt tillbaka i företaget.
4: Det mesta jag tjänar investerar på nytt. De pengar som jag tjänar nu, då ska jag köpa en ny skattlåda. En skattlåda, alltså en liten bikupa där bina samlar massa honung och inte lägger larver. Så de mesta pengarna jag får ska jag investera på nytt. Sen ska jag investera på att köpa arbetsbyxor och andra saker i början för sommaren.
5: Du ska bara investera i ditt eget lilla företag?
4: Ja.
5: Är det drottningen som är chefen eller är det du?
4: Det är nog jag i detta tillfället.
1: En fin liten bisyssla han har där, Felix Palmblad. Och det var ju Emma Sandbäck som träffade honom.
0: Känns som att man får lägga hans namn på minnet. Det kan bli någonting. Han har väldigt klara och tydliga mål.
1: Han har klara och tydliga mål, Felix Palmblad i Söderåkra. Han lär vi få höra mer om och hans biodlingar.
0: Du, det är ett ovanligt sommarjobb han har. Har du något sånt där sommarjobb du aldrig glömmer?
1: Nej, jag har faktiskt inte det.
0: Eller vill glömma?
1: Nej, jag har, vet du vad? Jag har inte haft så roliga sommarjobb.
0: Nej.
1: Eller,
0: så, det tråkigaste då?
1: Nej, inte tråkiga heller. De var medelmåttiga, Maria.
0: Okay.
1: Jag var på dagis. Jag har för mig och klippt lite gräs. Ja, det hände inte så mycket.
0: Du har sluppit stå och vika handdukar för regionen, kan jag säga, på en stor tvättanläggning. Jag jobbade på landstingstvätten som är på den tiden i Eskilstuna och det var ett vidrigt varmt jobb.
1: Jag tänker på den här låten Hanna från Arlöv.
0: Precis.
1: Var det
0: så?
1: Lite så?
0: Ja.
1: Fläkten där, det var 40 grader varmt.
0: Exakt. Och när det var verkligen så varmt, och vet du vad de gjorde då? Då var de tvungna att sätta igång vattenslangar på taket på byggnaden för att svalka ner taket. För alla dessa tvättmaskiner och torktumlare, de var ju gigantiska i långa rader. Det var så varmt så det var inte klokt. Fy fasen. Ja, Hanna från Arlöv, spot on.
1: Hanna från Arlöv. Blev det upp till kamp där då, Maria?
0: I sommarjobbare, va?
1: Men det var väl hon med i låten?
0: Det var hon ju.
1: Och så kom Hanna där och sa, nej du.
0: Ja. Det fanns ingen Hanna på det här stället. Tyvärr.
1: Hon var ju nere i Arlöv. Hon var ju inte Eskilstuna.

0: Luffe?
1: Jajamän.
0: Oj, vad härligt. Du...
1: Och vi var ute med räddningstjänsten för det var mycket översvämningar i Nyborg. Jo, med ju. Ja, vi satt och bevakade stationen bara så länge medan Nyborgsstyrkan var ute där. Men det kom nog en riktigt rejäl skur i Nyborg i går med. Så. Ja, det kan regna. Det är roligt att se.
0: Var blev det översvämningen någonstans i Nyborg då?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Det var ju lite adresser bara. Jag vet inte vad det var för ställen. Men det gick väl. Ja, sådana där åskväder som kommer häftigt och asfalterade ytor kan du ställa till.
0: Det är bara studsat tillbaka på något sätt där. Regnet vet inte vart det ska ta vägen liksom. Eller vattnet.
1: Nej,
0: rättare
1: det är
0: sagt.
1: Skillnad här på sandjorden. Här bara försvinner det.
0: Men du, jag har ju en liten blygsam köksträdgård. Men du, så fort det kommer regn så märks det direkt på växtligheten.
1: Absolut, absolut. Det grönskar med en gång känns det som här. För här har ju småskvätt lite ända sedan i söndags nu liksom. Lite mest värd år så. Så för en gångs skull. Något gott har man väl gjort i livet för att få lite regn.
0: Du, hur mycket följer du väderprognoser, du som odlar?
1: Jo, men det gör jag ju. Och jag blir nästan besviken varje gång för... Vilka skördar jag skulle ha om allt regn kom som det finns i de där väderapparna kan jag ju säga.
0: Ja, bland annat SMH har ju sagt det att man ska inte... Man ska istället gå in på deras hemsida och kolla på de här kartorna, säger de. För att apparna är en chansning, det är bara en blygsam. Men vi som håller på med höskörd och sånt där, vi är ju extremt fanatiskt beroende av att titta på alla dessa appar vi har i mobilerna.
1: Man kan ju inte låta bli det. Alltså det går ju inte.
0: Och
1: lika illa är det ju om man ska slå hö då och sen, nej då är det 20 mm regn om två dagar.
0: Mm.
1: Och då vågar man ju inte slå. Då är det ju lika rejtfullt då och sen kommer det inte en droppe.
0: Det var någon sommar för några år sedan när det kom typ regn var tredje eller fjärde dag. Så man kunde aldrig komma till skott med själva att slå höet utan...
1: Nej,
0: det kom liksom, man hann ju inte.
1: Man ska göra som de stora grabbarna gör, köra in så lågt, då är det ju en eller två dagar på slag och sen kan man köra in det. Det är ju lite lättare då ju.
0: Precis, exakt. Man får byta sätt helt enkelt.
1: Ja, du... fast det är ju kultur och tradition det där med hårdpressade bal.
0: Ja, det är ju det. Balpressen som alltid hänger upp sig med själva snörerna, strängläggande, där det blir punktering på strängläggardäcket. Hövändaren som lägger av i mitten av ängen.
1: Ja, precis. Jag vet precis vad du pratar om.
0: Har du någonsin varit med om en skörd där alla maskiner har funkat?
1: Nej, det tror jag inte är möjligt.
0: Nej, inte jag heller.
1: Inte de här gamla hömaskinerna, för det är ju, de får man ju sparka på i diverse hörn då. Det är ju bara så.
0: Man får bli klurig med de där hömaskinerna kan jag säga. För det är ju liksom ganska grov mekanik. Det är ju liksom verkligen... Ja,
1: förutom den här jäkla knytan på pressen förstås. Ja. Den. Fast sen när man tittar på den så kan man ju fundera på hur färsen det kan bli en knut överhuvudtaget och så snabbt det går. Så man får väl vara lite ödmjuk i det fallet.
0: Jag förstår inte riktigt hur den fungerar. Jag har stått och tittat på den i 10-12 år. Men jag kan ändå inte få ihop hur man kan liksom bygga en höbalspress. Jag tycker det är otroligt finurligt gjort.
1: Ja, 1800-talsteknik kallas det för. När man kunde göra allting mekaniskt.
0: Ja. Man blir ödmjuk som du säger. Du, förresten, är någonting absolut helt annat. Ska du kolla på fotbolls-VM?
1: Det var ju dumma sändningstider tyckte jag. Men det är väl, om man vaknar för tidigt en morgon så visst. Sen är det, jag är inte så jätteintresserad av fotboll. Nej. Men just mästerskap och sånt här, då brukar jag tycka det är lite kul i alla fall. Mm. Sen får man ju 4 års paus in då.
0: Du säger paus, jag hör att du säger paus. Ja. Precis. Ja. Nej, men du, annars då, sista snacket innan sommaren, vad har du för planer?
1: Ja, det är väl inga större planer som sagt, var det är lite hö jag ska ha in här över sommaren och lite byggnadsvård, det filar lite bredare här och där som det alltid gör på gamla hus och sen kommer väl sommaren att bara gå, antar jag.
0: Precis. Och sen så hörs vi igen i höst då ju, helt enkelt.
1: Ja, det kanske vi gör. Ja, det gör vi nog, ja.
0: Så, Krillebonde, våran härliga radiobonde i Alsterbro i Nybro kommun. Jag önskar dig först och främst en glad och fin midsommar om en vecka. Och sen så en underbar sommar. Så hörs vi i höst igen.
1: Det gör vi.
0: Och då tänker jag fråga dig om balpressen funkade.
1: Ja, det kan jag säga redan nu att det gjorde han inte till 100% i alla fall.
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen

0: en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
0: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Blomstertid med Bianca Ingrosso. Om jag har fattat rätt så har hon motsträvigt sjungit in den här. Hon liksom vill inte ägna sig åt musik, men jag tycker hon har en väldigt, väldigt fin röst.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Det här är gruppen Emmeline från Mönsterås med sin Bellissimo. Nu Kulturnytt med Jens Möller och med Taylor Swift.
1: Aktuell musik av och med Taylor Swift här, som igår blev den yngsta kvinnan hittills att ta plats i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På institutionens hemsida kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. Så media, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till programmet P1 Kultur. I förra veckan blev publiceringen av ett avsnitt stoppad enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
2: Det här var en felbedömning, och som redaktion, ansvarig utgivare, säger att man har inte gjort tillräcklig research.
3: Mikael Lindgren, som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
2: Ja, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren, som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren, som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
3: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
2: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
1: Hela Roger Wilsons intervju med SVT-chefen Ann Lagerkrans sänds i grannkanalen P1 efter klockan 13 idag.

0: Highway to Hell med AC/DC. Undra om någon gick i den kommunala musikskolan för att få till de där fina gitarrakorden, Julia. Vad tror du?
1: Va? Men du gjorde sån grimas när du avade låten. Det lät som att det här tyckte inte Maria Skaglind om.
0: Vet inte. Ja. Jo, men nu har det tuggat i sig så att nu går vi över till nyheterna istället. Då.
1: Ja.
0: Du, Julia, nya besked nu från förlossningen i Västervik.
1: Ja, jag berättade ju här för inte ens en timme sedan om hur gravida i norra delen av länet fick ett sms igår om att förlossningen i Västervik kommer hålla stängt i 2 veckor i sommar. Nu däremot skriver Region Kalmar län på sin hemsida att man vill förtydliga det här. Något slutgiltigt beslut att förlossningen ska stängas, det har inte tagit, skriver regionen. De skriver att man vill förbereda kvinnor på att det kan bli så att de får söka sig till ett annat sjukhus. Det här är på grund av en ansträngd bemanningssituation. Och så beklagar också hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist om folk har blivit oroliga, vilket man misstänker att blivande föräldrar kan ha blivit. Och att man ska höra av sig vid frågor till sin barnmorska eller till hälsocentralen kanske.
0: Mm. Vi får reda ut där ytterligare efter 11:00.
1: Mycket bra.
0: Flera VM-matcher kommer sändas mitt i natten och det är lite klurigt när man bor i lyhörda lägenheter.
1: Ja, hur får man egentligen bete sig där i den lyhörda läggan? Vi har kollat upp det här med Johanna Lundmark på Hyresgästföreningen. Hon säger ändå att lite fotbollsglädje i natten, det går bra.
2: Enstaka målvrål, sådär. Det tror jag att de flesta kan stå ut med. Men det är få som vill känna att hela Kalmar FF supporterunion står i sovrummet. Utan en balans där.
1: Mm, måste finnas en balans också på tv-volymen.
2: Ja, nej, men där får man verkligen tänka lite extra. Att man sänker volymen lite grann, man håller fönster och dörrar stängda så att man håller så mycket ljud som möjligt inne i lägenheten. Så att lika mycket som du älskar fotboll, lika mycket älskar dina grannar kanske att få sova ut och vakna och stört så.
1: Väl talat, Johanna Lundmark. Tack för det.
0: Jag måste dra en kort anekdot då, apropå lövtunna väggar i lägenhet. Vi hade liksom sovrum mitt emot varann i lägenheterna. Du kanske tror på ett och annat, men så är det inte. Men ljud alltså från en annan sovrum. Och då var det så att...
1: Alltså ett annat hem hade varit vägg i vägg med ert sovrum.
0: Precis.
1: Liksom.
0: Mm. De åkte på semester, men hade klockradion igång.
1: Oh.
0: Klockan 05.24 varje morgon kördes Kan man älska någon på avstånd igång i 4 veckor.
1: Oh. Vilken lämplig låt att köra när man är väg på semester. Kan man älska någon på avstånd, Maria?
0: Frågar,
1: nej, det går inte.
0: Det var så kort mellan, alltså.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, men se, då är klockan 11. Här är Ekot med Alexander Ivanovski i studion. Varsågoda.
1: Där är Ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaqsbörsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin.
2: Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
3: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
2: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
4: You're buying Musk.
2: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många. Men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
1: I Ungern har 8 människor omkommit i 2 bilkrascher på en motorväg tidigt i morse. Det var strax innan klockan 5 som en minibuss från Moldavien kraschade i närheten av staden Gjör. Mindre än en timme senare ska ytterligare ett fordon ha kört in i en lastbil som stod stilla på vägen. Enligt den ungerska regeringen ska de omkomna vara utlänningar. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Lyssna lite slarvigt där på Ekot. Jag på drack kaffe och tyckte han sa pensionssystemet. Det hade varit fantastiskt om det fanns någonting sånt också. Men det var ju pensionssystemet det handlar om. Hej på dig, det här är Maria och Leif i P4 Kalmar denna fredag förmiddag som bjuder på sol ganska mycket. Och såklart lite annat smått och gott. Till exempel stipendiater.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester som fick Karamell och diktstipendiet i år. Förlossningen i Västervik behöver stänga 2 veckor i sommar. Det gick ut på sms till gravida igår, vilket Dagens Vimmerby var först med att berätta. Men idag backar regionen och säger att det inte är helt bestämt detta. Vad är det som gäller nu? Hej Mikael Algovik, verksamhetschef på kvinnokliniken i Västervik.
1: Hej.
0: Ja, lite förvirrat i leden. Hur kunde det bli så här? Vad är det som gäller?
1: Nej, men alltså det som gäller är att som situationen ser ut just nu så har vi inte tillräckligt med personal för att kunna hålla öppet och ta emot födan under de här 2 veckorna. Men vi jobbar ju fortsatt väldigt intensivt med att försöka hitta personal, och skulle det vara så att vi får tag i tillräckligt med personal så försöker vi ju korta ner den här tiden så mycket som det bara går. Mm. Men att vi skulle kunna hålla öppet hela perioden känns inte riktigt troligt, men vi jobbar fortsatt för att försöka se till att vi får till extra personal.
0: Ja, tiden går ju fort, och när vet ni säkert hur det blir med förlossningen i Västervik?
1: Ja, alltså, som jag sa, som det ser ut nu så kommer vi inte kunna ta emot födan under de här 2 veckorna, men är det så att det under närmaste tiden fyller på sig med personal så kommer vi naturligtvis att korta ner tiden. Och det blir ju ett beslut som vi får fatta när vi kommer så pass nära, så att säga, att om vi har fått till ytterligare personal så kan vi hålla öppet ytterligare en tid. Mm.
0: Men ni känner ju då att ni skulle behöva stänga mellan 18 juli och 2 augusti som det stod i det här utskicket. Varför är det så svårt att få tag på barnmorskor?
1: Ja, det är ju en spännande fråga. Där så är det inte bara vi som har svårigheter att bemanna. Det är ju dessvärre så på många förlossningskliniker runt om i landet. Och, ja, det utbildas nya hela tiden, men en del väljer att göra andra arbetsuppgifter, och en del har problem med att verksamheten är ganska stressig och jobbig, och det är ju ett vanligt problem det här att personal, det är svårt att få tag på personal som vill jobba 24/7, som vi säger. Många föredrar att jobba vanlig kontorstid, men vi behöver ju ha en bemanning som täcker hela dygnet och alla dagar i veckan.
0: Mm. Men nu då till det praktiska, om det nu blir så att ni stänger ner avdelningen i Västervik 18 juli till 2 augusti. Hur löser ni det då med alla förlossningar under den perioden?
1: Ja, nej, men vi har, som det står i det här brevet vi skickade ut till dem som väntar barn just under den här perioden. Jag har ju skickat till några som väntar barn både lite tidigare och lite senare, för att man vet ju aldrig riktigt när förlossningen inträder, så att säga. Så att informationen har gått ut för en lite större grupp än som faktiskt är beräknade just de här 2 veckorna. Och vi har uppmanat dem som bor i Oskarshamn att i första hand höra av sig till Kalmar. De som bor i Hultsfred och Vimmerby, att de hör av sig till Eksjö, och de som bor i norra länsdelen att de kanske hör av sig till Linköping eller Norrköping i första hand. Och de som bor i centrala Västervik eller runt omkring själva Västervik, de ringer till oss på det vanliga numret i förlossningen och får då besked om vart de ska åka om det är aktuellt med förlossning.
0: Har ni fått någon respons från de blivande föräldrarna? Har de uttryckt någon oro eller frågor till er efter det här?
1: Ja, men det är klart att det skapar ju en oro förstås. Jag menar, det blir ju en ganska omfattande förändring om man ska, istället för att åka upp till sjukhuset här i Västervik, om man bor här, så ska man åka mer till Kalmar eller till Östergötland. Det är klart att det blir en resa som blir ganska lång för dem. För de som bor i Oskarshamn kanske inte är riktigt lika knepigt om man ska åka söderut istället för norrut. Men framförallt för de som bor i centrala Västervik kan det bli problematiskt.
0: En förlossning kan ju snabbt bli väldigt allvarlig, att man kanske måste ta snabba beslut om kanske kejsarsnitt och sådana saker. Det kan handla om liv och död. Hur gör man då om man har långt till en förlossning och det tillstöter?
1: Ja, nej, men som sagt, vi uppmanar ju de gravida att höra av sig tidigt så att de kan planera in vart de ska åka någonstans och förhoppningsvis att det ska kunna gå att man hinner fram i tid innan det blir allt för dramatiskt, så att säga. Mm.
0: Hur ska ni vända trenden? För det här är ett nationellt problem, som du säger, Mikael Algovic. Det saknas massor av barnmorskor. Vad måste göras för att göra yrket attraktivt?
1: Ja, nej, men som sagt, det är ju saker som vi har diskuterat länge, och det är klart att ekonomiska förutsättningar är en sak, arbetstider och så är en sak, men till slut kokar det ner till att man måste vara beredd att jobba när andra inte vill jobba, så att säga, för att kunna finnas i den här verksamheten, och det är ett dilemma. Mm. Och vi jobbar ju, vi har ju haft ett bemanningsproblem under många år, så det här är inte något nytt för oss egentligen, men det är först nu som det har blivit så här krisartat då. Mm. Men vi har ju bara för ett par veckor sedan flyttat till nya lokaler i sjukhuset här i Västervik, och det har fallit väldigt väl ut med både att vår personal som jobbar mår mycket bättre, och vi tror, det låter ändå som att några som har valt att, som inte har kunnat jobba hos oss på grund av arbetsmiljön, kommer att kunna komma tillbaka. Så att det ser förhoppningsvis lite ljusare ut till hösten.
0: Ja, vad trevligt att höra, Mikael. Dessutom så har ni flyttat för att ni ska få en sprillans ny förlossningsavdelning också. Så att,
1: precis.
0: Det ser väl ljust ut för framtiden, hoppas vi.
1: Ja, nej, men vi ser positivt framåt, och som sagt, personalen har varit väldigt nöjda med den här flytten, och det gick väldigt smidigt på alla sätt och vis, och det känns som det ändå har blivit en lite positiv stämning i arbetsgruppen. Mm.
0: Slutligen bara, Mikael, om man nu har frågor och undrar lite om man är en av de som ska få barn under juli, augusti, vart vänder man sig för att få rådgivning?
1: Ja, som i första hand så kan man prata med sin barnmorska på mödrahälsovården. Och är det mer akuta frågor, då kan man alltid ringa till förlossningstelefonen här i Västervik. Det telefonnumret är alltid bemannat och kommer att fortsätta vara bemannat under den här perioden också. Så att man kan alltid få prata med en barnmorska, men vi kommer inte att kunna ta emot några födande.
0: Tack så jättemycket, Mikael Algovic, verksamhetschef på Kvinnokliniken i Västervik.

0: Goliath det här med Smith & Tell. Då har Julia Löfqvist kommit in i studion. Mitt trygga nyhetsankare denna fredag.
1: Hej Maria.
0: Det känns bra. Du är påläst och korrekt. Och nu ska du förmedla lite nyheter och vi börjar med järnvägsstationen i Nybro. Där ska en busschaufför blivit hotad till livet.
1: Ja, en man i 60-årsåldern där ska ha sagt till busschauffören att han skulle skjuta honom i huvudet och hållit sina fingrar som en pistol mot huvudet mot den här busschauffören. Det här var i våras och senare när polisen skulle omhänderta den här mannen för berusning så hotade mannen också polisen till livet och sagt att han skulle skjuta dem på flera olika kreativa sätt enligt det här åtalet. Det här fångades av kroppskameror och var också ett vittne som spelade in ljud när det här skedde. Mannen däremot, han förnekar brott mot busschauffören, men han varken förnekar eller erkänner hoten mot poliserna. Och det är ju hot mot tjänsteman i tre fall som han åtalas för.
0: Nu står det klart att det blir en ny tränare för Kalmar HC.
1: Det är 46-åriga Mattias Karlin. Han kommer ju från Örnsköldsvik. Men närmaste 5 säsongerna, där har han ju varit hos Modo. Mattias Karlin, han är överens nu med sportgruppen om ett 2-årskontrakt. Han tog ju Modo till säsongen 22-23 till att bli hockeyallsvenska mästare. Han har också länskoppling sedan tidigare. Han har tagit Västerviks IK upp i hockeyallsvenskan. Han har också utsetts till årets tränare i hockeyallsvenskan säsongen 21-22. Vad ska han göra för Kalmar HC, undrar jag?
0: Ja, vad ska han göra? Jag tänker lite på den här tjuren Ferdinand när de ska hitta rätt tjur där på Kalanka och säger, honom ska vi ha!
1: Honom ska vi ha! Mattias Karlin! Honom ska vi ha!
0: Ja!

0: You came med Kim Wilde. Idag är vi i underbara, fina, vänliga, vackra Hultsfred som badar i försommarsol. Och som inte det vore nog så är ju då Leif där också, eller hur?
1: Ja, inne i centrum där det ju också är torghandel idag. Jättespännande. Jag hittade Kristel Karlsson som stod och tittade lite i kläder, men det var inget att köpa idag.
2: Nej, jag skulle inte köpa något. Jag tittade till mitt barnbarn. Det var sådana squeezy som är så himla populär.
1: Aha, okej. Annars tänkte jag att fotbollströjorna är det som går.
2: Ja, nej. Det vill jag inte ha. Jag ska inte köpa något.
1: Och du tog vägen förbi här efter skolavslutningen.
2: Ja, det gjorde.
1: Var det du som gick ut?
2: Nej, det var mitt barnbarn.
1: Hur var det?
2: Jo, det var trevligt. De sjöng 3 sånger.
1: Hur gammalt? Alltså det är...
2: Ja, hon gick ut 2:an, så hon fyller ju 9 nu.
1: Ja. Och den gulligaste åldern?
2: Ja, det är det. Ja, de är så söta. Alltså. Ja.
1: Men så, då vill hon väl ha saft och bulle nu?
2: Nej, hon följde med sin mamma hem nu. Så, ja.
1: Mm. Ah, men kommer hon firas mer i helgen eller är det färdigt nu?
2: Nej, inte utan mig i alla fall då, men hon fick en peng och så att hon kan köpa något om hon vill.
1: En squeezy, eller vad heter det?
2: Ja, det heter det, ja. Så när man klämmer på det. Så.
1: Du, alltså som mor eller farförälder, du har koll på vad de vill ha?
2: Ja, det får man ju ha, vet du. Det måste man ha.
1: Men inte ditt jobb lite att köpa fel saker så att det blir lite pinsamt?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Ja, ah, men det är bra. Tusen tack. Lycka till med att hitta den där klämmojen och ha en fantastisk helg.
2: Ja, tack detsamma.
1: Tackar.
2: Ja, hej då.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: med Paul McCartney och Ringo Starr. Klockan 11:30 här i Julia Löfqvist med de senaste lokala nyheterna. Och vi börjar med nyheter med förlossningen i Västervik.
1: Ja, det har ju varit rörigt och olika besked om förlossningen i Västervik kommer att hålla öppet i sommar. Nu säger Mikael Algovik, som ju är verksamhetschef för kvinnokliniken i Västervik, till P4 Kalmar att förlossningen just nu ser ut att stänga under 2 veckor, och det är mellan juli och augusti.
2: Som situationen ser ut just nu så har vi inte tillräckligt med personal för att kunna hålla öppet och ta emot födan under de här 2 veckorna. Men vi jobbar ju fortsatt väldigt intensivt med att försöka hitta personal, och skulle det vara så att vi får tag i tillräckligt med personal så försöker vi ju korta ner den här tiden så mycket som det bara går. Men att vi skulle kunna hålla öppet hela perioden känns inte riktigt troligt.
1: Att förlossningen skulle stänga, det gick ut på sms till gravida kvinnor igår, höggravida kvinnor som skulle föda under den här perioden. Det här var dagens Vimmerby först att berätta. Men idag då backar regionen, säger att det inte är helt bestämt, men alltså som han säger, Algovik, som det ser ut just nu om inget annat händer, om man får tag på bemanningen. Mer om detta, det kommer du höra i våra nyheter här under dagen.
0: Det källsorteras mycket mer än införandet av 4-faxkärlen.
1: De här nya soptunnorna vi har hört mycket om både i P4 Kalmar och i andra medier. Och att det källsorteras mer, det visar siffror från Kretslopp Sydost där Maria Schade är förbundsdirektör.
3: Ja, men det skiljer ju jättemycket. Vi var faktiskt tvungna att gå in och dubbelkolla. Inte bara en gång utan 2 gånger. Nu har jag inte exakta tonagen här, men det är ju dubbla volymer inom vissa avfallsfraktioner som har försvunnit från restavfallet.
4: Siffrorna som kommit nu är för Vetlandas, Uppvidinges och Sävsjös kommuner. Siffrorna för Kalmar län väntas komma i september.
3: Vi följer naturligtvis varje vecka, men det ser ju bra ut alltså.
4: Och det finns vissa återvinningssiffror som sticker ut lite extra.
3: I synnerhet glas och metall. Vi jämför ju med den totala volymen insamlad 2025 och den totala insamlade nu i fyrfackkärlen och på återvinningsstationerna. Och det här är ju betydligt bättre än vad vi hade vågat hoppas på så kort tid.
1: Inte bara en utan 2 gånger kollar de siffrorna, och det stämde. Olivia Simons var ju reporter här.
0: Vad tror du om vädret idag, Julia?
1: Julia, Julia, Olivia, många Maria. Vilka är det som jobbar här? Det ser ju soligt ut när jag tittar ut här mot innergården.
0: Ja.
1: Lite blåsigt. Blåsigt på innergården. Det måste vara blåsigt ute.
0: Det är närmast storm utanför kvarteret i så fall, får man väl kanske tro då.
1: Ja, verkligen.
0: Inte. Ja. Hur som helst så säger SMH att så här kommer det vara idag. Lite blandad kompott av moln och sol och kanske en och annan skur. Men den beskur är väldigt tveksamt idag. Vi fick ju lite av det igår, ja, dygnet som var.
1: Just det, framförallt i onsdags, tisdags. Ja. Det var en dag när det var väldigt regnigt. Tisdags var det.
0: Ja, det var så mycket att det blev översvämningar i Nybro, sa Krillebonne.
1: Ja, det var ju det igår. Mm. Precis, i källare och tjosan.
0: Stod på rätt så bra där, kan jag säga.
1: Aj då.
0: Det var nyheterna det. Du förresten, om man vill tipsa oss, det har vi glömt att säga på länge nu.
1: Då kan du antingen mejla till oss p4kalmar@sverigesradio.se. Du kan också ringa tipstelefonen på 0480 59 000. Så kan du också skriva till oss på sociala medier. Där finns vi ju som P4 Kalmar.
0: Dörrarna är alltid öppna. Nu trafiken.
5: Ja, just nu så är det lugnt i trafiken. Däremot på E22, där pågår ett vägarbete mellan Oskarshamn och Västervik, mellan Häggbotorp och Gladhammar. I båda riktningarna där så är det begränsad framkomlighet på grund av arbete som pågår där. Utöver det så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.

0: augusti med Gyllene Tider. Efter covid-pandemin var det många marknader och städer med torghandel som hade det riktigt tufft. Men kanske har det börjat vända, speciellt i Hultsfred, Leif.
1: Ja, i alla fall, jag vet inte speciellt, men bland annat hoppas jag. Jag sitter på torget och det är ju torghandel här idag. Och många knallar har tagit sig hit och en som jag har tagit hit är Jenny Nilsson som är liksom lite grann kvinnan bakom det här. Hur glad är du att det har kommit en massa knallar idag till Hultsfred?
2: Ja, men jag är jätteglad att det har kommit så pass många med ändå så pass kort varsel. Det här bestämdes för en liten tid sedan. Och vi har ett väldigt bra utbud här idag. Och det passade väldigt bra i och med att det är examen idag. Och det är mycket folk i rörelse. Så vi vill ge de som kommer utifrån en väldigt positiv bild av Hultsfred och det vi gör.
1: När känner du dig säker på att det går att ordna en torghandel?
2: Ja, du tänker på som till idag här. Mm. Ja.

0: väldigt viktigt, dels för att vi får ett helt annat utbud med produkter och saker som vi inte annars kan köpa, och sen är det ju att det blir ju liv och rörelse i centrum, och det är det vi vill ha. Vi vill ha den här gemenskapen och den här trevliga stämningen som blir.
1: Och i år för mig verkar som fotbollströjor står högt i kurs. De är i alla fall väl skyltade.
0: Oh ja, så vi har fått hit en som säljer fotbollströjor här idag med alla lagspelarnas namn, kan man säga. Det är lite olika nationaliteter, det är bland annat Sverigetröjor här då.
1: Så torghandel är inte bara gammal tradition att det ska vara brända mandlar, godis och sådana grejer, utan de hänger med också liksom vad som är inne nu.
0: Ja, ja, de är väldigt trendmedvetna. Så att idag kan man liksom känna doften av, som du nämnde, brända mandlar. Vi har doften av donuts och churros, och sen har vi även god och himmelsk konfektyr, härliga inlagda strömmingar och sillar, och ja, det finns mycket gott.
1: Men du, det är ju skolavslutning idag. Är inte det en rackarns krock?
0: Ja, men det kan man ju tycka, men det är ändå väldigt mycket folk i rörelse, och sen lite senare så kommer ju de lite äldre ungdomarna att sluta skolan också, och det är ju många som vill se det när de kommer åkandes i sina fordon och ekipage. Så att jag tror att det kommer bli jättebra.
1: Jag tror mycket av eventuella pengar från föräldrar och mor och farföräldrar kan gå till godis och annat här.
0: Ja, men det hoppas vi på, så att de får en bra kommers så att de kommer tillbaks.
1: Men är det här någonting som ni kommer satsa på nu? Alltså, torga in sommaren i Hultsfred?
0: Ja, men alltså, vi försöker ha lite, vi kallar det för eventtorg. Vi har öppet varje fredag normalt sett. Så vill man komma till Hults och sälja någonting så är man välkommen på fredagar. Men vi kommer även ha lite större event, och våra huvudevent brukar normalt sett vara Hultsedagen och vår julmarknad. Och julmarknaden brukar bli fullbokad. Så att ja, vi kommer köra lite olika typer av event, och vi kommer även ha ett SM-rally här som då Hults Handel kommer att hjälpa till och ansvar för marknadsdelen.
1: Underbart, det händer mycket, och jag vet att när det är marknad i Hultsfred, då är det mycket folk här.
0: Oh ja, det är det. Det är riktigt mycket folk.
1: Tusen tack.
0: Tack snälla.

0: Dansa med mig själv med Miss Li. Klockan är 11:45. Du lyssnar på P4 Kalmar. Jag är inne och kikar lite på våra flöden på sociala medier. Och där finns bland annat artikeln om att nu stänger förlossningen i Västervik. Och de blivande mammorna och papporna får åka till annan ort för att bli föräldrar. Det kan du läsa mer om där. Du kan också läsa om skogsägaren Kjell som är missnöjd med förslaget kring markersättning. Och varför är han det? Ja, gå in och läs.
1: I P4 Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, P4 Extra börjar 13:04. Gör mig sällskapet, ja.

0: Maria.
1: Ja. Man blir ju lite sådär, det kniper till i magen och hjärtat på något sätt, det är så fint.
2: Jag får något märkligt i ögonen, det blir lite fuktigt där.
1: Ja.
2: Idag så börjar ju sommarlovet för många. Många har haft skolavslutning idag runt om i länet. Så här så lät det i Bergkvara i morse. Vår reporter och kollega Emma var ju där. Träffade Leon som går på sommarlov idag. Och Leon, han var nöjd.
3: Det känns bra.
4: Varför är det skönt att skolan slutar?
3: Så man får ha lite ledigt och göra utflykter med sin familj.
4: Men du har ju något runt halsen, Leon. Vad är det för något?
3: Det är typ som en läsgrej som man ska läsa flest sidor på hela sommarlovet.
4: Känns det skönt och roligt att veta att jag kan läsa när jag vill i sommar? Eller känns det lite jobbigt att veta att vi ska ha en tävling om vem som läser flest sidor?
3: Det känns väldigt bra. Det är kul att läsa och tävla mot sina lärare.
4: Aha. Ni ska tävla mot lärarna?
3: Ja.
4: Oh, hoppas att ni vinner.
2: Jag hoppas verkligen Leon och hans klass vinner mot lärarna.
0: Vad taggad han var.
2: Ja,
0: det där fixar de ju lätt som en plätt.
2: Ja, tack så underbart. Mycket. Njut alla som har gått på sommarlov.
0: Om du går på marknad, Julia, vad letar du efter då?
2: Och jag letar efter genuint krimskrams. Inte så nära, då vill jag ha en riktig marknad med hantverksgrejer. Mycket att smaka på. Jag går till smakdelen. Ost och honung och sånt där. Där är jag framme och nibblar med mina små fingrar.
0: Så härligt att höra. För att jag tror att Leif är inne på samma spår, fast kanske mer åt skärkhållet. Vi får se. Ja, Leif, du är på marknad... I Hultsfred?
5: Ja, precis. Och nu är kvällen slut. Du pratade om spekekorv, för att smaka på den. Det var så länge sedan. Tackar.
6: Salt och gott.
5: Lite torr. Alltså, den var fantastisk. Och jag tänkte att han kan inte tjäna mycket när han står här, men jag tror han har sålt för flera tusen bara när jag stod i kön. För folk köper inte en korv, de köper 2, 3, 4, 5. Alltså, handla så på torg, det är fortfarande stort.
6: Ja, det är det. Vi började med detta kan man säga under pandemin, och sen har vi, så vi kommer hit inför varje stor helg, påsk, midsommar och jul. Och då har folk längtat ett tag och då blir det bra.
5: Jag tänkte att man köper en liten bit, smakar och köper en liten bit, men folk laddar på sig. Det var 10 burkar sill. Det är ju hela sommaren.
6: Ja, det räcker. Och det är inte alltid vi har den, så då vet de om det. Och sillen håller ju nästan ett år, så då de laddar på.
5: Ja, men underbart. Jag ska fortsätta smaka här och se vilken korv jag ska ha om någon. Men du, jag såg rom, så sen har du gubbröra också?
6: Nej.
5: Ah, inte gubbröra. Ja, Maria.
0: Är du hungrig, Leif?
5: Du, först
0: det. Vad är spickekorv?
5: Spickekorv, det är ju en saltkorv, ganska, alltså ungefär som prickekorv fast mer skjutsig.
6: Okay. Som man gjorde den förr i tiden, alltså. Ja. Den är bara saltad och torkad. Precis som man gjorde med sillen, med fläsket. Där innan kylskåpen kom så använde man den som konserveringsmetod helt enkelt.
5: Du hör, vi har proffsen här.
0: Vi har proffsen på plats på torget i Hultsfred och en superhungrig Leif Johansson på jakt efter gubbröra just för tillfället.
7: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Kelly Clarkson här med sin Heartbeat-sång. Då dags för Ekot. Klockan har gått och blivit 12.
1: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
2: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är ju att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
3: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige, och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid, trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell, och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
4: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt, så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
5: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledande här i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyrån där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna, kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
1: Men vad handlar det här samförståndet om?
5: Ja, det kommer ut olika uppgifter, och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
1: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
5: Ja, min bedömning har ju varit sen vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sen 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av det omstridda, av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
6: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
7: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
6: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
7: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
6: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
8: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
9: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
10: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
8: Ja, givetvis hade det det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
9: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
11: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
9: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
8: Det är jag rädd för det vore hemskt.
1: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
0: Halloj, halloj och hej på dig som lyssnar på P4 Kalmar med Maria och med Leif. Du ska få veta att du har en dag med lite sol som varvas med moln. Lite ökad molnighet framåt eftermiddagen från sydväst. 18-21 grader, alltid något.

0: Save Your Tears med The Weeknd och Ariana Grande. Steven Spielberg, 80 år gammal, är aktuell med ännu en film. Och jag tänkte så här, hur många filmer har han gjort, den här mannen? Och herregud, alltså den här listan är exakt hur lång som helst. Jag kan ta ett axplock från 70-talet då, till exempel Hajen och Närkontaktad tredje graden och 1941. 80-talet, då var det Jakten på den försvunna skatten, E.T., Indiana Jones-filmerna, Purpurfärgen och Always. 90-talet, och här, ja, jag bara fortsätter här. Hook, Jurassic Park, Schindlers list och ännu en Jurassic Park-film där. Och Rädda menige Ryan. Sen glider vi in då på 20-talet. Då är Minority Report, Catch Me If You Can, The Terminal, Världarnas krig gjorde han också, och München, och ännu en Indiana Jones-film. Det bara fortsätter och fortsätter, alltså, och han håller på fortfarande. Ofta då med John Williams fantastiska musik till sina filmer också. Nu är han tillbaka, denna otroligt kreativa och effektiva Steven Spielberg, med en ny science fiction-film som ställer frågan: om vi får besök från yttre rymden, skulle det skrämma dig?
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Ganska långt in i Disclosure Day sitter jag och funderar på ett toppbetyg. Det är snygg action och gåtor. Någon har snott topphemligheter från försvarsdepartementet i USA och jakten börjar. Det handlar om besök från yttre rymden, filmer och fakta som inte får komma ut. Och de som nu har de hemliga filerna, de vill att allmänheten ska få veta.
2: People have a right to know the truth.
3: Det blir häftiga biljakter och safe houses på landet. Och efter ett tag väcks frågan: vem kan man lita på?
1: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
3: Emily Blunt spelar väderpresentatör med egen regndans och övernaturliga krafter. Josh O'Connor, en tech-kille som mot sin vilja blir indragen i äventyret. Och Colin Firth, en höjdare på försvarsdepartementet som inte skyr några medel för att hitta de läckta filerna. Ja, det är spännande till en början. Tyvärr planar filmen ut mot slutet och gåtorna ersätts med övertydliga svar. Hade Disclosure Day hållit distansen ut så hade vi haft en film värd att offra några timmars sol för. Nu kan man vänta in en regnig dag och gå och se den. Betyget blir ändå en 4. Disclosure Day är till stora delar riktigt bra filmunderhållning.
2: We need to stop him. Anyway, we can.

0: Det här var ju hälsningar då från Lars Winnerbäck, rakt hem till dig där. Snart den 20 juni, då drar årets sommar i P1 igång.
1: Sommar i P1. Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Holiday med Madonna. Nu är det klart, Joakim Postners hjärnan bakom Trustor-fallet trädde fram nu faktiskt i en ny Netflix-dokumentär, Trustor-härvan. Postner har ju hållit sig gömd i 30 år, men har nu intervjuats av dokumentärens regissör Karin af Klintberg. Hon säger, under 2 års tid har jag under ganska hemliga former träffat Joakim och fått höra hans version av historien. Trustor-härvan har analyserats i decennier. Det har blivit både böcker och tv-serier och otaliga tidningsrubriker. Men den mest efterfrågade intervjun har saknats fram till nu, säger hon i ett pressmeddelande. Och det var ju 97 som 5 personer köpte investmentbolaget Trustor, och på pappret såg ut allt var i sin ordning. Men 3 månader senare så avslöjades bluffen och det blev ett av Sveriges absolut största ekobrott. Men lugn, bara lugn, och du som blir sugen på att veta allt om Trustor-härvan. Du behöver inte gå och skaffa någon streamingtjänst för att titta på den dokumentären. Den här finns redan sedan flera år tillbaka i SR-appen. Och gå in där och sök på Trustor-härvan. Det är en P3-dokumentär, så får du koll på läget. Och du kan lyssna nu om du vill.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: Det är en intressant kombo där tycker jag. Superlim och silvertejp. Och samma intressanta kombo med Molly Sandén och Miriam Bryant. Klockan är 12:30, dags nu för Julia. Och vi börjar med att berätta om förlossningen i Västervik.
1: Ja, det har ju varit rörigt med olika besked om vad som gäller för förlossningen i Västervik i sommar. Kommer den hålla öppet eller inte? Nu så kommer svaret från regionen.
2: Det som gäller är att som situationen ser ut just nu så har vi inte tillräckligt med personal för att kunna hålla öppet och ta emot födan under de här 2 veckorna.
3: Att förlossningen skulle stängas gick ut på sms till gravida kvinnor under torsdagen. Något dagens Vimmerby var först med att berätta. Det gäller perioden 18 juli till 2 augusti. Men på fredagen backar de och säger att det inte är helt bestämt. Mikael Algovik, verksamhetschef på kvinnokliniken i Västervik, säger att de försöker lösa bemanningen för att hålla nere tiden.
2: Men att vi skulle kunna hålla öppet hela perioden känns inte riktigt troligt.
3: Beskedet har skapat oro bland blivande föräldrar, men enligt Algovik har de berörda fått information om vilka sjukhus som tar emot dem under perioden. Det gäller bland annat Kalmar, Eksjö och sjukhus i Östergötland.
2: Och de som bor i centrala Västervik eller runt omkring själva Västervik, de ringer till oss på det vanliga numret till förlossningen. Får då besked om vart de ska åka om det är aktuellt med förlossning.
0: En förlossning kan ju snabbt bli väldigt allvarlig, att man kanske måste ta snabba beslut om kanske kejsarsnitt och sådana saker. Det kan handla om liv och död. Hur gör man då om man har långt till en förlossning och det tillstöter?
2: Det uppmanar ju de gravida att höra av sig tidigt så att de kan planera in vart de ska åka någonstans och förhoppningsvis att det ska kunna gå att man hinner fram i tid innan det blir allt för dramatiskt så att säga.
1: Det hoppas man ju verkligen. Samarit Katjar var ju reporter och du Maria Skaglind intervjuade.
0: En man åtalas nu för våldtäkt mot barn.
1: Ja, det här ska ha skett i norra delen av länet enligt åtalet. Och enligt åklagaren så var den här misstänkte mannen medveten om att det här barnet var under 15 år. Den här mannen som är i 25-årsåldern greps och häktades också i mars i år. Men han förnekar brott.
0: Polishuset i Vimmerby ska nu byggas om och ganska rejält verkar det som.
1: Ja, efter semestern så kommer man göra plats för ytterligare 20-30 tjänster, skriver Vimmerby tidning efter att de har pratat med fastighetsägaren till polishuset. Och det här är närmare bestämt dubbelt så många poliser som finns där än idag. Något som också gör då att säkerhetsnivån måste höjas i den snart 100 år gamla byggnaden. Men på frågan om det förbereds för ytterligare 20-25 tjänster så svarar kommunpolisen tidningen att det här handlar om en fiktiv uppskattning fram till 2030. Att man inte alltså planerar för ett specifikt antal nya tjänster i Vimmerby.
0: Det är så lätt att dra paralleller till Kling och Klang när man säger Vimmerby poliser. Men jag ska inte göra det.
1: Tänkte jag inte ens på, men det har du helt rätt i.
0: Ja, tramsig jag är. Tillbaka till nyheterna. Ytterligare ett sommartecken ska vi prata om nu.
1: Ja, för nu är bevakningen över cyanobakterier i Östersjön igång igen. Det uttalas väl så, det som ofta kallas algblomning i alla fall. Ni vet, det här gröna, slämmiga man kan se i vattnet. Och det är till informationscentralen för egentliga Östersjön, det som ligger under länsstyrelsen, som man då kan rapportera in algblomning. Så ska de ha koll på om det poppar upp i sjön.
0: Jag vill förtydliga det här med Kling och Klang. Alltså, det är Astrid Lindgren. De var ju hos Pippi Långstrump såklart i Villa Villekulla. Men jag vet inte, det är någonting med mig att ticka igång med Astrid Lindgren och Vimmerby.
1: Och poliser. Ja, du hörde polishuset i Vimmerby, 100 år gammal byggnad, och du tänkte Kling och Klang. Mm.
0: Det här är lika klart som det här med förlossningen i Västervik, känner jag. Turen fram och tillbaka.
1: Ja, verkligen.
0: Men du får veta allting om du går in och läser i våran app. Där är klara besked, inte lika suddiga som Maria Skaglin just nu levererar.
1: Nej, dra inte ner dig själv, Maria.
0: Nej, ska jag inte göra. Tack Julia Löfqvist för den här nyhetsrapporteringen. Du återkommer om en stund igen. Och Leif Johansson, inte snacka sommarjobb med honom om en stund.

0: Dolly Parton 9 to 5. Apropå jobb, Leif Johansson, hej.
1: Hej.
0: Hur långt har du kommit? Du har ju lättat från Hultsfred för en stund sedan.
1: Ja, jag har tagit en liten paus i eller precis utanför Frödinge.
0: Ah, mm. Är det ett naturskönt område eller är det bara en väg?
1: Så här års, allt är naturskönt. Ah. Alltså det är så grönt så att det är nästan löjligt.
0: Mm. Du, apropå grönt och sommar, om en stund så ska jag köra intervjun från i morse med den fantastiska Felix som har fixat ett eget sommarjobb. Han uppfann ett eget sommarjobb kan jag säga.
1: Mm.
0: Du ska få veta mer om det då, men Leif, sommarjobb har väl de flesta av oss haft. Något sommarjobb du inte kan glömma?
1: Alltså det som jag återkommer till oftast, och det är av positiva skäl, det var att en sommar så jobbade jag på Skogskyrkogården i Jönköping.
0: Mm-hmm.
1: Och det var ju klippa gräs, plantera blommor, skotta igen lite efter begravningar och sådana saker.
0: Mm.
1: Och det var faktiskt ett fantastiskt sommarjobb, för jag var ju inte så gammal, jag gick nog fortfarande högstadiet. Men kyrkogården gick från att vara en otäckt plats till en plats med lugn och ro och som inte alls är farlig.
0: Nej. Vilken underbar vändning där. Jag har också jobbat på kyrkogård. Och just det där när man upptäcker att det faktiskt är en väldigt rofylld plats. Innan dess tror jag mest att det spökade där när jag var liten, klockan 12 på natten. Men jag svängde också rejält där.
1: Ja.
0: Härligt.
1: Och det hände mycket spännande den sommaren.
0: Ja.
1: Bland annat en kollega höll på att få en gren i huvudet när blixten slog ner i ett träd där han jobbade. Och betydligt värre, det var början då starten till att liksom säkra gravstenar, för det var en kvinna som skulle resas upp och tog en gravsten och fick den över sig.
0: Aj.
1: Så det hände mycket. Gravstenar kan låta, eller kyrkogården kan låta liksom, där händer ingenting, men det händer saker överallt.
0: Ja, på min kyrkogård där jag jobbade då börjar man ju i 7. Och då fanns det en parkbänk där, jag tror jag hade berättat det här förut för dig som lyssnar. Där satt alltid 3 damer klockan 7, varenda morgon satt de där. Ja, och jag började prata med dem och då sa de alla 3 att de tar en liten tuting hemma. Och sen så går de till kyrkogården och så sitter de och pratar med sina gubbar där en stund och sen så pratar de med varandra.

0: Högsbo Riviera som gör pangsuccé i Sverige just nu med Walter Nilsson. Och ja, hej Julia.
1: Ja,
0: du
1: hej.
0: Jag sa att du skulle komma in, men inte så här tidigt.
1: Nej, men nej. Här är jag redan nu. Det har nämligen hänt grejer, Maria. Vi har fått nyheter vad gäller det här läckan av biogödsel i Mönsterås kommun. Mm. Den vi berättat om vid STs biokraftsanläggning. Det har ju varit oro kring hur den här läckan kommer påverka vattnet i området. Och nu så kommer siffror ifrån Svenska Miljöinstitutet, alltså de som har gjort de här analyserna, man har ju tagit prover, och de bedömer att risken för påverkan på grundvattnet och så enskilda dricksvattenbrunnar är mycket låg. Alltså både på grundvattnet och enskilda dricksvattenbrunnar bedömer alltså Svenska Miljöinstitutet är låg att det skulle ha påverkat så väldigt mycket. De har också tittat på det här utsläppet då, huruvida det är nått Örnebäcken. Mm. Och det har vi ju berättat om att det har, men de, enligt dem då så är endast en mindre del av utsläppet som har nått Örnebäcken. De beräknar på cirka 250 kilo totalkväve och så 15 kilo fosfor har kommit då till bäcken fram till den 20 maj. Och de jämför det här med omkring 7000 till 8000 kväve transporteras genom Örnebäcken under ett normalår. Mm. Så att det är väl ändå en högre siffra än normalt. Men vad gäller dricksvattnet så är det ju jätteskönt att det inte är... verkar ha gått dit. De bedömer risken som det som låg i alla fall. Och de menar också att de här saneringsåtgärderna som man har gjort

0: bidragit till att begränsa den fortsatta belastningen på Örnebäcken.
1: Många pustar ut nu.
0: Ja, det kan väl vara en skön nyhet så här en fredag.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Ronaldo!
4: Den bästa forwarden i världshistorien.
5: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
4: Ronaldo ska inte spela, va?
6: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
7: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
4: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Ja då, lokal musik såklart. Matilda från Vimmerby med, som vi sa, vi älskar lokal musik i P4 Kalmar. Om man inte hittar något sommarjobb så får man skapa ett själv. Ja, så resonerade 16-åriga Felix Palmblad från Söderåkra. Och resultatet blev att han nu ska sköta en bikupa i sommar. Emma blev nyfiken i morse och drog till Söderåkra för att få veta mer om varför det blev just biskötsel.
1: Jag har sökt massa sommarjobb, jag har inte hittat någonting, så jag tänker jag får skapa ett eget sommarjobb. Och nu blir det detta eftersom jag har ett stort intresse i bin.
2: För din pappa har en bikupa här, flera andra personer får låna den här marken och markägaren och ha sina kupor. Men alltså, var i ligger det största jobbet med att sköta en bikupa?
1: Det är väl att ta hand om hela bikupan. Det är en jättelång process att se till att de överlever, se till att de klarar vintern och bara vara noggrann med alla små detaljer. Så det är nog det.
2: Men honungen då? För du har ju redan slungat honung en första omgång.
1: Ja, honungen är rätt så enkel att ta ut. Du lyfter ur ramarna, borstrar dem, slungar den sen. Det är ett litet arbete, men det är bara roligt.
2: Vad är det med bin som fascinerar dig så? De flyger ju runt lite här nu, så de har börjat vakna för solen lyser på en del av de här kuporna.
1: Ja, men jag tycker de är häftiga små varelser. De är jättesociala och det är häftigt att se dem arbeta på en liten nivå. De är som oss människor i samhället. Jag tycker det är jättefascinerande att kolla på dem.
2: Och du läser på om bin och tittar på filmer där man sköter bikupor.
1: Ja då, det är stort intresse av mitt, så det är kul att lära sig och utveckla sig inom den faktan.
2: Du håller ju en burk med honung här. Du har ju precis då slungat årets första honung från din kupa. Hur var känslan att få liksom hålla i första burken av egen slungad honung?
1: Det är en jättehärlig känsla. Man lägger ner mycket arbete, så det är härligt att se att man får någonting som ger resultat. Och sen är ju honungen så god så man äter det mesta själv.
2: Det säger du med stort leende. Men du fick ändå ut 30 burkar. Hur har försäljningen gått?
1: Det har gått jättebra. Det är en stor efterfråga. Det är många som vill köpa och hjälpa mitt lilla företag, så jättekul.
2: Du går teknikprogrammet på SIS inne i Kalmar till vardags, hade skolavslutning här i veckan. Alltså, förtjänsten av ditt sommarjobb då? För du vill ju ändå tjäna lite pengar. Vad ska du göra med pengarna?
1: Oj, det mesta jag tjänar investerar på nytt. De pengar som jag tjänar nu, då ska jag köpa en ny skattlåda. En skattlåda, alltså en liten bikupa där bina samlar massa honung och inte lägger larver. Så de mesta pengarna jag får ska jag investera på nytt. Sen ska jag investera på köpa arbetsbyxor och andra saker i början för sommaren.
2: Du ska bara investera i ditt eget lilla företag?
1: Ja, precis.
2: Är det drottningen som är chefen eller är det du?
1: Det är nog jag i detta tillfället.
2: Men var kommer det här drivet ifrån, Felix? Alltså, dra igång egen bikupa för att få ett bra sommarjobb. Du har startat ett sommarträdgårdsföretag där du vill hjälpa folk med deras trädgårdar. Alltså att vilja jobba för sig själv. Var hittar du det drivet 16 år gammal?
1: Nej, men det är kul att hjälpa samhället, sälja honung till folk. Sen är det ju min pappa som trycker på och har fått mig blivit intresserad av det. Sen är det jättefint folk som också har fler bikupor som har lärt upp mig och varit jättetrevliga. Så jag vill gärna tacka dem.
2: Men är det här drömmen att liksom få jobba med naturen och dina egna händer på något sätt?
1: Ja, men det är ett drömjobb. Jättehärligt att vara ute i naturen och bin är ju så bra för miljön.
2: Du verkar så himla glad, Felix. Säger allt mitt leende på det här. Men du, ska vi ta och smaka den där honungen eller?
1: Ja.
2: Har vi något här? Du hade ju med dig till och med lite bestick för dig och mig. Ja? Den är ju hård. Varför är den det?
1: Det är eftersom det är raps. Raps kristalliseras väldigt snabbt i jämförelse med skogshonung. Men än så länge den är mjuk, så det ska smaka.
2: Oh, då ska vi se här. Får vi se vad den här honungen... Du är ju väldigt förtjust i den själv.
1: Ja, ja. Det är som tuggummi. Mm. Vaxen kan kroppen inte ta hand om. Så om du äter vaxen går det rakt ut genom kroppen. Men det är ingen fara.
0: Underbart. Jag önskar dig stort lycka till med din bikupa. Det kanske blir fler kupor där, vad jag misstänker. Felix Palmblad i Söderåker. Det var Emma som träffade honom i morse.

0: Sign, Sealed, Delivered, I'm Yours med Stevie Wonder. Dags för Sveriges Radio Finska, och i deras studio finns Marco Sävele.
1: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otis hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
2: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
2: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
3: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland, och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustettytöt. Plattan Nokia ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
4: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
5: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
6: Vår skamlösa tid är nu.
7: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
8: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
9: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio, och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
10: I P4 Extra 13.04. Försvarsindustrin håller inte måttet. Det är ett av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport. Och idag är det dags. Den största börsnoteringen hittills i historien. SpaceX kliver in på börsen och värderas till 1 800 miljarder kronor. Hon dejtade intensivt som research och blev snopet nog också kär. Anita Clemens kommer hit idag.
11: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
12: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
13: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
12: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
14: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
12: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
11: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
15: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu till det svenska lägret.
16: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
17: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag, med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
16: Har du fått en del smällar eller?
17: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft. Så att, det gör ont att möta honom.
15: Reporter Selma Jennervall. Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Då avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
10: Exakt så, tack för det Pontus. Titti Schultz heter jag. Idag är det fredag, det betyder att det blir en fredagslåt lite senare. Svårt att välja idag faktiskt. Försvarsindustrin håller inte måttet och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är två av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport idag. Och det är dags. Den största börsnoteringen hittills i historien sker idag när Elon Musks SpaceX kliver in på börsen och väntas värderas till 1800 miljarder kronor. Och hon dejtade intensivt som research till sin bok. Hon valde dejter som huvudkaraktären i boken skulle ha valt och var snopet och kul att författaren själv, Anita Clemens, faktiskt blev kär på kuppen. Här lyssnar vi på September med Cry For You.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra den här fredags eftermiddagen. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och försvarsindustrin håller inte måttet. Det här var två av budskapen när försvarsberedningen presenterade sin rapport idag. Johan Huvonen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det var en ganska dyster bild som målades upp idag, eller?
1: Ja, men det var väl en blandad bild som kanske målades upp. Det finns ändå en parlamentarisk samstämmighet om hur bilden ser ut. Så har det ju inte alltid varit. Men det är klart att vi har ju kanske inte alltid gjort stora materielinköp de senaste 35 åren, vilket har format försvarsindustrin till det den är idag. Så att det finns en del att jobba på.
0: Bland annat kan man läsa det här i rapporten. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige eller våra allierade. Ett litet stycke där. Hur stort hot handlar det om, skulle du säga?
1: Ja, men här har det kommit ett antal bedömanden det senaste året från ett antal olika länders underrättelsetjänster, och vi kan även läsa i MUSTs militära underrättelsetjänstens årsrapport att riktningen är här efter 2022 när Ryssland invaderar Ukraina.
0: Ska vi se här.
1: Ett annat typ av hot.
0: Förlåt Johan, jag avbryter dig där. Det var någon liten glitch i vår uppkoppling. Om vi backar bandet en aning där i ditt svar. Jag vet att du inte upplever att vi heller ska överdriva det här militära hotet.
1: Nej, men precis. Vi ska inte överdriva det militära hotet. Men samtidigt så måste vi vara medvetna om att vi har den ryska federationen som granne. Och efter dess storskaliga attack på Ukraina 2022 så måste vi ta höjd för den här typen av händelser som skulle kunna inträffa. Vi har ju haft en förmåga att vara överraskade emellanåt. Det blev vi ju till exempel till den här ryska flygningen i Östersjön 2013, det vi kallar för påskflygningen, där vi inte hade någon typ av flygberedskap. Och vi blev också väldigt överraskade 2022 när Ryssland gick in i Ukraina. Så att det är väl lika bra att vi nu förstår att vi har en granne som kan uppvisa aggressivt beteende.
0: Och i den här rapporten så kan man också läsa att Ryssland kan komma att, citat, testa NATOs sammanhållning, slutcitat. Hur tolkar du det?
1: Ja, men NATOs trovärdighet, den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen heller, utan den avgörs ju i Moskva om vi uppfattas som trovärdiga. Det är Rysslands tolkning av oss som vi uppfattas som trovärdiga. Och därför så måste vi hela tiden nu, när Sverige och Finland nyligen har blivit NATO-medlemmar, så finns det den där möjligheten att pröva våran sammanhållning och svaghet. Vi håller på med planering och avancerad försvarsplanering som inte är såklart fullt ut efter genomförd. Och vi såg Ukraina. När Ukraina blev anfallet 2014 till exempel, då hade USA inga stridsvagnar i Europa. Vilket då föranledde att Ryssland såg tillfället att använda vår svaghet, att inte vara beredda i Europa.
0: Om vi fortsätter att bryta ner delar då i den här rapporten. Något annat då som det skrivs där är ju att försvarsindustrin inte håller måttet. Vad menar försvarsberedningen här?
1: Ja, men det menar väl att vi har en försvarsindustri som har gått på sparlåga, där staten Sverige och andra länder inte har gjort beställningar av försvarsindustrin, vilket har inneburit att vi har utvecklat system som var anpassade för en annan typ av krigföring, till att säga fredsframtvingande insatser i Afghanistan eller i Mali eller på andra platser där vi har deltagit. Nu pratar vi om en annan typ, det moderna kriget som är på väg att anlända till den europeiska teatern i en väldigt stor utsträckning. Så att vi måste teknikutveckling. Och vi står ju också i något tekniskt steg här där, med AI-implementering och så vidare. Så att det är mycket som händer på teknikutvecklingen i samhället.
0: Mm. Vi har lite otur med uppkopplingen, men mitt intryck av ditt svar här är att vi behöver rusta oss för en annan typ av försvarsbehov så att säga, och kanske modernisera oss en aning. Skulle du säga att det var en korrekt tolkning?
1: Ja, men det känns rätt.
0: Ja, vad bra. Samtidigt då, vi fortsätter här och håller tummarna att vi får höra hela dina svar. Samtidigt så nås vi ju av uppgifter om att USA faktiskt planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Varför kan det här ske?
1: Ja, det kommer inte heller som någon överraskning egentligen. Vi vet ju att Obama redan pratade om detta 2012. Men det blev stopp på den amerikanska aktiviteten i samband med 2014 när Ryssland annekterade Krim. Men nu så ser man ju att det här kan komma att genomföras. Och vi vet ju förra året i midsommartid i Nederländerna när NATO hade sitt årliga möte att vi fattade beslut alla NATO-länder om att vi ska ha 3,5% i försvarskostnader och 1,5% för det civila försvaret. Det gör ju förstås att USA kan lämna till viss del den europeiska kontinenten med de styrkor som de har haft där egentligen sedan andra världskrigets slut. Så att det här är ju, vi får vänja oss vid två saker. Det ena är att vi från EU har fattat beslut om att från den 1/1/2027 inte köpa rysk gas och olja. Så vi ska sluta med billig rysk gas och olja och vi ska sluta med billig amerikansk säkerhet, för det är det som är det som händer just nu i Europa. Att vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet. Och det kommer att kosta pengar.
0: Just det. Vi måste helt enkelt kunna klara oss utan det du just nämner. Att försvarsberedningen nu då säger att, alltså att väpnade angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Sådana här saker låter ju alltid dramatiskt. Det kanske hoppar hjärtat till en aning hos några som lyssnar nu. Hur orolig ska man vara, skulle du säga?
1: Vi ska inte vara oroliga, utan vi ska fortsätta att jobba med det som vi gör, det vill säga utveckla och försöka och förbättra Sverige. Så att vi är lugna och stabila, skulle jag säga.
0: Tack för lugnande ord där i avslutet. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Alex Warren med Fever Dream.

0: Idag väntas den största börsnoteringen hittills i historien komma att ske. Det är alltså Elon Musks företag SpaceX som ska ta klivet in på börsen och förväntas värderas till närmare 1800 miljarder dollar eller till och med mer. Det går inte att få huvudet runt det. Alexander Norén, du är ekonomikommentator på SVT och varmt välkommen.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Du, om vi börjar då i de här 1800 miljarder dollarna. Jag tror faktiskt att jag har sagt kronor tidigare och tyckte det räckte så himla långt. Men vi snackar alltså dollar.
1: Ja, man tappar ju proportionerna. Och sen så på amerikanska så är det trillions och på svenska biljoner. Och vad betyder det här i praktiken?
0: Nej, vad betyder
1: man måste
0: det?
1: Sätta det i relation till någonting.
0: Hjälp oss med det.
1: Ja, du kan få så här många tändsticksaskar för det, jag skojar. Nej, men det är en astronomisk värdering av bolaget. Mm. Det är helt klart, och det är inte bara en ordvits eftersom de håller på med rymd. Utan det är också, jämför det med Nvidia har vi suttit här och pratat ibland om.
0: Just det.
1: Det här affischnamnet för AI-boomen, som ju är faktiskt det högst värderade börsbolaget. Typ 5 000 miljarder dollar om värde om man räknar ihop alla aktier på börsen. Och de är sjukt lönsamma. Alltså verkligen, de hovar in miljarder i vinst. De värderas kanske till någon gång 15-20 gånger sin omsättning. Det här går SpaceX ut och begär in till en värdering av över 90 gånger sin omsättning. Och då tjänar de går inte ens med vinst idag. Så det är 100% ett framtidsbolag, en förhoppningsaktie om att någonting stort ska hända längre fram.
0: Mm. Och det du som lyssnar missar är de stora armrörelserna som jag får njuta av här i studion, Alexander. Men du, alltså, vad gör SpaceX egentligen? Vi hör talas om det är en rymdraket här, en rymdraket där.
1: Ja, då ska man, det är den uppenbara delen som kommer av namnet. Och de har ju revolutionerat raketuppskjutningsindustrin. Jag menar, nu är det de som skjuter upp de flesta saker som ska upp i rymden, även för NASA och så vidare. Och har en metod för att ta ner dem och återbruka dem. Och det här har bolaget byggt upp på rätt kort tid och det funkar. Så att han har ju visat att han kan göra väldigt stora saker och lyckas med det.
0: Mm.
1: Den verksamheten i sig kanske inte går med vinst precis nu, men den har goda förutsättningar att närmaste åren göra det. Men det är inte en jättestor marknad heller, men det är en del. Den andra delen är det som verkligen är lönsamt nu, Starlink. Satelliter runt jorden på hyfsat nära håll för att ge oss internet precis var som helst, till exempel. Det är lönsamt och väldigt framgångsrikt. Sen så har han lagt in sin egen AI-del, sitt eget AI-bolag i det här SpaceX. Så det är lite av ett Musk-konglomerat med nästan det mesta av det roligaste han har utom Tesla. Ja, sen kastade han in X också, den här för detta Twitter som inte är så lönsamt. Så summan av alltihopa är att det är ett bolag som består av flera olika verksamheter där tyngdvikten skulle jag säga är rymd och AI, och det är inte lönsamt idag än.
0: Alltså, vad är Elon Musk i allt det här? Alltså, är han värdefull för den här börsnoteringen?
1: Han är så värdefull. Det är att köpa in sig i Elon Musks framtidsvision och få en del av Elon Musk som han säljer när man går ut med den här börsintroduktionen. Och han har väldigt många fans som verkligen tror på honom. Inte minst många småsparare världen över, inklusive i Sverige, som nu kastar sig över det här och trängs i entrén för att få liksom en entrébiljett till den här science fiction-filmen som han faktiskt säljer. Det är väldigt mycket storytelling och det är väldigt mycket Elon Musk. Och om man tittar i börsprospektet, mm-hmm, så är det första 20 sidorna är typ så här bilder på rymdraketer och Mars och så vidare. Han har ju som mål att sätta 1 miljon människor på Mars, bland annat.
0: Ja,
1: utvinna mineraler från asteroider och göra datacenter i rymden och så vidare. Men då skriver bolaget i sitt börsprospekt, our mission, vårt målet med företaget är följande, översatt till svenska. Vårt uppdrag är att bygga de system och teknologier som krävs för att göra livet multiplanetärt, förstå universums sanna natur och föra medvetandets ljus ut i kosmos.
0: Wow.
1: Så du förstår, det är inte ett bolag man kan räkna på som andra börsbolag och värdera enligt vanliga modeller. Det här är framtiden han säljer.
0: Alltså multiplanetariärt.
1: Ja, vi ska ju bo på Mars framöver.
0: Ja, precis. Jag har ju fullt upp med den vi har, den planeten. Där har jag fortfarande mitt fokus. Men Elon, han ligger i framkant där. Alltså, kommer de någonsin att kunna leva upp till det de lovar, tror du?
1: Det är en jättebra fråga. Det roliga är att han kommer få en jättefet bonus om han uppnår vissa saker. Då kommer han få ännu fler aktier i bolaget. Ett av målen som man måste nå upp till är just att sätta 1 miljon människor på Mars. Mm. Så någonstans har han väl satt det själv som ett realistiskt mål. Sen tror jag vi får vänta och se. Jag tror inte att det kommer hända de närmaste åren i alla fall.
0: Vad händer med börsen i övrigt då när någon smackar in med något så här exceptionellt?
1: Ja, det är ju en tech- och AI-febrig börs som hela, nästan en jättestor del av börsuppgången drivs av de här techbolagen. Så han kom ju till börsen vid en lämplig tidpunkt och det fortfarande finns extremt mycket FOMO, alltså rädsla att missa, hoppa på vinnartåget i techvärlden. Och nu ser man redan inför att klockan ska ringa på Wall Street om ett par timmar, nästan 2 timmar exakt, att den här är övertecknad, den kommer säkert stiga i början aktien och så kommer det säkert vara den första tiden. Och för resten av börsen så är det här jätteviktigt därför att du har 2 andra gigantiska börsintroduktioner på gång. 2 av de mest kända AI-bolagen, OpenAI som ligger bakom ChatGPT och Anthropic som har sin chatbot Claude och massa andra saker. De vill också ut till börsen och dra in 1 000 miljarder dollar ungefär för att de bränner så sjukt mycket pengar på att bygga AI-fabriker och datacenter som måste in med pengar för att fortsätta det här racet. Och om det nu går bra för Musk SpaceX, då bäddar det för att det ska gå bra. I alla fall ökar sannolikheten för dem att dra in en massa stålar.
0: Börsen i New York öppnar 15.30 svensk tid. Har du börjat poppa popcorn? Är du redo? Kommer du att bänka dig, Alexander?
1: Alltså, jag tänker att det här är ju liksom VM i finans. Så att självklart kommer jag att bänka mig och se om förhandsfavoriterna faktiskt gör mål eller till och med ett hattrick. Eller om det blir en besvikelse. Jag tror dock inte det senare.
0: Ja, spännande är det i alla fall. Och historia är det som skrivs. Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT. Alltid uppskattat när du kommer gående genom katakomberna för Sveriges Radio. Tack snälla.
1: Tack, kul att vara
0: här. Och 15.30 alltså för dig som är nyfiken. Då är det börsringning i New York. Här är det dags för Jack Klin med Woman.

0: Under förmiddagen idag så kom nyheten att den brittiske konstnären David Hockney är död. Hans agent Erica Bolton beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900-talet och 2000-talet. David Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash som du säkert har sett och kommer att känna igen direkt du bildgooglar den. Han förknippas ofta med popkonsten. Och David Hockney arbetade in i det sista. Det tycker jag är en kittlande tanke. För tänk om det finns något där som vi kommer att få se en vacker dag. David Hockney blev 88 år gammal.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Det där programmet kan jag säga att jag inte tänker missa. Jag föreslår också att du inte missar Anita Clemens, författare och mycket annat. Hon ger mig sällskap efter dina lokala nyheter.
3: Och nyheterna 13.30 P4 Kalmar börjar med nya besked om det stora utsläppet av biogödsel i Mönsterås kommun.
4: Nu bedömer Svenska Miljöinstitutet, IVL, att risken att grundvattnet skulle ha påverkats som mycket liten. Det gäller också enskilda dricksvattenbrunnar. I ett pressmeddelande så skriver forskningsinstitutet att endast en mindre del av utsläppet bedöms ha nått Örnebäcken. Och de saneringsåtgärder som gjorts har gjort att belastningen på bäcken har begränsats.
3: Reporter där, Hanna Thulin. Och så ska det handla om fotbolls-VM. Vi har P4 Kalmar pratat med sömnforskaren Amanda Hellström som guidar dig i hur du ska följa matcherna trots att de går så sent på natten.
5: Första matchen är mot Tunisien på måndag klockan 4 på morgonen.
6: Det man kan försöka göra det är ju att om möjligt lägga sig lite tidigare än vanligt då på söndagen där. Jag tänker i alla fall om man är sänkt i klockan 9.
5: Och sen har du ställt ett larm som ringer vid 03:45.
6: Och då kliver man ur sängen, tänder lampor. Alltså då nu är solen uppe den här tiden på så man kan få det ganska ljust ändå. Men så att man verkligen blir pigg. För om man väljer att ligga kvar i sitt sovrum i sängen och kolla matchen och man har rullgardinerna nere, då är risken att man somnar och så missar man ändå första halvlek.
5: Matchen mot Nederländerna är lugn eftersom den börjar vid 19. Men den tredje gruppspelsmatchen mot Japan har avspark den 26 juni klockan 1 på natten. Och då har Amanda Hellström två strategiförslag.
6: Så antingen kan man tänka sig att man på tidig kväll tar en powernap så att man kanske ligger och vilar en halvtimme, 40 minuter. Och sen ser man till att vara igång under kvällen. Man har ljust, ingen så här mysbelysning eller så, utan håller sig pigg och alert. Och upp liksom och se matchen.
5: Eller strategi två för den som är kvällstrött av sig.
7: Kvällstrött.
6: Ja, men då får man ju liksom gå och lägga sig där kanske då vid 9. Och sen ställa klockan att vi 12:45 då ska stiga upp. Så får man en kort sömn innan.
3: Kort som innan där, och där har ni lite strategier på hur ni ska klara fotbolls-VM. Mitt namn är Anton Lindskog.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, Anita Clemens, poddare, producent och författare. Du sitter mitt emot, vad kul att se dig.
8: Detsamma Titti, alltid roligt att vara.
0: Ja, vad kul att du känner så. Hur skulle du beskriva dagsformen?
8: Nej men bra tycker jag. Mm. Det är ju fredag.
0: Ja, har du fredagskänsla?
8: Ja, jag ska på det här festivalen imorgon. Rosendals Garden
0: Party. Ja, ja, ja. Och just det, detta pågår också. Det är full rull i stan faktiskt, så här års. Du satte igång och dejtade Hej Vilt i research syfte. Och nu har det där äventyret blivit en bok. Det ska vi fördjupa oss mer i. Men jag är nyfiken. Frågar åt en kompis. Nej, men jag frågar åt mig själv. Jag lever genom andra. Jag har ju haft fast person i mitt liv i 20 år. Så att jag är alltid intresserad av hur andra håller på. Skillnaden att vara 40 plus och typ 20 och dejta, vad skulle du säga?
8: Nej, men det är både jättestor skillnad och lite likadant. För man är ju, man kan ju nästan säga som att perioden barn om man inte ska ha barn med sin nya partner, då är det ju en pojkvän man ska ha. Och det ville man ju ha när man var 20 plus också.
0: Just det.
8: Så det är ju lite samma sak, fast ändå väldigt stor skillnad.
0: Men när man dejtar när man är 20, lite grann så fokar man ju på andra grejer. Alltså det här kanske är någon jag ska dela mitt liv med, göra stora saker med, det är huset. Många skaffar ett barn eller två eller sju. Och, alltså man bygger upp ett liv ihop. Nu har man kanske ett liv.
8: Exakt, så det var väl också den stora liksom, knäckfrågan. Vad ska en relation på andra sidan barn innefatta? Och vad ska den ha för kriterier? För det är inte samma kriterier.
0: Nej, det ante mig.
8: Ja, så det var liksom också spjärnet till boken.
0: Jag tror att för mig skulle vara så här, jag skulle veta allt jag inte vill ha. Och allt annat skulle bara få bli en överraskning, tror jag.
8: Ja, men alltså, oftast när man har levt i en lång relation så har man nästan vuxen blivit tillsammans med en annan vuxen. Och sen så när man kommer ut på andra sidan, det här har jag hört hur många kvinnor som helst berätta, liksom, vad tycker jag om? Vad tycker jag är gott? Vad njuter jag av? Vad vill jag ha? Vad behöver jag för att vara trygg? De kriterierna kan ju förändras otroligt mycket från att man är 20-någonting. Och framförallt att komma på det så kan det ju krävas lite research.
0: Men jag känner att där har jag ett litet försprång, för jag vet vad jag gillar.
8: Bra.
0: Ja, nu är inte det aktuellt innan någon får för sig att skriva en liten notis om att mitt förhållande är gungning. För det är stabilt, kan jag säga. Anita Clemens, du sitter kvar. Vi ska prata om ditt förhållande också. Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: overseas.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, det är det. P4 Extra, närmare bestämt. Och mitt emot sitter Anita Clemens. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Singelevangeliet beskrivits. Mm. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
4: Absolut.
3: Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms dejtingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
4: Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
3: Okay.
4: Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
3: Ja.
4: Och det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera.
3: Mm.
4: Men, nej, men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
3: Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
4: Ja, men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite. Eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
3: Mm. Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ut i dejtinglivet. Var det verkligen bara i research-syfte?
4: Ja, men alltså, hade jag dejtat som man

0: av alltså?
1: Alltså jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
0: Mm. Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
1: Nej, vi har haft, alltså vet du, jag har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt. Det hoppas jag i alla fall.
0: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För nej, det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets att det är lite fattigt på den punkten.
1: Det är väldigt fattigt på den punkten och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det och tycker man, fan det här var ju en toppen dejt.
0: Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer ändå?
1: Ja, men vad gillar du att göra?
0: Ja, starkt. Starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
1: Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom tre långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
0: 8-8-7 som i år då?
1: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
0: Mm.
1: Och det är bra att dejta, för kan man säga, ah, men han hade ju en jättefin kvalitet här och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
0: Mm.
1: Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man. Men ytterst få gånger så tänker vi på hur skulle en man funka i mitt liv om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario? Jag dejtade någon forskare, liksom, jättegullig kille.
0: Mm.
1: Men alltså, han hade inga barn och han är jättespeciell speciell för att mig. Det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom.
0: Mm.
1: Varför tänker jag ens att det skulle vara att han skulle funka i mitt liv? Det gjorde jag inte, för jag tänkte bara tvärtom.
0: Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
1: Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. Att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det har varit liksom min rädsla. Jag ska vara lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Helt plötsligt jag vågar acceptera att fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
0: Nej.
1: Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva inte erkänna det?
0: Mm. Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu att alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig?
1: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
0: Jaså, ja, okej. Okay. Mm. Mm.
1: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
1: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte jag var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv, hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här, men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja, men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon liksom, på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
0: Men var det då du började jobba med boken? Eller började du dejta innan som jobb?
1: Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
0: Mm. Okej. Okay. Jag vet att du bland annat... Eva dejtar ju en brandman. Mm. Det hade inte Eva något emot.
1: Absolut inte.
0: Men Anita hade aldrig kommit på tanken.
1: Nej.
0: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
1: Det gjorde hon.
0: Hur var det?
1: Nej, men det var ju jättespännande. Det var ju framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt. Men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
0: Men det är så intressant det här. För det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
1: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
0: Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du, apropå Baldy.
1: Apropå Baldy.
0: Ja. Mm. Det blev en Marcus för dig.
1: Det blev
0: i verkligheten. För

0: Vita blev den Markus.
1: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Markus som är en av evangelisterna.
0: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus evangeliet.
1: Ja, den är lite smutsig.
0: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären, enligt hennes smak och tycke, var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min vallraffande, måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Ja, men framförallt så... Oh, gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina killar ska ha hår.
0: Ja. Tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså, är du bekväm i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga? De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varann lite.
1: För fan, det är panik tycker jag, de där första 4 minuterna. Alltså, man är ju usel. Jag är så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, fattar.
1: Mm. Utan så här, är jättekonstig. Så det är bra tycker jag för min del i alla fall att få in dryck. För då har jag något annat att fokusera på. Då kan jag beställa, det tar lite tid, äter liksom. Mm. Men det som var bra med boken var ju att då hade jag ju ett projekt att gömma mig bakom. Jag satt ju i hemliga agentkläder där och då kunde jag ju ikläda mig en roll.
0: Klädde du dig som Eva?
1: Ja, på några dejter hade jag faktiskt den idén att jag gjorde det. Så gick inte det hela tiden.
0: Nej, nej, ni har lite olika garderob.
1: Ja.
0: Ja. Men att sitta där med de här killarna som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på. De är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dejtingappar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
1: Nej.
0: Nej. Som du sa inledningsvis, du skyllde några luncher. Men alltså, jag hoppas de läser boken. Kul!
1: Ja, det hoppas jag att de gör. Känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
0: Är du beredd på responsen?
1: Blandad. Mm.
0: Var du med om några riktiga katastrofer?
1: Ja, gud.
0: Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
1: Ja, men det var ju en AI-dejt.
0: Vad betyder det ens?
1: Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett. Mm-hmm. Sen så en kompis med mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det där bordet. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, det vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden? Han bara, nej, alltså, det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom, eller på sig. Och jag bara, okej, ja, men då ses vi där och där. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter.
0: Uff, det här får man inte.
1: Nej, jag vet.
0: Nej, vi får inte säga det här.
1: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Sen så här, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärm. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
0: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
1: Ingen bra kombo.
0: I ditt tycke.
1: Lite självskadebeteende.
0: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
1: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
0: Är du romantiskt lagt?
1: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här, fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
0: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter. Mm. Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singelevangeliet är en roman.
1: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
0: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
1: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten för bara en månad sedan med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt för halva gänget vet ju vem jag är och min historia. Och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
0: ja, men
1: jag fick liksom komma
0: det.
1: Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då.
0: Mm.
1: Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här, vilket blev också jättekonstigt för mig, för andra personer visste ju.
0: Mm.
1: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier, den
0: schizofrent
1: var
0: nästan,
1: jobbig,
0: som man sa för.
1: Mm. Ja.
0: Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så ser syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finnas i ett sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, det låter ju kanske ytligt, likheter, men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
0: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så här, ja, det där, det har jag också.
1: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert, extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet, men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om den låten, att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer, och så är det inte alltid så.
1: Nej.
0: Nej. Så det är så. Du, vad händer i sommar?
1: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
0: Mm. Och Marcus, han ska med.
1: Han ska med.
0: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur, som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
1: Ja, men tack. Ja, men den första är då gubbjud. Alla typer av...
0: Vad är det?
1: Alltså alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Mm. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det här, för det blir bara värre och värre med åren. Det är inte superskärmigt.
0: Okay.
1: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört... provocerande.
0: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
1: Ja,
0: för de ser jag överallt.
1: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
0: Om man har hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista
1: är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
0: Blackout.
1: Ja, blackout, tack.
0: Vi kan återkomma till det en annan gång.
1: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, typiskt.
1: Får jag tjuvkolla?
0: Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
1: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. Gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
0: Ja.
1: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
0: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
1: Tack för att komma.
0: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver Försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har ju fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, dels har man tagit de oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit, sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen. Det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHIs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Så nu ska vi då reda ut det här. Emma Herrenstam, meteorolog vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Alltså, vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den här dagen, då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske det inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn. Så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men det
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i, alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blindt på att det är klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt utefter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Så här, det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln också, varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Herrenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted och Veronica Maggio, Occhi d'amore.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Åh, gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom villaträdgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, och inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Och utifrån det så insåg att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villaträdgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, ja, som du nämnde då, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sig en cykel, gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att, ja, att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som hade har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av och gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om att man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Men självförsörjningen är också en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatserna. Och det är någonting härligt med det också. Så att det är så många perspektiv i det. Men där, ja, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
2: Mm. Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Mm. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Ja, det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur. Det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på. Att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Okay. Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta där. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet, månadsskiftet, en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var när vi planterade, liksom, riktigt härlig stämning. Mm.
2: Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, och är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår? Att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör det ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja,
3: vi skulle
2: behöva
3: ett stort skylt. Liksom.
2: Här, jag tror att ni inspirerar.
3: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News. Och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt för mig och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983, då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: Ska man dygna, gå upp tidigt, lägga sig sent? Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Halv tre-nyheterna i P4 Kalmar börjar med att en person med koppling till den uppmärksammade mjölkgården på Öland har belagts med djurförbud. Det här skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Det handlar om mannen i 40-årsåldern som varit anställd på gården som dömdes för två fall av grovt djurplågeri i höstas. Den man som vi kallat för lantbrukaren får däremot inte djurförbud. Länsstyrelsen menar att de brister som funnits på gården har rättats till, men tillägger att man fortsätter att följa utvecklingen på gården. De markägare som blir av med mark när den nya kraftledningen mellan Simpevarp och Nybro byggs får troligen inte del av den höjda markersättningen som regeringen har föreslagit, trots att bygget ännu inte är igång.
2: Som vi tolkar det så gäller det ju inte gamla ansökningar, så vi lär inte få det nya. Det återstår väl att se.
3: Kjell Gabrielsson är en av hundratalet markägare som har protesterat i många år mot den luftburna kraftledningen som planeras från stamnätsstationen Ekhyddan vid Simpevarp norr om Oskarshamn ner till Nybro och som har vägrat skriva på avtal om markintrång. Kjell Gabrielsson ser positivt på att regeringen nu har lagt fram ett lagförslag om en höjning av engångsersättningen till den som förlorar mark.
2: Det är ju rätt riktning, absolut. Men jag hoppas verkligen att de tar en runda till.
3: Som P4 Kalmar berättat vill många markägare helst se en lösning med årligt arrende. Och nu återstår att se om de ens får del av en eventuell höjning som börjar gälla 1 juli nästa år om lagförslaget går igenom. Svenska Kraftnät skriver i ett pressmeddelande att man förstår att förslaget väcker frågor kring pågående och kommande erbjudanden. Och de ska återkomma inom kort med mer information.
1: Reporter Erika Norberg. Risken att grundvattnet eller enskilda dricksvattenbrunnar i Mönsterås kommun skulle ha påverkats efter utsläppet av biogödsel vid ST1 biokraftsanläggning bedöms som mycket låg av Svenska Miljöinstitutet. I ett pressmeddelande så skriver forskningsinstitutet att endast en mindre del av utsläppet bedöms ha nått Örnebäcken. Fler nyheter det hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. I studion Julia Löfqvist.
4: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att ha i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vara borta 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få avnjuta fotboll vare sig hon vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket.
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej, men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju, och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja.
4: Ja, det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe, eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig, och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå upp kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det, va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer. Men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone en 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan. Och då tror jag man kommer att klara det ganska bra. Under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Spelar Sverige dåligt, så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 4:10. Så jag också hinner sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså, redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns inte, då får man ta något annat tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är allt för spännande, så kommer man till slut att kunna somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen, man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen, och sen det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju, ja, men om du har möjlighet, stäng dörren till ditt rum. Ta en powernap helt enkelt.
0: Ja, en powernap ska man försöka få. Jag tänker att svenska arbetsplatser kommer vara förstående, och särskilt om det går

0: Och det finns studier från Tyskland som har visat en liten ökad risk för hjärtinfarkt.
1: Oj!
0: Men man försökte då göra motsvarande studie i Sverige och där fann man ingenting utav fotbolls-VM. Men det är ju en liten skillnad. Tyskland brukar ju ofta gå långt i turneringarna. Sverige går väl långt ungefär var 40:e år eller någonting sånt där.
1: Har inget ont som inte har något gott med sig. Men du, Göran, jag vet ju faktiskt att du själv kommer gå ganska så all in på fotbolls-VM den här sommaren. Jag vet att du går på semester nu. Har du planerat det efter fotbolls-VM?
0: Det har jag faktiskt inte. Nej. Inte helt i alla fall, men kanske lite grann att jag tyckte att det var en bra tid här och var ledig. Så att jag kommer, men när man är ledig, jag menar, då är det ju bara det att jag får väl sova i tid och otid helt enkelt.
1: Ring inte Göran.
0: Nej, och sen tänker jag faktiskt en också som jag har sagt till en annan radiokanal. Alltså. Och som jag fick mycket liksom negativa kommentarer kring. Det var att jag sa, om man inte orkar, se på Play.
1: Ja, just det. Det gills inte riktigt för många har jag förstått. Du, helt kort nu, vilka vinner vill jag höra från en intresserad som du?
0: Jag tror att Frankrike vinner i år.
1: Kom ihåg vad ni hörde det. Inte först, men ni hörde det i alla fall. Göran Käcklund som forskare vid Stockholms universitet. Njut av din semester nu.
0: Tack så mycket.
1: Tack för att du kom.

0: P4 Extra lyssnar du på, och kanske vet du att Mikael Wiehe har fyllt 80, och då gjorde gräddan av svenska artister ända raka och hyllade honom ett album som vi kan se fram emot i höst. Men första singeln, den finns redan nu. Det är Mitt hjärtas fågel med Mira Ray. Välkommen hit, Mira.
1: Tusen tack.
0: Vi måste nästan börja med att prata om att du har varit på skolavslutning idag.
1: Ja, men det var ju fruktansvärt och underbart på samma gång. Jag vet inte, jag tar alltid typ 2 timmar på att hämta mig efter sånt här, för man grinar så mycket. Jag är väldigt lättrörd.
0: Mm. Men fint, det förstår jag. Det går rakt in i hjärtat det där. Vad var det för låtar som framfördes där?
1: Sol, vind och vatten bland annat. Sen var det 2 ungar som körde liksom någon slags rocksommarlåt som var väldigt bra. Jag var väldigt imponerad. Det var liksom gitarrsolon och allting.
0: Rock, ja. Gitarr, jag ser bilden framför mig. Men du ger oss ju, nu är jag tillbaka på Mikael Wiehe här. Du ger oss Mitt hjärtas fågel. Varför valde du just den?
1: Nej, men jag valde den för att jag

0: att i en värld som känns ganska mörk och motig just nu på många sätt, både liksom här och i stort, så kände jag att det var fint att göra en sån liksom ljusglimtslåt som kan ge lite hopp och lite pepp. Och så att det är en riktig rackare, den där låten. Jag tycker den är sån banger. Mm. Alltså det var väldigt kul att få sjunga den.
1: Vi ska såklart lyssna på din version alldeles strax. Men du har ju väldigt gott sällskap, får man konstatera. Lisa Ekdahl, Tåström är med, Lars Winnerbäck. Det här är bara några exempel bland giganter. Vad kände du när frågan kom till dig?
0: Nej, men jag blev ju otroligt hedrad och förvånad och bara, gud, ska jag få sjunga med det här gänget. Härligt. Och sen att min låt fick bli den första, det känns ju väldigt fint.
1: Mm. Din relation till Mikael Wiehe då?
0: Men jag har ju lyssnat på progg liksom generellt sen jag var typ 10 bast. Det började med att jag hittade någon blandplatta med olika progglåtar. Och på den fanns Vem kan man lita på med Hoola Band Hoola Band. Så det var liksom mitt första möte med Wiehe. Och sen har jag lyssnat mycket på både han och Björn Afzelius och på grejer de har gjort var för sig och tillsammans. Så han har följt mig genom livet.
1: För det finns ju fler exempel, för du har också gjort en version av Björn Afzelius Medan bomberna faller.
0: Det stämmer.
1: Och även alltså du har gjort den tillsammans med David Richard. Mm. Alltså, men det känns, alltså progg känns som att det slår an något till dig. Men är det du gör när du gör din egen musik?
0: Alltså kanske, det finns väl såklart en nyans av progg i mina låtar också. Men det, jag kanske inte skriver sådana direkta kampsånger. Men jag tror att idag kanske det inte är en lika snäv genre som det var på 70-talet. Då fick man ju inte göra både och kanske lika mycket. Men det finns, jag tycker ändå att min låt om kallar henne mamma är ju väldigt proggig också. Så det finns mycket där ändå.
1: Även om jag det i dig.
0: Ja, det kom med modersmjölken.
1: Men du, nu då när vi pratar om såna här riktiga, härliga, gamla låtar som betyder mycket för väldigt många och de flesta kan sjunga med och sådär. Mm. Finns det någon som du går och tänker sig, den där ska jag sätta tänderna i en dag?
0: Alltså, det finns ju väldigt många, men jag har liksom en Björn Afzelius-låt som jag uppträdde med när jag gick i 8 på Adolf Fredrik, så då hade jag satt på mig en liksom kostym och en stor hatt med ett stort moderatmärke på, och den heter Bläckfisken, och så framförde jag den för många föräldrar som kanske då var just moderater, och den hade varit väldigt rolig att få spela in i vuxen ålder nu.
1: Skulle du ha hatten?
0: Ja, vem vet, kanske.
1: Vem vet. Vi får se om vi får uppleva detta helt enkelt, eller snarare när. Mira Ray, jag är jätteglad att du kom hit. Nu tänker jag att vi ska lyssna på låten.
0: Glad att jag fick komma hit, vad kul. Fint.
1: Mitt hjärtas fågel är alltså första singeln från Ska nya röster sjunga. Det är en hyllning till Mikael Wiehe, och det här är Mira Ray i P4 Extra.

Det här är P4 Extra, det är fredag, det betyder fredagslåt och nu är det dags. Jag försöker ju tillsammans med mina programledarkollegor slänga in en låt som kanske sticker ut en aning i P4s musikutbud eller som jag helt enkelt bara tycker är härlig, och så hoppas jag att några där ute håller med mig. Nu har det blivit dags för Beastie Boys. Ja, de bildades 1981 i Brooklyn, New York, och sen upplöstes de 2014, så de körde på ett tag. Jag har haft beslutsvånda, antingen den stora superhitten Fight for Your Right, eller så skulle jag ta No Sleep till Brooklyn, båda väldigt stökiga. Det ena är ju lite grann av en kampsång, kan man kanske säga, och så tänkte jag att man spelar för alla som går ut skolan nu, rätten till fest helt enkelt. Eller så tänker jag, vi drar på turné med själva bandet som No Sleep till Brooklyn handlar om, och då tänker jag, det blir turné. Hur ofta har man haft chansen att dra på turné egentligen? Den här låten kom 1986, jag var 14 och lite arg, den satt som en smäck. Och var beredd nu, för nu blir det stök. No Sleep till Brooklyn. No!

0: alltså alla överlevde lite Beastie Boys. Och nu går vi raskt vidare till Kulturnytt. Janne Saristo, du är redo, eller hur?
1: Japp, och idag ska det handla om Trustorhärvan som kommer att skildras i en ny dokumentär.
0: Det här blir spännande. Idag var Anita Clemens här i P4 Extra. Missar du den intervjun så finns den strax som podd i appen Sveriges Radio. Själva podden, den heter P4 Extra. Gästen, finurligt. Ljudtekniker idag, Ludvig Mats, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och P4 Extra är tillbaka imorgon, då med Karin Frick i micken.
1: Trustorhärvan skildras i en ny dokumentär.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
1: En av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla 5 huvudmisstänkta i Trustorhärvan medverka för första gången någonsin. Trustor var ett svenskt finansbolag som köptes upp av 5 finansmän. Och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att de hade använt Trustors egna tillgångar till att finansiera köpet, vilket är olagligt. Joakim Posener, en av de 5 finansmännen som alla blev misstänkta för brott, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan tills misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan fortsätter att intressera allmänheten. Så sent som i maj lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
3: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra. Trustorhärvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
1: Reporter var Nora Makander. Och den brittiske konstnären David Hockney är död, skriver Le Figaro. Konstnären, tecknaren och grafiken Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. David Hockney arbetade in i det sista medveten om att tiden var knapp. I en intervju med The Telegraph förra året sa han att, citat, jag antar att jag kommer dö snart så jag vill jobba varje dag, slutcitat. Det var allt från Kulturnytt.
4: Och då säger jag god eftermiddag, jag som heter Malin Flodén och som är ditt sällskap de närmaste timmarna här i P4 Kalmar. Och du kan ju inte ha missat vad det är för dag. Det är fredag, det är skolavslutningar, det är student och kanske går du på semester idag. Grattis säger jag i så fall. Idag så ska vi ut på cykel mycket, men det gör vi efter nyheterna.
5: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de 3 provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp, och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brody, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
5: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skriver i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
4: Och det räcker att dra igång det där ljudet så får i alla fall jag lite sommarkänsla. Hoppas att samma sak gäller för dig, du som lyssnar. 3:03 är klockan denna fredags eftermiddag. Livet är gött, solen skiner i Kalmar län. Och jag tror bestämt att läget i trafiken också ser bra ut. Visst är det så, Alida?
7: Ja, men det tycker jag. Vi har inte fått några rapporter om problem in till oss på trafikredaktionen, så att det rullar på rätt bra. Och i tågtrafiken är det för det mesta bra också, men det är banarbete som påverkar Krösa tåg. Fram till 14 juni så är tågen helt eller delvis ersatta med bussar. Det är Krösa tågen då som det gäller, som går mellan Kalmar, Linköping och Västervik, Linköping. Så där blir det ju längre restid än vanligt. Även något Öresundståg här mellan Köpenhamn och Kalmar har fått 32 minuters försening på restiden på grund av ett fordonsfel längs vägen. Vill man tipsa oss den eftermiddag, gör det som vanligt genom att ringa vårt tipsnummer 020 999 444.

0: Pet Shop Boys, Go West i din radio några minuter över tre. När vi nu ska säga hej till en person som har varit igång sedan tidigt i morse. För då, ja, typ ett dygn före de andra cyklisterna, då började nämligen Ville Momark från Blankaholm cykla Vätternrundan. Men inte på en vanlig cykel. Nej, nej, nej. Han cyklade om drygt 30 milen på en höghjuling. Hej, Ville.
1: Hallå, hallå.
0: Hur går det för dig?
1: Jo, men det går bra tycker jag. Jag är faktiskt förvånansvärt bra än så länge. Än så länge ska man tillägga.
0: Ja, du låter pigg tycker jag ändå.
1: Ja, ja, men det är faktiskt. Jag är nästan inne på 20 mil nu.
0: Oj, hur många timmar har du varit igång då?
1: Jag har varit igång, ja, klockan är 3 nu va? Ja, jag har varit igång precis 12 timmar då.
0: När tror du att du är framme i mål då?
1: Ja, men jag hoppas ju här. Man är ju en gamle, va? Så jag lämnade ju pannlampan i husbilen här nu. Så att jag måste vara i mål innan 11, för då blir det ju mörkt. Ja. Men det tänker jag att jag ska klara.
0: Ja, då bestämmer vi att du fixar det.
1: Ja, absolut.
0: Men för den som hajade till, jag upprepar, du genomför alltså den här utmaningen på en höghjuling. Alltså en sån där som jag tänker, gammal cykel med ett jättestort hjul fram och ett litet bak till. Varför?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. I vintras så såg jag något klipp på en som cyklade på en sån här, och då var jag lite nyfiken. Ja, sista åren har jag sagt, ska jag cykla Vätternrundan någon gång, så vill jag göra det på göra det lite roligare, för jag tycker jag har kört Vätternrundan några gånger. Jag tycker att den prestationen i sig har jag ju redan gjort. Då vore det kul att ha något annat. Och då kom Musikhjälpen upp i samma veva. Och då tänkte jag, men det här är ju en liten utmaning. Får jag upp 50 000 kronor i bussan så kör jag Vätternrundan på en höghjuling. Och det gick ju mål. Så att det var bara att investera i en höghjuling. Jag har aldrig sett någon i hela mitt liv, alltså med egna ögon. Så att det var en överraskning.
0: Ja, hur fick du tag på en?
1: Alltså först så fick jag tag på en som fick höra om det här, som hade en gammal då, det var någon amerikansk från 70-talet som jag kunde provcykla på lite grann och så. Men jag insåg att den här idén är rätt glapp och gammal, och ja, det ska hålla också och det ska vara säkert. Så då fick jag nys om att det fanns en som tillverkar nya i Tomelilla. En svensk tillverkad. Det, vad jag förstår, så är det väl den enda i världen som tillverkar. Men han hade, det här är nummer 462 som är tillverkad, som jag köpte då. Så att det går mycket ut i Europa tydligen.
0: Ja, spännande. Vad är den största skillnaden då att genomföra Vätternrundan på en höghjuling kontra en, ska vi säga, vanlig cykel?
1: Alltså, dels får jag ju inte vara med på rätta då, i och med att jag blir en säkerhetsrisk, för det finns ju ingen riktig broms på den. Jag kan inte sitta på sadeln och bromsa. Jag kan ju bromsa genom att hålla mot pedalerna, för det sitter ju i en axel bara, så det snurrar ju i det tempo som hjulet snurrar.
0: Oj.
1: Jag måste kliva bak då på bakhjulet om jag ska kunna bromsa. Så att jag var faktiskt med om en liten otrevlig sak förut här i Bankeryd. De som har kört Vätternrundan förut, där vet man att det finns en brant nedförsbacke och en brant uppför. Och den branta nerför där, så börjar jag hålla emot, för jag kände att det här kommer ju gå åt pipan. Och då känner jag att bakhjulet lättar, så att jag går upp på framhjulet. Och nej, det var jätteotrevligt. Och så slog det ner igen då, och sen var det likadant igen. Och sen snabbt bak på pinnarna, och sen ställde jag mig på bakhjulet så jag fick stopp på det. Men nej, det var otrevligt.
0: Ja, det låter otrevligt.
1: Ja, så att det är ju inget... Ja, jag vet inte, man kan rekommendera att göra det här egentligen.
0: Nej. Och här satt jag och tänkte att uppförsbackarna skulle vara läskigast. Det låter ju som det
1: tvärtom. Ja, uppförsbackarna är ju tunga i och med att du kan inte växla ner. Så på så vis så är ju det här en stor skillnad mot en vanlig cykel. Där kan du växla, och så kan du ju spara på energin genom att växla. Här kan du inte spara någon energi. Du måste trampa oavsett hur det ser ut. Så att,
0: det är en riktig prestation du genomför, för det är som sagt tungt att göra på en vanlig cykel. Du gör det lite extra svårt för dig att göra på en höghjuling. Om man ser dig och vill peppa dig, hur gör man det på bästa sätt?
1: Ja, men jag har faktiskt lagt upp nu ett antal videoklipp på våran sida här, Hilma och Ville, som Vi har lagt upp där nu under ett par år på vad vi gör och så vidare. Och cyklingen är ju med där. Så att där ligger en hel del. Så vill man se nu sista här på Vätternrundan, så in och följ och titta. Det är jätteroligt. Det är jättekul med ett engagemang, för det har ju engagerat jättemånga. Ja. Och det här är, ska jag säga, att när man cyklar med den här, det är alltså glädje på två hjul. Det är så många som peppar och som hejar och vinkar och nästan vänder bilen och kör tillbaka bara för att få filma liksom. Ja, det är jättekul där.
0: Ja, så härligt att höra. Vi behöver mer pepp och kärlek i världen. Du, Ville Momark från Blankaholm, som har cyklat Vätternrundan på en höghjuling för en god sak också. Ha en fortsatt fin cykeltur då.
1: Tack, jag trampar på.
0: Gör så.
1: Hej.

0: Toppar många listor, inte minst i USA. Ella Langley hör du här i Piffra Kalmar med Choosing Texas. Hej Julia!
1: Howdy!
0: Howdy!
1: Som man säger.
0: Som man säger. Choosing Texas.
1: Det. Fotbollstider.
0: Ja, precis. Du har ju koll på nyheterna och håller oss uppdaterade. Och efter bråket, det här storbråket vid studentfirandet i centrala Kalmar igår, så har polisen att göra.
1: Ja, det handlar totalt om 6 olika ärenden som polisen har öppnat och 5 av dem gäller misshandel. Det andra det är vårdslöshet i trafik, men det gäller också skadegörelse och våldsamt motstånd. Och polisens presstalesperson Thomas Johansson, han berättar för P4 Kalmar att det finns många vittnen som polisen ska prata med. Det finns också många filmer och så många bilder de ska gå igenom och använda i sin utredning.
0: Kanske dröjer lite innan vi får klarhet i vad som egentligen hände där då.
1: Verkar så.
0: Du, även i år så kommer midsommarfirandet i Borgholm att bevakas från luften.
1: Ja, vroom, drönare är det som ska bevaka Borgholm från luften. Och det här skriver polisen på sin hemsida. Det här det ska ske under kvällar och nätter, midsommarafton och midsommardagen sker det. Och man gör det för man hoppas då kunna förhindra, förebygga men också upptäcka allvarlig och återkommande brottslighet, skriver polisen. Och det handlar om centrala Borgholm. De har till och med varit så snälla polisen och lagt ut en karta på sin hemsida. Kan man se exakt vart gränsen går?
0: Jaha, kan man in och surfa in på den sajten om man vill se om man blir filmad i midsommar?
1: Det valde de.
0: Ja, så ska vi till Hultsfreds kommun som går ut och varnar allmänheten om att inte bada vid en badplats i Järnforsen.
1: Närmare bestämt baddammen där en provtagning visat att vattnet är otjänligt och det innebär ju att det är för höga bakteriehalter på den här badplatsen. Och den här avrådan från kommunen, den gäller ju till att man tagit nya prov som visar att vattnet går att bada i. Och om man badar där, då gör man det på egen risk, skriver kommunen. Kan gå illa verkligen som.
0: Har du badat den i år?
1: Ja, men i kärnligt vatten.

0: efter den här melodin med Cornelis Vreeswijk.
1: Känslorna. Jag bröt jättemycket saker. Armbågar och höften. Du vet, så hade jag snott in bandspelaren från. Det var bandspelare på den tiden. De kan ju bli lite känsliga för kyla. Så jag hade snott in en i en handduk. Och den handduken gjorde liksom att jag flexade så huvudet inte tog i trottoaren. Så jag hade tur. Så det var radion som räddade mig.
0: Rösterna.
2: Men ser han bra ut den här busschauffören?
3: Jag är synskadad så jag kan inte se
2: det. Då är det svårt.
4: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.

0: Nanina heter den här låten med Vaya Con Dios, så du vet väl vilken dag det är.
1: Fredag!
0: En underbar dag om du frågar mig, särskilt en sommarfredag, om ännu lite bättre än årets andra fredagar.

0: No Excuses, Meghan Trainor. Klockan är 3:30, nyheter med Julia. Och nyheterna börjar med en anmälan mot en läkare.
1: Ja, det är Region Kalmar län som nu väljer att anmäla den här läkaren. Den ska ha genomfört en kroppsundersökning, en undersökning som en patient upplevt som integritetskränkande. Och dessutom så var inte undersökningen motiverad ur ett medicinskt perspektiv, skriver regionen. Det som hände ska också ha medfört ett betydande psykologiskt lidande för patienten. Och regionen gör nu en så kallad riskindividanmälan. Bakgrunden ska vara händelser över en lång period där läkaren bland annat ska ha brustit i sin yrkesroll, hantering av sekretess men också efterlevnad av regler. Och i ett pressmeddelande så skriver regionen att man har vidtagit åtgärder.
0: En person med koppling till den uppmärksammade mjölkgården på Öland har belagts med djurförbud.
1: Det handlar om den man i 40-årsåldern som varit anställd på gården som dömdes för 2 fall av grovt djurplågeri i våras. Och den man som vi valt att kalla för lantbrukaren, han får däremot inte djurförbud. Att det blir djurförbud däremot, det skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande, och de tillägger att man fortsatt kommer följa utvecklingen på gården, men att de brister som tidigare har funnits, de har rättats till.
0: Så om den nya kraftledningen mellan Simpevarp och Nybro.
1: Ja, de markägare som blir av med mark när den nya kraftledningen byggs, de får troligen inte del av den här höjda markersättningen som regeringen har föreslagit. Och det trots att bygget ännu inte är igång.
2: Som vi tolkar det så gäller det ju inte gamla ansökningar, så vi lär inte få det nya. Det återstår väl att se.
3: Kjell Gabrielsson är en av hundratalet markägare som har protesterat i många år mot den luftburna kraftledningen som planeras från stamnätsstationen Ekhyddan vid Simpevarp norr om Oskarshamn ner till Nybro och som har vägrat skriva på avtal om markintrång. Kjell Gabrielsson ser positivt på att regeringen nu har lagt fram ett lagförslag om en höjning av engångsersättningen till den som förlorar mark.
2: Det är ju rätt riktning, absolut. Men jag hoppas verkligen att de tar en runda till.
3: Som P4 Kalmar berättat vill många markägare helst se en lösning med årligt arrende. Och nu återstår att se om de ens får del av en eventuell höjning som börjar gälla 1 juli nästa år om lagförslaget går igenom. Svenska Kraftnät skriver i ett pressmeddelande att man förstår att förslaget väcker frågor kring pågående och kommande erbjudanden. Och de ska återkomma inom kort med mer information.
1: Reporter där, Erika Norberg.
0: Och det är ju Julia Löfqvist, denna stjärna till människa som håller koll på nyheterna och håller dig uppdaterad. Känner du igen det i den beskrivningen?
1: Tack för det, stjärnan Malin.
0: Ja, vi är så ödmjuka här. Varför ska man vara det? En fredag.
1: Fredag
0: ska vi ta den igen.
1: Oles,
0: om nu någon har missat vad det är för dag så hjälper Olle och ett gäng EPA-traktorer, eller A-traktorer då, till och med det, genom det här.
4: Fredag!

0: Kim Carnes är artisten och hon sjunger om Betty Davis Eyes.
1: Få saker gör mig så glad som när katter har varit försvunna och kommit tillbaka igen. Och Grålle, han kom inte tillbaka som något benrangel utan tjockare än han var när han försvann.
2: Hallå Nils!
3: Hallå!
2: Oj, heter du Nils?
3: Jag heter Nils.
4: Jordnötter, talg, äppelskruttar där.
1: Som samma kost som mig ungefär.
5: P4 Kalmar. Känslorna, rösterna, pulsen.
0: Allt det där hoppas jag att du känner att du får i P4 Kalmar. I P4 så får du också sport i massor. Och sport, ja, det är ju särskilt en sport det är fokus på just nu sen ett visst evenemang drog igång igår kväll. Just det ämnet kommer det handla om nu i Radiosporten.
2: I nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien så var delar av läktarna tomma. Enligt FIFA var den nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Igår är Mexiko, idag nästa värdland att sparka igång fotbolls-VM.
6: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönlövens resultat i VM-slutspel sen tidigare en riktigt tråkig historia.
7: They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1.
6: Kanada, som spelat sex VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla sex matcher och noll poäng alltså.
2: Martin Hedberg är reporter. 21.00 börjar matchen som du följer här i P4. Och ytterligare ett par timmar senare, då är det dags för VMs tredje värdland.
8: I natt är det dags för USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USAs Timothy Weah.
9: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. And you know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
8: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03.00 i natt svensk tid.
2: Rapporterade Cecilia Markvard, det palestinska fotbollförbundets ordförande Jibril Rajoub har inte fått något visum till USA. Detta trots att han har VM-akkreditering, det skriver TT. Rajoub var på VM-premiären i Mexiko igår kväll och planerade att se matcher även i USA, men han har än så länge alltså inte fått något visum. Nu till det svenska landslaget med bara dagar kvar till premiären mot Tunisien.
10: För 8 år sedan i Ryssland spelade storebror Albin fotbolls-VM. Nu är det lillebror Hjalmar Ekdals tur.
11: Alltså jag har väl inte fått några specifika VM-tips. Det han har sagt kring VM är väl bara att jag ska njuta och ta in det, hur jävla coolt det här är liksom. Sen fotbollsmässigt så ger han mig tips och råd varje dag liksom. Det är inget nytt så, men just kring VM...
10: Hur tar du de tipsen då?
11: Ja, upp och ner. På senare tid har jag blivit bättre på att låta han säga sitt och att jag bryr mig mindre om det kanske. Nu när jag är lite äldre och lite mer erfaren så vet jag ju själv när jag gjort något dåligt eller gjort något bra. Det är klart att det är väl bra i botten att jag har någon som ger mig kritik och är lite personlig rådgivare.
2: Rapporterade Radiosportens reporter Selma Jennevall på plats i Dallas. Om lite mer än en timme så tränar det svenska landslaget

0: Pink med So What i din radio nu när klockan är 4:15. Och ja, tidigt i morgon bitti, det är inte så många timmar kvar nu, då ger sig 21-åriga Emma Eriksson från Kalmar ut på sin första Vätternrunda någonsin. Vi måste ju säga hej inför detta. Hej på dig, Emma!
1: Hej!
0: Hur känns det när jag säger så, att det inte är så många timmar kvar?
1: Nej, men det är väl lite nervöst tycker jag. Nu drar det ihop sig.
0: Ja. När du blir nervös, hur visar det sig?
1: Nej, men det är ju lite skakigt.
0: Mm.
1: Och mycket spänning.
0: Mm. Men du, 30 mil drygt på cykel. Hur kom du på att du ville göra det här?
1: Nej, men jag kände att jag ville ha en ny träningsutmaning.
0: Och då måste du berätta, vad tränar du annars?
1: Jag tränar OCR, hinderbanelopp, okay. Framförallt.
0: När man springer mycket och ska dels över, genom, under, krypa, klättra, allt möjligt, vad är de där hindren?
1: Ja, men det stämmer.
0: Mm. Men hur föll valet på just cykling då? Vad är det, på vilket sätt kompletterar det din andra träning?
1: Det är ju att det är väldigt skonsamt att träna.
0: Okej, okay. Ja, jag kan förstå det då. Man gör någonting ganska likadant under en längre tid, eller är jag rätt ute då?
1: Ja. Ja, men det stämmer. Och skillnad mot löpning är att det är mycket mer snällt för knäna och inte som stötigt för kroppen.
0: Jag förstår. Du, lite lustigt är det ju, för det märks en trend nu. Statistik visar att allt fler unga

0: Många, framförallt tjejer, börjar cykla. Ja, nu har ju du berättat lite hur det kom sig att du började, men känner du igen att du vet fler unga tjejer som har börjat med det, eller?
1: Ja, men det märks jättetydligt. Här i Kalmar så är vi ju ett helt gäng tjejer som cyklar nu.
0: Jaha. Och vad är skälet att så många gillar cykling nu, tror du?
1: Nej, men det har nog blossat upp i media lite det här. Att det har blivit populärt och man vill ut och röra på sig.
0: Och nu har du funnit det här. Vad är det bästa med att cykla, tycker du?
1: Det är ju lugnet. Att vara ute och rulla i flera timmar. Mm. Gärna om det är soligt och fint väder.
0: Ja, det är lite bättre då va, när det är ösregn och motvind.
1: Ja, det är mycket enklare.
0: Inför att du ska sitta på cykelsadeln i ganska många timmar imorgon då. Hur förbereder du dig för det? Så här, när ringer väckarklockan? Vad packar du med dig och så vidare?
1: Packningen är redan gjord. Det är mycket som ska med. Mycket energi. Bra kläder. Vädret verkar ju inte vilja vara med oss än så länge. Mm. Och det är många timmar i sadeln sedan tidigare.
0: Ja, såklart. Förberedelser är väl allt. När ringer väckarklockan då?
1: Ja, den planerar jag väl att ringa redan vid 11-tiden ikväll.
0: Ja, du börjar mitt i natt alltså.
1: Ja, vid 3 går starten.
0: Ja, härligt. Härligt att börja dagen så. Men du har något mål då? Någon tid du vill fixa eller så?
1: Nej, men jag hoppas väl på en 16 timmar. Mm. Som förstagångskörare.
0: Jag är så imponerad av att du gör detta varje gång du säger någonting. Så tänker jag, det är så många timmar. Men är det bara kul eller är det lite så att man ångrar sig under tiden du är ute?
1: Ja, men det tror jag att man kommer att ångra sig i periodvis när det blir tufft. Men känslan när man kan gå i mål sen förhoppningsvis, den kommer ju slå allt. Ja. Det kommer att vara värt så mycket.
0: Jag och alla P4 Kalmars lyssnare hejar på dig och jag hoppas att du firar ordentligt efteråt. Har du planerat något där eller?
1: Vi har inga större planer, men det är klart att en målgång måste firas.
0: Mm. Du, jag önskar dig så stort lycka till och visst är det så att om någon ser dig bland alla, ja, vad är det, 20 000 anmälda så är det bara att heja och hojta.
1: Självklart.
0: Du, ha det så fint alla timmarna i cykelsadeln och sov gott nu då, det är väl dags att lägga sig snart.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Ja, det är så bra. Fabian Simon med Pretty Please. Han är från Kalmar och som du förhoppningsvis vet vid det här laget så älskar vi på P4 Kalmar lokal musik.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.
0: Det finns så mycket att ta del av i den där appen som heter Sveriges Radio Play. Ladda hem den om du inte redan har gjort det. Vet jag. Finns där appar finns. Nu säger jag god eftermiddag till Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.
5: God eftermiddag.
0: Du skiner solen alltid där du är, eller?
5: Man kan ju hoppas att det skulle vara så, men nej.
0: Jag tänkte att du hade nära kontakt med vädergudarna, men icke då.
5: Ja, det är ensidig kontakt.
0: Jaha, fortsätt be, det kommer. Du, vi ska ju prata väder i Kalmar län och enligt prognosen så skulle det vara en hel del sol idag men också skurar på sina håll. Så vi börjar väl med, hur ser det ut i Kalmar län?
5: Ja, men det är ganska så blandat. Solen finns, skiner på flera håll runt omkring i länet, men vi har också lite moln som varvas in och ur vissa av dessa molnen så har vi också lite skurar. Så det är, det är blandat runt omkring i länet.
0: Mm. Och ganska mycket eller så av de planerna som man har, typ student, skolavslutningar och sånt nu, någon kanske går på semester också, det är ju väderberoende. Man kanske planerar att sitta utomhus. Så hur ser kvällen ut?
5: Ja, man skulle nog kunna sitta ute ett tag i alla fall. Det kommer komma in regn senare under, sena kvällen eller natten kommer in regn västerifrån, så då får man flytta in, men i alla fall under stora delar av kvällen så kan man då sitta ute och få lite kvällssol. Det är ju de här skurarna ändå kan lura lite grann, men för det mesta så ser det ganska så ungefär som det ser ut nu då. Mm. Sen så då som sagt att det kommer in en front med regn under natten eller senare kvällen.
0: Du, när du säger skurar, alltså vi hade ju några nästan skyfall igår som orsakade översvämningar i Nybro bland annat. Är det i någon sån omfattning det kommer eller är det lite mer normalt så att säga?
5: Men det är lite vanliga skurar. Det är klart att det alltid kan vara lokalt lite kraftigare, men det ser inte ut att vara det riktigt än. Dock här under helgen ska det fortsätta vara ganska så ostadigt med regn och skurar. Och det ser ut att kanske vara mer upp mot Östergötland till, men de norra delarna av länet skulle kunna få lite mer av de här kraftigare skurarna igen.
0: Okej, får vara beredda på det. Ja, vi tog oss in mot helgen här. Ja, vad ska vi säga? Lördag, söndag, vad har vi att vänta?
5: Men man ska tänka sig att det är mycket moln och att det kommer vara skurar till och från under hela helgen egentligen. Det kommer vara några perioder där solen kan få ta lite mer plats och man kan få lite mer uppehåll. Men för stora delar av helgen kommer vara åt det här ostadiga hållet med mycket moln och skurar.
0: Var kommer det där regnet från? Alltså, var rör det sig ifrån och vart är det på väg?
5: Men det kommer in i samband med kvällens regn och sen ligger ett lågtryck kvar och snurrar runt här över södra Sverige. Så det kommer bara matas på med mer skurar till och från.
0: Ja, men du, då vet vi. Stort tack för det, Henrik Reimer. Jag önskar dig en riktigt, riktigt härlig helg och god kontakt med vädergudarna.
5: Tack.

0: Så heter den She's the One med Robbie Williams i din radio P4 Kalmar, där du ska få nyheter nu. Nyheter från Ekot, klockan är 4.
1: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
2: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
3: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
2: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
4: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
2: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
1: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försetts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion Alexander Ivanovski.
0: I Ekots studio, där står Alexander i P4 Kalmars studio den här fredagen, så hittar du mig. Jag heter Malin Flodén och jag är så ofantligt glad att du har valt att spendera den här fredags eftermiddagen tillsammans med mig. Och alla mina härliga kollegor såklart, en av dem är Alida Viktor på trafiken. Och ja, hur rullar tågen till exempel? Vi kan ju börja där.
5: Ja, nej, det rullar inte på så bra mellan Göteborg och Kalmar kust till kustbanan just nu. Det är nämligen stopp i tågtrafiken mellan Mölnlycke och Hindås på grund av ett spårfel. Förhoppningsvis kan tågen börja rulla igen ungefär 4:20, men det kommer ju bli förseningar för tågen när de får börja rulla igen. Men annars ute på vägarna för de som kör bil, där ser det rätt bra ut. Vi har inte fått några rapporter om problem. Men det är bara att ringa tips om det skulle vara någonting. Vi tar emot tipsen via 020 999 444.

0: Ja, men där är ju den nya versionen av När vi gräver guld i USA. Det är barnen till GES som har gått samman. Det är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark du hör. Och nu så hör du också Samart som har landat ner i en cykelverkstad. Det råder nämligen någon slags cykelfixarboom just nu. Du är med någon som har fullt upp, låter det som Samart, på anledning av detta.
1: Ja, jag försökte judifiera en cykelverkstad här, för vi har ju pratat en del cykel idag och vi ska fortsätta prata cyklar. Jag tog mig till en cykelverkstad och jag står här tillsammans med Viktor Almqvist som driver en cykelbutik här i Kalmar. Hej Viktor!
2: Tjena, tjena!
1: Du, vi befinner oss just nu i en verkstad. Vi har en cykel framför oss som ändå kan klassas som en vardaglig cykel. Vad gör vi på den här?
2: Ja, men här är vad vi kallar för allmän koll, ALM-koll. Då kollar han igenom lysen, kedja, bromsar, både det här liksom, så att säkerheten funkar och så att cykeln funkar och cykla på, höll jag på att säga. Men så är det. Så det är ett ganska vanligt sånt bong-grej, allmän koll liksom.
1: Jag måste fråga, Almkoll, det kommer inte från ditt efternamn Almqvist?
2: Nej, det gör det inte tyvärr. Nej, det gör det inte. Nej, det passar ganska bra.
1: En cykel här. Det är jättemånga cyklar som står utanför verkstaden. Jag har en cykel till vänster om mig. Ni har jättemycket cyklar. Ryktet går att ni har en hel del att göra om inte jag är helt ute och cyklar.
2: Nej, men så är det definitivt. Det är du inte. Utan man märker att svängningen är liksom från ny cykelförsäljning till verkstadsjobb har gått ganska tydligt de sista åren. Så att det är stor skillnad nu. Alltså, man märker att det folk vill ta hand om sina cyklar, de har. Man lyfter upp dem ur garaget, ur källaren istället för att köpa ny. Så att det märker vi väldigt stor skillnad på just som tidigare. Så. Mm.
1: Och vad är det som gör då att folk vill nu istället reparera sina cyklar och istället för att köpa nya, och det är jättemycket boom i det här?
2: Nej, men alltså, slutande så här, generellt världsläge, enkelt svar. Man upplever i alla fall att saker och ting är mycket dyrare idag. Jag tror inte alltid kanske att det är sanningen om man nu tittar historiskt sett. Liksom. Men känslan är liksom att allting är så dyrt och sen finns det ju en helsikes massa cyklar. Alltså det är ju inte så att världen är i behov av fler cyklar, utan pratar du med vem som helst så kan man alltid skrota fram en cykel. Alltså, ja, jag kanske har 20 cyklar hemma. Och någon annan har 5. Alltså det där är liksom, det finns ju cyklar att reparera. Så att jag tror att det är bara, helt plötsligt har man vaknat lite grann och insett det liksom att ja, men de kanske vi ska ta hand om dem liksom, istället för att köpa en ny. Så att det märker det liksom att jag switchat där. Så att, jag tror att det har med allt att göra liksom.
1: Om jag kastar ett öga här runt, verkstad är lite utanför. Det är lite vardagscyklar, lite, jag har inte sett det mycket mountainbike, utan det är vanligt vardagscyklar. Är det de som dominerar här på verkstaden, eller hur ligger det till?
2: Ja, 100%. 100% vardagscykel, den du använder från och till jobbet, från och till skolan, till förskolan. Alltså det är absolut den cykeln som utmärker sig i verkstaden. Den kanske inte alltid finaste cykeln. Den är lite, kanske till och med lite skrotiga cykeln. Är det definitivt som dyker upp här, liksom. Det tycker jag. Och det är väl kanske det kopplat till det tidigare, sa du liksom, att det är den som man märker nu liksom. Det är inte bara fincyklarna liksom, utan det är fulcyklarna också.
1: Och hur ligger det till med elcyklar, för det är också ganska mycket i trend just nu, att det är väldigt många som
2: absolut
1: kör såna.
2: Jo, men de elcyklarna dyker ju upp i verkstaden i parti minut liksom. Det, på en elcykel är det ju mycket mer som kan gå sönder och som går sönder. Så att nej, mycket elcyklar. Mycket, och det är både elfel och vanliga cykelfel på dem också förstås, men nej, det är absolut en bidragande faktor till att det blir mer verkstad. Det stoppar ju också upp, för de tar ju mer tid, vilket gör liksom att kanske verkstadsjobb ibland, vanliga mindre jobb kan ta lite längre tid därför att det stoppas upp av stora elcykeljobb liksom. De kan ju vara böcker ibland. Likaså lådcykel då förstås också, som är nästa puck, som nästan alltid finns ett gäng lådcyklar inne på reparation också då. Så är det helt klart.
1: Viktor, slutligen, jättemånga cyklar här. Yes. Vilken är din favorit? Vardagscykel, mountainbike, e-cykel eller you name it?
2: Nej, men jag är ju lådcykelkille då. Tvåhjulig lådcykel är min favorit, absolut. Så att, utan att nämna några varumärken då, så är det absolut tvåhjulig lådcykel. 100%.
1: Tvåhjulig lådcykel låter väl som bra slutord, Malin, härifrån.
0: Låter toppen. Vilken är din favoritcykel, Samhat?
1: Jag skulle säga en sån vanlig vardagscykel, men hellre mer av en damhållare. Så man har både en korg där framme och en liten pakethållare, så man har mycket plats för saker som att man inte behöver tänka på någon ryggsäck.

0: Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee och en viss Justin Bieber tillsammans här i låten som heter Despacito. Hej Julia.
1: Hej Malin.
0: Med koll på nyheterna, och du, en anställd på en myndighet i norra delen av Kalmar län, riskerar att få sparken efter hur den betett sig.
1: Ja, den här anställde ska ha varit både aggressiv och hotfull, höjt rösten, svurit och också förlöjligat chefen. Åtminstone då enligt en anmälan till personalansvarsnämnden. Och skyddsombudet ska också ha kopplats in, kollegorna har inte känt sig trygga. Men dessutom så ska den här anställde inte skött sitt jobb, tycker myndigheten. Något som både kostat extra pengar, men det ska också ha påverkat en kund enligt den här anmälan. Och innan den gjordes så ska det ha vidtagits åtgärder mot den här anställde, men det har inte hjälpt. Och nu går man vidare till det här. Det krävs ju ganska mycket för att få sparken.
0: Det gör det. Ja, vi får se var det där landar. Så ska vi över till, ja, något annat, nämligen detta. Nu får du dina kompisar lugna ner dig lite, Julia. Ja,
1: tack, Malin. Ja. Hörru, idag börjar sommarlovet. För ganska många där ute. Det har varit skolavslutningar för barn runt om i länet. Och så här, det vi hör nu, så lät det i Bergkvara tidigare i morse när Emma träffade Jolin som hade rosa blommor i håret och så en vit klänning på sig.
2: Tänker man, tror du, lite extra på vad man tar på sig en sån här dag när det är skolavslutning?
3: Mm.
2: Varför det? Varför vill man vara extra fin idag?
3: För att det är skolavslutning och då vill man vara extra fin.
1: Och det var hon också, Jolin. Gud vad fint. Grattis till sommarlovet, Jolin, och alla andra ni där ute som går på ledighet.
0: Stort grattis. Och det är så många fina låtar man sjunger som vi hörde här.
1: Ja, det är svårt att inte tåra upp, tycker jag, när man hör de små barnen sjunga de här låtarna man själv hörde när man gick i skolan.
0: Vill du höra en låt som inte sjungs så ofta på skolavslutningen, men som hade varit fräckt om vi gjorde det här?
1: Fräckt, ja, det är klart, Jolin.

0: Ja, den där låten hade jag velat höra på en skolavslutning, gärna med så små barn som möjligt. Skrika ut ända från tårna. Yeah! Ja, som Bon Jovi lite gör här i You Give Love a Bad Name.
1: Vi ställer frågorna.
2: Vilken är din favoritfågel?
3: Hackspetten tycker jag är lite festlig.
4: Men är inte folk medvetna om?
2: Tror att det är något som kommer påverka?
5: Du vet inte Vera.
2: Nej. Vad säger du då?
6: Hur är känslan så här innan?
2: En bakverket dammsugare drar den mycket el, tror du?
6: Vad kan det få för konsekvenser?
2: Får lärare den hyllning som de förtjänar?
1: P4 Kalmar. Känslorna, rösterna, pulsen.
2: Vad menar du med att du förstår hur den känner?
3: Ja, men ibland vill man ju bara slå huvudet i ett träd.
7: We're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Ja, de skrev ju sig en VM-låt där, Björnsson, en ny låt med dem som heter All of My Heart. Och många är det ju som har gett sig in i det där med att skriva en låt till det här stora fotbollsmästerskapet. Vi har ju även lokala varianter och i appen Sveriges Radio, där kan du höra Janne Stare som är, ja, förutom att han är fotbollstränare, han tränar Oskarshamns AIK, så är han också medlem i bandet Tramps and Poets. Så han har ju liksom både fotbollsreferenserna klara och musikreferenserna. Han har varit med här i P4 Kalmar och betygsatt årets VM-låtar som det ju haglar av just nu. In i appen och lyssna på vad han tycker där. Vilken låt tror han att förskolan kommer jubla till och vilken tror han kommer leva längre än de andra?
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.
1: Och i P4 Kalmar så får du massa bra musik vald av våra musikredaktörer bara för din skull. Just den här har Maria Ensell valt åt dig.

0: Arsenic, shoot. Där är hon, Texas Hold'em med Beyoncé från Cowboy Carter-albumet som ju faktiskt var det första albumet som hon vann en Grammy för bästa album. Annars sa hon väl rekordmånga, men inte just den hade hon inte landat. Beyoncé alltså. Nog om henne, vi ska fokusera på nyheter. Klockan den är 16:30 och Julia har tagit plats vid mikrofonen mitt emot mig. Nyheterna börjar på förlossningen i Västervik.
1: Ja, det har ju varit rörigt med olika besked om förlossningen i Västervik kommer hålla öppet under sommaren eller inte. Och nu så kommer Region Kalmar län med ett svar.
2: Det som gäller är att som situationen ser ut just nu så har vi inte tillräckligt med personal för att kunna hålla öppet och ta emot födan under de här 2 veckorna.
3: Att förlossningen skulle stängas gick ut på sms till gravida kvinnor under torsdagen. Något dagens Vimmerby var först med att berätta. Det gäller perioden 18 juli till 2 augusti. Men på fredagen backar de och säger att det inte är helt bestämt. Mikael Algovik, verksamhetschef på kvinnokliniken i Västervik, säger att de försöker lösa bemanningen för att hålla nere tiden.
2: Men att vi skulle kunna hålla öppet hela perioden känns inte riktigt troligt.
3: Beskedet har skapat oro bland blivande föräldrar. Men enligt Algovik har de berörda fått information om vilka sjukhus som tar emot dem under perioden. Det gäller bland annat Kalmar, Eksjö och sjukhus i Östergötland.
2: Och de som bor i centrala Västervik eller runt omkring själva Västervik, de ringer till oss på det vanliga numret i förlossningen. Får då besked om vart de ska åka om det är aktuellt med förlossning.
4: En förlossning kan ju snabbt bli väldigt allvarlig. Att man kanske måste ta snabba beslut om kanske kejsarsnitt och sådana saker. Det kan handla om liv och död. Hur gör man då om man har långt till en förlossning och det tillstöter?
2: Vi uppmanar ju de gravida att höra av sig tidigt så att de kan planera in vart de ska åka någonstans och förhoppningsvis att det ska kunna gå att man hinner fram i tid innan det blir allt för dramatiskt så att säga.
1: Mm, Maria Skagelind var det som intervjuade där och reporter, det var ju Samaret Katjar.
0: Efter bråket vid studentfirandet i centrala Kalmar igår utredde polisen flera brott.
1: Ja, det gäller 5 fall av misshandel. Det handlar om vårdslöshet i trafik, skadegörelse och också våldsamt motstånd. Presstalespersonen på polisen, Thomas Johansson, han berättar för P4 Kalmar att det finns många vittnen som polisen ska prata med. Det finns också mycket bevismaterial i form av filmer och bilder som polisen ska gå igenom och kommer också använda i sin utredning. Mm.
0: Mycket folk, mycket bevis att gå igenom, så är det ju. Från det till det här.
3: Region Kalmar län väljer nu att IVO-anmäla en läkare. Läkaren ska ha genomfört en kroppsundersökning som en patient upplevt som integritetskränkande. Dessutom var inte undersökningen motiverad ur ett medicinskt perspektiv, skriver regionen. Det som hände ska ha medfört ett betydande psykologiskt lidande för patienten. Regionen gör nu en så kallad riskindividanmälan. Bakgrunden ska vara händelser över en lång period där läkaren bland annat ska ha brustit i sin yrkesroll, hantering av sekretess men också efterlevnad av regler. I ett pressmeddelande skriver regionen att man vidtagit åtgärder.
1: Berättade Samaret Katjar.
0: Så ska vi till Mönsterås kommun.
1: Ja, för att risken att grundvattnet eller enskilda dricksvattenbrunnar i Mönsterås kommun skulle ha påverkats efter det stora utsläppet av biogödsel vid ST1 biokraftsanläggning, den bedöms som mycket låg och det av Svenska Miljöinstitutet. I ett pressmeddelande så skriver forskningsinstitutet att endast en mindre del av utsläppet bedöms ha nått Örnebäcken. Ändå positiva besked, många som varit oroliga för vattnet där såklart.
0: Yes, och som något annat för kärnteknikbolaget Studsvik, de har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer vid länsgränsen.
1: Ja, i Valdevarsvik skriver regeringen i ett pressmeddelande, men också i Nyköping. Det här är ju den tredje ansökan som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige.
0: Riktigt spännande, det får vi följa det där såklart. Julia Löfqvist är det som ger dig senaste nytt här i P4 Kalmar den här eftermiddagen. Är du nyfiken på hur det ser ut i trafiken?
5: Ja, alltid.
0: Jo, men det är. Ja, det har ju varit lite problem med tågen. Vi ska höra efter med Alida på trafikredaktionen. Hur läget är nu?
6: Jag vill kolla till trafikläget och här i Kalmar län så rullar det på rätt bra fortfarande. Men i tågtrafiken är det banarbeten som sträcker sig över hela helgen. Så fram till 14 juni så ersätts tågen helt eller delvis med bussar när det gäller Krösatågen då. Mellan Kalmar, Linköping och Västervik, Linköping. Så räkna med en längre restid än vanligt. Tipsa oss gärna via 020 999 444.

trafikinformation som handlar om Ölandsbron i riktning mot Öland. På Högbrodelen så har en person tappat sin cykel och har då stannat med bilen för att plocka upp cykeln. Det blir en ganska farlig situation där just nu. Så se upp extra då på Ölandsbron, Högbrodelen, riktning mot Öland. En tappad cykel och sen då en person som stannat med sin bil för att plocka upp den. Förhoppningsvis kommer den iväg snart då. Men ta det försiktigt där och tipsa oss via 020 999 444.

0: Fredag kväll, helgen står för dörren och sommarfester och festivaler duggar tätt. Då vill vi veta om du har något partytrick som du briljerar med på fest. Eller om du upplevt någon annans partytrick som kanske inte riktigt gick som det skulle. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring nu om du alltid försöker imitera Maria Montazami, Carola eller Zlatan på fest kanske. Eller om du kan rabbla alla svenska filmer som har varit Oscars nominerade i tidsordning. Eller om du kan prata baklänges som du får en mening. Vi vill veta och vi har 020 22 10 20. Jag har förresten en kompis som heter Martin som alltid ska trycka in teskeden upp i näsan när det är fest. Berätta om ditt partytrick eller någon annans partytrick som gick galet. 020 22 10 20. Jag heter Anders Lillekvist. Vi hörs om en timme.
1: Där har du vad kvällspasset efterfrågar den här fredagen. Nu lämnar jag över till en tjej som gör succé världen över. Vår egen Sara Larsson.

0: Man har etablerat sig nu, Benson Boone, här i din radio P4 Kalmar. Klockan den är 4:15 och det innebär senaste nytt från Ekot.
1: Ekot 4:15, krav på att civila försvaret byggs ut fortare. Krimhalvön på väg att isoleras. Rymdimperiet på börsen och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka och det kan krävas mer tvång än idag. Det här framgår av Försvarsberedningens nya rapport. Ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
2: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
3: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson säger att plikten måste börja tidigt.
4: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
3: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
5: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelzadeh.

0: Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats och på Krim är det brist på bensin nu.
1: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
0: Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
2: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
3: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1 300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
4: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
3: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
5: Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
0: Reporter Jakob Eriksson, och mer om SpaceX börsintroduktion kan vi höra i Ekonomi Ekot Extra, finns i appen Sveriges Radio. I Kenya har minst 3 människor dödats i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center. Amerikaner som kan ha utsatts för viruset ska sättas i karantän för hemresan. En domstol har stoppat planerna, men amerikanskt militärflyg fortsätter att leverera personal och utrustning till anläggningen.
6: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett om dödsfallet. Enligt dessa vittnen ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenias högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och 1 års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
7: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
8: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
9: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper, inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
0: Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
10: Ja, det är en väldigt god stämning här i Stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka. Söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
11: Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
10: Hur är det möjligt?
11: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger, så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
10: Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så återhämta sig där, men det kan inte du.
11: Nej, jag kan inte det, och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap, utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
10: Lite regn lär det bli, kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
11: Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder, så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig längs vägen.
10: Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på, utan det är stå upp då, eller gå av, eller hur ska du göra?
11: Ja, men det är ju det som är meningen här. Min take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket. Så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen, som vår förening heter, som kämpar för barn med diabetes typ 1, är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt, och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem. Så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
10: En stor utmaning här, Robin Bryntesson. Och bara, ska du säga allmänt, vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
11: Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma på några stycken nu, för det är inte långt till start. Så nej, men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
10: Och lycka till nu, Robin Bryntesson, med cykla Vätternrundan utan sadel.
11: Tack så mycket.
0: Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EU:s nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
12: Ja, men där fick du kvart i fem Ekot, senaste nytt från Sverige, världen och ja, universum ibland också. Vi pratar ju faktiskt om rymden. Malin Florén heter jag, som är ditt sällskap i P4 Kalmar den här fredags eftermiddagen. Men även om det är mig du hör i ditt öra, så är vi ju en hel redaktion som hjälps åt att hålla dig uppdaterad på ett eller annat sätt. Bland annat så har jag med mig Alida på trafiken.
13: Ja, vi ska tillbaka till Ölandsbron. Där var det ganska stökigt för en liten stund sedan med en cykel som tappats på vägen och då en person som stannade med sin bil för att plocka upp den. Men det ska nog inte vara aktuellt just nu. Nu ska cykeln vara upplockad och ingen har stannat på Ölandsbron. Så där verkar det vara mycket lugnare igen. Men i det stora hela också i Kalmar län, bra trafikläge. Men tipsa oss om det är några tappade cyklar eller andra problem i trafiken via 020 999 444.

0: Dara där med sin Bangaranga, den som vann hela Eurovision Song Contest för Bulgariens räkning, alltså nu senaste upplagan av den stora musiktävlingen. Och på tal om att tävla i musik, får man ändå säga, Emmy Bergström från Oskarshamn, hon är nominerad till Guldklaven-galan för att ha skrivit den här låten. Nämligen låten Kyss mig, som hon skrivit tillsammans med Thomas Berglund och Henrik Setsson och som framförs av Casanovas. Låten är en av de som kan ta hem kategorin Årets låt. Jag börjar med att säga grattis till det, Emmy.
1: Tack så jättemycket.
0: Och hej på dig.
1: Hej.
0: Jag började dansa direkt när jag hör den. Den har ett gung som gör att man inte kan sitta still riktigt.
1: Ja, den är väldigt skön faktiskt. Mm.
0: Men du, det här blev ju offentligt då att du är nominerad. Det blev offentligt förra helgen. Hur reagerar man på en sån sak om man heter Emmy Bergström?
1: Ja, med ganska mycket chock till en början. Det var inte alls någonting som jag hade räknat med. Men det var ju såklart jättekul när jag fick höra själv i radion att vi blev nominerade.
0: Ja, för det presenterades ju i P4. Och sen så, jag sneglade in i dina sociala medier där du får massa grattis och lyckönskningar. Hur har veckan varit här?
1: Jo, men det har varit mycket på Facebook, på Instagram och många bekanta som har hört av sig och gratulerat. Så det har varit jättekul. Mm. Har det varit.
0: Och du tävlar, eller jag, alltså de andra nominerade låtarna i samma kategori. Det är Mannen i spegeln med Lasse Stefans och DNA med Donnes. Det är ju en tung kategori, årets låt. Vad tror du om chanserna att vinna?
1: Jo, men jag tror att vi har bra chanser att vinna. Sen om vi inte så skulle vinna så tycker jag väl ändå att bara nomineringen i sig känns som en vinst. Mm. Så att för mig spelar det ingen roll. Det är såklart superroligt om vi vinner. Men vinner vi inte så är jag otroligt glad och tacksam i alla fall.
0: Hur är det? Har du varit nominerad till det här priset tidigare?
1: Aldrig. Det här är egentligen mitt första år som jag håller på med dansband överhuvudtaget.
0: Men vad häftigt alltså.
1: Så att jag är jätteny inom just den genren. Så att det här, och just den här låten också, den släpptes 23 januari. Och det var på min födelsedag och det är min första dansbandslåt som jag kommer ut med. Så att det känns jättespeciellt, hela den här nomineringen.
0: Men då måste du berätta om vägen in, för du säger dansband. Jag förstår ju att du har hållit på med musik troligtvis större delen av livet. Hur kom du in på den här banan?
1: Jag har skrivit mycket texter och mycket låtar. Och sen så kom jag i kontakt med Thomas Berglund som också bor i samma område som jag bor. Och vi började prata och tänkte att vi testar att skriva någonting ihop. Så jag kom hem till honom i hans studio och vi började spåna på en idé. Och det här var det som blev helt enkelt. Vi skickade det till Henrik Setsson som han jobbar väldigt tajt tillsammans med. Som tyckte att det fanns potential, det fanns någonting här. Och tillsammans så utvecklade vi den här låten då.
0: Ja, men du, vilken debut i dansbandsvärlden då.
1: Alltså jättekul, det är mer än vad jag kunde drömma om.
0: Men är det så att du inte har varit på dansbandsveckan i Malung heller då?
1: Aldrig, så allt det här blir första gången.
0: Ja, för du ska dit, gissar jag. Det är ju där själva Guldklaven-galan går av stapeln sen.
1: Ja, precis. Ja. Så jag åker dit på galakvällen, helt enkelt.
0: Du, jag kan förstå att det känns som du redan har vunnit bara med nomineringen. Men om vi nu leker med tanken att du tar hem hela kellabet. Var skulle du ha priset någonstans? Var skulle du förvara det?
1: Oj, vilken bra fråga. Ja, det blir väl hemma någonstans. På en hylla så den syns, glittrar i solen.
0: Jag hörde någon skådis säga att hon har sin Oscarsstatyett på toaletten så att folk kan ha så här låtsastacktal när de är i spegeln när de är på toa. Kanske en idé.
1: Det är ett bra förslag faktiskt.
0: Du, jag önskar ju dig stort lycka till, men som sagt, det är redan väldigt ärofullt och stort bara att vara nominerad i den här tunga kategorin i denna stora, på denna stora galan är det ju.
1: Ja, det är det. Tack så jättemycket.
0: Ska vi ta och lyssna på låten i sin helhet?
1: Det tycker jag, absolut.
0: Det är klart vi ska.
1: Och om folk vill ringa och rösta på den så får de jättegärna göra det.
0: Och all den infon finns ju att söka digitalt, såklart. Du, Emmy Bergström, så fint att säga hej till dig. Ha en härlig helg.
1: Ja, men detsamma. Tack så jättemycket.

0: Ja, men där är den ju. Kyss mig med Casanovas, skriven av Oskarshamnsbruden Emmy, som jag just pratade med och som är nominerad till Guldklaven. Och vi kan ju nämna att i Casanovas så finns det fler länskopplingar för Simon Bondesson på trummor. Han kommer ju från Öland. Kalmar överallt, eller Kalmar län överallt, eller hur, Julia?
1: Ja, verkligen. Svängigt.
0: Svängigt. Och nominerat just därför. Du är här för det är dags för en uppdatering vad gäller nyheter. Och det är klart nu med en ny tränare för Kalmar HC.
1: Ja, Mattias Karlin. Känner du igen det namnet på 46-åringen från Örnsköldsvik?
0: Ja, men han har väl varit tränare i, på tal om länet då, tidigare?
1: Precis, Västerviks IK. Han fick upp dem i hockeyallsvenskan. Han kommer närmast nu 5 säsonger hos Modo, som då är överens då med honom, Mattias Karlin. Alltså inte Modo, utan Kalmar HC är överens med Mattias Karlin om ett 2-årskontrakt från och med nu då. Han tog ju Modo till att bli hockeyallsvenska mästare säsongen 22-23. Så att, jag tror att det är mycket förväntningar på den här Mattias här nu framöver.
0: Mm. Spännande, spännande. 2 av Sveriges gruppspelsmatcher i fotbolls-VM, nu byter vi sport minsann. Mm. De spelas ju på natten och det kan bli tufft för den som inte är nattuggla.
1: Ja, men sömnforskaren Amanda Hellström, hon har tips på hur du kan trotsa John Blund utan att bli ett vrak.
2: Första matchen är mot Tunisien på måndag klockan 4 på morgonen.
3: Det man kan försöka göra det är ju att om möjligt lägga sig lite tidigare än vanligt då på söndagen där. Jag tänker i alla fall om man är i säng till klockan 9.
2: Och sen har du ställt ett larm som ringer vid 03:45.
3: Och då kliver man ur sängen, tänder lampor. Alltså då nu är solen uppe den här tiden på så man kan få det ganska ljust ändå. Men så att man verkligen blir pigg. För om man väljer att ligga kvar i sitt sovrum i sängen och kolla matchen och man har rullgardinerna nere, då är risken att man somnar och så missar man ändå första halvlek.
2: Matchen mot Nederländerna är lugn eftersom den börjar vid 19. Men den tredje gruppspelsmatchen mot Japan har avspark den 26 juni klockan 1 på natten. Och då har Amanda Hellström 2 strategiförslag.
3: Så antingen kan man tänka sig att man på tidig kväll tar en powernap så att man kanske ligger och vilar en halvtimme, 40 minuter. Och sen ser man till att vara igång under kvällen. Man har ljust, ingen så här mysbelysning eller så, utan håller sig pigg och alert. Och är uppe liksom och ser matchen.
2: Eller strategi 2 för den som är kvällstrött av sig.
4: Kvällstrött.
3: Ja, men då får man ju liksom gå och lägga sig där kanske då vid 9. Och sen ställa klockan att vid 12:45 då ska stiga upp. Så får man en kort sömn innan.
1: Mm. Dramatiska tips fick du där, Malin Flodén. Mannen bakom inslaget, han heter Anton Lindskog. Det är fiffigt. Vill du höra igen? Då ligger ju det här i appen Sveriges Radio. Det är bara att klicka på play hur många gånger du vill.
0: Och jag vill ju lära känna dig så mycket som möjligt. Så jag måste ju få reda på det, Julia. Är du en nattuggla?
1: Mm.
0: Du är det, du kan vara vaken länge.
1: Jag är det. Gud, det
0: men
1: är
0: du,
1: så
0: du
1: mycket
0: kan
1: lättare.
0: Kan ringas vid 2 på natten, för jag är också vaken inte länge.
1: Gud, varför har vi inte pratat om det här innan? Det är klart vi kan. Du kan alltid skriva till mig på natten.
0: Ja, men vad fint. Jag
1: varför är
0: ringa.
1: Det så mycket lättare att... men ring då. Men jag kommer inte svara.
0: Nej.
1: Men du kan skriva.
0: Jag skriver.
1: Det är så mycket lättare att vara uppe på natten än att gå upp när klockan ringer.
0: Ja, så är jag också.
1: 4 på morgonen. Det är tufft.
0: Nej. Ja, vad härligt att du som lyssnare också fick ta del av våra interna små snack här.

0: fantastiska Duffy här med Warwick Avenue. Och om du liksom jag älskar hennes röst och stämningen i hennes låtar, då har jag ett tips på en kommande dokumentär om sångerskan. Duffy, hon slog ju igenom först med hitlåten Mercy, uppföljaren som du hörde här. Warwick Avenue spelades också över hela världen. Det var år 2008, men strax efter det så försvann Duffy från rampljuset. Det visade sig sen att hon var med om ett kidnappningsdrama som förstörde hennes liv. Den walesiska sångaren, hon hade varit borta från offentligheten i 10 år när hon för 6 år sedan i ett inlägg på Instagram berättade att hon varit utsatt för människorov, blivit drogad och också våldtagen. Men efter det så blev det tyst igen från henne. Nu så är hon redo då att berätta hela historien i en kommande dokumentärfilm på Disney Plus som ska då skildra hennes uppväxt, genombrott och sen hur hon drog sig tillbaka från rampljuset efter den här hemska händelsen som drabbade henne. Ja, den dokumentären ska i alla fall jag se, som sagt, under produktion i detta nu.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Ted Gärdestad med en riktig sommarklassiker, nämligen Sol, vind och vatten.
1: Jag skulle vilja säga till ett raggningsknep.
2: Hur ska jag göra mig? Är det ens det? Vad är det för nivå?
1: Emma
2: och Micke.
3: God morgon.
4: God morgon.
1: God morgon.
2: Och så hör du på morgnarna i P4 Kalmar.
5: Alltså jag gillar ju ABBA och då gillar man ju det här.
2: Skandalerna staplas på varandra.
6: Man har inte mjukisbyxor och tennisklädder utanför sitt eget hem. Man går inte på restaurang i mjukisbyxor.
1: God morgon på dig förresten.
7: God morgon.
8: God morgon Emma.
2: Hör oss imorgon bitti.
1: Här i P4 Kalmar.
0: Ja, det är några av mina sköna kollegor som du hör här i kanalen P4 Kalmar. Ja, vårt material, alltså allt det vi publicerar, både allt från hela program då, om du vill lyssna i många timmar, eller specifika nyheter om ämnen du tycker är intressanta, allt det och mycket mer kan du ta del av i appen som heter Sveriges Radio. Jag nämner den för jag vill inte att du ska gå miste om något av allt det bra som vi gör. Nu kanske lyssnar du i appen när det är dags för nyheter.
9: En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i höstas tagit strypgrepp på sin syster i hemmet när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar, rapporterar P4 Stockholm. Tidningen Dagens ETC utsattes tidigare idag för en överbelastningsattack. Tidningens hemsida och publiceringssystem slutade att fungera. Chefredaktören Andreas Gustafsson säger till Dagens Nyheter att det var en riktad attack. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.

0: Vi ska titta till trafikläget och Alida, du börjar med en olycka.
1: Ja, det är utanför Flisseryd på landsväg 649 heter den. Och där har det inträffat en olycka då, så att räddningstjänsten är på plats. Och det är ju en lite mindre landsväg, så att det är ganska smalt. Man får passera försiktigt helt enkelt och jättegärna tipsa oss via 020 999 444.
0: Säger Alida på trafikredaktionen alltså. Och Julia som ska ge oss nyheter nu, du hade koll på den där olika.
2: Ja, pratar precis med Trygghetslarmcentralen. Ingen ska vara skadad eller behöva tas till sjukhus i alla fall, så att det är ju skönt.
0: Det var skönt att höra. Nu nyheter, klockan är 17:30.
2: Och vi börjar med ett uppmärksammat fall, nämligen att en person med koppling till mjölkgården på Öland har belagts med djurförbud. Det här det skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Och det handlar om den man i 40-årsåldern som har varit anställd på gården, som ju dömts för 2 fall av grovt djurplågeri i våras. Den man som vi däremot kallat för lantbrukaren får däremot inte djurförbud. Länsstyrelsen de menar att de brister som funnits på gården har rättats till, men tillägger att man fortsätter följa utvecklingen på gården.
0: Det källsorteras mycket mer efter införandet av 4-faxkärlen.
2: De här nya soptunnorna som det pratat så mycket om. Det här visar siffror från Kretslopp Sydost där Maria Schade är förbundsdirektör.
3: Ja, men det skiljer ju jättemycket. Vi var faktiskt tvungna att gå in och dubbelkolla. Inte bara en gång utan 2 gånger. Nu har jag inte exakta tonagen här, men det är ju dubbla volymer inom vissa avfallsfraktioner som har försvunnit från restavfallet.
4: Siffrorna som kommit nu är för Vetlandas, Uppvidinges och Sävsjös kommuner. Siffrorna för Kalmar län väntas komma i september.
3: Vi följer naturligtvis varje vecka, men det ser ju bra ut alltså.
4: Och det finns vissa återvinningssiffror som sticker ut lite extra.
3: I synnerhet glas och metall. Vi jämför ju med den totala volymen insamlad 2025 och den totala insamlade nu i 4-faxkärlen och på återvinningsstationerna. Och det här är ju betydligt bättre än vad vi hade vågat hoppas på så kort tid.
2: Kul ju. Olivia Simons, reporter.
0: En anställd på en myndighet i norra delen av Kalmar län riskerar att få sparken efter att ha betett sig, höll jag på att säga, fast egentligen inte betett sig då.
2: Nej, betett sig riktigt illa verkar det som, åtminstone enligt en anmälan som har gjorts av det här jobbet till personalansvarsnämnden. Den här anställden, den ska varit både aggressiv, hotfull, höjt rösten, svurit och förlöjligat chefen. Skyddsombudet har kopplats in, kollegor har känt sig otrygga på den här arbetsplatsen. Men dessutom så ska den anställde inte ha skött sitt jobb, tycker myndigheten. Något som både ska ha kostat pengar och påverkat en kund. Och innan den här anmälan gjordes så ska det ha vidtagits åtgärder mot den anställde. Men det har alltså inte hjälpt.
0: Ja, vi får se vad det där landar i då. Men någon ska titta närmare på det i alla fall. Det är klart att man ska känna sig trygg på jobbet. Inte ha en kollega som får en att må dåligt.
2: Nej, självklart.
0: Nej. Det är fredag, Julia.
2: Ja,
0: ha en riktigt härlig helg, och det säger jag till dig som lyssnar också.

Men hallå, god kväll. Här är kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, som öppnar upp dörrarna i Sveriges Radio. Och som alltid vill vi att du hör av dig på telefonnummer 020 22 10 20. Kvällens ämne är partytrick. 020 22 10 20. Jag var själv på mingelfest bara för några veckor sedan. Ganska fin sån, uppstyrd, fint folk, fina ståbord, bubbel och lite lågmält prat. Plötsligt så hör jag världens brak i lokalen. Det är flera glas och en flaska som åker i golvet. Alla tystnar och så vänder de sig om mot mannen som faktiskt står med duken till det här ståbordet i handen. På något vis har han fått för sig att han ska, som partytrick, rycka undan den där duken, men blomdekoration, glas och flaska ska stå kvar. Det gjorde de inte. Misslyckat partytrick, kan man säga. Han såg ganska förvånad ut. Och sen har jag också en kompis som alltid vid ett visst tillfälle på festen ska visa hur långt upp i näsan teskeden kan stoppas. Jag vet inte om den näsan som är konstig eller om alla kan detta, för det är inget mixande med skeden, för jag har sett många olika teskedar åka upp i näsan på honom. Det kanske han snarare hans konstiga då näsa som är själva partytricket. Och sen har jag en annan kompis, vi kan kalla honom Herman, som alltid vid ett visst moment på kvällen leder en viss allsång. På senare tid är det snarare vi andra som vill att han ska sjunga detta, då han själv verkar ha tröttnat på sitt partytrick. Ikväll söker vi i alla fall de där historierna som handlar om ditt eller någon annans partytrick. Lyckat eller misslyckat. Alltså jag tänker att det kan handla om allt från att imitera Carola eller Maria Montazami på fest. Att kunna den svenska regentlängden i ordning. Eller något annat kanske kroppsligt utmanande. Och om du inte har något speciellt partytrick, kanske du har varit med på ett ställe där ett misslyckat partytrick testades på. Kanske hamnade till och med och blev viralt på internet, vad vet jag. Vi vill gärna prata partytrick, det är ändå fredagkväll i P4 och fotbollsfest stundar. Det är mycket fester för tillfället, då en hel del partytrick kan testas. Vi finns här, du finns där, men vi vill gärna att du ringer oss nu. Om partytrick, telefonnumret tar vi igen så du kan ringa 020 22 10 20. Ring oss direkt i Sveriges Radio P4 020 22 10 20.

0: Den officiella låten till en annan fest, fotbollsfesten, fotbolls-VM, Dai Dai med Shakira och Burna Boy i Sveriges Radio P4. Ju mer jag står och pratar om partytrick som vi pratar om här, så kommer jag ju på kompisar. Jag har en kompis som alltid ska lyfta folk. Alltså framförallt på de här generationsfesterna, då det är yngre och äldre, så blir det väldigt, väldigt märkligt då han springer och lyfter olika. Och så frågar redaktionen mig här om jag har något partytrick. Alltså jag spelar ju lite musik, så är det att piano, så kanske jag hamnar vid det. Jag vet inte om det är ett partytrick. Och på midsommar ska alltid dragspelet med också. Men det är inte jag som vill det. Typ, vad har du för partytrick, eller vad har du varit med om för partytrick? 020-22-10-20. Det är ändå fredag i den här kanalen och full fart mot helgen. Vi kopplar upp oss mot lite olika ställen nu i Sverige för att prata om detta. Kevin är med oss från Göteborg. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Allt bra med dig?
0: Alltså det är en härlig start på helgen tycker jag. Själv också.
1: Samma här faktiskt.
0: Härligt.
1: Allt bara flyter på.
0: Du, kommer det bli något partytrick ikväll eller?
1: Oh, inte ikväll men imorgon. Då jäklar.
0: Du, berätta, vad är det ditt trick eller?
1: Alltså jag har några olika. En vanlig jag brukar köra är när jag väl dansar. Oftast så blir det mycket afrobeat, vet, man lutar sig bakåt medan man står och whinar. Och så fortsätter hela vägen.

0: drog igång med detta?
1: Jag var typ 8.
0: Jaha, du har kunnat det så pass länge.
1: Ja, alltså tränat till olika kampsporter som man alltid varit jättevig.
0: Ja.
1: För det var typ 8 på någon kreolsk familjefest. Där det är liksom dopaminet bara sprutade. Man bara, okej, okay, det här är någonting vi ska fortsätta med i framtiden.
0: Ja. Jag hade haft problem att komma ner, men du berättade att du kommer upp igen också. Ligger det mycket träning bakom, eller är du född till detta partytricket?
1: Det är viss träning. Det är liksom ben och ryggmuskler och mage. Men om man har en stabil grund och är säker på sig själv, så är det något de flesta borde fixa.
0: Du verkar ha dansen i blodet.
1: Kanske, kanske. Jag gillar att dansa.
0: Ja, varför har inte vi dansat ihop någon gång?
1: Det kan är en väldigt bra fråga.
0: Vi får ta det. Du, jag vill bara kolla, funkar det varenda gång du plussade på festen, eller finns det gånger då du inte riktigt får den utdelningen som du har tänkt dig, Kevin?
1: Det uppskattas alltid med en gång på en dagsfest. När man hade haft några enheter konsumerat, så hade jag problem att komma upp.
0: Ja.
1: Men på tredje försöket så vände jag mig om då till en kärvare och bara, hur illa var det? Bara, nej, det såg bara ut som att du lekte med oss. Bara,
0: men du hann tänka lite, oj, det här, är det någon som filmar detta, så kommer det se fiasko ut om det hamnar på.
1: Det gjordes också.
0: Det gjordes.
1: Så jag var glad att det såg bra ut.
0: Du, när gjordes det senast då?
1: Helgen.
0: I helgen. Kommer det komma i helgen då, Kevin?
1: Ja, det vet jag inte. Jag vill inte dra det för ofta.
0: Nej.
1: En annan som jag kan göra lite då och då är masken.
0: Masken, vad är det? Ett annat danssteg eller?
1: Ja, det är när du väl ligger ner. Att du börjar typ åla som en mask. Eller hur ska jag beskriva det? Så det blir verkligen som att som en våg går igenom hela kroppen. Och man fortsätter röra sig framåt medan man gör det. Och ibland så kombinerar jag dem.
0: Ja, just det. Masken och bryggan.
1: Ja.
0: Underbart, Kevin. Alltså vilken fredag det är ändå. Vi pratar danssteg i Sveriges Radio P4. Det kan ju inte bli bättre på något vis, Kevin. Nej, men du, full fart mot helgen säger vi. Tack för att du hörde av dig, och lycka till om det blir det där partytricket i helgen.
1: Det ska jag göra. Tack själv, ha en underbar helg och ta hand om er.
0: Hej hej, 020 22 10 20. Det är telefonnumret, vägen in om du vill dela med dig av ditt partytrick eller någon annans partytrick som funkade eller kanske inte funkade. Det finns fler sätt att höra av sig också. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill skicka e-post. Alternativt så finns det på sociala medier också. Det är många som skriver där. Där kan vi ju ta del av bilder också om du utför ditt partytrick. Kvällspasset i P4 heter vi på sociala medier.

0: Rose Bruno Mars med Apathé i P4, Sveriges Radio. Det är lite feststämning, full fart mot helgen. Radiosporten kommer ge dig senaste nytt från fotbollsfesten i denna kanalen också under fredagskvällen. Men vi vill prata om en del partytricks, lyckade eller misslyckade. Och kan du göra något här i direktsänd radio så vi kan hänga med på ditt partytrick? Ja, men då gör vi gärna så. 020 22 10 20 är telefonnumret. Det är ju ändå fredag, va? Jag tror faktiskt vi ska koppla upp oss mot en fest just nu. God kväll, Marie.
1: God kväll från Uppsala.
0: Hallå, Uppsala. Bara lyssna lite i bakgrunden på dig. Det
1: alltså, låter lugnt. De är en bit ifrån. Jag var tvungen att gå in.
0: Ah, vad fin du är.
1: Jag ser dem.
0: Vilket läge är festen i så här 10-6?
1: Det har ju precis börjat då.
0: Ja, det är ett bra läge tycker jag. Jag gillar det.
1: Absolut, nu är det leka på gång så att jag missar väl det första. Då.
0: Ja. Ja. Men du hör av dig till oss och berätta om ett partytrick. Berätta, vad är det du brukar göra för något?
1: Alltså, jag jobbar ju på förskola och jag vet inte hur det kom sig att jag kom på att jag kunde göra det här. Men jag kan sjunga lilla snigel med stängd mun.
0: Du kan sjunga med stängd mun, men då låter det inte så mycket, eller det gör den då? Eller?
1: Jo, det låter. Du hör ju vad jag sjunger.
0: Men hur kom du på det? Du ska självklart få göra det. Låt mig bara ställa lite kontrollfrågor först. Hur kom du på detta?
1: Nej, men jag vet inte. Det var så länge sedan.
0: Kan man ha nytta av det?
1: Jag kan inte svara på. Ja, typ. Nej,
0: kan du ha nytta av det någon gång?
1: Alltså, det är roligt att göra det tillsammans med barnen.
0: Ja, det är klart.
1: Och så börjar ju de försöka göra, men de får öva lite till.
0: Det alltså funkar det, skulle jag kunna be dig sjunga liksom vilken låt som helst, eller är det just lilla snigel som funkar bäst med stängd?
1: Jag har väl inte provat egentligen så många andra. Men den faller rätt bra liksom i. Den är inte så lång och man behöver inte andas så mycket.
0: Nej, jag förstår. Hur vet man när på festen man ska dra av den här låten?
1: Ja, nu gör jag väl inte den kanske på så mycket vuxenfester.
0: Nej. Ja, men det är en barngrej.
1: Va? Vad sa du?
0: Det är en barngrej har det blivit.
1: Ja, mera, ja.
0: Ja. Alltså jag är väldigt sugen på att göra detta. Men ingen ser ju om du har stängd mun för du har gått ifrån en fest.
1: Men jag lovar att jag filmar och lägger ut på Facebook. På
0: våra sociala medier, kvällspasset i P4.
1: Under
0: kommentarerna kommer vi, innan festen är slut, få se Marie.
1: Absolut.
0: Sjunga med stängd mun. Och så tror vi på det nu. Ska vi göra så? Det här har jag aldrig sagt i direktsänd radio, men kan du stänga munnen och sjunga i direktsänd radio?
1: Ja.
0: Ja, vi lyssnar.
1: Ja. När de smyger
0: var det stängd mun?
1: Ja.
0: Det är ju helt fantastiskt.
1: Eller hur?
0: Ja, förutom att telefonens ljud tog upp lite konstigt tystnad, men jag hörde ju emellanåt hur bra det lät.
1: Ja.
0: Men är inte S-en svårast? Ja. Då får du till S-en. Alltså det bara väser ju här när jag försöker göra det.
1: Ja, du får öva.
0: Övade du eller kom du bara på det, Marie?
1: Jag törs inte svara på det. Jag passar på den frågan.
0: Jag förstår. Kanon vid en anställningsintervju om man jobbar inom förskola och drar till med den där.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Du, ska du gå tillbaka till festen då? Ska vi inte störa dig mer, eller vad tycker du?
1: Nej, det beror på vad du vill prata om då.
0: Jag är nöjd så här.
1: Och
0: så
1: får du. Nej,
0: ja, just det. Ni får vara färdiga till fotbollen. Du, vi gör som så att vi kopplar ner samtalet nu och så får du ju lyssna i efterhand så småningom via appen. För där kan du lyssna på oss i podden. Samtliga samtal.
1: Absolut, men jag spelar in här sen innan vi går in och börjar äta.
0: Ja, just det, glöm inte det. På sociala medier, kvällspasset i P4 kommer vi se det.
1: I promise you.
0: Lycka till på festen.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Du, jag läser också här på sociala medier. Det är många som skriver till oss om olika partytrick. Mary skriver till oss: hallå, min hund har bästa partytricken. Hon trollar bort saker. Efter en stund så dyker hon upp vid matbordet och serverar det borttrollade. Det gör hon genom att sitta vackert med tassarna på bordet och fyndet i munnen. Smart. Mattias skriver till oss: trolla bort en grej funkar bara om alla är riktigt dragna och fattar noll. Det kan vara allt från en krona till en tennisboll. Men som sagt, det krävs att publiken inte är vid sina normala sinnen. Det kan vara ett tips. Och så skriver Hans till oss också. Det är lite som vi hörde här nyss Marie var inne på med tanke på ljud. Hans skriver så här: mitt trick är svälja en bit banan, behålla den halvvägs ner i halsen och sen prata. Ja, nu kan vi inte höra Hans göra detta, men det låter kanske lite småäckligt enligt mig. Kanske är det ett partytrick. Kanske funkar det på förskola eller på vuxenfest. Jag har ingen aning. Men vi tar gärna emot fler kommentarer som rör just detta. Vi finns här. Kvällspasset i P4 finns till exempel på sociala medier.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
0: Och har du ett partytrick som låter, då gillar vi det extra mycket. Då vill vi gärna att du ringer till oss så vi kan testa, precis som vi hörde nyss. Vårt telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om partytricks. Antingen ditt partytrick eller någon annans partytrick som antingen gör succé eller hamnar på internet och välter internet för det går åt pipsvängen. Hör av dig, ring oss 020 22 10 20.

0: Låta med festtema. Kaoma med Lambada, det är party där också. Vi pratar partytrick i Sveriges Radio P4. På sociala medier så läser jag en hel del tips om vad man kan göra. Anneli till exempel, hon gick till ett party som verkar kul, glada och trevliga människor. Bra mat, bra dryck, bra musik, jag hade verkligen roligt. Men jag var inte bjuden och jag märkte inte något. Nej, vad är ditt partytrick? 020 22 10 20. I Sveriges Radio P4 den här kvällen, då kommer vi följa fotbollsfesten. Både damallsvenskan, matchen mellan Vittsjö och Kristianstad. Men också såklart senaste nytt från fotbolls-VM. Och vi ska ta oss över till det nu med sporten.
1: Nu har de vaknat på andra sidan Atlanten. Och här är det senaste från den svenska VM-truppen.
2: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
1: Glädjebesked från reporter Kristoffer Karlsson där. Sportextra sänder från 19 ikväll. Värdnationen Kanada kliver in i turneringen mot Bosnien-Herzegovina. Men Kanada får klara sig utan storstjärnan Alfonso Davis. Kanadensarna har dessutom ett mardrömsfacit när det gäller fotbolls-VM. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Hur kvällens match slutar, ja, det hör du i Sportextra här i P4. Där vi också har damallsvensk fotboll på menyn. Häng med oss från klockan 19.
3: Och här är Ekot med en uppdatering. Irans utrikesminister har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare. Men uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man kan ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Upp från dagens 300 000 kronor skriver partiet i ett pressmeddelande idag. Liberalerna föreslog i maj samma nivåhöjning. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium under eftermiddagen, något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen ska det ha varit slagsmål på parkeringen i samband med studentfirande. Ingen person ska ha kommit till skada och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till platsen, rapporterar P4 Jönköping. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Oj, vad dramatiskt på studentfesten. Hett på student var ju tema vi hade tidigare i veckan. Nu pratar vi mer partytrick i kvällspasset. Anders Liljeqvist heter jag som tar emot samtalen 020 22 10 20. Hittills har vi ju bland annat hört Kevin som går ner i brygga. Ja, och så kommer han upp igen från bryggan när han får feeling på fest. Trots att han var ganska lång så klarade han det där. Kanon. Om vi hörde Marie också, hon ska lägga upp på sociala medier. Jag har inte kollat om hon har gjort det ännu. Vi ska göra det där. Marie som sjunger Lilla snigel med stängd mun. Jag kommer inte ge mig på detta. Det kommer inte bli ett partytrick än sig. Och man hörde S-en och allt det här svåra väldigt, väldigt tydligt. Vad brukar du göra på fest? Eller någon kompis göra på fest? Det kan ju handla om att imitera en kändis. Det kan handla om något kroppsligt. Eller någonting otippat med maten. Eller vad den kan vara så tar vi emot det. Vi finns här och du skickar e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Och har du något ljudligt då får du gärna ringa oss och berätta. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Det här är Ed Sheeran med Camera, 5:05 visar klockan. Fredag kväll i Sveriges Radio P4 då vi pratar partytrick, lyckade eller misslyckade sådana. Vad händer då du kanske går på fest eller någon annan ska visa upp vad den kan? Imitation och annat tar vi emot. 020 22 10 20. Kev, ska vi plocka upp nu? Hallå?
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, partytrick pratar vi om ikväll. Vad kom du att tänka på då?
1: Jo, men mitt partytrick är att jag joddlar. Det är kanske inte det vanligaste partytricket av 2026, men det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Och antingen börjar folk att skratta eller så undrar om de har flyttat in en herde från Alperna på festen.
0: Ska vi bara ge lite kontext till just att joddla? Hur skulle du beskriva, bara så alla hänger med på vad det är för någonting?
1: Ja, det är väl typ ett slags voice crack. Man ändrar ju vanlig röst till ett slags voice crack om man uttalar joddlad ihop liksom.
0: Just det.
1: Men... Ja, så det är en speciell teknik. Så det var ju faktiskt Kiki som lärde mig att joddla och sådär. För jag fick ju sjunga med henne när jag var 13 år.
0: Alltså Kiki Danielsson?
1: Ja.
0: En av Sveriges främsta joddlare genom tiderna får man ändå säga. Ja, du träffade henne som 12-åring?
1: Ja, när jag var 13 var jag.
0: 13?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, ja, men det, ja, det var ju länge sedan nu. 2015 var det, för nu är jag 24. Så då var jag i Kungsör på en av hennes konserter typ, och så bjöd hon upp mig på scen, där fick jag sjunga lite med henne, och sen så gjorde vi några klipp där när jag stod och joddlade med henne, så det finns ute på TikTok och grejer.
0: Ah, vad kul. Men varför tror du inte joddlingen är så stark 2026?
1: Alltså, det är en helt annan typ av musik idag. Idag är det ju mycket mer techno och autotune och grejer. Förr var det ju mer rent och klart att man skulle kunna sjunga. Idag är det så mycket att folk kanske inte alltid kan sjunga heller. Det är ju mycket röstteknik just i joddling. Men det är väl, jag vet inte, det tillhörde väl 70-80-talet. Men det är väl inte så modernt idag. Men det är därför folk tycker det är extra kul när just jag börjar joddla från ingenstans.
0: Nej, jag förstår. Vilken del på festen kommer detta då? Hur långt ska det hinna gå, eller?
1: Ja. Nej, men alltså oftast eftersom jag har varit med och jag har ju sjungit. Jag vann ju till exempel Västerås karaoke-mästerskap 2026.
0: Ja.
1: Och jag har ju varit med då och tävlat mycket musik och det. Så många av mina vänner så här vet jag att jag sjunger, och det är många som kanske sjunger när vi sätter på en låt på en hemmafest eller när vi är ute på krogen sjunger någon karaoke, och så tycker de ju att det är extra unikt att någon kommer och joddlar, så då vet de ju att jag kan det liksom, och då vill de ju ha med mig, så brukar ju syrran dra till där, men Kev, ska du inte joddla lite?
0: Ja. Det kommer jag nämligen dra till med nu, för den här fredagen inför fotboll och fest och allt som stundar känns lite som en förfest. Kev, kan vi inte få höra detta här i P4 nu ikväll då?
1: Ja, ni kan ju få avgöra om det är en talang eller om det är ett rop på hjälp, men...
0: Nej, men du mår bra, ska vi säga innan, bara så det inte någon börjar...
1: Ja,
0: nej, nej,
1: då kör vi då.
0: Ja, vi kör. Ja, men det var ju fantastiskt!
1: Och sen innan vill jag bara hälsa till min bästa vän Linnea i Borås att tack för att du har stått ut med allt mitt joddlande och mina konstiga röstmeddelande och allt som du började tvingas höra genom alla år.
0: Men det var underbart. Och vilken koll du har på den här skarven som den kallas mellan bröströsten och falsettrösterna, för det är ju den du leker med.
1: Ja, det är ju speciellt, för man ska ju liksom och så växer alltså man ska ju
0: nu
1: liksom
0: sitter hela, nu sitter hela Sverige och letar efter den voice cracken. Ja, vi tar det en gång till. Kan vi få en till, Kev? Hej på dig. Jag vill höra den som avslutning. Snyggt! Tack så mycket!
1: Tack.
0: 020 22 10 20. Fortsätt ring oss om du har ett partytrick.

0: Det här är Sveriges Radio P4. Nu fick du partymusik med When Love Takes Over, David Guetta och Kelly Rowland. Och vi pratar om partytrick under kvällen. Du som lyssnar får höra av dig med ditt partytrick 020 22 10 20 eller någon annans trick som kanske gått fel. Vi på redaktionen, vi fastnade under morgonmötet på det där med imitationer, alltså konsten att kliva in i rollen. Och vad någon annan brukar ändå kunna funka och underhålla och chocka på fester. En som kan detta är ju skådespelaren, komikern och imitatören Rakel Molin som är med oss. God kväll!
1: God kväll i stugan.
0: Du imiterar du när du är på fest, eller hur använder du din kunskap?
1: Ja, du menar om jag har den då? Nej, men ja. Det är ju mitt jobb. Vad tråkigt svar, men jag är lite blyg. Nej, men jag är lite blyg. Jag skulle kanske mer säga att jag är inne på att jag vill lära mig trolleritricks och sådana saker som är lite oforskat för mig. Men vi kan absolut prata om imitationer som partytricks. Ja. Det är ju roligt. Det är ju kul att härmas.
0: Men det händer ju någonting där. Vad skulle du säga som kan det då? Vad gör en bra imitation?
1: Ja, för det första är det väl kanske om de man imiterar för vet vem det är. Det är ju problematiskt om man imiterar någon och säger att men det är min kollega Helen som ingen känner. Mm. Så det bygger lite på att alla ska veta vem det är, skulle jag säga. Och sen tror jag nog att man kan vara rätt, om det gäller partyimitation så skulle jag nog säga att man kan vara rätt fri i sin tolkning faktiskt.
0: Vad menar du då?
1: Ja, men jag menar att man kanske inte behöver vara på pricken lik. Men jag skulle nog ge rådet om just det för partyt så ska man nog ta i lite. Överrösta musiken kanske.
0: Ah, ja. Och lite karikatyr också, så att spä på det lite.
1: Ja, men spä på det lite. Att är det någonting som alla känner igen, någon karaktäristika så där i rösten, så kan man nog dra på lite faktiskt. Mm, det skulle jag säga. Ös på.
0: Och när det gäller just vad man ska säga för någonting, jag tänker det är en viktig sak också, dels hur man säger det men också vad man säger.
1: Ja, alltså nej, där skulle jag nog vara helt fri. Jag är ju lite sådär för fria tolkningar, gillar jag. Att man ska hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det. Men det kan ju också vara bra att om det är en igenkänd person så kanske något som den personen ofta säger, som man nailar. Sen kan man freebasa lite.
0: Ge ett exempel.
2: Nej, men alltså, till exempel så här, Leif G.O.V.
1: Så kanske jag skulle börja då med
2: nej,
1: att jag kanske skulle säga att alla andra har fel.
2: Ni har fel, det här är inte tårta, det är långt ifrån tårta på den här festen.
1: Så skulle jag göra kanske.
0: Jag skrattar bara nu, jag tycker det är ju helt fantastiskt. Ja, G.O.V. tacksam?
1: Ja, men det är han ju för att han är väldigt älskad. Mm. Och väldigt igenkänd. Jag har ju tolkat honom också i att jag har skapat en syster som heter Birgitta Gevi, som till och med låter som sin bror, hans fiktiva syster ska jag säga. För att jag älskade hans röst så mycket. Den är väldigt härlig att ha i kroppen tycker jag. Men han är ju en igenkänd röst. Så att det skulle jag nog säga ett bra partytrick.
0: Just det, jag skriver upp här, GV skulle det kunna vara. Och så skriver jag också upp lokala personer, till exempel arbetskollegor, dåliga skriver jag här.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men om det är, man ska kanske undvika att imitera någon som är på plats om den personen inte uppenbart vill bli imiterad. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Du, hör är det med dialekter? Jag menar, jag som skåning låter på ett sätt, men jag tycker det är spännande att prata dalmål. Är det fel om jag går igång på det? Eller är det bara jag som tycker det är kul?
1: Du tycker det är spännande att prata dalmål?
0: Ja.
1: Jo, men nej, men alltså, kör på tycker jag. Men att du skulle ha det som ett trick att du plötsligt dyker upp som dalmas på en fest.
0: Ja.
1: Absolut. Det ser det som en verbal maskerad.
0: Ja, jag får väl göra det. Men jag tänker, du som kan detta då, du är ju och forskar på röster också. Alltså jag menar, hur ser du på röster och hur folk låter?
1: Nej, men jag lyssnar ju hela tiden. Jag ska säga att det här är en studie som vi gör på KTH. Jag och en professor som heter Johan Sundberg. Vi tittar på mina imitationer och försöker svara på frågan som jag alltid har fått. Hur gör du när du imiterar? Den ställer ju du också. Mm. Och då försöker vi titta så här. Det är exempel en anka. Och då undrar jag, hur gör jag när jag försöker låta som en anka? Så tittar vi på olika tonhöjd och stämbandsförslutning och sånt. Ta fram data, helt enkelt.
0: Och vad använder man det till?
1: men man använder det till för att utröna vad är en människas röst och vad finns det för möjligheter för den mänskliga rösten, helt enkelt. Det är jättespännande i dessa AI-tider.
0: Ja, det förstår jag. Men det röstforskningen, är det ett partytrick att börja prata om sin forskning på KTH, eller? Nej.
1: kanske om man gör det. Alltså, jag har påbörjat en studie. Jag får nog lägga på. Det ska jag nog säga.
0: Ja, det, jag förstår. Det, sista saken som jag ska börja söka nu, det här med att sätta punkt. Alltså om man gör partytrick med att imitera någon. Alltså jag har kompisar som alltid ska göra de där hipp-hipp och så vidare. Men min kompis Andreas, han bara pågår. Liksom, och när Kajan har...
1: Du vill sätta P för det.
0: Ja, hur vet man när ens imitation har toppat så att man sätter P för det?
1: Men ska du göra det åt din kompis?
0: Jag vet inte.
1: För det första, vet vad du frågar om. Men om du kanske vill så här fejda ut din kompis att du tycker att nu är showen över, då ska jag nog gå ut i rummet. Gå på toaletten.
0: Och min kompis lyssnar och alla andra som imiterar nu och tänker, hur ska jag veta när jag ska sätta stopp?
1: Ja, men då idiotsäkert trick är alltid för lite hellre än för mycket. Mm. Hellre kort och roligt än långt och tråkigt. Eller?
0: Jag håller med det fullständigt. Hellre det så att man känner honom bjuder vi nästa gång också. Henne ska vi ha med nästa gång.
1: Ja, okej. Okay. Vi får väl se om ni ringer mig igen.
0: Jag skulle gärna vilja ha med dig en hel sändning och göra Anna Anka, för jag tyckte det var helt fenomenalt.
1: Du kan vara sidekick!
0: Ha det gott, Anna Anka!
1: Du kan vara din sidekick!
0: Det kan du vara, Rachel Molin.
1: Är det? Vad kul att vara med!
0: Trevlig helg!

0: Christina Aguilera med Come On Over. Jag står och tittar på Marie nu. Hon har lagt upp sin sång på sociala medier. Hon som sjöng alltså Lilla Snigel med stängd mun. Jag vet inte, det är inget trick. Hon sjunger det med stängd mun, men det låter som att munnen är öppen. Helt fantastiskt. Vill du kolla in detta och kolla in andra partytrick så kan du göra så på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så ringer du oss när vi nu står och pratar om det här med partytrick. 020 22 10 20. Om du kanske som Marie kan göra något ljudligt med munnen, berätta detta för hela Sverige. Eller vilken historia berättar du alltid på party? Vi finns här och du som lyssnar kopplar vi gärna upp oss mot och låter den här berättarstafetten rulla vidare. 020 22 10 20. Nu ska vi till Julia. God kväll.
1: God kväll, hej.
0: Inget partytricksläge just i detta nu, 23 minuter efter 6 eller?
1: Jo, jag kan göra masken. Jag hörde att det var någon annan som också kunde det.
0: Men vänta lite nu, masken är dans.
1: Dans, man lägger sig på marken och gör en liten våg av något slag.
0: Det är ett av dina partytricks.
1: Det är en utav dem och det använder jag ju lite mer på dansgolvet. Mm. Och sen har jag ett annat som är lite mer socialt. Att ja, men om man sitter och kanske pratar ett gäng eller om man dricker lite enheter och säger något random, jag kan göra ett partytrick, är att göra en vattendroppe med ljudet, med munnen.
0: Alltså du imiterar en vattendroppe med munnen?
1: Ja, och då ja, slår jag på antingen min haka eller kind så låter det som en vattendroppe och... Min storebror kan göra exakt samma ljud som mig.
0: Så det ligger i släkten?
1: Ja.
0: Kan du göra det direkt då? Får vi höra det här i P4 direkt?
1: Ja. Vänta. Hör ni?
0: Nej, du får göra det en gång till. Jag hörde inget.
1: Vänta. Det kan vara...
0: Det lät som
1: något
0: som... Nej, men det var något som droppade där en gång till.
1: Nu blir jag lite nervös här.
0: Nej, det är ingen fan.
1: Det var live radio här. Alltså,
0: ja, men herregud, hela Sverige håller andan nu. Vad tusan händer? Droppar hon med munnen där i...
1: Hör du? Nej.
0: Gör det en gång till. Kryp ännu närmare telefonen. Det här är kul. Jag tror också att du får filma det där och lägga ut på sociala medier.
1: Ja, jag kanske kan göra det.
0: Lite mer sådär avslappnat. Och det är någonting med telefonerna, tror jag. De är inte riktigt... Joddlingen,
1: det funkade när jag pratade. Det funkade när jag pratade i växeln, nämligen. Då hörde hon lite grann, men det var lite vagt.
0: Ja, men man hörde lite sådär.
1: Lite. Ja, jag får försöka göra en video och lägga ut med min bror.
0: Ja, just det. Syskonen droppljud.
1: Ja. Absolut.
0: Hur brukar reaktionen bli då? För jag hörde ju lite droppande där och det är klart att man undrar, vad då är det något som droppar i bakgrunden eller gör hon verkligen detta med munnen? Hur brukar de reagera?
1: Folk brukar reagera med, vänta, va? Vad var det där? Mm. Gör det där igen. Och det är ju ganska kul att jag och min bror kan göra det, så vi brukar göra det samtidigt. Och han är väl lite... Han är ju lite större än mig och har lite större käke, så det kanske ljudet blir annorlunda och det hörs mer än när jag gör det.
0: Alltså förlåt, men nu ser jag teknik och alla, vi sitter här och försöker göra så. Alltså du slår på dig själv eller hur gör du?
1: Ja, under hakan eller på kinden så lyckas man få göra ett ljud som är ett droppljud.
0: Ja, testa en gång till, Julia, får vi se om vi hör det. Det är någonting som gör att det försvinner när man droppljudar.
1: Nej, det kanske inte.
0: Nej, det är någonting. Det är Sveriges Radios filter som tar bort det där ljudet.
1: Vänta, Julia. Ja. Nej, det kanske inte går.
0: Jag hörde lite där innan. Filma och lägg ut på sociala medier så kollar vi in det där droppljuds, Julia. Tack för att du hörde av dig och ha en trevlig fredagkväll.
1: Tack, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Har du också ett partytrick? Ja, men då lyssnar vi gärna på det i Sveriges Radio P4. Kvällspasset, vi hinner något samtal till alldeles strax. 020 22 10 20. Bara hör av dig. Här är bolagets version till VM-låten.

0: Det här är bolaget alltså, men det ligger något i luften, i radioluften den här kvällen. Ja, men då är det kvällspasset som blåser på med en del snack om just partytrick. Det har varit en del saker vi har testat här i radion. Tyvärr förstörde ju telefonljudet, droppljudet från Julia, men, ja, men vi har fått joddling, vi har fått lilla snigel med stängd mun. Kevin hade lite svårt att gå ner i brygga i direktsändning, det är svårt att göra det där i radion. Men jag tror vi ska få ett ljudligt partytrick till här innan kvällen rullar vidare med sport och så vidare. Hallå, Leif säger jag.
1: Hejsan.
0: Hejsan, har läget ikväll? Vad gör du för något?
1: Jag gör egentligen inte något särskilt precis, utan jag kommer från försäljning av bingolotet till Mörrums Hockey.
0: Ja.
1: Och nu ikväll så blir det väl lite, ja, sitter fram tvn, tar det lugnt bara.
0: Jag förstår. Ska du göra ditt partytrick ikväll eller är det inte planerat förutom att jag kommer att be dig
1: Nej,
0: göra det nu?
1: Det där partytricket är kanske mer likt för småbarn istället. Fast det brukar ju faktiskt vara så att de vuxna skrattar mer och barnen tittar. Och vet inte riktigt vad är det för en gubbe som gör detta ljudet.
0: Alltså, vad är det nu för någonting? Vad är ditt partytrick? Vi kanske ska ta det.
1: Det är ju att jag kan prata som Kalanka.
0: Va? Hör, är du född till detta, Leif, eller?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men... hur kom du på detta, Leif?
1: Nej, hur jag kom på det?
0: Ja?
1: Ja, jag kan ju säga att det är medfött, alltså. För jag vet att när jag var 3-4 år gammal, då kunde jag detta. Så det har alltid funnits med mig i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Ja, så och, nog mer kan jag inte säga. Det bara fanns där.
0: Och Kalle har alltid låtit på samma sätt, eller?
1: Ja, det har han. Hela tiden. Fattade detta.
0: Är det du på riktigt, Leif? Du,
1: ja.
0: Är du helt röstig?
1: Ja, det är klart att det är jag.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Nej, det bara är så.
0: Hur gör du med munnen eller hur får du till det där ljudet? Hur formar du läppen?
1: Det här borta till munnen.
0: det är på
1: ena sidan utav munnen som det låter ifrån.
0: Uh-huh.
1: Jag vet inte hur jag sätter tungan. Ja, det är på något speciellt vis. Alltså. Och sen bara blir det så.
0: Kan man ha nytta av detta?
1: Det kan man nu.
0: Det är roligt för då din blekingska dialekt som är väldigt tydlig när du är Leif, men när du är Kalanka då hittar du exakt hans...
1: Ja, det måste man. Yes. Man måste prata bra.
0: Det måste man verkligen, ja.
1: Ja, precis. Jo, det var ju så här att när jag hade mina barn som små på dagis,
0: ja.
1: Så när jag kom, då kom hela gänget. Så jag höll på att jag aldrig komma därifrån, utan jag skulle ju säga allting på Kalanka. Säg det. Så blir jag kvar där.
0: Så du har underhållit på barnkalas och så vidare?
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Men för det mesta på dagis.
0: Ja, just det. De får inte vara för gamla.
1: Nej. Men det var ju faktiskt så att de äldre tyckte det var roligare.
0: Jag förstår.
1: Ja. Men vi kan ju ta det som var allra roligast. Och det var när jag började sjunga en låt.
0: Ja.
1: En barnvisa. Ska vi ta den?
0: Ja, men ja, det gör vi väl.
1: Ja,
0: det är ändå
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Pappa fick tala om jag är så skärpad. Jag har sett en fall. Han tar slutet för. Och sen jag sa jag var att få på slumpa och sen är det lilla.
0: Där satt han, Leif. Man vet att det är fredag i P4 när Leif gör Kalanka och Rakel Molin gör Anna Anka. Tänk om vi hade kunnat haft med er samtidigt. Det hade vi aldrig glömt. För du känner väl Anna Anka?
1: Ja, jag vet det. Ja,
0: underbart.
1: Fast min fru är...
0: Vi sätter punkt nu, Leif. Trevlig kväll, Kalle. Ha det så gott. Hej då.
2: Hej. SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Då gäller det E22 mellan Västervik och Oskarshamn och här är höjd med Gladhammar eller Margretelund. Här är det en del vägarbete på sträckan och med anledning av det här så har man satt ut såna här tillfälliga trafikljus. De här trafikljusen, de är ur funktion, de står bara och blinkar gult åt bägge riktningar och det här skapar köer. Alltså E22 mellan Västervik och Oskarshamn är höjd med Gladhammar eller Margretelund. Trafikljus ur funktion och skapar köer i båda riktningar.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight, och på våra sociala medier där finns fler partytrick. Där kan du se till exempel Marie som sjunger Lilla Snigel med stängd mun. Mia visar hur överrörlig hon är. På äldre dag är jag inte alls lika vig som jag var när jag var barn. Då gick tummen förbi armen. Jag kan knappt titta på våra egna sociala medier här. In och kolla där om du vill. Kvällspasset i P4 heter vi. Vi går också mot senaste nytt när det gäller barnradion och en sport med radiosporten.

0: hörs i slutet av sommaren, säger Molly Sandén. Ja, men vi hörs på tisdag. På måndag är det VM-fotboll som tar kvällspassets tid. Ellen Lindqvist Karlsberg i Slussen, digital redaktör Amira Alim, Maria Enseld valde musiken, Melke Meyer teknik, Hugo Göteberg producent och jag heter Anders Liljekvist. Nu önskar vi dig en himla härlig fredag.
1: Hej, jag heter Otto och är 10 år.
2: Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
1: Jag undrar hur ni gör Nyhetsklubben.
2: Så här går det till. Du ringer in till oss på Nyhetsklubben.
3: Hej, jag heter Filip.
2: Du ställer din fråga om nyheter.
3: Och jag undrar varför man vill förbjuda att fotbollsspelare inte får prata med handen framför munnen.
2: Så letar vi upp en expert som kan massor om det du undrar om. Hej Malin!
4: Hej!
2: Och gör ett helt avsnitt på ämnet som du är nyfiken på.
5: Idag pratar vi om en uppmärksammad fotbollsmatch som kan komma att ändra reglerna för hur fotboll ska spelas i VM.
2: Och det bästa? Du får svar på din fråga.
4: Ja, först handlar det om att läppläsare började jobba med att läsa av tv-bilder där fotbollsspelare eller tränare pratar med varandra. Och då var det mest för att avslöja liksom taktiska drag eller budskap mellan dem. Men nu på sistone, då har det där bara handlat om att spelare säger elaka och rasistiska saker som de gömmer under handen.
2: Så jag undrar, vad väntar du på? Ring in till mig på 08 784 31 30 och prata in ett meddelande du också. Vi hörs!

0: lyssnar på Barnradio.
1: Hej! Det här är småsagor från UR. Och den här gången blir det två. Först en saga om en tjej som måste följa med på ett

0: För hon blir så glad då. Jag har varit där innan, kanske 2 gånger. Så jag vet lite hur det är. Och det är tråkigt. Och nästan lite fult där de bor. På kalaset ser alla glada ut. Fast det är så fult. Och det är tulpaner och en chokladtårta som är stark och saft som är svag. Det finns nästan inget att göra på kalaset. I leksakslådan ligger en väldigt gammal docka, 23 pärlor, en trasig sax och byggpinnar som inte går att bygga med för alla skruvar har kommit bort. Björns mamma har bara en bok, men ingen kan läsa för mig just nu, fast kanske om en stund. Boken handlar om 3 tanter, en gubbe, 2 barn och en hund. Och gubben slår barnen. Boken är jättegammal och trasig. Och någon har ritat på nästan alla sidor. Småsyrrorna sitter bara i knän och dräglar. Och alla säger, åh, jag kan inte fatta hur fötter kan vara så små. Och nej, men vilka mjuka ben och lena kinder. Förut hade jag väldigt små fötter. Men sen var det sommar och jag växte så mycket att jag nästan blev vuxen, tror jag. Björn säger att han vet precis hur det är. För han har också småsyrror, 3 stycken. Men jag tror inte alls att han vet precis. Hans småsyrror är ju inte lika små som mina.
1: Psst! Hallå!
0: Då är det någon som liksom viskar på mig. Det är Björns småsyrror.
1: Du, kom.
0: De är i köket.
1: Vi måste fråga en sak,
0: ropviskar de. Så jag går dit. Det är bara vi 4 i köket.
1: Vi skulle vilja fråga dig om vi kunde få vara dina fastrar,
0: säger de och ser allvarliga ut. Om du behöver några, och om du vill ha alltså.
1: Vi är ju redan småsyrrornas fastrar, men vi vill så gärna vara dina fastrar med, säger de sen.
0: Jag har inga andra fastrar, så jag säger ja.
1: Yes!
0: Och det känns bra.
1: Ja, vad kul!
0: Mina nya fastrar blir så glada att vi måste skåla i svagsaft.
2: Skål!
1: Skål! Woohoo!
0: Vi läser boken om de 3 tanterna och gubben och barnen och hunden. Och hunden är en svart pudel. Precis en sån som jag vill ha.
1: Åh, gullig.
0: Han som har ritat i boken heter Håkan. Han är någons kusin eller så. Sen tycker jag att vi kan leka kurragömma. Nästan hela kalaset vill vara med. Jag gömmer mig med mina nya fastrar i badkaret. Och det tar säkert en timme eller en kvart innan någon hittar oss.
1: Tysta nu. Nu kommer jag.
0: Efter det ska vi åka hem. Mamma, syrrorna, Björn och jag. Alla säger, tack för kalaset. Vi måste ses snart igen. Och alla grejer är med. Och nästa gång vi ses är det kanske sommar. Björn behöver hjälp med att få in mina småsyrror i bilen. För det är lite konstigt, men de lyssnar mest på mig. Jag kittlar dem på magen så de skrattar. Och sen kan vi åka. Nu längtar jag tills på lördag om 2 veckor. För då ska jag gå på bio med mina nya fastrar.
1: Hej då! Vi ses snart!
2: Hej då!
1: Hej då!
3: Och nu är det dags för den andra sagan. Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården där Nonno bor. Där går gränsen. Men vad händer egentligen om man går över på andra sidan? Här kommer gränsen av Maria Nilsson Tore.
4: Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården. Där går gränsen. Barnen får leka ut.

0: överallt, men det är absolut förbjudet att gå över gränsen. Det har de vuxna sagt. Jättesträngt. Barnen leker där man får. Inte mer med det. Ingen tänker så mycket på att gränsen finns. Ingen förutom Nonno. Hon kan inte tänka på något annat. Det känns som att det kliar i hela henne när hon tänker på den. Nonno struntar i leken. Istället smyger hon iväg bort till gränsen och stannar där länge. Det kliar ännu värre nu när hon är så nära. Men man får inte gå över. Och Nonno håller sig precis på gränsen. Vuxna bestämmer så konstigt ibland. Vad betyder egentligen förbjudet? Är det samma som farligt? Funderar Nonno. Och vad är det i så fall som är så farligt? Krymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske försvinner helt. Puff bara. Eller finns det någon slags barnätande monster på andra sidan? Det ser inte ett dugg farligt ut. Det ser fint ut. Och Nonno är förresten inte rädd för monster. På andra sidan glittrar stenarna som diamanter. Gills det om man sträcker sig bara lite över gränsen? Om man bara tar en endaste pyttesten? Oj! Plötsligt är hela Nonno över på andra sidan. Det bara blev så. Genast slutade att klia. Nu killar det istället. Ett spännande, glittrande kill. Om ingen vet så gör det väl inget, tänker Nonno och börjar småspringa. Bort från gården och den himla gränsen. Och nästan flyger fram, lätt som en plätt. Allt är så härligt här. Inga monster, inget farligt, bara fint och kill i magen. Varje ny sten hon hittar är finare än den förra. Det ska bli en samling. Hon ska bara ta en till. Och så en till. Samlingen är verkligen den vackraste som finns. De andra barnen kommer nog också tycka det. Nu vill Nonno hem och visa. Men vart har hemma tagit vägen? Nonno har tappat bort sig helt. Tänk om hon aldrig hittar hem igen. Det kanske är det som är det farliga. Nonno springer nu. Allt prasslar och knakar. Det sticks och hon snubblar. Och så plötsligt är den där. Gränsen. Hon springer ännu snabbare. Fort, fort tillbaka på rätt sida igen. Stenarna trillar ut som harpluttar bakom Nonno, men det struntar hon. Nu vill hon bara hem. På gården är allt precis som vanligt. Ingen har ens märkt att Nonno varit borta. Men en endaste pyttesten glittrar. Drar fortfarande i fickan. Nonno berättar inte för någon var hon har hittat den. För man berättar aldrig en hemlighet. Där går gränsen.
1: Du hörde precis Gränsen av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Sven Björklund. Ljudtekniker var Joakim Lövgren. Och producent Elsa Gellermark på Munk Studios för UR. Och den första sagan, det var Fastrarna av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson. Och producent Emilia Traneborn på Iris Media för UR.
2: Det här är

0: Du har lyssnat på Barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Barn som är yngre än 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det säger nya råd från Folkhälsomyndigheten. Olga Wixell jobbar där.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
3: Enligt Folkhälsomyndigheten har 90% av barn som är 10 år en egen smart mobiltelefon. Myndigheten säger att en del app och hemsidor är dåliga för barn. De kan bland annat göra att barn sover sämre och att de leker mindre. Regeringen tycker detta är ett problem. De tycker att de nya råden från Folkhälsomyndigheten är bra. Vi hör socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.
4: Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
1: Det var Ekot som intervjuat och Klartextreporter var Celine Henriksson. I Falun har nästan alla personer med funktionsnedsättning fått nej när de ansökt om kontaktperson i år. Fredrik Boman är en av dem som fått nej. Han har haft samma kontaktperson i över 20 år.
5: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
6: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden, bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
7: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
6: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
7: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men vi är ju lite äldre nu också.
6: Men varför har så många fått avslag nu?
8: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
9: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
6: Varför då?
9: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
6: Det var i januari som Falu kommun ändrade sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska alltså personal på boendena istället göra det här jobbet.
9: Men det är ju stressigt som det redan är såklart.
6: Ja, det säger Alexandra Nyström som jobbar på ett gruppboende i Falun.
9: Det är duschar, det är kvälls- och morgonrutiner, hemmadagar. Sånt där kommer ju behöva kortas ner om vi ska hinna allt med annat också.
6: Kommer ni i personalen att klara av det här?
9: Ja, man höjer bemanningen i så fall. Men då blir det ju dyrt.
6: Maria Jonsson är chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Kommer ni kunna anställa nog fler?
9: På kort sikt nej. På lång sikt så får vi se vad utvärderingarna visar.
1: Reporter var Eva Larsen på P4 Dalarna. Idag har många tagit studenten. Emil sprang ut från anpassat gymnasium i Karlstad.
10: Ja, det är gött.
11: Vilka kommer att stå här ute och ta emot dig sen?
10: Min mamma och pappa. Mina kyrkor och mina kusiner. Och mina kompisar.
11: Och var är det vi kommer att hitta dig till hösten? Vad tänker du där?
10: Jag jobbar med sjuka folk som behöver hjälp.
11: Du ska jobba i något kök också va?
10: Ja, jag gör mat.
11: Nu är det sommar. Ja. Vad förväntar du dig av den?
10: Skönt och härligt väder.
11: Eller går du till jobbet med en gång?
10: Nej, sommarjobba.
12: Sjung om studentens livsfria dag. Låt dem att
1: Reporter här var Bengt Höglind på P4 Värmland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat VM i fotboll. Och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
12: Radiosporten från fotbolls-VM.
13: Ja, fotbolls-VM sparkade igång igår och inleddes med succé för en av värdnationerna när Mexiko besegrade Sydafrika.
14: Ikväll dags för nästa värdnation att kliva in i turneringen när Kanada och lagkapten Steven Eustachio möter Bosnien-Herzegovina.
15: It's very excited. We've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. We're calm and we're concentrated. I think we know that it's going to be a tough game, but at the same time that we have our weapons and that we're going to be ready.
14: Avspark 21.00.
13: Strax också om svensklägret efter dagens träning. Men fotbollsöronen riktas inte enbart mot herrarnas VM. Vi vrider huvudet och tar in kvällens antagonistmöte i damallsvenskan.
16: Ja, och vad passar väl bättre en kväll som denna än ett nordostskånskt Skånederby i damallsvenskan mellan Vittsjö och Kristianstad. En kväll när ju dessutom hela fotbolls-VMs skånskaste lag, Bosnien, ska spela. Ja, det är ju faktiskt så att Bosnien har med två spelare med härkomst från Skåne medan det svenska landslaget bara har en. Så heja Bosnien, säger säkert många skåningar. Men däremot så är alltså åsikterna delade kring om man ska heja på Vittsjö eller Kristianstad, antagonisterna som har mötts i damallsvenskan år efter år efter år. Där Kristianstad är lite utav stora syster, men där Vittsjö är riktigt sugna på att plocka poäng. De delar ju dessutom position i tabellen, 7 och 8, så viktiga poäng på spel i det här Skånederbyt i damallsvenskan.
14: Svenske basketstjärnan Elliot Cadoe är hemma efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan och blivit hyllad av bland annat Barack Obama.
17: It was just crazy, like a surreal moment, seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
14: Radiosporten har träffat 21-åringen inför de viktiga VM-kvalmatcherna för det svenska landslaget.
13: VM Sportextra är ni lyssnar på med William Walletoft, David Nyström och Johan Bengts i studion. Men nu ropar vi på Selma Jennevall på plats i Dallas. Det har varit träning för det svenska landslaget inför Sveriges VM-premiär. Hur är läget, Selma, där i Dallas?
18: Ja, men väldigt glädjande besked. Det som har varit en oro senaste dagarna är ju hur är läget med Gabriel Gudmundsson, en spelare som man tänker att Graham Potter kommer vilja ha med i en startelva. Han har ju varit lätt krasslig som landslaget har sagt, men är tillbaka nu i landslaget. Pressansvariga Petra Thorén berättade inför att han redan igår var tillbaka lite i träning. Det var ju träningsfritt för resten av landslaget, men han, för att komma igång lite grann, så hade han ett litet enskilt pass och var tillbaka i full träning här idag.
13: I övrigt då, när du tittar runt här på träningen,
18: så är det ju inte mycket som vi i media får se nu när det närmar sig premiär för de svenska herrarna. Vi får ju bara vara med i sådär 15 minuter, så det blir ju mycket uppvärmning. Men väldigt god stämning, som vi har sagt tidigare. Idag hade de till och med sig en stor högtalare ut på planen och dundrade på med massa musik i starten för att peppa igång sig själva och varandra. Och det blir ju, ja, men det märks på dem att det finns en otrolig vinnarskalle hos samtliga. De ställde upp precis innan vi media var tvungna att lämna läktarna, så ställde de upp och körde den här klassiska grisen, men med hela laget då, att hela laget ställde sig i en stor cirkel, tre spelare stod i mitten och skulle då försöka komma åt bollen. Och där var det några som fick till några snygga tunnlar på spelare, och det var väldigt, väldigt uppskattat. Det tjoades och kimmades och verkade vara väldigt roligt där nere på planen idag.
14: Men märks det också att det är dags att börja tävla snart, eller? Det är bara några dagar kvar till premiär.
18: Jag kände av det redan i förrgår när vi snackade med spelarna att ja, men nu börjar man känna att det blir på riktigt. Träningarna är liksom tuffare, det är mycket mer taktik, och det är ju anledningen till att media inte får vara med och följa hela träningarna då, och det märks på dem att så här, då var det ju snart liksom premiär på gång, nu är den avklarad mellan Mexiko och Sydafrika, så att nu börjar de känna att det här är på riktigt och nu är det snart Sveriges tur.
19: Jag blev lite nyfiken, Selma, på den där musiken som dundrade ut i högtalarna. Var det svensk eller tunisisk eller vad var det för skräm?
18: Nej, men det var ganska mycket engelsk rap, hörde jag, från start. Sen hörde man ju inte riktigt allt när man tog sig därifrån. Och sen när träningen började på allvar så stängde de ju av musiken ganska snabbt och rullade bort den där gigantiska högtalaren de hade med sig. Men det var lite blandat ändå, men mycket engelsk rap.
19: Och vad gäller nu för er närmaste tiden?
18: Nu är det ju bara att vi ska snacka med lite spelare här idag. Mm. Det här är ju sista träningspasset i Frisco, norr om Dallas, innan det är dags för avfärd imorgon mot Monterrey. Så morgondagens träningspass blir i Mexiko. Och dit ska ju vi också ta oss, helt enkelt, så att vi kan följa dem där. Så det är det som står på schemat.
19: Då väntar vi här i studion på att intervjuer med svenska spelare ramlar in under Sportextra-kvällen. Kämpa på där i Dallas, Selma Genevall.
18: Tackar.
19: Så går vi vidare i Sportextra med en uppdatering från Ekot.
20: USA och Iran är överens om ett utkast i ett fredsavtal, det uppger Pakistans premiärminister på plattformen X. Pakistan har agerat medlare i kriget i Mellanöstern och landets premiärminister uppger nu att överenskommelsen är slutgiltig. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar, vägtransporter, intensifierats.
21: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön.
20: Reporter här är Johanna Melén. En fotbollsmatch för herrar mellan Israel och Irland i höstens Nations League flyttas till neutral plan och kommer spelas utan publik. Det skriver det irländska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande. Förbundet har tidigare pressats att bojkotta matchen helt och skriver också att man bett UEFA att stänga av Israel från UEFA-tävlingar som svar på landets krigföring i Gaza.
19: Veronica Mitrevska med oss här under Sportextra kvällen och uppdaterar er när det gäller nyheterna från Ekot. Det handlar ju om fotbolls-VM den här kvällen. Det drog ju igång med premiärmatcher igår och i natt. Mexiko besegrade ju Sydafrika i grupp A med 2-0 och Sydkorea vann tidigt i morse med 2-1 mot Tjeckien, båda de matcherna i grupp A. I kväll med avspark klockan 9 så handlar det om Kanada, en av världsnationerna som möter Bosnien-Herzegovina i grupp B. Sportextra hela vägen fram till kvart över 11.

0: VM Sport Extra är ni lyssnar på. Avspark i grupp B klockan 9:21 alltså, Kanada mot Bosnien-Herzegovina har vi sagt. William Klinar.
1: Damallsvenskan från Vittsjö.
2: Där hemmalaget och naturligt heter Vittsjö och där bortalaget inte har rest särskilt långt, utan det är Kristianstad, den nordostskånska rivalen, som är på besök. Två lag som konkurrerar i samma hörn av Skåne och dessutom i samma del av tabellen i mitten på plats 7 och 8. Kristianstad med 5 raka matcher utan seger efter en väldigt fin säsongstart, och Vittsjö som har gjort den motsatta resan från en väldigt tuff och dålig säsongstart till att de senaste 5 matcherna har vunnit 3 utav dem, ett par meriterande segrar dessutom för Vittsjö, som ju är det enda laget i Damallsvenskan som spelar på naturgräs. Och det där brukar alltid vara en fördel för hemmalaget ju längre matcherna lider. Vi har spelat 13 minuter, det har inte skett några mål, men det är en matchstart i väldigt högt tempo med mycket kamp om bollen, och där har varit framförallt inläggsspelet framför mål som har lett till farligheter. Ett par chanser för Kristianstad och ja, men en riktigt het chans för Vittsjö. Här är det Kristianstad som har bollen ute på vänsterkanten. Djupledslöpning utav Michel de Jong som blir bryskt tagen, men ändå på rätt sida gränsen utav Vittsjös inne mittfältare Nelly Persson, som är känd för sitt tuffa fysiska spel. Det blir ett inkast för Vittsjö som inte flyttar upp nämnvärt utan ligger ganska så lågt balanserat med hela laget. Mycket aktiv tränare som är framme nu, Mladen Blagojevic, och skriker på sitt lag. Bollen går genom centrala plan ut på vänsterkanten. Kristianstad jagar på och pressar, men Vittsjö lyckas behålla bollen. Skickar en lång djupled. Milla Larsson ligger där framme på topp. Hon som har kommit tillbaka efter att ha varit frånvarande hela förra säsongen och gjort en smärre succé nu som startspelare i Vittsjö, och gjort 2 mål i de senaste matcherna och ser ut att kunna bli en viktig spelare för hemmalaget. Kristianstad skickar upp en lång boll på vänsterkanten där anfallaren Hanna Ekengren får jobba och slita för Kristianstad. En speciell match för henne, för Vittsjö var ju annars hennes lag förra säsongen. Bollen nickas in centralt till Filippa Vidén som lägger en djupled till just Hanna Ekengren, men avslutet är ju mitt på mål. Där hade Hanna Ekengren verkligen en chans i så fall att sätta ett mål på sitt gamla lag. Men avslutet mitt i målet. Elin Vån hade inga problem med det. 0-0 när vi har spelat kvarten på Vittsjös idrottspark.
0: Malin Rimfors är det som bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ytterligare matcher imorgon där det är 6 stycken drabbningar. Bland annat då toppmötet, ettan Hammarby mot 2:an Häcken.
3: Vi upprepar de glädjebeskeden som har kommit till oss här under kvällen. Det vill säga att Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson är med på träningen som just nu är avslutad. Då hörde vi ju Selma Jennevall berätta för en liten stund sedan. Gabriel Gudmundsson har varit sjuk och missat de senaste träningarna, men var tillbaka i går när de övriga hade ledig dag. Och idag var han med som vanligt med ordinarie lag. Det var samtliga spelare, så full trupp just nu för det svenska laget under fotbolls-VM i USA. Det blir ingen Donald Trump däremot på läktaren i natt svensk tid när USA går in i fotbolls-VM mot Paraguay. Det bekräftar Andrew Giuliani som är ansvarig för VM-turneringen. Den amerikanske presidenten måste vara kvar i Washington DC över helgen och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesministern Marco Rubio på honnörsplats. Det är ganska ovanligt att ett arrangörslands ledare missar den egna hemmapremiären, men även igår missade faktiskt Mexikos president Claudia Sheinbaum Mexikos premiär.
0: Jag hörde Malin ropa något i mitt öra. Vad var det du ropade, Malin?
2: Mål! För hemmalaget Vittsjö har tagit ledningen. Det blev ett helt naket friläge som uppstod från ett inkastsituation där Kristianstad stod lite och sov faktiskt. Sofie Revucha som löpte i djupled blev helt ensam med målvakten Moa Olsson, och Kristianstad-försvararna, ja, men de hamnade på efterkälken och fick bara titta på Sofie Revucha bakifrån när hon väldigt lugnt och säkert placerade bollen. Så bra öppning alltså för lilla syster i det här sammanhanget, får man ju säga, eftersom de 12 senaste mötena mellan Kristianstad och Vittsjö har 7 gånger lett till att Kristianstad har vunnit 4 oavgjorda. Och bara en enda gång på de senaste 12 mötena har Vittsjö lyckats vinna. Det var 2023. Kanske händer det då den här fredagskvällen när några hundra har letat sig till Vittsjö Sidospark för att följa den här drabbningen. Kristianstad med farligt spel i försvarslinjen, men så försöker Milla Larsson med en klack i det där läget. Hade de varit lite kyligare så hade de haft ett 3-2-läge. Vittsjö i så fall möjlighet att utöka den där 1-0-ledningen, alltså 17 minuter spelat, 1-0 till Vittsjö i derbyt i Damallsvenskan. Här kommer Kristianstad ut på vänsterkanten. Victoria Persson som tvekar lite, men sen sätter det fart. Det finns spelare in i straffområdet, men Vittsjös backlinje leder ut det där. Vittsjö alltså i ledning på hemmaplan mot lokalrivalen Kristianstad.
0: Ja, jag sa ju det, Malin. Antagonistmöte. Märks det av, eller?
2: Sannoliken. Ja, men det gör det ju såklart, även om det här, jag skulle verkligen beskriva dem här som typ en syskonrelation där de är lite grann beroende av varandra och gärna samarbetar, men när det verkligen gäller, ja men då hatar de varandra sådär som syskon skulle kunna göra, alltså vill verkligen vara bättre än sin motpart, så att antagonister, det stämmer.
0: Malin rapporterar mål. William, avbröt hon dig mitt i din nyhetsuppdatering?
3: Malin får avbryta mig igen om det blir fler mål. Men jag skulle också säga från fotbolls-VM att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därmed att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här är The Athletics uppgifter, men de har pratat med FIFA som bekräftar att Partey inte får åka med till Kanada. Ghana befinner sig just nu i USA och på träningsläger, men när laget ska åka vidare till Kanada, då får alltså inte Partey följa med. Partey står sedan tidigare åtalad för sexuella övergrepp, men det är inte bekräftat att det är därför som hans visum till Kanada inte går igenom. Ghana kliver in i mästerskapet på torsdag nu, alltså den 18 juni mot Panama. Och så vill jag få sagt att Linda Sembrant avslutar karriären. Det har hon meddelat här under sen eftermiddag kväll. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i Damallsvenskan. Men innan dess så har hon ju representerat massor av klubbar, både i Sverige och i flera europeiska länder. Dessutom över 100 landskamper för Sverige. Och anledningen till att hon nu lägger skorna på hyllan är för att familjen väntar tillökning.
0: AIK som ju möter Djurgården imorgon i ett derby i Stockholm. Du nämnde ju fotbolls-VM där. Sverige går in i turneringen som ni vet tidigt måndag morgon 04.00 är avspark mot Tunisien. Och då vill vi ju ha såna här referat som ger gåshud. Och då kan ju det kvalificera sig in i den här tävlingen om några år. För den sparkar vi igång nu.
4: Fotbolls-VM är igång och det är nu även Radiosportens gåshudsduell. För vi har plockat fram 16 olika referat kopplade till fotbolls-VM genom tiderna. Och nu är frågan vilket av dessa referat som ger dig som lyssnar mest gåshud. Vi kommer att höra en massa godningar från Radiosportens arkiv. Och först ut är två referat från senast som Sverige spelade VM, alltså 2018. Och det referatet som får flest röster av de här två, ja, det går vidare från första åttondelsfinalen.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, det är så gåshud.
7: Forsberg en bit utanför straffområdet, förlägger den till Toivonen. Toivonen i straffområdeshörnet, tillbaka till Forsberg. Forsberg kan skjuta, skjut Forsberg. I mål! I mål! I mål! Emil Forsberg 1-0 Sverige! Hör jublet från de svenska supportrarna i Sankt Petersburg. Emil Forsberg har gjort 1-0 till Sverige.
8: Bollen ut på högerkanten till Berg, in i straffområdet, längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter, bara ja. Mål! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt.
4: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud så här 8 år senare? Här hörde ni först Andreas Mats referera Emil Forsbergs ledningsmål mot Schweiz i åttondelsfinalen. Och även Christian Olsson refererar Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko. Inne på Raisportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
0: Då är gåshudsduellen igång under detta fotbolls-VM. Vi är inte bara intresserade av fotbolls-VM utan även damallsvenskan här kvällen. Vittsjö mot Kristianstad. 1-0 ledning för hemmalaget. Vittsjö, Sofie Rivucha.

0: Svenne Rubins långa bollar på Bengt. Det kan inte vara hos dig, Molly, va?
1: Nej, för det är ingen på planen som heter Bengt, så det är helt omöjligt. Däremot har vi fått se en del långa bollar, en del med finess, så som till exempel den där väldigt fina djupledspassningen som gjorde att Sofie Rivuccia blev helt fri med målvakten, Kristianstad-målvakten, och det som gör att Vittsjö leder med 1-0. Men precis också ett bra chans för Kristianstad efter en hörnsituation med en väldigt fin hörnvariant där det blev ett långskott utanför straffområdet, lite diagonal in, som verkligen utmanade Elin Vån i Vittsjömålet, som fick sträcka ut och peta bort den där bollen. Här är det Kristianstad som försöker vinna tillbaka bollen centralt. Kristianstad som ju hade 3 inledande segrar i damallsvenskan, och snacket började gå om att de kanske kunde bli ett sånt där riktigt topplag som kanske till och med skulle kunna hota Häcken och Hammarby. Men efter det alltså 5 raka matcher utan seger, så att ett stort behov för Kristianstad att plocka poäng i den här matchen. Lite slarvigt försvarsspel igen utav Kristianstad. Alice Nilsson med en rensning som inte riktigt funkar, men det är inte riktigt Vittsjöspelare där för att förvalta det här läget. Istället Kristianstad som får ett inkast ute på högerkanten ungefär vid mittplan. Filippa Vidén, som är en av de stora unga talangerna i damallsvenskan, lägger bollen till Michelle de Jong som finns lite mer ute till vänster, och så förlänger man ändå ut till vänsterkanten där Victoria Larsson löper i djupled ner mot hörnflaggan. Lisa Klinga är Vittsjöförsvararen som inte riktigt lyckas, men inlägget landar bara hos Elin Vån som väldigt balanserat och korrekt kliver ut på precis rätt tillfälle och fångar den där bollen. Men Vittsjö alltså i ledning 1-0, som har tappat lite av det initiativet som man hade, som ledde fram till det där målet. Kanske lite tidigt att börja tänka i försvarsläge. Här kommer en lång boll upp just då mot innermittfältet. Milla Larsson försöker ta emot den där och lägga den ner mot innermittfältare, men kommunikationen funkar inte riktigt. Det är inte som att de riktigt spelar samma typ av fotboll. Istället Kristianstads backlinje. Alice Nilsson som har gjort över 300 matcher i damallsvenskan ligger ute på vänsterkanten. Victoria Larsson finns där med spelaren, också Vittsjöspelare som försöker pressa på och vinna bollen. Men just nu är det Kristianstad som har väldigt mycket boll, men som hittills kanske bara har skapat ett riktigt vasst läge. Ett långskott som ställde Elin Vån för en sekund, men som hon sen kunde peta ut. Men det är Vittsjö, hemmalaget på Vittsjö idrottspark, som leder 1-0.
0: Malin Rimfors på plats och ser det där antagonistmötet då i damallsvenskan. Vi håller koll på annat också, eller hur David? Det är bland annat golf som spelas.
2: Då pågår Dove Championship just nu i Michigan i USA. Vi har svensk lag, det är faktiskt en lagtävling. Den enda lagtävlingen på LPGA-touren. Linn Grant och Maja Stark har gjort en fin runda idag, 7 under par. Totalt är man nu 9 under par och det räcker till en delad tredjeplats just nu. De har gått i mål, alla lag har inte riktigt gått i mål än där. Men alltså en delad tredjeplats där. Det är runda 2 av totalt 4. Idag så har man spelat bäst boll. Då spelar båda lagen på sin egen boll och så räknar man den bästa scoren av de 2. Imorgon så går man tillbaka och spelar foursome. Då är det en boll som gäller där. Det är också volleyboll på schemat. Sveriges damer möter Litauen i Ängelholm på hemmaplan där i Sverige. Just nu så har Sverige precis vunnit första setet där, Sverige-Litauen.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts i studion. Det kommer handla mycket förstås om kvällens match i fotbolls-VM i grupp B, avspark 21-0 Kanada. En av värdnationerna i detta fotbolls-VM möter Bosnien-Herzegovina i den första matchen i den gruppen. Mer om det förstås under den här Sportextra-sändningen inför avsparken klockan 9. Andreas Mats och Jon Persson är det som ger er matchen i Kanada, i Toronto, hockeystaden. Hoppla. Som nu står som värd för fotbolls.

0: Veronica Maggios, välkommen in var det här i Sportextra under fotbolls-VM som vi drog igång igår. Vi väntar ju på nästa värdnation att kliva in, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det kommer ju sen också en match i natt där USA kliver in i det här mästerskapet mot Paraguay. Vi har tidigare berättat om att USAs president Donald Trump inte kommer vara med på läktaren då. Det har sagts att han måste vara i Washington DC den här helgen. Han har väl viktiga grejer att tänka på, viktigare än fotboll kanske. Den matchen spelas ju dessutom i Los Angeles, dit har han inte möjlighet att ta sig. Men nu kommer uppgifter från AP, nyhetsbyrån, att Trump istället kommer att finnas på plats under en UFC-turnering. Alltså en fighting match som han själv ska arrangera på Vita husets gräsmatta, utanför Vita huset alltså, just den här helgen. Så det väljer USAs president att prioritera. Ingen fotboll alltså.
1: Vi väntar ju på lite färska röster från svenska fotbollslandslaget. Har ju tränat idag i Dallas. Är ju på väg snart att åka mot Mexiko. Mm. Det är där den första matchen för svensk del spelas, natten mot måndag eller tidig måndag morgon om ni så vill, när Sverige möter Tunisien. Vi har ju även tidigare pratat med landslagsspelarna. Våra experter har ju gjort det. En av dem är Jon Persson.
2: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vilket år det var det?
4: Ja, verkligen.
3: För dig tänkte jag framförallt.
4: Ja.
3: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall, ditt år som ett hyfsat liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
4: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju väldigt, en väldigt härlig känsla. Mm. Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
3: Mm. Jag brukar ju säga det att men vad är kapten då? Liksom sådär. Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, en ganska oerfaren trupp där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
4: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har ju spelat på en väldigt hög nivå i många, många år. Mm. Så att klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel. Mm. Kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart, där som du sa, det är många som jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svan bara var med det under covid.
3: Nordfält har varit med, men kanske inte haft sådär.
4: Nej, alltså, precis.
3: Mer titta på liksom.
4: Ja, och så det var egentligen bara Alex, för som sagt Svan bara var med under EM där. Mm. Men han åkte ju på corona och var inte med så mycket.
3: Ja,
4: så att jag är den enda som har spelat ett VM. Så, det är klart, den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på planen, klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man är, man själv är. Mm. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av situationen och uttrycka sig själv på planen. Mm. Och gör man det så kommer andra liksom per automatik. Mm.
1: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf där i ett snack med Jon Persson. Fick höra delar av det.
0: Ja, precis, det där var ju bara ett litet smakprov egentligen av hela det här snacket, som ju går att lyssna på i sin helhet i appen, eller i webben också om man föredrar det. Det kanske du gör, Johan, gillar ju webben. Men finns i appen också om man vill lyssna på det här. Det är skön sommarlyssning.
1: Vad heter appen?
0: Sveriges Radio.
1: Just det. Där kan man också höra Malin Rimfors.
5: kul från Vittsjö där det pågår ett damallsvenskt derby det här hörnet av Skåne. Det är Vittsjö som tar emot Kristianstad. Det är Vittsjö som leder 1-0. Vi är inne i matchens sista 7 ordinarie minuter när en boll rinner ut över kortsidan, men det blir ingen hörna för Vittsjö som har legat och tryckt på lite igen och återtagit lite kommando i den här matchen. Annars var det Kristianstad som hade en period där de i alla fall skapade halvchanser, men den där riktigt vassa chansen, den väntar gästande Kristianstad på stora syster i det här sammanhanget och i stort behov utav poäng. Ja, men helst en seger, det var länge sedan. Oh, en jättelång boll till Linda Leif Boama. Vinner hon den där duellen då mot försvararen? Ja, men hon gör väl det. Och så hamnar hon lite ur skottläget. Isländskan, den storväxta anfallaren som gjorde 5 mål i inledningen utav damallsvenskan, men som sen haft lite torka, och så tappar Kristianstad det där läget. Och då blir det istället en lång boll åt andra hållet. Kommer Milla Larsson hinna före Kristianstad försvararna på den där? Hon gör väl inte riktigt det. Det blir en hemåtpass som Moa Olsson, målvakten i Kristianstad, måste springa ut långt utanför målet för att skicka undan. Den vinns sen ute på vänsterkanten och kanske kan Vittsjö komma i en andra våg och skapa en möjlighet. Nej, säger Alice Nilsson som är mittback i Kristianstad och bryter det där läget. Oj, lite Hawaii-fotboll i Vittsjö där annars är lite sådär småbarska sommartemperaturer och jack och kepsar är på hos alla som heter Bengt på den här läktaren. Det här kommer Vittsjö utanför straffområdet på vänsterkanten, försöker peta in en boll längs marken, fastnar på Kristianstad försvarare som fortsätter att spela kortpassningsspel. Inga rejäla undanrensningar. Vittsjö vinner bollen igen ute på vänsterkanten. Det är mycket som har hänt där för hemmalaget Vittsjö faktiskt. Många inlägg från vänsterkanten. Den där situationen reder de inte riktigt ut, utan det blir en frispark för Kristianstad på egen plan halva lite till höger då. Moa Olsson, lila klädd målvakt, dirigerar att skicka ut den där bollen på vänsterkanten, för där är det jättefritt. Och det var ju en bra idé om bara den där hade slagits lite bättre, för det enda som hände var att man skickade ut den över långsidan på vänsterkanten, och så blir det ett inkast istället då för Vittsjö som biter sig fast på offensiv planhalva som leder 1-0 i det här rivalitetsmötet då mellan Vittsjö och Kristianstad, där det just nu är hemmalaget som leder 1-0.
1: Som jag sa tidigare också, där är kvällens enda match i damallsvenskan. Ytterligare 6 imorgon, bland annat då derby Stockholm, AIK mot Djurgården och toppmötet Hammarby mot Häcken. Sportextra med fotbolls-VM lite senare. Avspark klockan 9, Kanada, Bosnien, Herzegovina.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Ja, prestera lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre, en orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i

0: som ju är lite av en skånsk förrätt inför att Armin Gigovic och Denis Hadzika Dunic ska få spela VM-fotboll. Skåningarna från Malmö och Lund som ju spelar för Bosnien-Herzegovina och som därmed gör just Bosnien då till det mest skånska laget i VM, ifall någon satt och funderade på vilket det skulle kunna vara, för Mattias Svanberg i det svenska herrlandslaget är ju tyvärr ensam, vilket gör att många skåningar har lite identitetskris med det svenska landslaget, får man säga, eftersom det till exempel under VM 1994 var åtminstone fem skåningar och gärna i startelva nästan i varenda match också. Någonting att fundera över. Alice Nilsson promenerar med bollen i Kristianstads backlinje. Det är ju de som behöver göra mål. Det är underläge för Kristianstad som anfaller ute på högerkanten in på offensiv planhalva. Bollen tas emot, men så tvingar Vittsjös väldigt hårdföra försvarsspel Kristianstad att backa hemåt igen. Det här har utvecklats till en väldigt fysisk match och det där älskar framförallt hemmalaget Vittsjö som gärna trycker till och eller på sitt naturgräs. Domaren blåser av den första halvleken. Vittsjö får gå till vila i ledning. Sofie Revucha, fostrad i Ullareds IK och som spelade fotboll på division 1-nivå innan hon gick till Damallsvenskan med Trelleborg och blev värvad till Vittsjö. Hon kanske kan bli matchvinnare i det här Skånederbyt. 1-0 till Vittsjö mot Kristianstad efter den första halvleken.
1: Då landar vi i Frisco, Texas, där Blågult precis genomfört sin träning. Och här står jag med Gustav Lagerbjälke. Hur var det där ute idag?
2: Kul, som vanligt. Varmt, som vanligt. Och ja, bra träning.
1: Vad var bäst med den här träningen?
2: Det var väl lite... Fick nunga lite fasta i slutet. Det är alltid kul.
1: Och imorgon går flyget till Monterrey, Mexiko för VM-premiär mot Tunisien. Hur känns det att det börjar närma sig?
2: Ja, det ska bli så jäkla kul. Så hela laget är enormt taggade. Bara att få se premiärmatchen igår och att få komma in i det här VM-modet ordentligt. Så det ska bli väldigt kul.
1: Igår hade ni en ledig dag. Vad hittade ni på då?
2: Jo, men det var lite olika. Lite golf, lite poolhäng. Bara ta det lugnt. Lite behandling, återhämtning. Tänka på annat.
1: Var det vilt i poolen eller var det lugnt och avslappnat?
2: Nej, det var ja, medel. Lite kast med liten boll och gris och sådana grejer. Men så det var kul.
1: Tillbaka till det sportsliga då. Tunisien, de har ni förstås scoutat hårt den här veckan. Vad har ni kommit fram till?
2: Jo, men att det är ett lag som gillar att vara försvara kompakt, gå på omställning. Duktiga spelare. Ja, det är väl en kort sammanfattning.
1: Någon spelare som sticker ut?
2: Ja, men de har ju min gamla lagkamrat Garbi som jag spelade med i Braga, som varit på lån. Väldigt duktig teknisk spelare.
1: Det var han som drog på sig rött kort i genrepet, eller?
2: Jag vet inte faktiskt. Kanske.
1: De förlorade ju genrepet mot Belgien med 0-5. Vad lärde ni er av den matchen?
2: Inte så mycket av resultatet egentligen, utan mer, ja, som jag sa innan, hur de vill spela. Och sen blir det ju annorlunda med rött kort såklart. Men ja, vi fått se lite bilder på det och ja, så vi har en bra bild av hur de ser ut.
1: Vad har ni för förväntningar på Mexiko då när ni kommer dit imorgon?
2: Bra fråga. Varmt igen. Jag har aldrig varit i Mexiko så det kommer bli kul att få uppleva ett nytt land.
1: Prognosen säger, trots sen avspark 20.00 lokal tid, 27 grader varmt. Ja. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men skönt för supportarna. Slippa frysa, shorts, t-shirt och ja, fullt med energi och heja på oss.
1: Hur ser planen ut för att hantera sån miljö?
2: Ja, mycket vatten, elektrolyter, kanske lite kramp, förebyggande dricka och bara fylla på med vätska hela dagen.
1: Vad tror du om dina chanser att starta mot Tunisien?
2: Hoppas de är goda. Känner mig bra på träningen så förhoppningsvis så sätter Graham i startelvan.
1: Hur häftigt vore det?
2: Ja, sjukt häftigt. Barnomström.
1: Tack, Gustav.
2: Tack.
3: Kristoffer Karlsson tackar vi för, som snackade med Gustav Lagerbjälke direkt efter Sveriges träning. Håller på att ladda upp rejält nu inför den svenska VM-premiären som ju är tidigt måndag morgon här i P4 i Sport VM Sport Extra när Sverige möter Tunisien. Men det ska ju spelas VM-fotboll ikväll också.
4: Ishockeyns hemland

0: Kanada ska för första gången stå värd för herrarnas fotbolls-VM. Och det genom världsstäderna Toronto och Vancouver. Det blir blott den tredje gången som Kanada överhuvudtaget finns med på ett fotbolls-VM. Senast i Qatar, och innan dess måste bandet backas hela vägen till 1986. Ett VM som ju spelades i ett annat av årets värdländer, nämligen Mexiko. Där lämnade Kanada turneringen i gruppspelet med tre raka förluster utan att ha lyckats göra ett enda mål. Mål lyckades man dock göra senast det begav sig i Qatar, men resultatraden blev densamma. Tre raka förluster och uttåg i gruppspelet. För Vancouver blir det dock inte allra första gången VM-fotboll spelas i stan. Vancouver var nämligen en av världsstäderna när damernas VM spelades i landet 2015. Däremot blir det första gången Toronto får uppleva VM-fotboll, och det är redan i premiären där Kanada ställs mot Bosnien och Herzegovina den 12 juni. Och det datumet kommer markera den första herr-VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Och med sex förluster på sex VM-matcher som facit historiskt, ett ypperligt tillfälle att bryta den trenden, tycker nog de flesta kanadensiska supportrarna i alla fall.
1: Emmanuel Nashed med koll på arrangörslandet Kanada, för Kanada går in i VM-turneringen om dryga timmen av spark mot Bosnien-Herzegovina.
2: Historiskt alltså, som ju Emmanuel Nashed berättar för oss, den första matchen, första VM-matchen på kanadensisk mark. Och nu har lagen också presenterats, de elvor som kommer att inleda den här matchen, när alltså Kanada och Bosnien-Herzegovina tar sig in i turneringen. Och det vi kan notera från startelvorna är att Kanada ju saknar sin storstjärna Bayern Münchens Alfonso Davies, som nog många hade hoppats på skulle vara med i den kanadensiska elvan. Det är han inte. Och så har vi redan fått litet smakprov på Bosnien-Herzegovinas startelva. Ja, vi fick ju inte startelvan faktiskt när Malin Rimfors gick igenom det, för att de två svenskbekantingarna Denis Hadzikadunic och Armin Gigovic, som Malin berättade för oss, har skånsk koppling. Denis Hadzikadunic har ju spelat i Malmö och Armin Gigovic i Helsingborg. De inledde på bänken, så de är inte med från start. Men däremot Benjamin Tahirovic kommer att starta för Bosnien-Herzegovina. Han som har fostrat i Vasalund bland annat, men som alla tre befinner sig ute i Europa just nu. Och så noterar vi att 40-åriga Edin Dzeko inte är med från start, men kan nog komma att hoppa in i den här matchen för Bosnien och Herzegovina. En timme och 7 minuter kvar till att vi sparkar igång Kanada, Bosnien, Herzegovina.
1: Och du nämnde Malin Rimfors, det är för att hon bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Och det är ju derbymötet där i nordöstra Skåne, Vittsjö mot Kristianstad. Och det är tabellottan Vittsjö som leder med 1-0 efter den första halvleken mot Kristianstad då, som ligger sjua i tabellen och är 2 poäng före. Men i nuläget så är Vittsjö förbi med en halvlek återstår. Dessutom i Sportextra inte bara fotboll. Nej. Det ska handla om basket också, för den svenska stjärnan Elliot Kudo är ju hemma i Sverige efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan. Ni ska höra honom om en liten stund här i Sportextra.

0: Miles Smith är i VM Sport Extra. Stay. Och så står det något mer. If you wanna dance.
1: European League pågår för fullt i Ängelholm. Då snackar vi volleyboll, en turnering där 20 europeiska lag deltar. De bästa nationerna, ett 7 lag tror jag det är, som inte är med här. Men Sverige är med, man spelar mot Litauen på plats i Ängelholm. Alltså 2-0 i set till Sverige. Det är ganska viktigt att vinna samtliga 6 matcher man spelar, för de 4 bästa de går till ett slutspel och kvalificerar sig också för EM 2028. Sverige har vunnit sina 2 inledande matcher och leder alltså nu mot Litauen med 2-0 i set.
2: Viktigt med seten också, va? Att man vinner så många set som möjligt. Sverige har ju 6-0 i set sedan de 2 inledande matcherna. Så
1: precis.
2: Det ser väldigt bra ut.
1: Man får ju mindre poäng om man vinner med 3-2 exempelvis istället för 3-1.
2: Just det. Och en plats på spel. Det är viktigare för herrarna än för damerna, har vi fått lära oss av volleyboll-orakel Patrik Ljunggren, eftersom att herrarna ju har kvalificerat sig för första gången. Det vore coolt om de gjorde det igen.
1: För första gången på över 30 år, skulle jag säga.
2: Häftigt ju. De spelar imorgon mot Norge, herrarna. Men det ser lite tyngre ut för herrarna än så länge i European League.
1: Ja, de har vunnit 2 matcher men däremot tappat poäng då. De vann en match med 3-2 i set istället.
2: Vi ska skifta sport till basket. Smålik sport ändå. För vi har fått träffa en av Sveriges starkast lysande basketstjärnor. Han som tidigare vår blev första svenska herrspelare att vinna de amerikanska college-mästerskapen med sitt Michigan Wolverine. Han är tillbaka på svensk mark nu för att hjälpa svenska landslaget till VM. 2 måste-matcher som väntar här under sommaren. Men när vi träffade honom idag, då var det någonting annat som stod på schemat.
3: Elliot Cadeau, you've just taken questions from a group of aspiring young basketball stars. Yep. Tell me, what's going on here at Fryshuset today?
4: I'm having a basketball camp. Over 120 kids are here today and we're doing a 3-hour clinic with all the kids and just trying to teach them as much as possible in that 3-hour window.
3: These kids, they were bouncing off their seats as you came in. I don't know if you could see that, but a lot of excitement in the air. What does that mean to you?
4: It means everything to me. You know, I feel like I was just one of those kids doing that for a person I looked up to. So for me to be able to be a person that they look up to just is a great feeling. But it puts a lot of, not pressure, but it makes me just act a certain way and act right because I know all the kids are looking to me as inspiration for sure.
3: You've obviously had 1 foot in the US, 1 foot in Sweden since childhood. Yes. You've got no real obligation to be here helping out Swedish basketball, yet you are doing it. How come Swedish basketball is important to you?
4: I just think Sweden is important to me in general. And as I got better at basketball, I just tried to incorporate basketball into it. I wanted to give back to Sweden in any way possible, but now that I'm a big inspiration for kids in basketball, I decided to just use that and come out here.
3: And I'm curious, have you identified any specific part of Swedish basketball where we could benefit the most from your American perspective?
4: I think in general, I just honestly think that basketball in America is just better in most aspects than Sweden. So I feel like I could come out here and just help them in every aspect possible and just give them as much advice as I can and just have them learn from somebody that grew up in the best place for basketball.
3: And if I turn that question 180 degrees around, is there anything that the American basketball can learn from small Sweden?
4: Honestly, I don't know. I think American basketball is just the highest level. I don't know if they can learn too much from here. Honestly, yeah.
3: And lastly then, I need to get your comment on one thing. You received praise from a lot of people after you won the NCAA finals. There was one greeting that must have been special. You received praise from Barack Obama.
4: Yeah.
3: What went through your head as that got to you?
4: It was just a crazy, like a surreal moment. Just all the people reaching out to me and congratulating me and then seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
2: Ja, det kan man tänka sig. Elliot Cadeau som alltså blev lite starstruck efter att han fick en personlig grattishälsning från självaste före detta president Barack Obama. Han berättade också om det basketläger som han idag anordnade för ett stort gäng exalterade ungdomar på svensk hemmaplan i Fryshuset, alltså i Stockholm. Och han gjorde det också tydligt hur han inte bara bryr sig om svensk basket utan om Sverige i stort. Han är ju född i USA med svensk mamma, men ser mycket, mycket fram emot det VM-kval som alltså väntar här i sommar och som ju blir väldigt viktigt, där han kommer vara en av de stora stjärnorna. Det var Adrian Alebo Andersson som fick ett exklusivt härligt snack med basketstjärnan.
0: Om mindre än en timme, avspark, fotbolls-VM, Kanada, Bosnien-Herzegovina. Det är ju den första VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Spelplatsen är Toronto. Mer inför det mötet under den här timmen som kommer. Strax också till det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 står det, andra halvlek har rullat igång. Men nu en uppdatering från Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu ett fredsavtal som Iran och USA enats om. Och det faktum att en av källorna är medlarlandet Pakistan gör uppgiften trovärdig. Det säger Iran-kännaren Rushbe Parsi.
6: Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stöttstenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd.
5: Sa Iran-kännaren Rushbe Parsi. I USA har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier började en man skjuta in i en byggnad i staden Midland i östra Texas för att sedan stänga in sig. Platsen har säkrats av polis, men mannen är ännu inne i byggnaden, rapporterar NBC. Det är 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de stängde in sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. Det har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete mot israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerade och utförde skadegörelsen.
7: Damallsvenskan från Vittsjö.
8: 4 minuter in i den andra halvleken där Vittsjö leder 1-0 mot grannen i Skåne, Kristianstad, som är på besök i gröna ställ till skillnad från sina orangea hemmaställ. Kristianstad som har blivit djupt tillbakapressade här i början av den andra halvleken och inte riktigt lyckats komma upp på offensiv planhalva så här långt, måste börja hitta in i den här matchen ifall inte Vittsjö ska sno alla poäng. Någonting som alltså bara har skett en gång på de senaste 12 mötena. Det var 2023 som Vittsjö lyckades besegra Kristianstad. Här kommer en lång boll upp för Vittsjö och så en väldigt smart inspelad snett inåt bakåtpassning. Problemet var bara att det fanns många fler Kristianstad-spelare än Vittsjö-spelare där. Det blir ett inkast i alla fall för Vittsjö ute på vänsterkanten högt upp i plan. Det är väldigt fysiskt och tufft spel. Det har blivit ganska många så avbrott för spelare som har ont, senast Nelly Persson på mittfältet som fick en smäll på näsan. Nu får hon bollen centralt i banan, mitt utanför straffområdet. De försöker faktiskt med ett skott eller om det var en passning, men det tar på spelare och rullar i sakta mak fram till Moa Olsson. Kristianstad alltså 5 minuter in, snart 6 minuter i den andra halvleken. Det är Vittsjö som leder 1-0 när vinden tilltar och regndropparna hänger i luften. Vittsjö pressar Kristianstads backlinje som har bollen. Det blir en långboll upp mot mittlinjen. Nickas tillbaka ut av Vittsjö. Och så är det Hanna Ekengren som försöker möta Kristianstad-anfallaren som också lyckas bra med det där. Kristianstad spelar sig fram. Filippa Vidén, 19-åringen på Kristianstads mittfält, hittar inte djupledsbollen till Linda Lifboama, isländskan som ju gjorde sån succé i säsongstarten med sina 5 mål, men som sedan dess har gått torr från matcherna. Och så Kristianstad spelar ute på vänsterkanten som misslyckas helt och hållet och bara leder till ett Vittsjö-inkast. Det pågår lite diskussioner ute på planen nu. Det ser man mellan de här Kristianstad-spelarna. Lite gester och verkar liksom inte riktigt vara ensam om vem som egentligen gjorde fel eller vad som har gått fel i olika situationer. Inte riktigt bra stämning kanske hos gästande Kristianstad. Så här kastar Vittsjö upp bollen längs högerkanten. Når mittlinjen innan Kristianstad fångar upp den igen centralt i banan. Filip Andersson Vidén lägger runt den till vänster till Michel de Jong som hamnar felvänd men får hjälp av Victoria Larsson. Kristianstad nu inne på offensiv planhalva. Första anfallet på riktigt i den andra halvleken. En boll i djupled centralt spelas undan utav Vittsjös backlinje. Och så en riktigt slarvig passning utav Vittsjö som bjuder in Kristianstad igen. Halvvägs upp på offensiv planhalva nu ute på högerkanten. Wania som är mittback, amerikanskan, tappar bollen. Oj, oj, oj, vilken tackling på Milla Larsson. Vittsjöanfallaren som, aj, ja, hon verkar inte få ont. Men det såg ut annars som att det var två dobbar upp mot fotleden och det där blir en frispark för Vittsjö på mittplan. Det är ledning för hemmalaget. 1-0 mot Kristianstad. Vi har spelat 8 minuter utav den andra halvleken.

På H2 pågår ju vägarbete i höjden med Gladhammar ungefär. Och där är det ju trafikljus som är ur funktion just nu. Så det kan vara lite, ja, att folk kör lite hur som helst. Och att man får helt enkelt ta det lite försiktigt när man passerar där. H2 alltså vid Gladhammar så är trafikljusen, de fungerar lite sisådär. Så att det kan vara bra att ta det försiktigt. Det kan vara lite trafik som kör lite hur som helst på den platsen. Så, och dessutom lite köigt. Så ta det försiktigt om du passerar där.

0: Bra drag i studio.
1: Riktigt bra.
0: Gillar du?
1: Ja, det här är min typ. I-typ.
0: Det är några år sedan den kom från I-typia, Campione. Det säger väl en del om när den kom, bara, det där årtalet som står där.
1: Det kan du feta, ja. Men det var väl officiella låten, va?
0: Mm. 2000. Det handlar ju om fotbolls-VM nu, och det handlar om en grupp som sparkar igång med kvällens match som har avspark om 49 minuter.
2: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
3: Grupp B. Bosnien-Herzegovina, Kanada, Qatar och Schweiz.
4: Så den dör! Egal! Embolo! 1-0 l'équipe de Suisse! Oh la la la la, le Sandetto au deuxième poteau! Embolo qui marque! 0-0 pour la Suisse!
5: En ganska svag grupp skulle jag säga på förhand. Tydliga favoriter för mig i alla fall att gå vidare i Schweiz och Kanada är den. Schweiz som ju är, vad ska man säga, permanenta, ganska högt uppe, framförallt duktiga i mästerskap. Lite underskattade skulle jag säga ofta inför då såklart. Tar sig ofta vidare från gruppspelet också har vi sett. Kanada hemma, VM, det är klart att det kommer inte missgynna dem i alla fall. Så jag tror definitivt att Schweiz och Kanada tar platserna från den gruppen.
6: Även om Bosnien slog ut Italien i playoffet så tror jag inte att de kommer ta sig vidare bland de två första. Jag tror Schweiz kommer vara de som vinner före Kanada. Kanada kommer att leverera en fotboll på en högre nivå än vad de kanske, hur bra de är, för att de har också spelat på hemmaplan i Kanada. Schweiz vet vi om, erfaret lag där de har många rutinerade spelare och har ett trygghet i sin spel.
0: Jon Persson, Johan Elmander, Radiosportens experter, när det handlar om grupp B, där ju Kanada, Bosnien, Herzegovina drar igång om typ 45 minuter. Men lite trubbel i hemmalaget.
7: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien, Herzegovina, av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. And Canada can't stop Morocco at the moment. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
0: Tungt för Kanada när det gäller VM-fotbollen. Kanske ändring på det ikväll när de spelar VM-premiär hemma i Kanada, i Toronto mot Bosnien-Herzegovina. Vi ska strax prata med Andreas Mats och Jon Persson som är kvällens referenter när det gäller VM-fotbollen. Men det är inte bara VM-fotboll. Det handlar även om damallsvenskan och det där antagonistmötet vi har pratat om nu, Malin, några gånger. Fortsatt 1-0.
8: Mm. Det är ju lilla syster i sammanhanget som leder alltså Vittsjö. Det var Sofie Revucha som gjorde det där målet, frispelad efter ett inkast där Kristianstad stod och sov, helt ärligt. Och hon fick ett friläge som hon förvaltade riktigt väl. Här kommer Kristianstad med ett inlägg in i straffområdet. Det går ganska så långt men fångas upp nästan utanför straffområdet. In till Linda Leif Bahama som vänder in mot straffområdet. Hittar spelare som inte hamnar riktigt rättvänd. Och så kan Vittsjö rensa undan. Det är ett väldigt lågt liggande Vittsjö just nu. Och ett Kristianstad som har flyttat upp som jagar kvittering. 60 minuter utav 90 spelade, då återstår alltså en halvtimme utav den här matchen. Kristianstad formerar sig igen ute på vänsterkanten. Fin djupledsboll till Michel de Jong som lägger in bollen framför mål. Men där är ju målvakten Elin Vån med och kastar sig och fångar den där bollen. Men känslan är att Vittsjö allt mer börjar ägna sig åt bara försvarsspel. Även om de också har varit framme offensivt och testat. Det är också lite VM-känsla måste jag säga ut över målvakten Mladen Blagojevic som är så himla engagerad och studsar och skriker vid sidlinjen och liksom jobbar fram bollen ganska ofta med skrik och rop och verkligen lever sig in i den här matchen. Här är det Vittsjö som alltså får börja med bollen genom egen målvakt. De där reglerna som ska börja gälla även i dam- och herrallsvenskan som vi får se här under fotbolls-VM, de gäller ju inte riktigt ännu, där det blir mycket hårdare kring just sånt där, hur länge målvakten får hålla bollen, hur länge en spelare får ligga skadad om man får lämna planen och de där inkasten. Intressanta regelförändringar att se fram emot i svensk fotboll. Men inte den här matchen, inte riktigt ännu. Det är Kristianstad som nu har bollen i eget försvar. Moa Olsson, målvakten, klarar av det där spelet med fötterna ganska så galant trots att de blir stressade av Vittsjö-spelare. Kristianstad med bollen ute på vänsterkanten på egen planhalva. Vänder och börjar spela hemåt. Moa Olsson är med på fötterna igen, men nu kanske hon inte alls lyckades. Oj, oj, oj, det blev riktigt farligt när Vittsjö-spelare pressade på. Men hon redde ut det där till sist med hjälp av en medspelare. Ja, man ska inte berömma målvakters fotspel, för då går det nästan alltid åt skogen. Här kommer istället då Kristianstad som vinner tillbaka bollen på egen plan halva när Vittsjö inte riktigt är så där koncentrerade på anfallsspel längre, inte riktigt lika vassa som de var stundtals i den första halvleken där de öste fram och skapade möjligheter, men hyfsat jämnt på den fronten ändå. Det blir ett inkast för Vittsjö på offensiv plan halva ute till vänster, 62 minuter på klockan, och det lilla VIP-tältet står pikt där bakom kortsidan. Här kommer ett skottläge utifrån för Daniela Galic, men det studsar bara på Kristianstad-spelare och var dessutom ganska så löst och dåligt riktat. Nej, det är Kristianstad som är i underläge som måste börja jobba sig fram mot ett målläge om de inte ska bli poänglösa i det skånska derbyt mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 alltså efter 63 minuter.
0: Malin Rimfors med koll på kvällens enda match i damallsvenskan. Match i fotbolls-VM är det klockan 9 och spark alltså mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Här är spelplatsen.
9: Välkommen till Toronto, Kanadas folkrikaste stad och huvudstad i provinsen Ontario. Staden ligger vid Lake Ontario, en av de stora sjöarna. Och inte långt härifrån hittar vi Niagarafallen, ett av världens mest kända vattenfall, vid gränsen mellan Kanada och USA. Här finns spår av mänskligt liv som sträcker sig över 12 000 år tillbaka. Namnet Toronto tros komma från Mohawk-ordet Takaronto, som skulle kunna översättas till där träden står i vattnet. I modern tid har många svenskar gjort avtryck här. Maple Leafs history. Boreas Salming. En av de första och största var Börje Salming, som banade väg för svenska spelare i NHL genom spel för Toronto Maple Leafs. När han drabbades av ALS hyllades han stort i staden av både fans och spelare som William Nylander. På plats fanns också en annan Maple Leafs-legendar, Mats Sundin, som nyligen landade ett toppjobb för klubben. Men inte bara hockeyprofiler som har koppling hit. Hello, Tio! I love this city! Skådespelaren Jim Carrey växte upp i närliggande Newmarket, en del av Greater Toronto Area. Härifrån kommer även världsartister som The Weeknd och Drake och skådespelaren Rachel McAdams, känd från Mean Girls. Och även om hockeyn dominerar är basket stort, mycket tack vare Toronto Raptors som tog NBA-titeln 2019. Men nu blir det varken fossiler eller basket när VM kommer till Toronto Stadium. Välkommen till staden där träden står i vattnet.
0: Med koll på spelplatsen Toronto, Adam Karls Johansson.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
10: Toronto Stadium, 44 000 åskådare lyssnar just nu på Bosniens största hit. I'm from Bosnia, take me to America. Det blev I'm from Bosnia, take me to Canada istället, i alla fall i den första matchen för Bosnien-Herzegovinas del. Kanada, den 19:e nationen att arrangera en VM-match. Det är ju första gången som det spelas VM-fotboll i det där landet. Jon Persson, vi har kikat lite på de här två lagen och kommit fram till att det är totalt ovisst. Man har ingen aning om hur den här matchen ska sluta. Det finns ingen favorit.
11: Nej, men så är det verkligen. Inget av lagen som tippas i någon form av förhandstips och sådär. Men det är klart att Kanada i form av hemmanation lite tryck på sig alltid i och med det. Framförallt stora förväntningar inför första matchen. Och sen då Bosnien-Herzegovina som gjorde ju ett succéartat, vad ska man säga, gjorde en succéartat väg till mästerskapet, slog ut Italien bland annat då, så det är klart att det blir intressant att se om de kan ta nästa steg, eller om det liksom var toppen för det här laget som ju ändå har en del svensk anknytning, eller hur Andreas?
10: Precis, det finns ju tre spelare i Bosnien som är födda och fostrade i Sverige. En av dem finns ju i startelvan, Benjamin Tahirovic. De två andra, Denis Acikadunic och Gigovic, får inleda på bänken där tillsammans med legenden Zeko. Det har ni redan hört i Sportextra ikväll. Att Zeko inte startar, hur förbluffad är du?
11: Men alltså, jag är nog inte super förvånad över det, utan titta på hur... Till att börja med gammal här, titta på klimatet, det är varmt och det är skönt och sådär, och det ska spelas ganska många matcher nu på kort tid, så att säkerligen får vi se hans deltagande i matchen, men jag är nog inte jätteförvånad att det inte blir från start här.
10: Zeko som var med redan i Brasilien VM 2014, då gjorde han dessutom mål. Mål är ju någonting som Kanada haft oerhört svårt att göra. De har gjort ett mål på sina två tidigare VM-turneringar, och det gjordes av Alfonso Davies, och han är inte heller med. Nej. Betydelsen av det.
11: Att man tappar sin kanske bästa spelare till att börja med, och den som spelar på stora scenen i Europa dessutom, så att det är klart att oavsett vilket lag i världen tar den bästa spelaren och plockar bort dem, så är det klart att det blir en effekt självklart på spelet och det sportsliga, men också på liksom helheten i laget, att känslan av att man inte har sin bästa spelare där, framförallt under de här delarna av matchen när man kanske inte bara flyter på, och sen såklart då också den ledarfiguren här.
10: Skadad är han. De extremt branta läktarna på Toronto Stadium, den väldigt öppna stadion dessutom, inte mycket till tak på Toronto Stadium, och det är dessutom sol som skiner rakt ner på plan. Det kommer bli tufft att spela fotboll.
11: Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det ju någonting som de har vetat om hela vägen fram här, att det är speciella förutsättningar beroende på vilken världsdel de här mästerskapen går. Jag måste ändå säga att det är en riktig fotbollsarena, om man får säga så. För att det är ju inte helt självklart heller att det är så när man kommer till mästerskapen här, om man inte haft möjligheten att besöka alla arenorna. Så att jag gillar det.
10: En riktig fotbollsarena i en hockeystad, Toronto, Kanada, ska ta emot Bosnien i Kanadas premiärmatch som hemmanation.
0: Har ni hämtat er från premiären igår?
10: Det var ett äventyr på väldigt många olika sätt, särskilt logistiska. Vi var väl inte överdrivet förtjusta i fotbollen. Det var väl inte så många läckerbitar där, men största läckerbiten var ju själva arenan. Det var ju så himla fint, så att den kommer jag ha med mig i mitt fotbollsminne resten av livet. Vad säger du?
11: Ja, men ungefär så. Logistiken imponerade kanske inte på mig. Kanske inte på stöket i samhället överlag heller. Sådär. Så att, och matchen kanske inte bjöd till riktigt heller, men... Jag tror för helheten kanske bra att Mexiko vann där, för det var nog stökigt ändå.
10: Och sen var det fest hela natten utanför vårt hotell dessutom. Så att...
11: Festen var utanför mitt hotellrum, så det stämmer.
0: Ja, vad härligt. Ja. Feststämning ska det vara när det är fotbolls-V.
11: Så är det. Exakt.
0: Du Andreas, vad var det för bosnisk musik där?
10: I'm from Bosnia, take me to America. Du kommer inte att påstå att du inte har hört det.
0: Jo då.
10: Tänkte väl.
0: Apropå just musik ifrån Bosnien-Herzegovina. Vi har ju lite koll på hur topplistorna låter där hemma. Men kanske inte så det jätteofta vi hör musik i övrigt då, från det som Andreas pratar om, från just Bosnien. Och så här kan det låta på hitlistorna just nu. Vi lyssnar på vad som gäller Bosnien-Herzegovina 2026.

0: Så där kan det låta på topplistorna i Bosnien-Herzegovina. God is not your babysitter. Sjungande.
1: Fel har de inte.
0: Nej. Goran Bregovic och Dubiosa kollektiv var det där.
1: Mm.
0: Troligtvis för första gången i Sportextra.
1: Ja, kan man söka upp om man tyckte att det där svängde.
0: Så var det i alla fall. Vad är det för musik som gäller i Vittsjö, Malin?
2: Ja, men på första plats så ligger ju såklart den lilla Vittsjöklacken som är ungefär 20 man stark och som ni kanske kan höra här i bakgrunden. De har i alla fall med sig två stycken trummor. Men annars så är det ju såklart Peps Persson i de här trakterna utav Skåne och som ju dessutom är mannen bakom en väldigt fin klubblåt som finns om Vittsjö GK som man kan googla fram ifall man är sugen på att höra den. Kanske kommer den spelas i omklädningsrummet ifall det här resultatet står sig. 73 minuter spelat utav 90 och det är ju Vittsjö som leder 1-0 sedan den första halvleken. Sofie Revucha, målskytten där som blev frispelad. Men här kommer Kristianstad. Ali Segner inbytt här i den andra halvleken. På inne i mittfältet lägger en boll i längs med straffområdeslinjen och så blir det skott utifrån och det var väl inte allt för långt ifrån även om bollen smet utanför. Victoria Larsson ute på vänsterkanten som gick på ett hårt skott diagonalt mot den bortre stolpen. Ah, det kanske var någon meter utanför ändå. Min vinkel är lite dålig. Elin Vån har ingen brådska när hon ska sätta igång spelet och Mladen Blagojevic, tränaren i Vittsjö, han står upp och gestikulerar och gymnastiserar precis som sig bör här på hemmaplan när Vittsjö är på väg att kunna knäppa till stora syster i den här derbykampen i nordöstra Skåne för en seger. Här kommer Vittsjö med en boll i djupled, lite på chans kanske, den når inte riktigt fram utan Kristianstads backlinje kan fånga upp den ute på sin högerkant. Det blir också inkast för bortalaget Kristianstad som väljer att kasta hem till egen målvakt Moa Olsson och så är det spel längs mållinjen till backkollegan, men de reder ju ut det där. Lite farligt spel kändes det som för Kristianstad som spelar runt i egen backlinje ute på vänsterkanten nu och skickar till slut en långboll upp som bara Vittsjö skickar iväg. Vittsjö som står väl samlade defensivt och som jobbar hårt nu för att säkra de där tre poängen som de just nu alltså har i det här damallsvenska mötet på Vittsjö idrottspark som kan vara så långt bort man kan komma ifrån till exempel Astekastadion där det var VM-premiär igår.
0: Kvarten kvar hos Malin Rimfors när det gäller kvällens enda match i damallsvenskan och bara ett mål fort. Chatt Vittsjö leder som ni hörde där. Det är halvtimmen kvar då och spark i kvällens match i fotbolls-VM. Grupp B ska sparka igång. Kanada mot Bosnien-Herzegovina. I den gruppen, de andra två lagen möts imorgon. Då är det Qatar mot Schweiz. Sen är det match i natt också. USA, en annan hemmanation som möter Paraguay i grupp D. Fotboll har vi koll på och även volleyboll.
3: Det är European League som pågår i Ängelholm. Sveriges damer mötte Litauen och vann tydligt med 3-0 i set. Matchbollen slogs in samtidigt som publiken där i Ängelholm stod upp och applåderade. De spelar i hockeyarenan där i Ängelholm. Sveriges herrar, de spelar mot Norge imorgon, men då i Nordmakedonien. Viktigt att damerna vann med just 3-0 i set. Det är ju som så att om man vinner med 3-2 så tappar man ett poäng. Både herrarna och damerna har vunnit sina två inledande matcher och det är ganska viktigt, för kommer man topp 4 i den här turneringen som består av 20 lag, då kvalificeras man till slutspel men också till EM 2028. Och som vi hörde här i Sportextra så är det viktigt för herrarna som är i EM just 2026 för första gången på över 30 år. Får se hur det går för dem imorgon mot Norge alltså.
1: Och viktigt för de svenska herrarna i fotbolls-VM att prestera natten mot måndag när Sverige kliver in mot Tunisien.
4: Erik Smith, VM är igång. Hur känns det? Blir det extra nervöst?
5: Nej, men det är klart att det var lite roligt igår här när vi såg första matchen och invigningen och sånt, så blir det lite mer på riktigt, eller vad man ska säga. Det känns som att vi är fortfarande inne i en bubbla liksom, men det är kul att matchen äntligen börjar liksom. Det har varit lite, i alla fall när vi var i Sverige och Norge, lite försäsongskänsla nästan, och nu är vi liksom äntligen här. Så nej, det är klart att alla är väldigt taggade och det känns otroligt roligt och inspirerande att vi ska få börja spela tävlingsmatcher liksom.
4: Märks det på träningarna? Blir de mer intensiva?
5: Ja, men vi har haft en intensivare vecka nu, sen så är det klart att idag, två dagar innan match, så blir det ju lite lugnare, och imorgon är det nog ännu lugnare, så vi ska ha full energi på söndag. Men man märker på folket att vi är ännu mer påtända och liksom fokus i det vi gör. Så nej, vi har en väldigt bra känsla.
4: Det var ju två ganska tuffa, åtminstone en väldigt tuff match mot Norge och en halvtuff match mot Grekland inför att ni åkte hit. Hur mycket har ni i laget pratat om de matcherna?
5: Nej, men vi har pratat väldigt mycket om dem, och vi vet att liksom, det är inte tillräckligt bra. Men om det är något som vi tar med oss därifrån, så är det att det var bra att de kom då, innan vi börjar. Och så är det kanske en liten spark i rumpan, om man säger så. Och en kickstart för oss att känna, okej, det där var inte tillräckligt bra, vad kan vi göra för att göra det bättre? Och jag tycker det ser verkligen ut på träning och sånt som att vi har förstått det. Och det ska bli intressant att se om vi lyckas få till den upp söndag.
4: För egen del med den landslagsdebuten, vad har du tagit med dig?
5: Nej, men det är svårt såklart, det var en tuff vecka. Sen så tyckte jag det var väldigt skönt att få spela mot Grekland och göra det betydligt bättre än vad jag gjorde i första matchen. Så, nej, det är tufft, men det är fotboll. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Så man får liksom bita ihop och inte gömma sig, utan fortsätta göra det man faktiskt är bra på att göra. Även om det känns efter en sån match som att man är helt oduglig, så är det bara att resa sig upp igen och på det.
1: Erik Smith där, som pratat med Selma Jennervall.

0: Flaggan i topp med Anis Dondemina och Sami. Det var ju också en gammal fotbollslåt. Det var ju från EM 2021. Det är kvitteringsjakt i Vittsjö.
1: Allt mer intensiv sån från gästande Kristianstad som trycker på för en kvittering och som nu börjar skapa chanser på löpande band och skaffat sig ännu en hörna nu. Den femte, varav flera stycken har kommit här just i den andra halvleken, där Vittsjö har fallit tillbaka med hela laget i eget straffområde i stort sett. Och just nu så står det 10 spelare på mållinjen när hörnan skjuts från höger och den är lång mot den bortre delen och nickas undan utav ett Vittsjöskalle, men det finns ju inga Vittsjöspelare norr om straffområdet, så den lyfts bara in igen utav Kristianstads spelare. Nickas undan. Tilda Persson tar ner den på bröstet. Ner på vänsterkanten utav av straffområdet. Och så en bra brytning utav Vittsjö som dock tappar ut bollen till ett inkast. Så återigen Kristianstad samma bollen som trycker på för kvitteringen, alltså det Vittsjö som leder 1-0 redan sedan den första halvleken. Dessutom tidigt och allt mer bara försvarsspel för Vittsjö, alltså, som ligger otroligt defensivt. Bollen ut på högerkanten till Alice Engner, halvvägs upp på offensiv planhalva. Crossboll in i straffområdet. Missas utav Lisa Klinga och Elin Vån får kasta sig ut och är väl på den där bollen. Ja, men ut till en hörna. Hon lyckas inte fånga den. Ny hörna för Kristianstad. 83 minuter spelat. Fortfarande ganska så gott om tid att spela på. Och de bägge tränarna i lagen, Mladen Blagojevic i Vittsjö och Nick Chamberlain i Kristianstad, ja, men de står upp och skriker här framför mig. Otroligt engagerade i den här matchen. Nu kommer hörnan ifrån vänster. Den är också lång mot den bortre delen. Och puttas ut av Elin Vån, målvakten, och låg tillfälligt då och studsade i bortre delen av straffområdet. Men åker ut till ett inkast för Kristianstad. Ja, Vittsjö, de har ingenting. De bara försvarar sig. Inkastet till Hanna Jäckengren som vänder runt snitsigt, får in ett jättefint inlägg och Linda Lifboama försöker möta, men bollen går rakt igenom henne och Nick Chamberlain, Kristianstad-tränaren, blir tokig. Hur kunde hon missa den där bollen? Skyttedrottningen i det här laget, ja faktiskt hela damalsvenskan så här långt, isländskan Linda Lifboama, vars pappa från Ghana faktiskt är VM-silvermedaljör i alfapet, sån fakta som man kan få här på Vittsjö idrottspark. Det är Vittsjö som leder 1-0, men det är Kristianstad som är allt närmare en kvittering.
0: Kul med Sportextra, då lär man sig grejer.
1: Va? Bra grejer.
0: Det finns ett sånt mästerskap.
1: Absolut. VM i Scrabble.
0: Det är VM i fotboll som pågår också. Det är inte långt kvar nu, 20 minuter till avspark mellan värdnationen Kanada som ju ska ställas mot Bosnien-Herzegovina.
2: Tadjeko kan få bollen centralt på offensiv planhalva, spelar en förskott, lägger för Ibisevic in i straffområdet, skott kommer i mål! 2-0 för Bosnien mot Iran, och Irans öden i det här VM-turneringen tycks beseglade. 2-0 för Bosnien.
3: Bosnien-Iran 2014, det var senast drakarna var i VM, men nu är de där igen, och de är där därför att de slog ut Italien i playoff-final. Bosnien som gjorde det via straffar. Bosnien med 3 bosnien-svenskar i laget, varav en var den som klev upp till straffpunkten allra först och slog dit den. Benjamin Tahirovic. Inför sitt landslags största fotbollsmatch på ett drygt decennium svarar han så här på frågan vad vi kan förvänta oss av honom och det bosniska landslaget. Ni kan förvänta er att jag lämnar mitt hjärta ute på planen. Mer än så kommer jag inte säga.
0: Tim Gashi med koll på Bosnien-Herzegovina inför avsparken om mindre än 20 minuter mot Kanada.
1: Mål för Kristianstad med 4 minuter kvar utav ordinarie tid, så kan inte Vittsjö hålla emot längre, och nu är det nästan slagsmål in i straffområdet mellan 2 spelare som står och tjafsar med varandra och knuffar på varandra. Jag tror det rörde att de ville få bollen till avspark, Kristianstad. Men mål alltså för Kristianstad, och till slut så hände det. Lite slumpartat kan man väl nästan säga. Ett inspel i straffområdet som de har haft ungefär 10 000 nu på sistone. Och så är det egentligen en Vittsjöförsvarare som vinner den där bollen, men som sen får en dålig touch och bollen rinner ifrån. Och då finns det en Kristianstad-spelare som jag inte riktigt har hunnit se vem det är. Kan ha varit Alice Egner som fanns på plats där och petar in den där bollen. Eller så är det kanske kanadensiskan Sadie Eschenberg som gör det där målet. Låt mig återkomma kring vem det är. Och i så fall kanske ett gott tecken för Kanada i V-matchen som väntar alldeles strax. 1-1 alltså, och just nu oavgjort så som det blir ganska ofta mellan de här två lagen. Har Vittsjö något mer att hämta då efter att ha legat så djupt tillbaka pressade? 87 minuter på klockan, och vi ska också ha lite tilläggstid att spela såklart. Nu är det Vittsjö som flyttar upp, ut på vänsterkanten till backen Tunturu. Det finns yta ute på vänsterkanten. Kommer ett inlägg då? Nej, hon försöker utmana. Tar sig förbi till sist. Här kommer Maggie Cagle. Bryter in i straffområdet för Vittsjö och så försöker hon med en ytterligare fint och då tappar hon bollen. Här är det Kristianstad som nu istället slår ifrån sig. Händelserikt i slutskedet utav matchen, och just nu alltså 1-1 mellan Kristianstad som är på besök i Vittsjö. Tillfälligt litet speluppehåll när en Kristianstad-spelare har blivit liggande på planen, men till slut så ska det också kastas ett inkast. Det är Vittsjö som kommer kasta då på offensiv planhalva på vänsterkanten en bra bit upp i straffområdet. Bollen mot Milla Larsson som tar emot. Vittsjö anfallare som vänder in i straffområdet. Och Kristianstad försvarsspelare som rensar undan. 1-1. 88 minuter spelat när det ska ske fler byten.
0: Strax tillbaka till Malin Rimfors och dramatiken i damallsvenskan, men vi fortsätter också ladda upp inför kvällens match i fotbolls-VM. Ni hörde nyss om läget i Bosnien-Herzegovina här hos motståndarna, värdnationen Kanada.
4: The national anthem of Canada.
3: Bosnien-Kanada. Världsnationens första match i mästerskapet och den första VM-matchen på kanadensisk mark någonsin. En stor stund för de röda som i Alfonso Davies frånvaro ska ledas ut av Steven Eustachio.
5: It's very excited. I think we've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. But at the same time I feel as again we're calm, we're concentrated. I don't want for all the emotions to kind of block us mentally in a way or physically in a way that we can't perform tomorrow.
3: Men ska Kanada göra något stort i hemma-VM kommer de troligtvis behöva sin stjärnspelare Alfonso Davies tillbaka i spel. Davies som kämpar med en skada i baksida lår. Men huvudtränaren amerikanaren Jesse March är optimistisk kring den egentliga kaptenens status.
6: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that he's healing incredibly well, almost completely. And so we're really hopeful that over the next days and week that we can accelerate things and give him a chance to contribute here soon.

0: har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i Damallsvenskan. Och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa också, i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan, för familjen väntar tillökning.
1: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
2: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90 och vi har redan spelat 2 utav de där tilläggsminuterna där Vittsjö hade ett bra tryck på Kristianstadmålet här alldeles nyligen, men det är fortsatt 1-1 när Kristianstad nu istället har flyttat upp och i höjd med hörnflaggan nästan har ett inkast ute på högerkanten. Ska Kristianstad lyckas skapa ytterligare en chans och vända på den här tillställningen där man alltså hamnade i underläge tidigt i den första halvleken och sen ägnade andra halvlek åt att trycka på och jaga en kvittering som till slut kom, och det var varken någon svenska eller någon kanadensiska som gjorde det där målet utan det var isländskan Sigurd Jonsdottir. Här kommer Kristianstad ute på högerkanten. Här kommer de få ett jätteläge, men det är väldigt bra försvarsspel utav Vittsjöspelaren som glidtacklar med hela kroppen ut bollen till en ny hörna. Jösses, vad hörna de har haft Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad alltså ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det ser ut som att den skulle gå över men nickas undan utav Vittsjöförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen av straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den 8:e som har skett de sista 10 minuterna utav den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar, men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav målvakten, utskickas in igen utav Kristianstad spelare in i straffområdet, ligger fri men rensas undan ut igen. Kristianstad hinner de fånga upp den där och skicka in bollen ännu en gång, nästan ute till ett inkast. Men här kommer det långa inlägget som fångas utav Vittsjös målvakt Elin Born. Nu är det bara 10 sekunder kvar utav tilläggstiden när hon skickar bollen långt upp på högerkanten. Den kanske till och med blev så illa att det där bara blev till ett inkast för Kristianstad, så är det. Nästan vid mittlinjen, men de hinner inte kasta där. Det blir 1-1. Och det är Kristianstad som alltså räddar med sig 1 poäng på borta plan mot lokalrivalen Vittsjö. Vittsjö som tog ledningen tidigt i den första halvleken, Sofie Rewutscha. Men som sen inte lyckades hålla emot när Kristianstad tryckte på och välförtjänt kvitterade genom Sigurd Jonsdottir, isländskan, som här i slutskedet av matchen alltså skickade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här bägge lagen. Vittsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist till sist då, med 1 poäng vardera.
1: Antagonistmötet som vi sa, Malin, och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
2: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
1: Tack för kväll, Malin Rimfors, som har sett enda allsvenska mötet i damallsvenskan den här kvällen. 6 matcher imorgon då, bland annat toppmötet Hammarby-Häcken, 1-2. 10 minuter kvar till avspark, fotbolls-VM, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Kommer strax till er här i Sportextra, nu en uppdatering från Ekot.
3: Och vi börjar med att berätta att en pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 5-tiden i eftermiddags. Polisen uppger att pojken föddes med ambulans.

0: ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga till pojken är underrättade. Vidare utrikes. Minst 3 personer har dödats i Kenya i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center i landet.
1: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieministern Nicolai Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
2: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp B.

0: Good luck babe, Chapel Road.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada. Det är dags för nationalsånger. Kanada är hemmalag, därför är det först Bosnien-Herzegovinas nationalsång vi ska lyssna på.

stämningsfullt när en solo-violin spelar Bosnien-Herzegovinas nationalsång i Toronto. Följaktligen dags nu för Kanadas nationalsång.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av världsnationerna. Kanada, förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att faktiskt att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som... Ja, ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss ju in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål. 32-åringen som missade förra VM, han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerol från Dender i den belgiska ligan utgången av Fulham. Där finns Derek Cornelius som vi minns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskap, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är utlånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast. Spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska St. Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke 04. Där finns Tarik Moharemovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, och kompis alltså med svenske Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic, spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram Ermedin Demirovic, tyska Stuttgart, och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskap, det är denne Lukic som alltså spelar istället för legenden, den store Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Alphonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen, även om han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ute där. Och sen Dzeko då som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det att man är mer vad ska man säga, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det är verkligen hög klass när matchen är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet, mot den första stolpen inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad. Men grävt fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 centimeter i snitt över startälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepå, den kanadensiska målvakten som stod nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnien tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det Memic? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Ja, en stämpling uppe på min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosnien-spelare. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdets gränsen för Memic som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationer. Här är en kantfri spark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan den då kommer ner i ett perfekt läge, måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien och var sin målchans för de båda lagen redan alltså, och precis så där jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag, svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten, stannar upp lite grann och så ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget, skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer det definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har visat hur bra man är på vägen fram. Jag slog bland annat ut Italien i den omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktande.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Om vi ska referera till den matchen igår så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den gången var det Lukic som klujspelaren som försökte nicka ner mot mål, men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensiv plan, det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: hel del att göra alltså för tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Crepeau. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktare i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sig en hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada, bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Vi ser också en ganska tydlig ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen. Det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar överpress egentligen varje gång, och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidder ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här, när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet, och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för Bosnien att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Vi försöker Kanada på högersidan. Där är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Buchanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och
0: då vill han inte kasta, utan nej, då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de lite längre bollarna på sina storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida, men också Kanada stått emot ganska bra, men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet, och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada, och Miller kastar emot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet, och Kanada får börja om nere hos Crepeau, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå mål. målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin det var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen, och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint, här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår. Där det kom röda kort i... Nej, kanske inte i motsvarande läge, men... Han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, bollvinst efter en missad passning på bestriden. Men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen. Men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i... matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina, och så gult kort, och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabbdricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kamp, fysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och som säga, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få... svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten, och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobarteio, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det direkt och peta. För det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare. Utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14. Liksom. Så jag tycker att det måste säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet, och ser det... ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften. Den bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning. Men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen. Så kommer den där snitten bakom Tahirovic på rätt plats. Använder smalbenet.
0: Jag tror det.
1: Säger. Ja. Lite svårt att kontrollera. Han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja, förlåt, säger Tejo. Jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Och så slår en passning i den riktningen där domaren befinner sig, så är det klart att träffas han av den, så är det knappast domarens fel liksom.
0: Det hade varit illa.
1: Ja, ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje, Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Honé med en jättefin passning framåt för Kanada. Han kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olovasi i det läget? Han passar i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit, men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olovasi?
1: Nej, men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Men jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge och så är det så där. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilij. Vilken chans för MA-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasil.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... Ja. Kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det, va? Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga, när avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju. Knappt styr fart på Vasil som...
0: Men han är helt ren, det finns ju inga försvar.
1: Det där är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänster fot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men reprisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är...
1: ja, man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasil som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste vi kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans. För den där är, man brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilij i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden har större delen av inledningen.
1: Ja, men precis, och anstormningen har man ju, måste man, i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann, börja spela bollen efter marken, och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel, även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina som har ett inkast på egen planhalva. Skickas upp mot Kanadas, där Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan, upp och hoppa med honom. Ser pigg ut igen, Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning. Så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem. Och så försöker man få fram bollen till Olovasi. Får det också till slut. Nu är Kanada bra. Miller på vänsterkanten finns. Han får inte bollen för den är lite för klentslagen den passningen. Vilket läge hade blivit för Miller in mot straffområdet. Han får inte bollen. Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont. Och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kanada jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och så, vad ska man säga, får man en mittfältare förbli motståndarens mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Bajratarevic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling först för Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Bajratarevic som får en rätt tuff tackling av Larea som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Och han menar att han går på boll och ändå så vill han ha in sparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien. Första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet lyckas i mål för Bosnien! 1-0. Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning, den här gången full pot för Lukic som är den här kalufsen och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
1: Ah, jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort och det är en sån där... Vad ska jag säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga. För
1: ja, men så är det ju.
0: De misslyckas hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort 3 landskamper, inga mål. Nu får han göra ett och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0-ledning. Dricka paus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen i Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberly här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, värdnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsstad detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här där de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju i och för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt, det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spelare Kanada. Skott kommer, Bosnien som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnien som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot där jätteliga.
3: Ja, man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken. Och det här fallet också, en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad herre i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen. Och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta. Och så blir det väl...
3: Det är vänsterfoten igen nu. Ja, det tar lite för lång tid. Travet är lite orent.
2: Travet är lite...
3: Ja, men lite så. Och sen tycker jag att han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen och sen faller han och så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Mm, den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt i Sarja. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Vill ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att... kontra på den kanadensiska attacken och så är det kanadensisk boll igen på mitt plan. Halvtimme snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och utsatt aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta och så slutar det hela med bosniskt inkast på mitt plan. Men det är ju... det är kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Så tycker jag att Kanada kom in i det på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som, jag snart, som blir en viktig faktor när och som säger, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att det inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att Står vi och chippar in bollar i straffområdet? Det kommer vi inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Cornet. Den är bra slag mot den bortre stolpen, men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensiv straffområde. Och så är det en panikrensning av Moaremovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva, och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig för de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här är läge för Kanada i offensiv straffområde, skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Asie som kommer in från högersidan i straffområdet och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen, väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick, trycker till honom ut på läktaren. Inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel. Och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen, där vänsterfoten är det som bjuds. Så det är den han måste ta avslutet med. Och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt, halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har de gjort.
3: Ja, det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen. Men det är Bosnien som leder. Dryga halvtimmen in i första halvlek vid en premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto, som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien, som det kommer talas om länge i Bosnien-Herzegovina, när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot Bosniens straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker man har. Två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte, man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnien vinner bollen så är den för långt ner. Man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv plan. Han vinner ett inkast, och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, ja före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kommer den 21 minuten genom Jovo Lukic, som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen. Annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark, utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, få med sig ett inkast. Ute på högersidan, kastas in ner mot högersidans Buchanan som väl får han också inkast då. Ja, det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner, hela laget på egen plan, Alva, som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret, kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den. Så sätter Bosnien lite press, och tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där, det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan. Nu stormar de fram igen. De kanadensiska spelarna med Cornet. Cornet, den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen för att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Corné med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Corné är stenhård. Urstark med bollen, går inte att ta den ifrån honom. Styr ut bollen på vänstersidan, gör den här. Kommer Miller ner mot kortsidan, tar sig förbi en bosnisk spelare, lobbar in den i straffområdet. Men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Det du hör nu, Rem?
3: Ja.
2: Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan och i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna mot den bortre stolpen. Där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans situation,
3: ja,
2: också på.
3: Han täcker bara ut den trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den här bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac som hade lite arm närheten av bollen i alla fall. Men ingen vargranskning var det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet. Och Bosnien som bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in.
3: Ja, absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall och spelar, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Och här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk hörna. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Eustachios ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Corné fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det en... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart, så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Eustachio får tillbaka den. Hamnar hos Kone på utsidan av straffområdet. Kone försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är en otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig och orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Det kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare, så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga, tycker jag, på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl, och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut, för att då ringer det ju.
3: Ja. Bara stryka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barakirovic. Om han är han högerback eller höger mittfält? Ibland får jag känslan av att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla, att man hamnar väldigt långt ner just nu, och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläge.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen, och så är det höga, höga bollar, svårt att göra något vettigt av dem. Sparkas upp i luften, nickas ner. Bosnien kommer loss med den, och nu kommer det 3-mot-3-läge för de vitklädda läget. Bosnien ut på vänstersidan kommer Memic får i alla fall med sig ett inkast och lite lugn och ro på offensiv planhalva.

0: kämpar och så är det tuff tackling djupt inne på Kanadas planhalva mot Eric Cornelius. Domare Tejo går dit och fiskar upp det gula kortet som hamnar hos Demirovic som försöker vinna tillbaka bollen, och då är han ju alldeles för hård.
1: Ja, Cornelius spelar iväg bollen och sen kommer tacklingen in i kropp och framförallt dobbar mot insidan. Helt onödigt skulle jag säga. Men också en liten sån där, när man får spela forward och bara jaga en halvlek. För det är i princip det har handlat om.
0: Lite frustration,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, men lite frustration, men framförallt trötthet som gör att man också har så här dålig beslutsfattning och kanske inte den bästa tajmingen i aktionerna.
0: Bollen i VM-premiären, hemmapremiären för Kanadas del, är inne på som vanligt, höll jag på att säga, bosnisk planhalva. Men det är ett läge Bosnien som tar hand om den, men så kommer ju Kanada omedelbart tillbaka. Så är det bra brutet och så är det en bosnisk kontring ut på Bajraktarević på högersidan som springer mot Larea. Och det är Larea som är starkast i den här kampen, får med sig stora applåder från hemmapubliken i Toronto när han täcker ut bollen till inspark. Glada kanadensare applåderar, och det var ju bättre försvarsspel av Larea när han orsakade den här hörnan som gav målet.
1: Ja, verkligen.
0: Han tog det lite lugnare nu.
1: Vi pratade ju alldeles nyss om Bajraktarević ute på högerkanten i Bosnien. Ja, nej, men han är nog fortfarande mittfältare. Höger mittfältare säger nu efter att fundera någon minut. Vi såg i den här duellen också oerhört trött han är efter att ha sprungit upp och ner på den där kanten. Orkar ju inte ge kanadensiska försvaret en match överhuvudtaget när löpduellen och duellen kom.
0: Men nu är det skönare för de bosniska spelarna, för de har den. De har den dessutom i ett offensivt läge, försöker få in den i Kanadas straffområde. Går ingen vidare, och så är det väl nya gula kort på bosniska spelare som visar lite frustration, och då är det målskytten Jovo Lukic som får det när han försöker vinna bollen. Han kommer lite högt upp i foten, men var det verkligen en varning?
1: Ja, det där är ju ingen varning.
0: Nej.
1: Absolut inte. Horribel varning ska jag säga. Men,
0: den var hårt dömd.
1: Ja, men alltså, den är ju hårt och helt felaktigt dömd. Två spelare som går in på exakt samma sätt, träffar bollen exakt lika mycket och sen trillar den ena spelaren. Det betyder inte att den andra ska få en varning. Nej, stort misstag igen, annars tycker jag bra domarinsats.
0: Båda de bosniska anfallarna nu med gula kort, öppna möjligen för Edin Džeko i den andra halvleken, vi får väl se. Men det har varit lite mer Bosnien nu i slutskedet. Fyra minuters tilläggstid, en och en halv av dem är avklarade. Bosnien lite mer bollinnehav nu. Kanada fick ingen utdelning på det där jätteövertaget de hade i säkert 15 minuter. Och nu får Bosnien känna på bollen lite grann i alla fall i slutskedet av den första halvleken. Och framförallt, de leder ju fortfarande matchen. Det är ju det allra viktigaste. Kanada kan väl få ha hur mycket boll de vill, tänker bosnierna.
1: Ja.
0: Det är vi som leder.
1: Jag tycker nog att du är... Alltså det är nog ganska mycket mer än en kvart, säger jag, Andreas. Det var första 10 kvarten där som det var lite Bosnien-Herzegovina. Då tyckte jag de hade initiativet. Sen tycker jag att det nästan har varit Kanada för hela slanten. Så att bra för Bosnien att få komma upp lite grann här på slutet och känna att jo, absolut, kan vi bara slå den där första och andra passningen så kan vi absolut också flytta upp hela laget. Så att det är det som är lite grann nyckeln för dem, tycker jag. Lite för mycket bortslagna bollar tidigt i planen och... Då dör energin lite grann mot ett såklart helt taggat Kanada och mot ett spelmässigt väldigt bra Kanada i första halvleken.
0: Kanada som nu försöker igen i slutskedet av den första halvleken att till exempel få med sig sin 9:e hörna. Det får de inte, för bollen studsar fel sida hörnflaggan till ett inkast. Det kastas långt in i Kanadas straffområde. Nickas ner bollen. Den studsar lite, spelarna fram och tillbaka emellan. Och så kommer ett skottläge. Och så är det en skottteckning av Kolasinac som ger den där 9:e hörnan i den första halvleken. Det är ju synd att de är 10 cm kortare då, som du säger att de är, än vad de bosniska spelarna är. För de har inte haft några jättebekymmer med att ta hand om de här hörnorna. Oavsett om de har varit lågt eller högt slagna. Du ska den slås från höger, Stakio som vanligt slår det mot straffpunkten. Cornelius nickar, men ja, det var en meter över.
1: Mm. Alla långa hörnor man har slagit från högersidan så har man slagit på exakt samma sätt. Ganska mycket skruv ut mot straffpunkten, och där vill man ju ha... Derek Cornelius som möter dem där, har en spelare framför sig som också gör lite extra plats åt honom. Men det här är första gången man överhuvudtaget får träff på en sån hörna, och Cornelius då som står för den träffen, men

0: Titta på det.
1: Sen borde han väl nästan ha fått den där på mål. Va? Det var ett riktigt fint läge.
2: Värdet att röda, som man brukar säga.
1: Det är ingenting kvar av tilläggstiden. Den är nämligen slut. Den första halvleken är lika så. 1-0 Bosnien. Jon Persson, vad ska Kanada hitta på i den andra halvleken för att göra sitt andra VM-mål i VM-historien?
3: Jag tycker att Kanada gör jättemycket bra, måste jag säga. Luras inte in, man har mycket boll, men luras inte in i det här att man kan stå och trampa på bollen och känna sig självsäkra med den, utan håller ett högt bolltempo hela tiden. Och jag tycker att man ser att när de spelarna rullar av planen här nu, så är det ganska pigga kanadensiska spelare, för det var det kul, de har spelat offensiv fotboll. Och Bosnien som har betydligt tyngre steg. Så att för Kanada handlar bara om att fortsätta på samma sätt. Chanser har de definitivt grävt fram.
1: Och trevligt och kul att
3: verkligen,
1: titta på.
3: Verkligen.
1: 1-0 Bosnien efter den första 45 mot Kanada.
4: Andreas Mats, Jon Persson har sett den här VM-matchen, den historiska, på kanadensisk mark, men underläge för värdnationen. USA ska ju spela i natt deras första match i detta VM. De är också värdnation hemma mot Paraguay. Vi ska prata mer om det om en stund med Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Ekot ska ni också få här i den här pausen.

0: Kanna på var det där hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg. Sverige som ju spelar VM-premiär mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det är paus i mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Jovo Lukic har gjort matchens enda mål. Bosnien leder med 1-0. I natt så är det dags för USA.
1: I natt är det dags för värdlandet USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USA:s Timothy Weah.
2: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. I think, you know, the most important thing is to not get too high and not get too low.
1: Att försöka balansera känslorna i nyckeln, säger Timothy Weah, som hoppas att USA kan bjuda hemma publiken på en show.
2: You know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
1: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03:00 i natt svensk tid.
0: Rapporterade Cecilia Marco.
3: Ja, och det handlar ju alltså om att USA i natt tar sig in i mästerskapet med allt vad som har varit inför det här mästerskapet, med allt som fortfarande är, och dessutom vad som väntar då med Paraguay som motståndare. Vi har med oss Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Välkommen till VM Sport Extra, Daniel.
4: Tack så mycket, tack, tack.
3: Ja, berätta, vad är det som väntar med mötet och USA ikväll? Eller natt.
4: Ja, det går inte att komma ifrån att nu börjar fotbolls-VM, med all respekt för de andra länderna, med all respekt för Mexiko och Kanada, men med allt som har varit inför, med all diskussion om Donald Trumps presidentskap, med all diskussion om relationen mellan honom och generalsekreteraren för FIFA Infantino, med all den dramatik som finns kring USA i världspolitiken, nu när USA, värdlandet som har klart flest match där finalen spelas och så vidare. Det är klart att när de kliver in i turneringen, då tycker jag man måste säga att VM börjar på allvar. Och det blir otroligt intressant att se hur laget tas emot, hur Rubio tas emot på läktarna och naturligtvis och hur stämningen blir bland fansen. Blir det några demonstrationer utanför och så vidare? Ja, ikväll, eller rättare sagt imorgon bitti svensk tid, så börjar VM för mig i alla fall på riktigt allvar ur den aspekten.
0: Hur tror du att det kommer låta och hur kommer allting tas emot?
4: Ja, jag tror att som vi hörde spelaren säga här, alltså på Tapper Show, det är ju väldigt viktigt för amerikaner och det kommer säkert bli det. Någon form av showkänsla ändå. Det var ju väldigt lyckat VM på många sätt när det var den 94 och man vill ju upprepa den succén. Och ja, en sak som blir intressant blir att om USA vinner den här matchen och spelar bra, blir det då det som man brukar kalla för i USA för rally around the flag syndrom på något sätt, att då samlas amerikanerna kring det här amerikanska fotbollslandslaget. Förlorar de, hur blir det då? Märks den här polariseringen mer då i USA? Om de vinner, märks den mindre? Det blir också väldigt intressant. Om de vinner den här matchen så tror jag att Trump kommer liksom sola i glansen av en sådan seger. Så här finns väldigt många sådana frågetecken kring USAs första match, tycker jag. Hur kommer det bli på läktarna och hur blir resultatet, och om USA vinner, hur använder man det i den, vad ska man säga, diskussion, propaganda, vad man nu ska kalla det, som finns kring VM?
0: Det känns ju som vilken nation än USA möter så kommer det finnas en politisk spänning i dagens läge. Men just att möta Paraguay, hur kommer det vara?
4: Ja, vi har ju rapporterat väldigt mycket om USAs nya säkerhetspolitiska strategi som har gått ut på att man ska, vad vi har kallat för Don Roe-deklarationen, det vill säga att man ska återigen dominera eller liksom säga bestämma över den västra hemisfären. Och det betyder ju nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten, och där ligger ju Paraguay. Och historiskt sett så finns det ju mycket antagonism och spänning mellan USA och de latinamerikanska länderna. Men här mellan just USA och Paraguay är det inte riktigt så. Paraguay är ett av de länder i Sydamerika som har en regering som samarbetar väl med Trump-regimen, har en egen regering med president Peña som är väl, vänligt inställd till Trump. Så är det ju inte i flera andra länder i Sydamerika som vi vet, Venezuela, vi vet alla vad som hände där i början av året. Kuba är det väldigt mycket diskussion kring, Panama och så vidare. Och skulle USA så småningom möta Brasilien i VM, då skulle vi ha en politisk match mellan USA och stora Brasilien, Sydamerika, som är mycket mer politisk än den här matchen. Så den här matchen är mindre politiskt laddad när det gäller ett sydamerikanskt lag än vad det skulle ha varit med flera andra länder. Och det är ju intressant i sig, tycker jag. Det bor inte heller så väldigt många personer med bakgrund i Paraguay i USA som kommer, jämfört med personer som kommer från flera andra sydamerikanska länder.
3: Det finns ett scenario också där USA får möta Iran senare under mästerskapet. Du rabblar ju alla nationer som de har någon slags känslig relation till. Det här att Trump inte är på plats i natt, att han inte är på första matchen som brukligt, hur ska man tolka in det?
4: Jag vet inte riktigt hur man ska tolka in det. Han kan ju inte vara på allt. Han blev ju utbuad här på den här matchen New York Knicks, alltså basketfinalen. Möjligen har han dragit lärdom av det igen. Det här är en väldigt demokratiskt dominerad delstat, alltså Kalifornien, Los Angeles. Han kanske inte behöver det en gång till. Han fyller ju dessutom 80 år på söndag och ska ha den här UFC-matchen, alltså den här kampmatchen framför Vita huset, och det är möjligt att det tar all förberedelsetid för honom. Dessutom är han ju mitt uppe i förhandlingarna med just Iran om någon form av avtal som gör att antingen Hormuzsundet öppnas eller att man på något sätt lugnar ner situationen där. Så han är väldigt upptagen med annat. Men jag kan inte riktigt avgöra hur man ska tolka det, men uppenbarligen är han inte på plats. Men om USA skulle vinna den här matchen, då tror jag mycket väl att vi kan få se honom på USAs nästa match.
0: Spännande i morgon bitti att ta del av efterspelet då, när USA möter Paraguay i natt svensk tid 03:00. Det är då VM drar igång enligt Daniel Alling, internationell korrespondent i Sveriges Radio, eller hur?
4: Ja, alltså i den här aspekten som vi har pratat så otroligt mycket om inför det här VM:et, alltså Donald Trump, den internationella politiken och det geopolitiska fotbolls-VM som många, många pratar om, med viss rätt.
0: Tack för ikväll. Vi hörs vidare under detta fotbolls-VM. Från det till en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
5: Och vi börjar med att Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det rapporterar Euronews. Det enade samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto mot förhandlingarna i förra veckan. Och inför att det svenska fotbollslandslaget ska spela sin första match i VM i Amerika så laddar polisen på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Fantabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
6: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
7: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
8: Normalt sett fredagar och lördagar när det pappas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
5: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt.
0: Tack för det. Tack för det, Veronica Mitrevska, som har varit med oss under VM Sport Extra kvällen och uppdaterat Ekonyheterna. Om en stund så är det dags för den andra halvleken i fotbolls-VM. Och kvällens match mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina, det är ledning för Bosnien med 1-0. Jovo Lukic är det som är matchens enda målskytt. Det här handlar om grupp B, där imorgon Qatar och Schweiz spelar samma.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin.
1: VM-musik, det ska det vara när det är fotbolls-VM. Den andra halvleken i grupp B-mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina har precis dragit igång i Toronto, där väldigt många åskådare fortfarande är ute vid korvköer och ölköer och andra köer. Det har faktiskt inte fyllts på alls i den kanadensiska jättearenan här, när den andra halvleken redan har dragit igång, och faktiskt med ett bosniskt avslut från Demirovic, ett skott från kanten som väl inte var några jätteproblem för Krepoj, det kanadensiska målet, att ta hand om. Vi har med oss från den första halvleken i den här matchen på förhand väldigt jämnt. Det är Bosnien som leder med 1-0 genom Jovo Lukic efter bosniska lagets enda hörna i den första halvleken. Då knoppade Lukic in den där bollen, och nu måste ju Kanada framåt.
2: Ja, så är det. Samtidigt sansat skulle jag säga, för lyckas man skaffa sig den typen av matchbild som det var i den första halvleken, största delen i alla fall, så ligger man ju såklart bra tillfället till att börja med kvittera den här matchen. Men det är också så att vi konstaterar det behövs inte så mycket för Bosnien för att man ska kunna hota. Jag tänker framförallt på huvudspelet, och det som man gjorde sitt mål på kan ju gå väldigt fort där, bara man får läget.
1: Oj, här är det dribblingskomp från Kanada-bollen in i straffområdet, och jätteräddning av Vasil som får bort inspelet från Olovasi, där han tar bollen med sig på det som gamla farbröder kallar kurrehamrinvis nere vid kortsidan. Tar hans förbi med några kroppsfinter, skickar in bollen. Det blir jättefarligt om inte Vasilij hade fått tag på den. Kanadensiska trycket fortsätter långt. Inkast in i Bosniens straffområde. Nickas på sedvanligt sätt, det vet vi som har följt den första halvleken, bort därifrån av det resliga bosniska mittförsvaret med Katic och Moharemovic. De nickar bort det mesta som kommer i deras väg från luften. Knepigt ingripande sen av målvakt Vasilij, som skickar bort en väldigt enkel bakåtpassning ut till ett nytt kanadensiskt inkast på högerkanten för den vindsnabbe Buchanan. Buchanan, hårt slaget, lågt slaget inlägg, väck med den från bosnisk sida, och som bosnisk, eller i alla fall ett bosniskt försök till spelvändning upp mot Bajraktarevic, men han hinner inte den bollen utan han hamnar i den kanadensiska backlinjen istället. 3 minuter in, andra halvlek, Bosnien leder mot Kanada. Kanada med hemmaplansfördel, tycker du att de har dragit någon nytta av det där?
2: Vaktaren där, hoppsan.
1: Lång kanadensisk
2: situation.
1: Boll upp mot Vasilij och mot Olovasi som kolliderar precis i hörnet av straffområdet. Vad säger domaren i dig om det där?
2: Ja, som jag uppfattar situationen, målvakt som kommer långt ut i sitt vänstra kryss, då får man säga, på straffområdet. Och visst är det väl en löpduell med Jonathan David, va?
1: Ja,
2: Vasilij är målvakten, precis. Och Jonathan David, och som båda går på bollen. Jag upplever ju att kanadensisk spelare är först på den där bollen och att den går ut till inspark, men blir ju nerboxad då av målvakten. Jag gissar att det här är en fråga för VAR. Jag skulle behöva se en repris också.
1: Du får en repris nu.
2: Ja, precis.
1: Det är dessutom nog...
2: Ja, det är nog en offside kanske inblandad tidigt i den där också. Det kommer ju ingen signal såklart. Och sen har vi en nick. Nej, det är nog tvärtom. Det kanske är målvakt som är först på den där bollen.
1: Han boxar både boll och huvud på Loasi, va?
2: Ja, absolut. Nej, men ingen straff. Absolut ingen straff.
1: Vasilij, målvakten i Bosnien, ligger kvar. Loasi har rest sig upp. Bosnien får ett litet spelavbrott. Samtidigt som vi nog kan misstänka att Kanada tänker ta sig in i den här halvleken samma virvlande anfallstempo som de ofta använder i den första. Men de har svårt att göra mål.
2: Ja.
1: Det är oerhört svårt för det kanadensiska laget. Skapade ju framförallt, hade ju Jonathan David ett jätteläge. Helt fritt skottfält i straffområdet, men klent avslut, och Vasilij kunde rädda den. Nu spelet igång igen. Ja. Det blev en bosnisk frispark här där.
2: Han fick frispark emot sig. Han så fick en box i huvudet, alltså, David.
1: Oj, Liam Miller på vänstersidan. Det är jättefint sprunget av honom, men Vasilij kommer ut igen när Miller försöker hitta fram till Olovasi och den vänstra sidan av straffområdet. Men han är bra, Miller, på den kanadensiska vänsterflanken.
2: Ja, absolut. Det är inlett strålande här den andra halvleken också.
1: Spel på mittplan då med Bosnien som för några sekunder får ha bollen innan de drar på sig ytterligare en frispark. Medin Demirovic får passa sig. Han är ju varnad sedan den första halvleken, anfallaren i Bosnien. Och inga byten ska vi berätta om, för att det är fortsatt ingen Edin Dzeko på plan i Bosnien. Här kommer Kanada på vänstersidan igen med Miller i kamp med Demic, högerbacken i Bosnien. Demic försöker trycka undan Miller nere vid den vänstra hörnflaggan. Slutar väl med ett nytt kanadensiskt inkast. Då vet vi att det finns spelare i det laget som kan kasta långt. Väljer kanske den kortare varianten den här gången med Larea. Larea in mot straffområdet, bortkickat av bosniska försvarare, bara till kanadensare. Här kommer Miller igen på den där vänsterkanten, spelar in den till Eustachio, centrala mittfältaren som tvingas tillbaka lite grann i plan, halvvägs nu in på offensiv planhalva. Så kommer Cornelius med ett fint slaget inlägg. Fint, men han kommer ut Vasil och fångar det.
2: Det var väldigt lätt att ta sig fram så här tidigt i halvleken. Kanada har väldigt flinka fötter på många av spelarna där framme, och det blir som att de kommer lite för långt ifrån bosniska spelarna.
1: Buchanan, han den snabbe på den kanadensiska högerkanten, vill få med sig ytterligare en kanadensisk hörna. Får inte det, utan det blir istället en inspark för Bosnien. Ser du några förändringar, några taktiska förändringar så här långt i den andra halvleken som är 7 minuter gammal?
2: Nej, det tycker jag nog inte att man gör. Lite tidigt också att kanske säga det, men helt klart två lag som kommer ut och spelar spelare för spelare som man gjorde den första, men också taktiskt så som det ser ut även det som är den första halvleken.
1: Det är fortsatt väldigt högt tempo i den här matchen. Jon och jag som fortfarande har lite grann matchen igår på näthinnorna nere i Mexico City, där det var ett helt annat tempo och så mycket sidledsspel, så att
2: det här är ju till det bättre då, ska vi säga, mycket högre tempo. Vi ser också att solen är på väg ner bakom läktaren, så att nu är snart halva planen täckt av skugga. Nej, men det kommer påverka i slutändan här att det blir skillnad att spela i sol kontra skugga.
1: Fint spel av Kanada på vänsterkanten, ut med den till Miller. Miller söker sig upp mot straffområdets gränsen. Eustachio, nu spelar Kanada jättefin fotboll och bollen i ribban! Bollen i ribban efter ett nära självmålsförsök, eller på att säga. Det är ju vanvettigt nära att den bosniska spelaren skickar upp den i eget mål, och så skickar den upp den i ribban istället efter ett fenomenalt spel av Kanada på vänstersidan.
2: Ja, väldigt, väldigt fint när man tar sig fram. Det är vänsterbacken Larea som är hela vägen fram. Bredsidan vid sidan av målvakten som är på den med sin vänsterfot. Och sen
1: istället är det väl
2: vänsterbacken, ja, exakt. Kolasinic som är inne och via hans fötter också. Ja, jag vet inte, ändå är han ju oerhört skicklig, eller så hinner han inte reagera. Men styr upp den där ribban i alla fall ut. Och sen så när då i omställningen ett bosniskt läge, men kanadensisk spelare offrar sig, tar det gula kortet för att få stopp på den.
1: Galet nära självmål. Han har, alltså, hur mycket tur kan man ha?
2: Friläge.
1: Här är det friläge för Bosnien. Här kan det bli 2-0. Blir inte det, för att Krepo kommer ut och räddar läget när Demirovic helt ren efter att kanadensiska försvaret gått bort sig galet mycket.
2: Ja, nu svänger det åt båda hållen här, men en lång boll som Derek Cornelius missbedömer helt, nickar istället för att nicka bort den, nickar han och friställer Demirovic som faktiskt är helt fri med målvakten. Målvakten kommer ut, får en höger fot på den där bollen och ska ju såklart vara hörna. Jag vet inte vad han bestämde sig för till slut, men han har ändrat sig till hörna till slut. Ja, absolut.
1: Var det lite halvnära straff också när han kommer ut där?
2: Jag tycker inte, eftersom han tar bollen, räddar bollen och sen i rörelsen river ner spelaren, så tycker jag absolut inte att det är straff.
1: Men pass på nu, bosnisk hörna, vi vet vad som hände förra gången och blev det mål. Nu nickas den upp i luften och Kanada kommer ut med den ur eget straffområde. Men nära igen, och nu är det kanadensisk omställning. Det är ett virvlande tempo i Toronto. De är vana vid att titta på hockey i den här staden, och det är nästan lite hockeyfotboll just nu, för det går från den ena sidan till den andra. Det är bara framåt som gäller för de båda lagen. Miller på högersidan plötsligt, och då kan han inte alls slå lika fina inlägg som han gör från vänstersidan, utan han slår ut den över mål och inspark Bosnien. Och jag har fortfarande Kolasinic rensning upp i egen
2: ribba. Ja, den är otrolig. Ja, små marginaler i den såklart, men uppoffrande spel, och det är faktiskt en liten touch där också på Vasil, målvakten, först då via vänsterbacken Kolasinic. upp i ribban. Det är ju marginaler på Bosniens sida helt klart i den här situationen.
1: Sead Kolasinic, Atalanta-backen. Han får gå och köpa en lott eller något efter den här matchen om de ska fortsätta på det här sättet. Han kommer Kanada på nytt in i straffområdet. Inspelet från David mot Ole Vasi. Och Vasilj är där och fångar den med hjälp av sitt försvar. Och de de har ju bara en blick, de kanadensiska spelarna. Och det är framåt. Finns inga bakåtpassningar, det finns inga sidledspassningar. Bollen ska fram. Men då såg vi också att det kunde bli ett läge för Demirovic för en stund sedan när de flyttade upp hela laget på offensiv planhalva i princip.
2: Ja, det är inte helt självklart att bara för att man spelar bollen framåt så blir det målchanser, men Kanada måste jag säga kommer närmare egentligen för varje läge som kommer här nu, och ett Bosnien som fick vila dryga kvarten till och med, men nu har vi ute 10 minuter här och ja, det är en del spelare som redan börjar hänga på knäna, så att jag tror att vi kommer få se byten, och här har vi då det där inkastet som tar för lång tid för Bosnien och så snabb pipa och sen kanadensisk boll istället, ny regel.
1: Tur flyt Kolasinac, han som alltså satte den i ribban för en stund sedan, väljer ju såklart i läge 1-0 för sitt Bosnien 11 minuter in i andra halvlek att ta god tid på sig, men så där god tid tillåter inte domare Teljo att Kolasinac kan ta, och kanadensiskt inkast fick vi se det också. Sen lite oordnat spel överhuvudtaget på mittplan ut på andra sidan, den bosniska högersidan, för ett bosniskt inkast.
2: Det är precis så där regeln är tänkt att användas. Kolasinac som ser trött ut, väldigt trött, går, plockar bollen som han har gjort hela sin karriär. Så helt plötsligt får han inte göra det längre, utan då kommer pipan och så får han ställa om istället. Och det är klart att det kommer ju ge en effekt i form av att spelet blir snabbare.
1: Lite kvickare.
2: Absolut.
1: Nu måste vi spela det som väl är Tahirović som har satt sig ner för att knyta dojerna efter en närkamp där skosnöret gick upp. Det tillåter domare Teo. Det ska gå snabbt, men det gör det inte. Det är svårt att knyta skorna ibland. Testa kardborre nästa gång. Här kommer frisparken från Bosnien från mittplan upp mot den bortre delen av det kanadensiska straffområdet. Kan det bli ett skottläge för Kolasinac som väljer att skicka bollen högt. Han vet var han har sina högresta anfallare. Och så en märklig bortboxning av Krepo i det kanadensiska målet som tajmade helt fel och skickar ut bollen till en hörna när han ska boxa bollen framåt.
2: Det vill man inte göra mot Bosnien, va?
1: Nej.
2: Det har ju gått mindre bra vid ett tillfälle hittills i alla fall, och så när vi något tillfälle ytterligare.
1: Tredje hörnan för Bosnien. Se upp nu Kanada. Bosnien leder i den 59:e minuten med 1-0. Här kommer hörnan från höger. Den slås nära mål och den slås mot mål och den nickas av Muharemovic, men över. De är stenfarliga på fasta situationer, Bosnien. De vinner ju alla nickdueller i princip.
2: Kontraster hur man slår hörnarna också. Bosnien, vad ska man säga, slår en hög hörna gång på gång. Och så vet man att får de bara tajma där inne så kommer bosniska spelarna komma högst på den. Och precis tvärtom det för Kanada som vill snärta in dem så lågt som möjligt.
1: Kolasinac med ett nytt inkast. Spännande att se om han kastar snabbare den här gången. Det gör han. Han kastar in den på Kanadas planhalva. Men det är Kanada som kommer loss med bollen. Det är trippelbyte på gång i hemmalaget Kanada. Snart timmen spelat i Toronto. Och det är Bosnien som leder trots det ganska mäktiga spelövertaget för hemmalaget Kanada. Men här kommer Bosnien på nytt. Bra brutet av Derek Cornelius som skickar ut bollen på vänstersidans Miller. Han är framgångsrik. Han sätter in till Eustachio. Centralt på offensiv del ut på vänsterkanten. Nu spelar de sig fint framåt här. Här är Corné som var så himla bra i den första halvleken. Han stannar upp lite grann en 12 meter utanför straffområdet. Ut med den till Miller igen på vänstersidan, och så försöker man med en riktigt fint inspel till vänsterbacken Larea som har tagit en offensiv position, men de löser det där, bosnierna, och de är trots att det är så väldigt väldigt mycket kanadensiskt övertag boll, så känns de ändå, de känns ju inte osäkra i försvaret.
2: Nej, det skulle jag inte säga heller, utan
1: de är inte särskilt stressade.
2: Nej, precis, men det är en fin balans det där också mellan att vara avslappnad och före avslappnad.
1: Trippelbytet i Kanada ska ske samtidigt som ett dubbelbyte i Bosnien. Ser vi nere vid de båda lagbänkarna, men bollen är i spel i form av... Nej, nu kommer det där bytet ändå. Då blir det Kanadas byten som förkunnas först. Man plockar ut Miller, gör man det? Var det så fiffigt? Mm. Han som varit oerhört bra på den där kanten.
2: Ja, här är ju nästa regel då, så man får se att Miller bara försvinner ut över närmaste långlinje. Har ju 10 sekunder på sig att lämna planen när man blir utbytt. Nu mer.
1: Ja, precis. För annars får den som ska komma in vänta en halv evighet, va?
2: Så är det.
1: Miller, Buchanan och David har spelat klart för idag. David anfallaren, Miller och Buchanan. Det är båda ytterkanterna man byter. Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien. Det är en oerhört massa byten samtidigt. Jacob Scheffelberg, spelandes i Los Angeles, kommer in istället för Miller i alla fall. Gigovic kommer in istället för Basic. Det är ju ett mittfältsbyte det i det bosniska laget. Och samtidigt som vi försöker administrera det där, så är ju spelet igång igen. Det är ju egentligen viktigare än att vi tjatar om en massa byten. Men Armin Gigovic in nu alltså efter dryga timmen för Bosnien. In också med Bazdar istället för Lukic. Målskytten tar man ut. Han är ju varningsbelastad, så att det kanske finns en sån tanke där. Sen var det väl ytterligare kanadensiska byten också, va?
2: Ja, var fullt sjö att hänga med där.
1: Ja.
2: Vi får se om de ändrar någonting eller om de bara, som jag säger, spelare för spelare. Det ser inte ut som att man gör några större förändringar i strukturen.
1: Bollen är i spel, bollen är i det bosniska straffområdet där två bosnier går omkull. Tahirovic till exempel. Och så buas det för att publiken tycker att det är filmningar från de bosniska spelarna. Det är ganska tuffa närkamper. Det är Gigovic som får en armbåge av David Promise David rakt i ansiktet. Det är klart att det gör lite halvont.
2: Ja, han gjorde någon sån där tecken om att Gigovic filmade, tror jag.
1: Det visar ju reprisbilden. Att
2: hade han sett reprisen hade han nog inte gjort den gesten, om vi säger så.
1: Ali Ahmed kommer in på Kanadas högerkant istället för Buchanan där ute. Och det är just Ali Ahmed som har bollen, chippar den vidare framåt. Kommer Kanada med hyfsad fart, får med sig ett inkast. Bosnierna jublar när Tahirovic bryter ut den här bollen till ett inkast. De är laddade nu, de är tända. Bosnien-Herzegovina-spelarna, de leder i den 64:e minuten med 1-0. Men nu är det läge för Kanada, kanske för en kvittering. In med den i straffområdet, läget kommer och så kommer skottet och så blir det bara en fösning. En lite lätt fösning från, det är väl nyinsatte, ja. Promise David från den belgiska ligan som är stor och stark och får med sig bollen, men han får ju inte tillskottet.
2: Har ju en enorm räckvidd och är ju rejält lång, och vi har ju sagt det hela tiden att när det kommer till längd så är det Bosnien som är betydligt längre än sin motståndare. Han bryter ju det mönstret, kan vi säga. Enormt stor spelare.
1: Mm, men de måste börja skapa riktigt heta läge nu, hemmaplans kanadickerna. Det är inte några jättebekymmer än så länge för Nikola Vasilj i det bosniska målet när lägen har kommit från helt rödklädda kanadensarna utan avsluten. De kommer fram till avslut, men sen blir det liksom inget.
2: Nej, var lite kraftlöst och största läget av alla får vi väl ändå säga att Jonathan David hade där den första halvleken från nära håll. Bollen som rullande är väldigt fint till honom och avslutet var ju otroligt tomt.
1: Kommer de igen, Kanada, på vänsterkanten med Larea, spelar snett inåt bakåt till Stacke och så skjuter ett bra skott, men den seglar utanför den vänstra stolpen. Stacke vill att det ska vara någon slags träff från bosnisk spelare på bollens väg utöver kortlinjen. Får med sin hörna, men det får han inte, utan inspark för Bosnien.
2: Ja, spelar väldigt fint. Kanada tar sig på kanten hela vägen ner till hörnflaggan nästan, och så kommer man liksom nästa passning snett bakåt, ut i andra vågen. Och därifrån har vi flertal tillfällen kommit till avslutet. Det här är ett väldigt bra avslut, ska vi säga.
1: Oj då, Gigovic skänker bort bollen till Kanada på mittplan, men Kanada kan inte göra något vettigt av den gåvan, utan Bosnien tar tillbaka bollen i nästa läge. Vill anfalla, men Samet Bazdar som har kommit in på topp istället för Jovo Lukic, han som gjorde mål, får inte tag på den bollen, utan Kanada tar hand om den på nytt. Vänstersida anfall, det har de gillat, det är jättefint av Schaffelberg, in med bollen i eller bosniska straffområdet. Nikonen stig på mållinjen. Bosnien har enorm medgång i eget straffområde med något som kunde ha blivit ett självmål, blev en ribbträff. Och här nickas bollen undan på mållinjen när Kanada är oerhört nära att kvittera till 1-1.
2: Ja, vi ska säga att han står där, så det är ganska gott om tid för honom att ta bort den där bollen. Det är inte alls lika dramatiskt egentligen som den första, men ändå på mållinjen som Kanada når liksom hela vägen fram, men har svårt att sätta pricken över hit där.
1: Nu har de med sig en frispark på offensiv plan halva. Inte något skottläge därifrån, utan man sätter istället snabbt igång bollen ut på högersidan för Ali Ahmed in i straffområdet. Så får de tag väl på bollen snett innan bakåtspelet kommer. Bollen är fortsatt i läget här och det är massvis med kanadensiska spelare som försöker nå det där inspelet, men ingen når det, och det blir bosniskt inkast på andra sidan. Nu är det tryck igen. Nicken från Promise David är ju så oerhört nära att gå mot mål, men gör det inte. Eller Oluwasi är det som nickar, och bortnickat av bosnisspelaren någon halv meter framför mållinjen. Vilka lägen.
2: Hoppsan, sticker de upp.
1: Kommer Bosnien på högerkanten när Kanada har högt ställt försvar. Bajraktarovic in i straffområdet, får han något skottläge. Nej, det är jättefint försvarat av Larea i det läget, men Bosnien får tillbaka bollen i hög lyra in mot Bajraktarovic, men han kan ju inte få träff alls på den. Han är en av de inte så långa bosniska spelarna, så det blev ingen nickläge. Då kommer Kanada istället och då stiger jublet i Toronto. Ut med bollen till Ali Ahmed på högersidan. Ahmed tittar upp, försöker spela en stickare in mot straffområdet, och nu faller spelare till höger och till vänster och alla kastar sig. Det är intensivt nu i Toronto. Det går stenhårt i närkamperna och det är Kanada som belönas med en frispark i det här läget.
2: Ja, först på de flesta bollarna. Naturliga skäl, de som har stått för den första bollen i havet och de som har spelat fotboll. Det är Bosnien som mest har försvarat sig sedan ledningsmålet. Och just nu väldigt mycket frisparkar runt bosniska straffområdet.
1: Norwich-spelaren Ali Ahmed är det som ska slå in bollen. Gör det där, det nickas som så många gånger tidigare bort av det bosniska försvaret. Och slitvärgen Kolasinac tar hand om den nere vid hörnflaggan och så får han en liten lätt dutt i ryggen av Schaffelberg och Kolasinac har varit med, minst sagt. 76 landskampen, han lägger sig med och får en frispark. Och då är det drickapaus igen. Planen ska vattnas, spelarna ska vattnas. Det är Bosnien som leder efter 69 minuters spel med 1-0 mot Kanada.

0: My number one med Helena Paparizou här i VM Sport Extra, där den stora frågan är: när ska Kanada göra mål?
1: Precis, för det är snart bara kvarten kvar mot Bosnien. Ett Bosnien som leder med 1-0. Detta är Kanadas tredje VM. De har varit med två gånger tidigare. På dessa sex matcher har de gjort ett mål. Och de har ju fortfarande inte gjort något idag. De har heller aldrig följaktligen vunnit en VM-match. Och nu när de ska för första gången få spela på hemmaplan så ligger de under mot Bosnien med 1-0. Men de spelar fin fotboll och de har fortfarande goda chanser att väl möjligen pricka in det där målet, även om det är Bosnien som nu efter drickapausen har i alla fall det första anfallsförsöket in på offensiv planhalva. Pigga av vattnet de har fått i sig, de helt i vitt klädda bosniska spelarna. Skickar in en lång boll upp mot Bajtarevic på högersidan. Tas om hand istället av kanadensare. Och så är det fortsatt väldigt intensiva närkamper. Spelare som går in med vad de har, det vill säga ganska mycket muskler. Och så blir det en bosnisk frispark i mittlinjen när duktige centrala mittfältaren i Kanada, Ismail Kone, är lite för tuff.
2: Ja, men han är fel här, ska vi säga. Det är klart att det ska vara frisparkad in i bakkasorna och fäller mot sådana spelare, men ta ju ett par steg bollen under armen och så talar om för domaren hur fel han tyckte att det där var. Och det där har ju verkligen domarna direktiv att sker det där ska varningen komma, så där har han lite tur också. Men som du säger, var det en av planens absoluta giganter.
1: Styrt och ställt. Vi påminner också om att Alphonso Davies, Kanadas i särklass största fotbollsspelare genom tiderna, han är inte med. TV-bilderna har zoomat in honom, han är där. Han är visserligen ombytt och så, men han kommer heller inte att komma in. In kommer istället nya bosniska spelare i det här läget med i den 74 minuten. Bajraktarevic som älgat omkring på högersidan har älgat färdigt. Det har även hans kollega på vänstersidan, Memic, som kanske inte har synts till lika mycket i spelet gjort. Men de är trötta förstås och blir i det här läget utbytta. Var det Sonic som kom in möjligen istället där? Det gick lite fort.
2: Ja, det gick det där. Det gick bra. Han tog sig för knät, tyckte jag. Så det blir man alltid lite sådär oattackerade spelare som trillar ihop. Kom på sig själv där att nej, det kanske inte gjorde så ont ändå.
1: Ivan Sunjic mycket riktigt in istället för Bajraktarevic på den ena sidan. Och så är det väl Alaj Begovic som kommer in istället för Memic. För detta Bosnien som leder med 1-0 mot Kanada. Hemnationen, värdnationen som suktar efter sin första seger i ett världsmästerskap i fotboll. Och de har bara ett sätt att nå dit, och det är att spela bollen framåt. Och det gör de ju visserligen hela tiden. Ja. Men vi måste ju verkligen berömma det bosniska försvaret.
2: Ja, absolut. Spelar ju bra efter förutsättningarna. De skulle behöva lite mer bollinnehav bara om de ska orka hela vägen här, tror jag. Och det är klart att spelarna är medvetna om det också. Tar de lägen de får och kunna spela runt bollen. Men det är också ett väldigt pikt och fräscht Kanada, känns det som. Trots att matchuret passerat 75.
1: Ja, mindre än kvart är kvar av ordinarie tid i Toronto. Och 1-0 till Bosnien. Vi har hyllat den kanadensiska centrala mittfältaren Ismail Kone. Vi måste ju också hylla högerkanten Kolasinac, vänsterbacken, ja. Kolasinac, nu fick jag rätt på det till slut. Han är så lugn med bollen hela tiden.
2: Ja, lite gammeldags i sin spel, man får säga så här, men lite mer så här klassisk ytterback. Det tittar man på matcher idag så blir man ju lite fundersam ibland och tänker, varför måste man spela med tre centrala mittbackar? Jo, för att ytterbackarna kan inte försvara längre, så därför måste man göra det. Kolasinac är ju lite tvärtom. Kan ju både anfalla, vara lugn med bollen som du säger, och fortfarande vara extremt stabil i defensiva.
1: Kyle Larin kommer in för Kanada. Det är det där skedet av matchen när det gärna byts en massa. Olav Vassi som har haft väldigt många lägen men inte lyckats få bollen på mål. Inställt med Southampton-spelaren Larin. 91:a landskampen, där finns mycket rutin. Nu går Kanada för kvitteringsmålet. Nu måste de snart känna nätet rassla i Toronto. Mållamporna blinkar bakom buren och allt vad man är vana vid att se i den stan. Det är väldigt svårt för Kanada att göra mål. Här, ja, läget
2: inte pass.
1: straffområdet. Där fanns ju store Promise David, men han når inte bollen. Och Larin fanns där också. Ahmed var det som slog passningen. Men du, Bosnien fixade.
2: Du, Larin. Det är ingen liten pjäs det heller då, som skickar in. Så att nu ändrar man lite grann och så spelar man de två på topp där. Så att jag kan tänka mig ett Kanada som förändrar lite grann. Nu blir lite mer desperata i sin forcering här i slutet. När man verkligen satt upp spelare som kan matcha i det fysiska med bosniska försvaret.
1: Men då säger någonting inom mig att borde de inte ha gjort det från början?
2: Men det tror jag inte. Jag tror att
1: de måste ju veta alltså, förra
2: matchplanen har varit alldeles lysande. Man har spelat sig fram och sen har man inte fått den där bollen i nät. Men titta hur många säga, stora chanser kan han ha haft. Så hur matcherna, visst, man ligger under matchen, det kan man såklart inte vara nöjd med. Men som matchen har sett ut, så som man spelar matchen, antalet chanser man har grävt fram och kaliber på de chanserna, så tycker jag absolut att Kanada gör en bra match. Sen blir det tajtare och tajtare här i slutet nu och då behöver man få in kvitteringsmålet och då ändrar man lite grann, tror jag. Nu har vi inte sett de där vad ska man säga, inläggen eller inspelen i boxen komma ännu, så det är fortfarande en spekulation att man sätter in lite större spelare att de ska komma.
1: Vi sätter Kone fart i alla fall, ett vägspel som når Larin som skjuter. I mål för Kanada. Han har varit på planen i en dryg minut där han med en yttersida sätter bollen i burgaven. Kyle Larin 1-1.
2: Vilket sätt han gör det på också. Då precis och väntar. De tittar på varandra. De forwards som vi nämnde. Larin tillsammans med Promise David står och tittar på varandra. Så tänker man, de väntar. Snart kommer inlägget. För det är två stora herrar. Och så kommer insticket på fötter istället. Och Promise David med en skön yttersida bara vinklar upp den till Larin, som inte enkelt på något sätt får den där bollen. Utan behöver kontrollera med en första touch. Det kommer i sidled. Ingen offside ska vi säga att det här heller. Tar emot den, vänder på en femöring, håller bort försvaret och sen bara sveper in den där med en höger yttersida. Otroligt vackert mål av Kanada, som vi väl ändå måste säga är väl förtjänt av det här målet.
1: Pang sa det.
2: Jösses,
1: vilket avslut.
2: Här fanns det power du.
1: Kyle Larin kom in i den 76 minuten, i den 78 gör han Kanadas andra VM-mål i historien. Vilket inhopp och vilken glädje i Toronto. Mm. Där alla rödklädda hemma supportrar viftar och vinkar överlyckliga över detta mål. Kyle Larin, ja kanske att han skulle varit med från början i alla fall. Vilken sanslös styrka han visar där. Det är inte en bosnisk spelare som kommer i närheten av honom.
2: Men han är ju en sån fysisk klump. Så han kommer inte nära honom som du säger. Håller bort det. Det är spelare på rätt position men ändå inte ens nära att kunna ta bort den där bollen. Gissar att det tar lite tid här nu för att VAR titta på det där målet, men det är absolut ingen offside, det kan jag säga direkt. Och ja, där är spelet igång också.
1: 80 minuten, 1-1 Kanada, Bosnien-Herzegovina. Nu är det drag i Toronto. Nu jublar kanadensarna, de har fått se det där målet. Nu kommer det bli intensiva sista 10 minuter. Vi vet även att Bosnien otroligt giftiga när de väl anfaller, ja. När de väl får lägen, när de kan vinna nickdueller på offensiv del. Där är de ju sanslöst starka. Men Kanada, det finns ju bara en väg framåt. Här kommer de igen, det är firma Larin igen som ger bollen till David. Larin och David, det är nästan Larry David, men Larin och David kan bli ett riktigt vasst vapen i slutskedet här av matchen. Jösses, vad ovisst det är nu. Vi sa det redan innan matchen, ovisst och jämnt.
2: Ja, det. Ja, men absolut. Och oavsett hur det här slutar nu så kan vi väl säga att det ändå var rätt. Liksom, för att matchen har ju varit otroligt tuff och tajt med två lite grann olika spelstilar. Kanada som har varit, tycker jag, väldigt bra i matchen. Och får ju ändå utdelningen här till slut på ett jättevackert sätt. På många sätt och vis. Dels spelet, dels den fysiska kvaliteten när man sätter dit den bollen till slut då i nät.
1: Det går ju att göra mål, Kanada. Det är inte helt omöjligt. Och nu är det 1-1 och det är den 82 minuten. Och det är fortsatt stenhårt fysiskt spel. Det är fortsatt väldigt högt tempo. Det är en match som innehåller väldigt mycket härlig fotbollsdramatik på alla sätt och vis. Del skönspel, en del fina grejer, men framförallt kampspelet, det tuffa, de tuffa duellerna är det som präglade och det höga tempot som pågått faktiskt i 82 minuter trots solen och värmen i Toronto. Nu är det Bosnien som anfaller, ska väl egentligen ha med sig en frispark, får inte det. Cornelius bryter, ut med den på vänstersidan, passar det nu Bosnien för nu kommer de igen. De stora David och Larin i anfallet. Och då blir de lite bekymrade och oroliga. Bosnierna skickar ut bara bollen till väl kanadensare ute på vänsterkanten. Det är stenhårda tuffa närkampen nu. Inga avblåsningar, inga frisparkar. En lycka till boll in på Kanadas planhalva. Nu får de försvara sig, det var ett tag sedan. Det gör de väl. Alistair Johnson med en lång boll och så kan det bli ett läge på högersidan. Här kommer Kyle Larin. Hinner han före Vasilj? Det gör han inte. Bollen ut över kortlinjen och inspark Bosnien. Kanada-Bosnien 1-1 och till tredje minuten. Förväntningar, nerver, hopp, allting finns på läktarna i Toronto i det här läget där de tycker att Vasil tar för lång tid på sig att skicka in bollen och framförallt att Kolas Sinac sitter ner och har kramp. Då får man skicka in folk för att hjälpa. Det är ingen lagkompis som hjälper Kolas Sinac i det läget utan man skickar in fysion. Terapeuten att fixa den där krampen. Och då måste ju Kolasinac av plan och då kommer Kanada få ett, som man säger i Toronto, numerärt överläge en liten stund.
2: Ja, det är mest hockey i Toronto såklart, annars det är refererat till såklart Kolasinac som, ja, de plockar av honom ser ut som. Han drar sig åt lagkaptensbindeln för det är någon annan som ska få ta på sig den istället nu.
1: De stora, starka benen och Sead Kolasinac har sprungit klart för idag. Hans 66:e landskamp.
2: Kramp i båda, det går inte.
1: Färdigt. Då får man skicka fram en ny back.
2: Jag sitter och räknar här. Nu har de några byten kvar, men det har de väl. Det har bytts enormt.
1: Jag tror de bara har gjort, ska vi se, tre va?
2: Ja, exakt. Ja, Kanada som har snurrat också. Det var min spontana känsla att det har bytts en del.
1: Det gör ju det i fotboll när man sätter in Dennis Brnić istället för Kolasinac på den där vänsterbackspositionen. Det är mer en mittfältspelare det, men man tänker sig kanske en liten offensiv här i slutet då då. Hårda närkamper igen på mittplan är det. Bollen i form av ett inkast för Bosnien-Herzegovina som jagar att ta ledningen på nytt i den här matchen. 1-1 står det, 85:e minuten. 5 minuter kvar, ordinarie tid. Bollen på Kanadas planhalva. Då gör Kone sitt första misstag i den här matchen. Han skickar ut bollen till Bosnien som vill ta sig in i straffområdet. Det är Bazdar och så får han med sin hörna var Bazdar i det läget. Konés första misstag. Det var ju Konés som drog upp anfallet som ledde till

0: gjort av Jacob Schaffelberg, spelare Los Angeles FC till vardags, om ni nu inte har tyngdkoll på Jacob Schaffelberg tidigare. Inhoppade här i den andra halvleken, 86 minuter nu, och 1-1, och oerhört ovisst hur ska den här matchen sluta. Det kommer att bli en väldigt, väldigt kamp de sista minuterna. Båda lagen vill ju framåt. Det är det som är så himla härligt. Det har varit himla härligt hela matchen.
1: Ja, absolut. Två lag som verkligen har gått för att acceptera det andra lagets styrkor och försökt spela bort dem. Men jag tycker ändå att 5 minuter kvar här. Två lag som båda har gjort en bra match. De kanske har lite högre förväntningar på det kanadensiska laget spelmässigt. Det har de absolut levt upp till, tycker jag. Normal utdelning så gör de minst 2 mål i en sån här match. Bosnien då som inte riktigt har haft samma mängd chanser, men målet är ju välförtjänt såklart när man gör det. Där är man starka, och sen har man ju också det där friläget, minns du det, Andreas, som verkligen hade kunnat punktera den här matchen.
0: Tabidovic, friläge, bra insats där av Krepo i det kanadensiska målet. Nu kanadensiskt läge möjligen, för det ska bli ett långt kanadensiskt inkast, det är de bra på. Alistair Johnston, högerbacken, högt uppe på vänstersidan för att kasta in den i det bosniska straffområdet. Gör det som tidigare alltid sker vid de lägena, så nickar Bosnien bort det. Johnston får tillbaka bollen, nästa inlägg kommer. Pass på nu Bosnien, för där finns stora starka kanadensare numera. I form av Lyle och i form av Larin och David. Det blir en spelvändning istället. Det är Demirovic som sätter igång en helt egen solokontring, och han gör det hur bra som helst, Demirovic, och håller i bollen på offensiv planhalva för det bosniska laget som nu kommer med Gigovic. Gigovic vill ha tillbaka bollen.
1: Så nära tillbaka bollen där.
0: X-men med Demirovic hade kunnat bli ett superläge.
1: Ja, Gigovic hade varit rättvänd in i straffområdet i alla fall. Kanske inte helt fri så, men det blev ett bra läge.
0: Så är det jättetuffa satsningar från bosniska spelare mot kanadensiska. Det är många armar upp i brösthöjd på kanadensiska spelare. Det är en konversation mellan domare Tejo och varrummet. Det var en rejäl knuff.
1: Ja, men han har ju lite att stå i. Men samtidigt, spelarna, båda vill ha frisparken, absolut. Men det är inget tjafs om någonting. Domaren blåser, båda ställer sig upp och så spelar man vidare. Härliga kamper tycker jag genomsyrat hela den här matchen.
0: 88 minuten. Kanada bollen på offensiv planhalva. Kanada går för ett ledningsmål i matchen mot Bosnien som står 1-1. Nu befinner man sig på högersidan ner mot kortlinjen. Ali Ahmed spelar tillbaka bollen till Kone, tillbaka till Ahmed. Många spelare i det rödklädda spelare i Bosniens straffområde, och så är det bara rensning från Muharemovic rakt högt upp i Toronto-skyn, den blå himlen, och Kone får ta hand om bollen och får med sig en frispark på mitt plan när Demirovic fortfarande med mycket spring i benen.
1: Ja,
0: han har spelat i 88 minuter som anfallare och jobbat och slitit och haft frilägen och annat. Men
1: han är i skuggan nu, vet du, Andreas. Jag sa ju det.
0: Jaha, är det
1: du skrattar bara åt mig då.
0: Är det det som är grejen?
1: Ja, så är det.
0: Får man nya krafter då?
1: Orkar man med.
0: Ja. Men det är fortsatt kanadensiskt spelövertag. Kone, vad ska han hitta på den här gången? Han är halvvägs in på offensiv planhalva. Man väljer in bollen mot bosniska straffområdet. Fint spelat av Bosnien. Helt lugnt tar de sig ut därifrån. Ut på vänstersidan. Ligger lite grann på ett rullkontringsläge här. Men Kanada återtar bollen. Bra jobbat med Stakio. Så får de med sig frisparkar igen. Det är stundtals väl tufft bosniskt försvar. Det är mycket kanadensiska frisparkar i det här läget av matchen.
1: Ja, men det är VM. Öppningsmatch.
0: Då ska man smälla på.
1: Sin ordning.
0: Ivan Sunjic den här gången som smäller på. Och frisparken är 10 meter, 12 meter in på offensiv planhalva. Det är spel nu i den 90:e minuten. 12 avslut mot mål. 12 avslut mot mål för Kanada, 7 för Bosnien, visar statistiktavlan. Det här kan bli något för Kanada i det här läget. Här lyras frisparken in. Den ska väl Vasilj... Ja, enkelt.
1: Frispark.
0: Förlös.
1: Ja, absolut. 90:e minuten, och så får man en läget. Flyttar upp centrala försvarare. Man har stora forwards, jag pratade om. Promise David och Larin där inne också. Sen, ja. Jag vet inte om man kan ursäkta det med någonting. Där ska ju bollen in med lite bättre kvalitet än vi fick se.
0: 6 tilläggsminuter börjar nu. 1-1. Ska matchen få en vinnare eller ska det bli en poäng var till

0: här lagen. Det är Qatar och Schweiz också i den här gruppen, där Schweiz är storfavoriter och där de flesta tänker kanske att Qatar kommer komma fyra. Så det är kamp om andra platsen som gäller mellan de här två lagen, i alla fall sett inför turneringen. Och det är kanske en bild som kvarstår efter den här matchen. Vi har ju inte sett Schweiz än, men
1: nej,
0: det är imorgon de spelar.
1: Det här är ju en av de svagare grupperna, säger jag. Qatar och Schweiz är ju såklart, skulle det sluta nu. Nu är det några minuter kvar innan den här matchen är slut då. Men ser det som att båda har väldigt bra chans att gå vidare i och med det här resultatet. Då räknar man att man slår Qatar. Och sen har man absolut chansen att även slå och i alla fall ta poäng mot Schweiz.
0: Hemmaplansspelaren Jonathan Osorio in för Kanada här i slutskedet av matchen. Han var ju med även VM 2022. Bosnien vill ha en frispark utanför det offensiva straffområdet. Får inte det, blir en spelvändning istället för Kanada. Och då får Bosnien en frispark på mittplan istället. Det tycker inte publiken var det bästa som hade hänt i den här matchen på något sätt. Haremovic tar sig åt ansiktet till. Och flera lägen där Bosnien vill ha med sig en frispark. Till slut får de det också.
1: Ja, var det där filmen i första läget. Och sen tycker jag då, två spelare som kan kampa dem en yta. Jag tycker inte att den kanadensiska spelaren gör något fult. De går ihop. Jag tror väl också att domaren blåser kanske lite grann för att en 50-50-situation, och jag tror att det var Promise David, va, som var på väg igenom där och i alla fall skaffade sig ett bra läge. Då valde han att blåsa för den. Kanske inte helt fel, men lite billig kan jag tycka.
0: Mindre än fyra minuter kvar av tilläggstiden. Bosnien frispark bara några meter in på offensiv planhalva. Gigovic tar det lugnt, spelar den i sidled. Då kommer den längre bosniska bollen ut på högerkanten. Där är de bra i luften. Märklig kanadensisk rensning leder till att Bosnien kan få läge i offensiva straffområdet. Spelarna går in med allt vad de har. Kanada kommer ut med bollen. Jättebra jobb och en jättevarning på bosnisk spelare som förhindrar en kanadensisk kontring.
1: Ja, inte bara drar i tröjan utan drar och håller i och lägger ner motståndaren där när man helt enkelt förstör omställningsläget som Larin håller på att ta sig till. Det där är ju ett av de där som har diskuterats mycket från domarhåll. Hur ska man bedöma de där? Ska man sätta stopp för ett väldigt bra kontringsläge som man gör där, så ska nog vara glad att han bara kom undan med det gula.
0: Nikola Katic, mittbacken, som var högt upp efter den första situationen. Det har ju varit en del gula kort. 3 till Bosnien, 2 till Kanada i den här matchen. Så står det 1-1. Där tilläggstiden har varit lite sönderryckt av en väldans massa frisparkar. Inte några direkta lägen för något av lagen. Bollen en hel del på mittplan. Nickandes till varandra i de båda lagen. Vem får ner den på backen? Det är väl Bosnien som till slut får det. Full fart går han in med där Bazdar. Men han kan inte ta hand om den. Sen är det en jättedålig passning av Derek Cornelius som Tahirovic fångar på mittplan. Och så blir han av med bollen. Lägger sig ner. Vill ha en frispark. Får inte det. Kanada har bollen på egen plan, Alva. Här kommer Schaffelberg i framåtlutad riktning. Bollen stannar upp lite grann i mittcirkeln för det kanadensiska laget som har den under kontroll. Mindre än 2 minuter kvar tilläggstiden. 1-1 är det mellan Kanada och Bosnien. Nu vill Kanada ha in bollen mot det offensiva straffområdet och får dem också. Ali Ahmed, en hög boll som Vasilij mycket elegant flyger ut och fångar framför den bosniska klacken. Får applåder för det.
1: Ja, det som man började med, det vill säga snappa in de där bollarna i straffområdet, skulle man behövt fortsätta med även om man får in lite mer fysiska spelare. De här jättehöga bollarna, de kommer målvakten ta 9 gånger av 10. Så även här, från Vasilij, målvakten i Bosnien.
0: Enkelt, men Bosnien blir av med bollen igen och så kommer Kanada på högerkanten. Ali Ahmed stannar upp lite grann, 10 meter in på offensiv planhalva, långt ute till höger. Då väljer man kanske att anfalla på vänstersidan istället, eller Cornelius centralt på offensiv planhalva. Har Schaffelberg med sig där ute till vänster. Schaffelberg får bollen där. 1 minut kvar, ordinarie tid. Publiken är Toronto vill se ett kanadensiskt anfall som leder till en historisk första seger möjligen för Kanada. Bosnien mer nöjda i det här läget med 1-1. Här kommer Kanada. Instaffområdet får inte med sig skott. Här kommer läget och det skjuter han rakt på täckande spelare Larin som kunde ha blivit en enorm kanadensisk hjälte när han får skottläge i offensivt.
1: Oj, vad han knallar förbi där ute på vänsterkanten. Det där var väl en och vänd spegelvänd, som du sa. Curry hamnar insväng där ute på kanten.
0: Spelar bra Kanada, men ja. Sista avslutet från Larin, då är det bra försvarsspel från bosniska backar som står i vägen för det andra målet för Larins del i den här matchen. Men de fortsätter framåt. Ali Ahmed på högersidan för Kanada. I höjd med straffområdet, vill ha ett väggspel, får en arm uppåt ansiktet, försöker han visa och vill ha med sig en frispark, men domare Tejo, han tycker att det där var ingenting och bosnisk boll.
1: Ja, det var slutsignalen va?
0: Det var det. Kanada har begått sin hemmapremiär, historiska hemmapremiär i fotbolls-VM. De får med sig en poäng för matchen slutar 1-1. För vilket lag ser du att detta är en besvikelse?
1: Nej, men inte besvikelse, det tycker jag är för starkt ord, men det är klart att Kanada helt klart, trots den sena kvitteringen, de som är klart bäst i matchen och ligger också, tror jag, närmast segern, även dels med om man slår ut det på hela matchen, vilken typ av chanser man skapar, men framförallt de här chanserna man har i slutet där. Som du sa, härligt tempo, härlig intensitet i matchen, och det är ju pluskontot för båda lagen, för att det går att döda tempot också om man går ut för det. Kanada bättre än jag trodde, måste jag säga. Härligt självförtroende lag, ganska många lugna spelare som också blandar det där lugnet med en aggressivitet och en framåtvilja liksom sådär. Och som jag sa nyss, en ganska svag grupp det här tycker jag. Det här är resultat som gör att jag nästan kan säga att de här två lagen, de ska spela om det såklart också. Men de har bra chans i alla fall att gå vidare från gruppen.
0: 1-1, det är slut. Kanada har fortfarande inte vunnit en match i fotbolls-VM, men de har i alla fall fått med sig en poäng i hemmapremiären.
2: Tack till ikväll, Andreas Mats och Jon Persson. Hörs igen imorgon då?
0: Det är säkert.
2: Ja, bra. VM Sport Extra är som ni har lyssnat på denna fredag kväll. Där alltså slutade 1-1 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett helt gäng har jobbat denna dag med VN Sport Extra. Teknikerna sköts av Jari Händenen och Maria Stockhaus. Ni har också i styrkan Andreas Lundin, Astrid Einarsson, Charles Andersson Lidberg, Rasmus Tynander, Tim Gashi och här i studion David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts. Fotbolls-VM fortsätter imorgon, i alla fall här i P4. I natt spelar också USA deras första match mot Paraguay. Hör mer om det i uppsnacket 06:30 imorgon bitti. Godnatt, godnatt.
3: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
4: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
3: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
4: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
3: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
4: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
3: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag. Och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
5: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
6: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
7: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
6: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEB:s teknik- och AI-fonder.
8: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
3: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, det kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson, som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador, och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
9: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
10: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
11: Normalt sett fredagar och lördagar när det pappas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna, Kanada och Bosnien-Herzegovina, slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.
12: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Lönndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ni till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba, Patti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja just det, det här är Loredana Berté. Som är igång fortfarande och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour som det står. Jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

sa du? Jaha, du tar med några poler hem. Vadå? Ringer du från krogen? Gå därifrån! Inte du älskar jag, sa ungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och... Hallå?

I tur och ordning Thorleifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg och här från 1969 The Beatles Come Together, en uppmaning då att samla sig. Det var vad Gustav Vasa gjorde 1550. Den här dagen. Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812, och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

over 40.

sing a little softer. Matilda, Matilda.

Sanna Salmonsen med Visst du för stor. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Bella Fonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin'. Och inspelningsår 1970 och Elisabeth Andreasen, han pendlar varje dag 1981. Har ni hört den? Ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson lördag imorgon, och då är jag med ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen, och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken, och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

0: P4. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Selma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
1: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsskanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
0: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros. För 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4 lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll, för att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid 4-rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom, för att jag och han, vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu, eller många, men det är några år sedan. Och jag har faktiskt inte träffat honom sedan dess. Och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom massa saker. Men, och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten. Reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem, till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik. Han skriver så här, jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quando la Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz. Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Alma Cogan. Här är baken med Peter och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna ett en röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån till för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men god afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmsta heter det. Ölmsta har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och det har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det ju inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan kroka arm med dem så småningom här igen.
0: Ja, jag ska inte hålla i dig för länge här så att du tappar puls. Men du gör ju det här, du berättade det att du samlar in pengar till förmån för unga med diabetes. Och du har erfarenheter själv, berättar du?
1: Ja, jag har ju diabetes också, typ 1. Så därav den här insamlingen då.
0: Mm.
1: Och sen just utan sadel, det är väl en liten konstig grej. Jag har ju en podd tillsammans med en duktig cyklist kan man väl säga. Eller i alla fall en cykelkunskap där det gäller det i alla fall. Roberto Vacchi heter han, eller jag kallar han för Vatsi. Och jag jobbar ju med längdskidor och han cykel. Han tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar. Ställer upp så det blir lite riktig träning istället.
0: Men hur...
1: Och sen var det en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen. Och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn så då... måste jag cykla utan sadel då helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
0: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
1: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil. Och jag måste säga att det har gått över förväntan.
0: Ja, hur känns benen? Ja.
1: Hittills känns de... Man vill ju ha diamantben liksom. Men jag hade förväntat mig gråsuggeben. Eller något, vad är man säger? Någon sån här cement... stenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp och samtliga cyklister runt omkring här också tycker jag.
0: Underbart Robin, vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
1: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
0: Ja, jag får se.
1: Det kan vara bra för mig att veta.
0: Ja, precis. Men jag gör så att off-air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
1: Det låter jättebra.
0: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
1: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
0: Jo, just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
1: Exakt. Det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
0: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
1: Det låter jättebra det.
0: Härligt. Här kommer Ben E. King.
1: Tack.
0: Trampa på.
1: Yeah.

0: från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegerland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sisådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev att mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så där är många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige Aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll, så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver, en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juni natten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu, eller nu kanske konserten är slut, men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så vill jag ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i Vaken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjd med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Folling och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 99 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med P3 och P4. Lyssnar du på? Vi kör ju Önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. vaken@sverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Dels i radio och på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, det gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång... Vad står det här? Ja, de ska ha en återföreningsträff. Hennes gamla gymnasieklass som... Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären, det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver, hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 är starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken snabbla sverigesradio.se.

overseas. I rock my country, det gör hon, Jill Johnson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt. Det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först i smset, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4. Mm.

Wolfmother heter artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief, såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer den, Sören. Det är väldigt snyggt piano-intro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

enbart och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lalle med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja.
1: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att såna här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu och den här timmen ska vi ringa upp Robin också som just nu cyklar Vätternrundan och se hur det går för honom. Han cyklar ju utan sadel. Han står upp i typ 30 mil. Så vi ska se hur det går för honom. Han gör ju detta för en god sak. Vi kan prata mer om det med honom senare. Vi kör ju också önskemusik den här natten. Fortsätt gärna önska låtar. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sedan ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också skicka in eller ringa in och lämna ett röstmeddelande. Så lyssnar jag av det vad det lider här. 020 99 55 00 är telefonnumret. Lena och Paul har hört av sig här. Hej i sommarnatten. Idag för 55 år sedan gifte vi oss i Södra Ljunga kyrka. Jag 20 år med min man som var då 24 år. Vi har fortfarande skojigt tillsammans med barn, barnbarn och många vänner. Spela gärna Du är min man med Helene Sjöholm. Tack från Lena och Paul. Här kommer den.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.